0: NRK Nyheter klokken 3. Myndighetene i Kuwait sier landet utsatt for et iransk droneangrep, det melder nyhetsbyrået AFP. Luftvernet i gang med å håndtere dronene ifølge kuwaitiske myndigheter. De ber innbyggerne om å søke tilflukt. Også i Bahrain luftvernet satt i beredskap etter at flyalarmen har gått. Og det amerikanske militæret sier de har angrepet et tankskip i Persia-bukta. Skipet var ifølge den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten på vei til en iransk havn. USA gjeninnførte tirsdag det de beskriver som en blokade av skip som går til og fra iranske havner. Ukrainas hovedstad Kyiv blitt utsatt for et luftangrep i natt, melder Reuters. Ukrainas forsvar har advart om at det kan komme flere russiske missiler. Angrepet skjedde få timer etter at EU-kommisjons president Ursula von der Leyen besøkte Kyiv. Datatilsynet reagerer sterkt på at Matbud har snikfilmet kunder. Matbudene har filmet henting og levering av varer med såkalte smartbriller med små kameraer. Videoene så lagt ut på sosiale medier uten at kundene visste om filmingen. Det tvilsomt om dette lovlig, sier Line Koll, direktør i Datatilsynet.
1: Og vi veldig skeptiske til denne formen for bruk av smartbrillene. Det vil være et inngrep i de som har kjøpt maten, sitt personvern, at det filmes selv om de sladder ansiktet, sånn som vi har sett det nå.
0: Og kommunikasjonsansvarlig i matleveringsplattformen Volt, Christian Kammerhaug, sier at matbudene ikke har lov til å snikfilme.
2: Ikke bare er det et brudd på våre retningslinjer, internretningslinjer, men det jo et brudd på loven også. Dette en ny problemstilling som vi ikke har kjent til før, men som vi nå tar grep for å stanse. Dette skal ikke skje hos oss i det tatt.
0: Mens hetebølger råder i sør, det langt færre varmegrader i nord. I Nordland folk fortvilet over at sommerværet ser ut til å vente på seg. De neste dagene kommer ikke temperaturen over 20 grader i fylket. Leif Arvid Jørgensen og Elise Kristoffersen ikke fornøyd med været.
3: Det elendig det, så da blir det mest sannsynlig at vi tar bilen og så kjører vi bare over til Sverige.
4: Jeg skal si, man føler seg jo kanskje litt hånet når det finere vær i Kautokeino enn her.
5: Vi har vært bortskjemt med fine sommerer de siste årene, så kanskje vi bare må bite i oss og bruke t-skjorte likevel.
6: Ja, jeg bruker aldri jakke på sommeren, uansett om du tror jeg med 15 grader, så ser du meg bare i t-skjorta.
0: Sa Lorentz Drevland til slutt, reporter Per Magnus Sten. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Det amerikanske militæret har gjennomført en ny runde med angrep mot Iran i natt. Det femte natt på rad at USA angriper Iran. Og Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Kuwait og Bahrain. I Kuwait har myndighetene bedt innbyggerne om å søke tilflukt, og i Bahrain ble luftvernet satt i beredskap etter at flyalarmen gikk. En 19-åring død etter at han kjørte ut med motorsykkel i Holmestrand, opplyser politiet. De pårørende varslet. Saken skal etterforskes, men politiet sier at det virker som en utforkjøring. USA innfører testosteronkrav for soldater. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste sine testosteronnivå årlig, det sier forsvarsminister Pete Hegseth i en video på X. Hegseth sier at det blir opp til soldatene selv om de ønsker behandling hvis det anbefales. Testinga blir en del av de årlige helseundersøkelsene for soldatene. Stensgård kirke i Nannestad forsøkt påtent for tredje gang på 4 dager, det opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brant det i det utvendige panelet på kirka, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Politiet sier de ser alvorlig på hendelsene og etterforsker saken. Argentina klar for VM-finalen i fotball etter 2-1-seieren over England i semifinalen. Kampen var lenge jevn, men i andre omgang tok det av. England tok første stikk etter 55 minutter med scoring fra Anthony Gordon.
1: Kommer England utenfor Argentin, 16 meter feir inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon som sender ballen inn i nettet, og England jubler!
0: Men 5 minutter før slutt så svarte Argentina med et vakkert skudd fra Enzo Fernandes.
1: Kan det bli en avslutning og blåser i mål! Utlinning, og Argentina slår tilbake.
0: Og så på overtid, Lautaro Martinez.
1: Ute til høyre på vei mot Ørlinja, slår inn foran mål. Kom, mål! Argentina opp til 2-1. Argentina i fotballhimmelen. Argentina har snudd kampen.
0: Sa fotballkommentator Olav Trån. Argentina møter Spania i VM-finalen på søndag. England skal spille bronsjefinale mot Frankrike på lørdag. Kampene kan du følge på NRK 1 eller på NRK Sport. Så tar vi med at asiatiske børser faller kraftig i morgenhandelen. Nikkei-indeksen i Tokyo har falt med 3,1%, og Kospi-indeksen i Seoul har en ned 6,2%. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. USA har I natt gjennomført en ny bølge med angrep mot Iran. Samtidig fortsetter president Donald Trump å presse Iran til forhandlingsbordet og true med flere angrep dersom det ikke skjer. Men Iran har også et klart svar, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Iran har lagt disse planene for mange, mange år siden. De vet akkurat hva Trump kan finne på. Trump har jo åpenlyst sagt at han kommer til å bombe kritisk infrastruktur, broer, veier, elanlegg, vannrenseanlegg. Og da har Iran gjort det veldig klart at da kommer naboland som samarbeider med USA ved å la dem ha amerikanske baser på sin jord, bli rammet på samme måte. Det vil si at de rike golflandene vil få iranske raketter rettet mot seg, denne gangen ikke bare mot militære mål, men også vannrenseanleggene som de helt avhengige av, og så kan Iran også sette inn Houthi-militsen I Yemen til å blokkere Bab el-Mandeb-stredet, og det vil sende sjokkbølger gjennom hele verdensøkonomien, for da vil veldig lite skipstrafikk komme opp til Suezkanalen.
0: Ukrainas hovedstad Kiev blitt utsatt for et luftangrep I natt, det melder Reuters. Angrepet skjedde få timer etter at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen besøkte Kiev. Hensikten med møtet var å styrke et forsvarssamarbeid med Ukraina. En 19-åring død etter at han kjørte ut med motorsykkel I Holmestrand, opplyser politiet. De pårørende varsla. Saken etterforskes, men politiet sier at det virker som en utforkjøring. Asiatiske børser faller kraftig I morgenhandelen. Nikkei-indeksen I Tokyo har falt med 3,1% og Kospi-indeksen I Seoul ned 6,2%. Bekymringer rundt overprising av teknologiaksjer og fortsettelsen av Iran-krigen trekker ned markedene både I Japan og Sør-Korea. Argentina klar for VM-finalen I fotball etter seieren mot England. England skåret først I andre omgang og ledet til gjenstod 5 minutter av kampen. Men Argentina skårte 2 mål mot slutten og vant 2-1 etter 12 minutter tilleggstid.
2: Argentina klar for VM-finalen I fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike I bronsekamp på lørdag.
0: Sa fotballkommentator Olav Trond. Fotballekspert Karl-Erik Torp tror Argentina skal få det tøft I finalen mot Spania.
3: Spania fikk jo en ganske grei reise I går. Det en dag mer hvile også. Det en stor fordel Spania. Så de går inn I den finalen Argentina som litt underdogs, men en finale en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen, de har mer.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

0: Bruce Hornsby er en kløpper på både piano og til å synge. Og her åpnet han tidlig i morgen. The Way It Is heter den låta. Og Nils Hågen hos deg på plass I studio. Morgen, morgen.
1: En av byen, klokken to. Og det lenge siden de andre dro hjemme.

Daisies heter låten til Justin Bieber, og før det hørte vi Mylin Rusty. Og dagens bursdagsbarn har sunget sammen med Bjørn Eidsvåg og Garnes, men damen fra Moi nok mest kjent for sine egne flotte låter, som vi spiller mye her i NRK P1, og en av de kommer om litt.

Sebastian Salo synger her I tidlig morgen I det klokka kvart over fem. I dag kan Elvira Nikolaisen feire bursdag, og tallet på bursdagskrona hennes, hvis du får ei da, det 46. Artisten fra Moi I Rogaland kom jo inn I norsk musikk med flotte radiolåter, allerede på debutalbumet sitt I 2006, og jeg skal spille en av de nå, som en liten bursdagsgave.

0: Det er Dina Misunde som synger om Olai på Kaspers orkester, for det sang undantak. Og nå er det Kajander som skal få lov til å synge for det. Frem til nyheteren 5:30.
1: Hva jeg lagde, hva jeg bygd på, de jeg pratet sånn.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Flere steder raser en opphetet debatt. Om nedkjøling, det ikke bare høye temperaturer i lufta i Europa for tida. Skal man satse på mer aircondition for å takle hetebølgene, eller det en feilslått løsning? I Frankrike har sommerens hetebølger blant annet ført til at de i juni registrerte over 2000 flere dødsfall enn normalt.
1: Her prøver franskmenn å sikre seg vifter og aircondition tidligere i sommer. Dette er et av landene hvor saken har blitt politisk. Ytre høyreleder Marine Le Pen vil ha en stor subsidiert satsning. Ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon har kalt det en falsk løsning som gjør problemet verre. Mens de grønne, som før har vært kritiske, sier at det nå er stedet man ikke kan greie seg uten aircondition.
0: Reporter Milana Knesevich. Det amerikanske militæret har gjennomført en ny runde med angrep mot Iran i natt. Det er femte natt på rad at USA angriper Iran. Og Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Kuwait og Bahrain. I Kuwait har myndighetene bedt innbyggerne om å søke tilflukt. Og i Bahrain ble luftvernet satt i beredskap etter at flyalarmen gikk. Seks personer er døde og minst 11 er skadd i Kina etter at en buss kjørte inn i autovernet og falt ned i en elv i provinsen Sichuan. Bussen hadde 17 personer ombord, og årsaken til ulykken er ukjent. USA innfører testosteronkrav for soldater. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste sine testosteronnivåer årlig. Det sier forsvarsminister Pete Hegseth i en video på X. Hegseth sier at det blir opp til soldatene selv om de ønsker behandling hvis det anbefales. Testinga blir en del av de årlige helseundersøkelsene for soldatene. Argentina er klar for VM-finale i fotball etter 2-1-seieren over England i semifinalen. Men nå kan de få straff fra FIFA. Etter kampen feiret flere argentinske spillere med et banner hvor det sto at Falklandsøyene er argentinske. Og det er ikke lov å vise politiske budskap i forbindelse med en kamp ifølge FIFAs reglement. Falklandskrigen ble utkjempet mellom Argentina og England i 1982, og Argentina krever fortsatt retten til øyene. Likevel, Argentina skal møte Spania i VM-finalen på søndag. Og der er Spania favoritta, mener fotballkommentator Karl-Erik Torp.
2: Spania fikk jo en ganske grei reise i går. Det er en dag mer hvile også. Det er en stor fordel, Spania. Så de går inn i den finalen. Argentina som litt underdogs, men en finale er en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen. De har mer eller mindre samme laget. Så det her blir, jeg vil jo si, mer eller mindre dette er en drømmefinale.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Real Ones føler seg litt ensomme her I låta Lonesome Town som åpnet tidlig morgen etter nyheteren 17:30. Nils Hågen Onsdag her I studio. Morgen, morgen.

Shadow Days synger John Mayer I det klokka 6:13, og før det hørte vi Christian Christensen her I tidlig morgen. Ja, framsnakking jo en fin ting, og akkurat nå har jeg lyst til å framsnakke dagens navn, som Susanne og Sanna. Så alle som løfter hodet og svarer når disse navnene nevnes, kan spille litt ekstra I dag. Og så har jeg lyst til å nevne en Susanne litt spesielt, for Susanne Sundfør har jo virkelig skrevet navnet sitt inn I norsk musikkliv med solide bokstaver. Og det var vel sånn I, ja, cirka 2006 at vi ble oppmerksomme på den talentfulle damen fra Haugesund. Og jeg husker at jeg hadde en sommersending ute på Nordre gate I Trondheim det året. Og da var Sundfør student I byen og hadde så smått blitt spilt litt på radioen. Så jeg inviterte henne, og hun tok med pianoet sitt og framførte denne låta I sola midt I Trønderhovedstatens gågate.

Susanne Sundfør sang en av sine tidlige slagere, Walls, og den kom som en liten hyllest til alle som heter Susanne og Sanna, for de har navnedag I dag.

Torleif Bjella, Simon Søndre Berge. Ja, jeg helt sikker på at du har hørt The Police, og da det kanskje Sting du tenker på først, som jo sang og skrev de fleste låtene. Men jeg tror egentlig at rytmen også noe av det som festet seg ved bandet, og den sto jo trommis Stuart Copeland for. Og jeg tror også det var en meget medvirkende årsak til populariteten, og det, i dag har herr Copeland bursdag, født 16. juli I 1952. Så neste gang du hører en polislåt, så kan du jo legge merke til trommerslageren, og det kan du jo gjøre akkurat nå, for som en slags bursdagspresang til Stuart Copeland går vi tilbake til starten, og den første hitten til Police er

Der har Mai Nina seg ferdig med sin låt, og Nils Hagen Onstapp skal egentlig bare takke for laget, for nå det Bon Jovi som får avrunde tidlig morgen.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere steder raser en opphetet debatt om nedkjøling, for det er ikke bare høye temperaturer i lufta i Europa for tida. Skal man satse på mye mer aircondition for å takle hetebølgene, eller er det en feilslått løsning? Det finnes ikke noen enkel løsning på det her, sier Petter Nexo, sjefforsker ved SINTEF.
1: Du er nødt til å ha flere tanker i hodet samtidig.
2: Flere er bekymret for energibruken til aircondition, og utslipp hvis energien er fossil. Og at det kan bidra til urbane heteøyer, for aircondition henter varmen fra lufta inne og pumper den ut i byen. Passiv kjøling, som flere grøntområder, solskjerming og ventilasjon, er også en del av løsningen, sier Nexo.
0: Reporter Milana Knesevic. En 19-åring er død etter at han kjørte ut med motorsykkel i Holmestrand, opplyser politiet. De pårørende er varslet. Saken etterforskes, men politiet sier at det virker som en utforkjøring. En personbil og en lastebil er involvert i en møteulykke på fylkesvei 51 i Valdres. Det skal ha vært en person i hvert kjøretøy. En person fremstår som hardt skadd, men skal ikke være livstruende skadet, ifølge politiet. Vedkommende blir flydd til sykehus. Veien er stengt. Stensgård kirke i Nannestad er i natt forsøkt påtent for tredje gang på 4 dager, det opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brant det i det utvendige panelet på kirka, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Politiet sier de ser alvorlig på hendelsene og etterforsker saken. Ukrainas forsvarsminister Fedorov bekrefter at han går av. Avgangen er en del av president Volodymyr Zelenskyjs omrokeringer i regjeringen. Det har vært en stor ære å få tjene det ukrainske folket som forsvarsminister, skriver Fedorov. For 2 dager siden gikk landets statsminister av. Zelenskyj varslet på søndag store endringer i regjeringen. Argentina er klar for VM-finalen i fotball etter seieren mot England i semifinalen i går kveld. England skåret først i andre omgang og ledet til gjensto 5 minutter av kampen. Men Argentina skåret 2 raske mål på tampen og vant 2-1 etter 12 minutter tilleggstid.
3: Argentina er klar for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike i bronsekamp på lørdag.
0: Sa fotballkommentator Olav Tråen. Argentina møter altså Spania i finalen på søndag, og England spiller bronsefinale mot Frankrike på lørdag. Begge kampene kan du følge på NRK 1 eller NRK Sport. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører på Finnmarkssendinga, i dag med Matteo Dolva og Irmelin Kulbrandstad.

0: Charlie Puth og Selena Gomez snakker ikke sammen lenger, men det håper jeg ikke situasjonen mellom meg og deg, kjære lytter. Velkommen skal du være til denne her torsdagens Finnmarkssending.
1: Og har du sett noe nytt eller kanskje uventet i fjæra? Da vil Havforskningsinstituttet høre fra deg, for de samler observasjoner om både stort og smått i et eget prosjekt, og dette skal vi høre mer om i sendingen.
0: Ja, og det vil også vi gjerne høre mer om hva du har sett i fjæra eller ut på havet. Om det er noe helt nytt eller kanskje vanlig. Send oss en melding i appen NRK Radio hvis du har fått noe uventet på kroken. Noen andre stikkord for denne her sendingen, det er buss, det er festival og kafé i Berlevåg, og så klart Holmgren Pedersen som kommer hjem. Vi skal også få høre om et 11 år gamle Iver som har laget sin helt egne sommerjobb i Repparfjord. Finnmarksnytt, det blir det også om noen minutter, men aller først, Mumford & Sons.

0: Mumford and Sons, I Will Wait. Og hvis du tenker litt som Mumford and Sons, så at du bare egentlig har stått og trippet og ventet på de lokale nyhetene, frykt ikke, Stine Longa Vedegjerde har kommet inn i studio for å gi oss sendingens første Finnmarksnytt.
1: Insula stanser filetproduksjonen ved Tobø Fisk i Havøysund og flytter drifta til Båtsfjordbruket. Det er avisa Kyst og Fjord som omtalte saken først. Grepet skyldes lave kvote, høye drivstoffpriser og svake marginer, forteller Insula-direktør Sigvald Rist.
2: Og nå har vi da derfor konkludert med at inntil at markedsforholdene bedrer seg, så skal vi innstille den virksomheten. Vi har orientert de ansatte om det, og vi har en pågående nedbemanningsprosess i Tobøfisket.
1: Til høsten er den nye bussholdeplassen i Alta sentrum klar til bruk. I 2022 skjedde det en tragisk bussulykke på dagens bussholdeplass, der en person omkom. Bussjåfør og verneombud i Connect Buss i Alta, Viggo Nilsen, sier det trangt og uoversiktlig på dagens bussholdeplass.
3: I det man skal kjøre, så kommer det jo plutselig en ifra en... Det er jo litt blindsona på de her bussene også. Og så folk som kanskje kommer litt sent i bussen, springer mellom to busser og sånne ting. Så det er ikke bra.
4: Det sier bussjåfør og verneombud for Connect Buss i Alta, Viggo Nilsen. Han er fornøyd med at det bygges en ny hovedbussholdeplass i Alta sentrum. Både han og andre sjåfører har lenge kjempet for en tryggere arbeidshverdag. I 2022 skjedde det en tragisk ulykke på dagens bussholdeplass i Alta sentrum, der en person omkom. Etter det er det gjort flere tiltak, blant annet med nedsatt hastighet, merking og skilting. Men fortsatt oppstår det farlige situasjoner, sier Nilsen.
3: Nordic Last og Buss har jo verste der med store biler som er ut og inn, og så er det jo hertsa jo bilutleie, og så har vi jo turister som kommer inn der, og det er veldig kaos.
4: Det nye busstoppet koster Alta kommune nærmere 5,5 millioner kroner og betales av kommunen selv. Her vil folk kunne både gå av og på bussen, men bussene vil ikke stå parkert, sånn som i dag. Folkehelsekoordinator i Alta kommune, Gjermund Pleim Vik, sier de selv har tatt initiativ til å bygge den nye bussholdeplassen, nettopp for å bedre trafikksikkerheten.
5: Folk vil finne lettere frem, det er tryggere, det er sikre, og det er også på kommunens eiendom, så nå kan vi styre mer selv hva skal vi gjøre av grep her og tiltak for at det skal bli best mulig resultat for alle brukergrupper.
6: Hva det vil det stå klart?
5: Vi håper til skolestart. Vi er akkurat nå i rute. Håper ikke det dukker opp noe mer, så håper vi at 20. august da er det kanskje ferdig asfaltert og klart til å begynne å brukes. Det hadde vært veldig bra.
1: Og reporter her var Johan Isak Niska. Rundt 20-tida i går kveld rykket politiet ut til en motorsykkelulykke langs E75 ved Vestre Jakobselv. Føreren ble tatt med til sykehuset for undersøkelse.
0: Og de lokale nyheterne, de fikk vi av Stine Longva Vedegjerde. Flere nyheter får du ved halvslaget. Nå får vi Ole Hjemme Høtt.

0: Cut med The Perfect Storm. Om du kjører gjennom Repparfjord de nærmeste ukene, se etter Iver Vidringstad. I går så hadde han sommerens første salgsdag I boden sin, som befinner seg like ved Repparfjordelva. Og trenger du ferske egg? Ja, da har Iver det du trenger.
1: Sett på maken. Det var veldig fine høns. Hva sort det?
2: Det der en silkehøne, og så jeg har ikke kontroll på alle. Vi har Brahma og Loman og...
1: Hvor mange forskjellige sorter har dere egentlig?
2: Rundt 20.
1: 20 forskjellige typer?
2: Ja. Okay. Så har vi rundt 60 høner.
0: Ja, og du får høre mer om 11-åringen med næringsvett om noen minutter.
3: En podcast fra NRK.
4: Nå dette en tidsmaskin.
3: Du på reise I sommer? Ta med podcaster til barna.
5: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
3: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
6: Jeg sitter fast.
7: Even har fanget inne I skåpet.
3: Hør podcaster for barn. God sommer! I appen NRK Radio.

0: vi har Chuck Harpe her med låta her. Ivers lille landhandel, butikken med spontane åpningstider og variert utvalg, den befinner seg i Repparfjord. Ferske egg fra høner som har det godt, hjemmelaget rabarbra syltetøy og farfars dreieprodukter i treverk fyller hyllene I den lille boden langs Riksvei 94. Reporter Allan Klo møtte 11 år gamle Iver Vidringstad og kunde Venke Skottnes Skei like etter utsalget åpnet I går.
1: Ja, vi befinner oss på Repparfjordsletta, like ved Repparfjordbrua. Laksefiskerne de står strødd utover, og sola skiner og har brutt opp noe av det der grå skylaget. Og vi skal ta en liten prat her med noen som vi har en kunde med oss, og vi har han Iver. Hva du skal handle?
2: Jeg skal jo ha egg, og så skal jeg ha syltetøy, for jeg får en kaffegjest nå. Og tenkte jeg, da skal jeg steke vafler og ha syltetøy til.
1: Hæ? Ok, Iver, da det bare å finne fram varer.
3: Ja... 75 kroner for rabarbrosyltetøy.
2: Ja.
3: Og hvor mye egg skulle du ha?
2: Ja, jeg får ta 6 egg, det enkleste. Eller, jeg kan ta 2 med 6 egg, kan jeg ikke det da? Jeg tror jeg må legge ut et bilde på Facebook om det her, hva?
1: Hva du heter?
2: Jeg heter Venke Skottnes Skei. Så har jeg hytta her nede på en sånn familieeiendom vi har.
1: Greit å ha lokale varer så tett på.
2: Ja, det jo fantastisk.
1: Iver, hvor mye egg har du egentlig solgt de siste dagene?
3: 4 ganger 30, som ganske mye, men jeg vet ikke helt. Og så har jeg bestillinger også på 4 personer som bratt med egg.
1: For dere har jo en hønsegård, og det ditt ansvar det også. Hva består den jobben av?
3: Å gi dem mat og vann, hente egg... Bytte høy og spon, og passe på høn.
1: Ok. Hvordan reagerer de når du tar fra de eggene?
3: Da blir de sure på meg.
1: Ok, hva skjer?
3: De hakker meg.
1: Ok. Da skal du få ekspedere damen her.
2: Å, det var artig. Ja, klar, du har regnet ut hvor mye.
4: 145.
2: Jeg stod litt blind på deg. Ja.
1: Du selger jo også ved her. Det mange som kjøper nå I disse dager?
3: Ja, det det. Akkurat nå, som de skal ha til vinteren.
1: Og så har du diverse håndverk her også. Hvem som har laget det her?
3: Bestefaren min fra Sørlandet.
1: Kan du ta ned noe av det, og så fortell du meg hva det for noe?
3: Det nisser, juletrær... Pen.
1: I tre, alt sammen?
3: Ja.
1: Selger du noe av det?
3: Ja, jeg har selgt 2 kakepinner allerede.
1: Hva skal du bruke pengene til?
3: Det til å spare. Jeg skal på ferie til Oslo. Så da kan jeg bruke litt penger der.
2: Og ungdommen som klager på at de ikke får seg sommerjobb. De kan jo lage seg sommerjobb selv. Ja, det synes jeg flott.
1: Da har du gjort klar varene til, da.
3: Ja.
1: Så da ble det 2 pakker egg og litt rabarbasult og tøy. Nå har du det du trenger.
2: Nå har jeg det jeg trenger, ja. Og jeg tipper han gjesten, kaffegjesten min som kommer, han blir sikkert kjempeglad.
1: Iver, hva tid reiser du til Oslo?
3: Om 2 uker.
1: Og føler du at du begynner å få såpass med lommepenger at du kan sløse litt?
3: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
2: Og hvor mye sa du? 145, ja. Der, neste, send, uten gavepapir. Den kommer på konto. Ja. Da var handelen gjort. Fantastisk.
0: Og det var reporter Allan Klo som møtte 11 år gamle Iver Vidringstad og pensjonist Venke Skottnes Skei I Repparfjord. Inn mot NRK Nyheter klokka 6:30 får vi Mia Berg med låta Meadow.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. USA har I natt gjennomført en ny åtaksrunde mot Iran. Det blir femte natta på rad. Iran har svart på åtaket og sendt droner mot Kuwait og Bahrain. Det iranske militæret har også utført åtak mot amerikanske militæranlegg I Jordan, ifølge iransk statskontrollert media. USA sin president Donald Trump har oppmået Iran om å bli med på en avtale for å få slutt på krigen som USA startet. En linjal med ulike ansiktsuttrykk blitt et viktig verktøy for sykepleierne på akuttavdelingen ved helseførde. Det viser seg at for mange barn det lettere å uttrykke smerte ved å peke på figurer enn å sette ord på kjenslene. Sykepleier Inger Leknes Gryte en av de som bruker linjalen.
1: Ansiktet utvikler jo seg fra å være blid, der du ser at munnen nesten smilende, og en våken, og en ser normal ut, til at den gradvis blir verre. Da. Og helt det siste bildet da, viser det at den har ganske vondt.
2: Seksjonsleder Anita Dvergsdal sier flere av sykepleierne har fått aha-opplevinger.
3: Nå når vi har brukt verktøyet, så har vi jo vurdert barn der vi I utgangspunktet ikke har forventet å få noe utslag. Og så kan de gradere smertene sine til en 4 eller 5 eller 6 på en skala fra 0 til 10, som er moderate smerter, da, betydelige og trenger behandling.
0: For barn under 5 år bruker sykepleierne en annen metode for å kartlegge smerten, nemlig observasjon av rørsle og ansiktsuttrykk. Hvordan denne linjalen ser ut kan du se på NRK.no. Reporter Håvard Heggen. Argentina sikrer seg en plass I VM-finalen I fotball etter sigeren mot England I semifinalen I går kveld. England skårer først I andre omgang og leier helt fram til det kun stod at 5 minutter av kampen. Men Argentina skårer 2 raske mål på tampen og vann 2-1 etter 12 minutter tilleggstid.
4: Argentina klar for VM-finalen I fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike I bronsekamp på lørdag.
0: Det sa fotballkommentator Olav Troen. Og Argentina risikerer nå straff fra FIFA etter sigeren viste spillerne et banner med budskap om at de britiske Falklandsøyene argentinske. Politiske markeringer ikke lov I samband med VM-kampen. Argentina møter altså Spania I finalen på søndag. NRK Nyheter I studio, Bjørne Østrem, Jukastein.
5: NRK Finnmarksnytt. Insula stanset filetproduksjonen ved Tobø Fisk I Havøysund og flyttet drifta til Båtsfjordbruket. Det var avisa Kyst og Fjord som omtalte saken først. Grepet skyldes lave kvote, høye råstoffpriser og svake marginer, forteller Insula-direktør Sigvald Rist.
6: Og nå har vi da derfor konkludert med at inntil at markedsforholdene bedrer seg, så skal vi innstille den virksomheten. Vi har orientert de ansatte om det, og vi har en pågående nedbemanningsprosess I Tobøfisket.
5: Alta kommune bygger ny bussholdeplass I Alta sentrum, som skal stå klar til høsten. I 2022 skjedde det en tragisk ulykke på dagens bussholdeplass I sentrum, der en person omkom. Tross tiltak oppstår det fortsatt farlige situasjoner på området. Det sier bussjåfør og verneombud I Connect-buss I Alta, Viggo Nilsen.
7: Folk er ferdig, alle veier surer der på det området. I det man skal kjøre, så kommer det jo plutselig en fra en... Det jo litt blindsona på de her bussene også. Og så folk som kanskje kommer litt sent I bussen, springer mellom to busser og sånne ting. Så det er ikke bra. Det har skjedd, ja. Men det har jo gått bra hittil.
5: Rundt 20-tida I går kveld rykker politiet ut til en motorsykkelulykke langs E75 ved Vestre Jakobselv. Fører ble tatt med til sykehuset for undersøkelse. To spillere som tilbrakt mye tid I Alta IF nettopp signert kontrakt med nye håndballklubber. Sigve Åkerøy Pettersen spilte for klubben I 16 år før han forlot I 2022. Siden da har han vært innom flere andre. Nå skal han spille I eliteserieklubben Sandnes. Og nyhetene, der fikk du av meg, Stine Longva, ved dere.
8: Dette er Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: God morgen, god morgen. Vi hørte det September When der med Bullet Me. Nå så skal vi høre litt om den her rypa, for en tidlig prognose anslår at en betydelig oppgang skjer for lirypa I Finnmark. Det her I grunn til optimisme før årets jaktsesong, det melder Finnmarkseiendommen FeFo. En av de viktigste årsakene til optimismen hos rypeforskerne, det at pilen for smågnagere har snudd. Det forteller Einar Asbjørnsen I FeFo.
1: Vi har et samarbeid med Universitetet I Tromsø, eller COAP, og Norsk institutt for naturforskning, om et sånt såkalt tidlig varsel for lirypebestanden I Finnmark. Og da bruker vi takseringsresultatene fra tidligere år, og sammen med en del andre klimavariabler, for når vinteren kom I fjor, og smågnagersituasjonen på fjellet, og litt flere variabler. Og så setter vi det sammen I en modell for å lage en prognose for årets sesong. Og det som det går frem av pressemeldingen, så ser det ganske oppløftende ut I år.
2: Ja, hvordan denne prognosen I år I forhold til andre år da?
1: Nei, ryper jo arter som ofte de øker fort I antall, og så går det fort ned igjen. Og nå har vi hatt gode år, egentlig 3 år på rad, og da har man har det vært en forventning om at nå må det gå ned igjen snart. Og det nok mange som har hatt en forventning om, men nå ser det faktisk ut som at vi skal få en betydelig økning I år da. Og det jo både litt overraskende, men også veldig gledelig for alle som har rypejakta kjær da.
2: Ja, hva det som grunnen til at det går opp igjen? I år da?
1: Nei, det som det ser ut som det som gjør at det blir positivt at det smågnagerne på tur opp igjen. Smågnagerne blir overvåket med ulike kamerafeller rundt omkring I Finnmark, og de viser at det en økning I smågnagerbestandene, og det da finner særlig rødrev og andre landpattedyr da, finner andre ting å spise enn rypeegg og kyllinger. Da spiser de heller smågnagere, og da blir kyllingene og eggene spart. Og da slår det positivt ut for rypa.
2: Ok, men hva betyr det at denne lirypebestanden høy da?
1: Nei, det betyr jo at det vil være for jegeren når man ute, at man ser ryper oftere. Og når det god produksjon, så vil det ofte være store kull da, som jegeren opplever. Og det jo det man går og håper på fra år til år, så det slett ikke alltid at det sånn, og derfor det ekstra gledelig at det peker I den retningen. Da. Og så det jo viktig å legge til at det her en prognose, det vi kobler de parametrene vi har, og så har vi en gjeng med over 100 frivillige taksører som gjør en kjempejobb for oss og teller ryper I august med stående fuglehund. Og det først da vi har fasiten på om denne prognosen riktig eller ikke.
0: Og reporter her, det var Ragnhild Kristine Løkken.

0: Ailo og Elina Elias med Wordjet. Markus Holmgren Pedersen kommer til hjembyen under Hammerfest sin bursdag, og ordfører har allerede en plan for hvordan VM-helten skal bli hedret.
1: Det her jo noe vi har tenkt på hele tiden, også mens VM pågikk, eller når de var med, og før også. Det at når han da kommer hjem, så har jo vi lyst til å hedre han litt, og gjøre litt stas på han. Han jo en helt her i byen, og et stort forbilde for mange unge som driver med fotball.
0: Ja, vi skal høre om hvordan disse her hedringsplanene skal gå etter Paul Russell. Let me tell you.

0: Lil Boo Thang hørte vi av Paul Russell her. VM-eventyret er jo, som vi vet, over for denne gangen for Norge, men det betyr ikke at vi ferdige med å feire gutta fra landslaget, kanskje spesielt hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen her I Finnmark. Han skal komme hjem til hammerfest, og det for å feire byens bursdag, og ordfører Terje Rogde har planene klare.
1: Vi skal jo feire byens bursdag 17. juli på fredag. Det gjør vi hvert år da. Og I år så følger jo Hammerfest 237 år, og hvert år så går jeg da som ordfører I en sånn bursdagsparade med alle ungene som har lyst til å være med. Da går vi da fra smarthotellet eller AKS, og så går vi en runde bort til torget og tilbake med ungene. Og så ender vi opp med is og taler og bursdagskake på kulturhuset etterpå. Og heldigvis så har da Markus sagt ja til å bli med på det, så jeg og han vil da gå fremst I paraden. Sammen med alle unger. Da får alle sett han og får hele byen gjort stas på han.
2: Hvordan tror du det blir?
1: Nei, det her blir fantastisk. Altså, vi ser jo det engasjementet som har vært nasjonalt og hele verden med VM og hvor svært det her for mange og for oss. Og det klart at når da vi har Norge med så langt som vi hadde Norge med, og at Markus har markert seg så sterkt som han har gjort, som en person, som en betydelig person på landslaget, og han skårer mål. Og, så det klart at det her jo helt, helt spesielt. Han jo verdens nordligste landslagsspiller, og har skårt VM-mål. Ja, det her betyr ekstremt mye for hele Nord-Norge, og for Finnmark spesielt, at han herifra. Så det nok veldig mange som har lyst til å se han og vinke til han. Og, så han har lyst til han skal komme I landslagsdrakt og gå fremst I paraden. Så tenk at en kjempebra feiring av Hammerfest selvfølgelig, men også av Markus å komme hjem.
2: Men det her hans presentasjoner I VM, hvordan tror du det kan være til inspirasjon for andre?
1: Ja, altså, det har jo litt med hvor vi kommer fra og hvordan vi ser på oss selv. Og når vi vekser opp, og spesielt når vi unge og vekser opp på små plasser rundt omkring I Finnmark, så tenker vi at ja, kanskje det vanskelig å slå gjennom, det blir kanskje bedre å være lenger sør, men han har jo bevist det sammen med andre som vi har, idrettshelter fra Finnmark da. Man føyer seg inn I rekka med mange store personer. Det viser jo det at man kan komme langt med å drømme stort og gjøre det man tror på, og være dyktig og være en god ambassadør. Så det han, og han beviser for oss alle at alt kan gå an.
2: Hva tenker folk? Hvordan har responsen vært på at dere velger å gjøre det her?
1: Frem til nå, de vi har pratet med jo respons kjempestor. Alle har lyst til å være med på å markere det her ordentlig. Nå det jo Johan Martin Vanseli som styreleder I HIF Stein. Han organiserer med HIF Stein da, og prøver å få med så mange som mulig derifra. Jeg håper at jeg ser mange I HIF Stein-skjorta og norske flagg. Og det har vi også. Vi vil dele ut flagg for de som ikke har flagg og tar med seg I toget. Så har vi norske flagg å dele ut også. Så det blir en liten stor bursdagsfeiring. I sentrum. Jeg håper det her engasjerer at folk kommer ned til byen og blir med oss.
0: Ja, og det her skjer på fredag klokka 13 ved Kulturhuset I Hammerfest. Reporter her, det var Johan Isak Niska. Snart tar vi en prat med meteorologen. Det vil du ikke gå glipp av.

0: Nina Simone der med Brown Eyed Handsome Man. Nå har vi fått kontakt med vakthavende venterolog, og I dag det deg, Iris Hestnes. Riktig god morgen.
1: God morgen.
0: Yes, Iris. Du, hvordan det været nå på morgenkvisten I Finnmark?
1: I Finnmark så det ganske så fint lengst vest I Finnmark og litt indre strøk og på vidda, mens på kysten, spesielt I nord, så det litt det stort sett overskyet og ja, litt regn her og der.
0: Ja, ok, litt ruskevær der altså. Sånn utover dagen da, hvordan dette her været utvikler seg?
1: Det vil nok fortsette å være regn og ja, regnbyger da, I ytre strøk. Og der vil også vinden ta seg ganske mye opp. Akkurat nå det vel en frisk bris, men utover dagen kan nok vinden komme opp I stiv kuling og I perioder også opp I sterk kuling da, på kysten I vest. Så det jo da kysten og fjordstrøkene som får det mesteparten av været, mens det på Finnmarksvidda stort sett vil være oppholdsvær og lettere skydekke, og her kan vi også få litt varmere temperaturer opp igjen 18-20 grader på Finnmarksvidda.
0: Det jo deilig å høre. Det blir det her god vær å strekke seg ut over til fredagen nå, eller I Finnmarksvidda?
1: Det ser ut som at det blir litt kjøligere og også litt mer skyer på Finnmarksvidda, så for dagen I morgen ser det ut til at temperaturen kanskje kommer opp igjen 12-15 grader, så litt kjøligere der. Ellers så fortsetter du da med litt vind på kysten. Først på dagen vil nok fortsatt henge igjen med vestlig stiv kuling, og utover dagen minker vinden til liten kuling, og etter hvert også da frisk bris fra vest. Og også I morgen så vil det nok være skyet og perioder med regn, spesielt da I ytre strøk, mens igjen så vil nok Finnmarksvidda få lettere vær og skydekke, og også litt perioder med litt lettere skydekke og vær også I Øst-Finnmark I morgen.
0: Ja, ikke sant. Ja, men da får de indre strøk og Øst-Finnmark-området kose seg med været så lenge det litt som greiere stand. Takk som var med oss I sendingen av vakthavende meteorolog Iris Hestnes, og så får du en god dag videre.
1: Takk til sammen.
0: Takk. Inn mot NRK-nyheter klokka 7 får vi CC Cowboys med to hjerter og en sjel.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Argentina klare for nok en VM-finale etter sigeren over England i går kveld. Harry Kane var nær å ta laget sitt til den første VM-finalen siden 1966, etter første mål i kampen kom i andre omgang. Men så rakna det for England.
1: Det blir en avslutning og blåser i mål!
2: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
3: Ute til høyre på en imot Ørlinja slår inn foran mål. Argentina opp til 2-1!
2: Det Argentina som sikrer seg en plass i finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane i år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
4: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated.
0: Kampen ble kommentert av Olav Tråen, reporter. Her i denne saken var Sara Sivertsen Farendorf. USA innfører testosteronkrav for soldaterne sine. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste testosteronnivået, det sier forsvarsminister Pete Hegseth i en video på X. Hegseth sier det blir opp til soldaterne selv om de ønsker behandling om det blir tilråd. Testingen blir nå en del av de årlige helseundersøkingene for soldaterne. Steinsgård kyrkje på Maura i Nannestad forsøkt påtend for tredje gang på 4 dager. Politiet rykte sent i går kveld ut til kyrkja på Maura etter melding om at noen hadde forsøkt å tenne på en dørkarm. Mandag brann det i utvendig panel, og på tirsdag ble dørmatte forsøkt tent på. Det forteller operasjonslærer Ronny Samuelsen.
5: Ja, det jo bekymringsverdig at det tredje tilfelle på så kort tid. Så politiet ser på dette her videre, og vi tar det alvorlig. Vi har jo ikke noe mistenkt i den siste saken her nå, så hva som motivet og grunnen til at det tre hendelser på så kort tid, det vet vi ikke per nå.
0: Så operasjonsleder Ronny Samuelsen i politiet, og kyrkja har kun fått mindre skader etter brannene. En person flogen til sykehus etter en trafikkulykke mellom en personbil og en lastebil i Valdres i natt. Fylkesveg 51 nå stengt på ulykkesstien mellom Leira og Gol. Personen skadd, men ikke livstruende ifølge politiet. NRK Nyheter. Bjørne Østrem, Jukastein.
6: NRK Finnmarksnytt. Insula stanser filetproduksjonen ved Tobø Fisk i Havøysund og flytter driften til Båtsfjordbruket. Beslutningen berører 40 ansatte, fordelt på 14 helårsansatte og 26 sesongarbeidere i Havøysund. Dette tragisk for hele Havøysund at de reduserer driften sin, sier ordfører i Måsøy kommune Ingrid Majala.
7: Det kommer til å være kjempestor påvirkning for kommunen. Det jo mange ansatte som på Tobø Fisk. De sysselsetter jo for ganske mye normale år. Så det har jo kjempestor påvirkning for hele kommunen. Ikke bare kommunekassa, så klart, men også for hele samfunnet som her.
6: Til høsten skal en ny bussholdeplass stå klar i Alta sentrum. I 2022 skjedde det en tragisk ulykke på dagens bussholdeplass der en person omkom. Tross tiltak oppstår det fortsatt farlige situasjoner på området. Det sa bussjåfør og verneombud i Connectbus i Alta, Viggo Nilsen.
8: Folk er ferdig nå. Alle veier surrer der på det området. I det man skal kjøre så kommer det jo plutselig en ifra en... Det er jo litt blindsona på de her bussene også. Og så folk som kanskje kommer litt sent i bussen, springer mellom to busser og sånne ting. Så det er ikke bra. Det har skjedd, ja. Men det har gått bra hittil.
6: En oppgang i lyrypebestanden kan føre til en bra jaktsesong, spår Finnmarkseiendommen FEFO. En av de viktigste årsakene en økning i antall smågnagere. To spillere har så tilbrakt mye tid i Alta IF har nettopp signert kontrakt med nye håndballklubber. Sigve Åkerøy Pettersen spilte for klubben i 16 år og skal nå spille i eliteserieklubben Sandnes. Eirik Vikdal har også fått ny kontrakt i førstedivisjonsklubben Kragerø. Nyhetene, der fikk du av Stine Longva med dere.
9: hører på Finnmarkssendinga, I dag med Matteo Dolva og Irmelin Gullbrandsen.

0: på klubben, men nei da, det bare Finnmark-sendinga med Madonna som hadde låta Music her. Riktig god morgen. Klokka den har blitt 8 minutter snart. 7:09. Det Matteo Dolva og Irmelin Kulbrandstad som henger med deg denne her torsdags morgen.
1: Og så over til været nå på morgenen. Det blir en skyet dag med periode med regn eller yr. Men på vidda blir det langt bedre vær med oppholdsvær og litt sol som gløtter mellom skyene. Det deilig der.
0: Det det.
1: Men særlig hvis du befinner deg langs kysten, det jo mange som gjør det i Finnmark, så, og særlig i vest, da, så vil det utover dagen øke med vind til en forbigående sterk kuling. Så ja. Det vil blåse litt, ja.
0: Det vil blåse litt. Vi skal til Berlevåg i løpet av denne her sendingen, og vi skal innom Dugnad for havet, der Havforskningsinstituttet ønsker at du sender inn observasjoner som du gjør i fjæra.
1: Og det kan jo være mye forskjellig. Mm. Det ikke så lenge siden vi hadde et lite fiskemysterie i Loppa. Det var noen som hadde delt et bilde av hva slags fisk det her? Og det kunne man jo kanskje sendt dit.
0: Ja, det kunne man.
1: Ja. Og vi fortsetter også med økonomiserien vår, som i dag tar for seg forbruksgjelda, som særlig da øker blant de unge her til lands. Og hvordan tar du da tilbake kontrollen når du føler at du har mistet den? Mer om dette like etter Dagsnytt.
0: Det bygges ny bussholdeplass i Alta til glede for sjåfører som ofte opplever nestenulykker på dagens bussholdeplass i sentrum. Det skal vi få høre mer om etter Torgeir og kjendisene med låta Svever.

0: Torgeir og kjendisene svever høyt i det blå. Til høsten så den nye bussholdeplassen i Alta sentrum klar for bruk. Da flyttes bussene fra Borealtomta til Løkkeveien til glede for bussjåfører. I 2022 så skjedde det en tragisk bussulykke på dagens bussholdeplass der en person omkom. Bussjåfør og verneombud i Connect Buss i Alta, Viggo Nilsen, sier at det trangt og uoversiktlig på dagens bussholdeplass.
1: Nordic Last & Buss har jo verste der med store biler som ut og inn, og så det jo hertsa jo bilutleie. Og så har vi jo turister som kommer inn der. Og det veldig kaos.
2: Det sier bussjåfør og verneombud for Connect Buss i Alta, Viggo Nilsen. Han fornøyd med at det bygges en ny hovedbussholdeplass i Alta sentrum. Både han og andre sjåfører har lenge kjempet for en tryggere arbeidshverdag.
1: Det har vært samtale hele tiden for oss sjåførene. Vi har vært på, vi hadde jo stasjonert her nede før. Og pauserom og det her, og diskutert om daglige hendelser som ikke var bra, og det var trangt. Og så kommer du med store turistbusser også som skal inn der og parkere og slippe av folk. Det har vært et samtale da. Men nu, det her blir nok bra. Så det en lettelse å komme seg vekk derifra.
2: I 2022 skjedde det en tragisk ulykke på dagens bussholdeplass i Alta sentrum, der en person omkom. Etter det det gjort flere tiltak, blant annet med nedsatt hastighet, merking og skilting. Men fortsatt oppstår det farlige situasjoner, sier Nilsen.
1: Det jo noe nesten ulykker, kan man jo si. At det jo folk er ferdig nå. Alle veier surrer der på det området. I det man skal kjøre, så kommer det jo plutselig en ifra en... Det er jo litt blindsona på de her bussene også. Og så folk som kanskje kommer litt sent i bussen, springer mellom to busser og sånne ting. Så det er ikke bra. Det har skjedd, ja. Men det har gått bra hittil.
2: Det nye busstoppet koster Alta kommune nærmere 5,5 millioner kroner og betales av kommunen selv. Her vil folk kunne både gå av og på bussen, men bussene vil ikke stå parkert, sånn som i dag.
3: Nå blir det universelt utformet, det blir laget ordentlige ledelinjer, det blir skikkelige busshus på hver side med LED-skjermer som viser hva det kommer neste buss, og det blir langsgående. Det skal ikke være en svær oppstillingsplass for masse busser. Bussene kommer inn, slipper av, tar på og kjører ut igjen. Det er sånn det tenkte skal være.
2: Folkehelsekoordinator i Alta kommune, Gjermund Pleim Vik, sier de selv har tatt initiativ til å bygge den nye bussholdeplassen, nettopp for å bedre trafikksikkerheten.
3: Den forrige der manglet det jo ikke noe, det var ikke noen plattformer, det var bare en stor åpen plass, det var ikke noen fasiliteter for passasjerer å sitte og vente i. Vi hadde et midlertidig busshus der en stund, men det var litt slitt og det ble litt gammelt. Ingen tok helt ansvaret for denne plassen, siden det var ingen som egentlig eide den, kan du si. Det var en privat som eide det, og dem tok ikke ansvaret for det offentlige busstilbudet.
2: Går alt etter planen, kan den nye bussholdeplassen i Alta tas i bruk allerede til skolestart i høst. Viggo Nilsen, som bussjåfør i Alta, tror det kan bety mye for sikkerheten, og kanskje flere begynner å bruke tilbudet.
1: Det blir nok en litt enklere adkomst å komme til bussholdeplassen. Her blir det veldig gangfelt, og her blir det ordentlig busskur på begge siden, og så du kan liksom... Det blir helt enklere, mye, mye enklere. Kanskje det blir for flere passasjerer også.
0: Og reporter her, det var Johan Isak Niska.
4: Sommerprogrammet over. Alle sommerprogrammer.
5: Reiseradion, det er sommer.
6: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Rolf A. Yngre Haukeland, Aili Katrine Vegeland, Teigmo der med låta Hva enn? Og hva annet enn de lokale nyhetene skal vi få nå av Stine Longva Vedier.
1: Insula stanser filetproduksjonen ved Tobe Fisk i Havøysund og flytter driften til Båtsfjordbruket. Beslutningen berører 40 ansatte, fordelt på 14 helårsansatte og 26 sesongarbeidere i Havøysund. Dette er trasig fra hele Havøysund at de reduserer driften sin, sier ordfører i Måsøy kommune, Ingrid Majala.
2: Det kommer til å ha kjempestor påvirkning for kommunen. Det er jo mange ansatte som på Tobe Fisk. De sysselsetter jo for ganske mye i normale år, så det har jo kjempestor påvirkning for hele kommunen. Ikke bare kommunekassa, så klart, men også for hele samfunnet som er her.
1: Trafikksikkerheten og universell utforming er hovedårsaken til at Alta kommune har satt i gang byggingen av ny bussholdeplass i sentrum. Det sier folkehelsekoordinator i Alta kommune, Gjermund Pleimvik. I 2022 omkom en person på dagens bussholdeplass.
3: Nå blir det universelt utformet, det blir laget ordentlige ledelinjer, det blir skikkelige busshus på hver side med LED-skjermer som viser hva det kommer neste buss. Og det blir langsgående, det skal ikke være en svær oppstillingsplass for masse busser. Bussene kommer inn, slipper av, tar på og kjører ut igjen. Det er sånn det tenkte skal være.
1: En tidlig prognose basert på økologiske modeller anslår en betydelig oppgang for liryper i Finnmark. Det gir grunn til optimisme for årets jaktsesong. Det melder Finnmarks eiendommen FEFO. En av de viktigste årsakene til optimismen hos rypeforskerne er at pila for små gnagere har snudd. Det sier Einar Asbjørnsen i FEFO.
4: Nå ser det faktisk ut som at vi skal få en betydelig økning i år da. Og det er jo både litt overraskende, men også veldig gledelig for alle som har rypejakta kjær da.
1: Hammerfest kommune skal hylle Markus Holmgren Pedersen med parade gjennom byens gate i forbindelse med Hammerfestdagene. Det sier Hammerfest-ordfører Terje Rogde. Rogde sier Holmgren Pedersen er den nordligste som har spilt i fotball-VM.
5: Når han da kommer hjem, så har jo vi lyst til å hedre han litt og gjøre litt stas på han. Han er jo en helt her i byen, og et stort forbilde for mange unge som driver med fotball. Og for mange andre er han en sterk rollefigur.
1: To spillere som tilbrakte mye tid i Alta IF har nettopp signert kontrakt med nye handballklubber. Sigve Åkerøy Pettersen spilte for klubben i 16 år og skal nå spille i eliteserieklubben Sandnes. Og Erik Vikdal har også fått ny kontrakt i første divisjonsklubben Kragerø.

Mose, here comes the hot stepper, hørte vi her inn mot NRK Dagsnytt, så skal vi få The Rembrandts med I'll Be There For You. For at det blir en episode med Friends, ja.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Steikende sommervarme i Europa tvinger fram debatt om nedkjøling og aircondition.
1: Hvis det blir alt for varmt, så er det uutholdelig.
0: Og fotballen kommer ikke hjem til Britannia i år heller. England ute av VM etter semifinalen mot Spania, Argentina i går. Og Hollywood er gal etter Botox. Mindre mimikk er dårlig nytt for filmopplevinger.
2: Det er sånn vi leser hverandre. Når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
0: Men først skal det handle om hvordan vi kan takle sommervarmen. For det er ikke bare i luftet, det er høy temperatur i Europa for tida. Flere steder raser også en opphetet debatt om nedkjøling. Bør Europa satse mer på aircondition, eller er det en feilslått løsning? På Elkjøp Ullevål i Oslo merker det at etterspørselen er stor nå om dagen.
3: Akkurat nå så er jeg litt interessert. Nå er det såpass god temperatur ute.
4: På Elkjøp Ullevål i Oslo vurderer Kim Anders Berglund butikkens siste bærbare aircondition. Hetebølger har herjet i sommer, i et Europa som varmes opp av klimagassutslipp. Flere steder kjenner nå på behovet for nedkjøling. Samtidig har aircondition-debatten tatt fyr på nett og i medier. Her prøver franskmenn å sikre seg vifter og aircondition tidligere i sommer. Dette er et av landene hvor saken har blitt politisk. Ytre høyre-leder Marine Le Pen vil ha en stor subsidiert satsning. Ytre venstre-leder Jean-Luc Mélenchon har kalt det en falsk løsning som gjør problemet verre. Mens de grønne, som før har vært kritiske, sier at det nå er stedet man ikke kan greie seg uten aircondition.
1: Det er ikke noe enkel løsning på dette her, da.
4: Sier Petter Nexå, sjefforsker ved SINTEF. Flere er bekymret for energibruken til aircondition, og utslipp hvis energien er fossil. Passiv kjøling, som flere grøntområder, solskjerming og ventilasjon, er også en del av løsningen, sier Nexå.
1: Politikk som gjør at du får ned utslippene og som dermed reduserer den globale oppvarmingen. Samtidig så er det jo klart at hvis det blir alt for varmt, så er det uutholdelig. Så man er nødt til å tilpasse seg, og da også aktiv kjøling i den grad det er nødvendig, da.
0: Reporter i denne saken, Milana Knisevic. Og så fotball, og la det ikke ved noe tvil. Det er altså Argentina som er klare for nok en VM-finale etter sigeren over England i går kveld. Harry Kane var nær å ta laget sitt til den første VM-finalen siden 1966, men på overtid rakna det for England.
5: Ja, eller gjør den egentlig det? Lenge så det sånn ut, for etter en målløs første omgang skjer dette etter pause.
6: Over England utenfor Argentin, 16 meter feir inn foran mål, og der er det scoring! Og det er Anthony Gordon!
5: England beholder ettmålsledelsen helt fram til det gjenstår 20 minutter av kampen. Da velger Englands trener Thomas Tuchel å gjøre tre defensive bytter, et valg som i ettertid slaktes av NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
7: Og det var en evighet igjen av kampen. Når du i tillegg da, som trener, sender signalet til spillerne med de byttene du gjør, om at her skal vi forsvare det igjen, da var det var jo en taktisk katastrofe av Tuchel.
5: Er det noen som kan å utnytte et baktungt lag, er det Argentina, og kort tid etter byttene skjer dette.
6: Det blir en avslutning og blåser i mål!
5: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen er Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
6: Ute til høyre på veien mot Ørlinja slår inn foran mål. Kom igjen, det er mål! Argentina opp til 2-1!
5: Det er Argentina som sikrer seg en plass i finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane i år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
8: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated. For now, we just have to take it on the chin. There's nothing we can do. We congratulate Argentina and yeah, we go away and try and improve.
0: Reporter her var Sara Sivertsen Farendorf. Utenriks nå. USA har for femte natt på rad gjennomført åtak mot Iran. Ifølge militæret bomber de militære mål i en rekke byer. Iranske styresmakter har svart på åtaket ved å sende droner og missil mot amerikanske baser i naboland i den persiske golfen. Midtøsten-korrespondent Yama Volasmal, hva slags mål er det som har blitt angripende i natt?
9: Det de samme type målene vi har sett blitt angrepet femte natt på rad. Det luftvernsystemer, radarsystemene til det iranske militære. Det kystbyer som Bandar Abbas, som landets viktigste kystby. I natt har USA også brukt for første gang dronebåter rettet mot denne havnebyen. Det har vi ikke sett tidligere. Og USA har også gått i angrep på sivile skip som var på vei til en iransk havn. USA håndhever nå denne blokaden Trump innførte i går med militære midler. Så det har vært samme type angrep som vi har sett de siste fem dagene.
0: Hva det president Trump ønsker å oppnå med disse åtakene mot Iran?
9: Han ønsker å tvinge gjennom flere innrømmelser fra Iran. Han er åpenbart ikke fornøyd med den intensjonsavtalen han selv signerte for litt over fire uker siden. Den ble sett på som en seier for Iran, og striden kjerne nå mellom USA og Iran Hormuzstredet. Hvem skal kontrollere og administrere dette strategisk viktige stredet? Iran sier at dette deres farvann. De skal kontrollere skipstrafikken. Det går ikke USA med på, og derfor har Trump satt i gang disse angrepene.
0: Takk skal du ha, Midtausten-korrespondent Yama Wolasmal. Heimat nå. Mange kjøper elbiler som veger mye mer enn den gamle fossildrivne bilen. Da kan det plutselig bli ulovlig å kjøre med den tilhengeren du har på grunn av vektgrensene. Men redningen kan komme i et nytt regelverk.
10: Det en flytteprosess for et familiemedlem.
11: Kristoffer Lindvåg på gjenvinningsstasjonen i Fredrikstad med en middelstor elbil og en tilhenger full av skrot.
12: Hvilken førekortklasse har du?
10: Jeg har vanlig førekortklasse B.
12: Du 100% sikker på at du har lov til å kjøre denne ekvipasjen her?
10: Det jeg 100% sikker på.
11: Men med nye tunge elbiler og de samme gamle vektgrensene på 3,5 tonn tillatt totalvekt, inkludert tilhenger, kan kommunikasjonssjef Unni Berge i Elbilforeningen bekrefte at noen sliter.
13: Ja, det vi får tilbakemelding fra en del medlemmer om jo at de ikke får brukt bilen med tilhenger til det de ønsker å bruke bilen til.
14: Kan det være at man har en henge fra før, og så, som mange andre av oss, bytter til elbil? Og den jo tyngre, som det sier, og da matcher jo ikke sikkert hengelappen, da.
11: Sier Roar Brobakk, også han på fyllingen i Fredrikstad. Men fra høsten 2027 øker EU-vektgrensene for tilhenger og elbil til 4,25 tonn. For førekort klasse B, det skal Norge hekte seg på.
13: Og så det jo ikke alltid sånn at Norge raskest må innføre sånne regler, men her tenker vi at regjeringen må oppfordres til å få på plass dette så fort som mulig.
0: Det var reporter Lars Håkon Pedersen vi hørte her. I morgen er det verdspremiere på en av sommerens storfilmer. Det en storslått kinoframsyning av en flere tusen år gammel soge, Odysseen. Nå får hovedrolleinnehaver Anne Hathaway kraftig kritikk for å ha brukt botox. Kritikerne mener ansiktet hennes ser for stivt ut, og frykter at det blir vanskeligere å forstå hverandre uten alle de små detaljene i ansiktet. I want you to choose me.
15: Mens dronning Penelope, spilt av Anne Hathaway, venter på at hennes kong Odysseus skal vende hjem fra sin myteoppspunne reise, møter hun prøvelser på hjemmebane. Men etter å ha sett traileren til filmen, det flere på sosiale medier som reagerer på fraværet av bekymringsrynker i ansiktet hennes.
16: Anne Hathaway can no longer scrunch up her face or raise her eyebrows like she used to be able to when she was younger.
15: Skuespiller Anne-Marit Jacobsen på turné med showet Alle fugler, som dreier seg om hennes liv og virke. Der tar hun også opp faren ved å fikse på ansiktet sitt.
17: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av 100 000 av bitte små muskler som connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk.
15: Hun mener at det mer enn bare scenekunsten som står på spill.
17: Det sånn vi leser hverandre, og når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
18: Her, nå har jeg jo blandet det da, selvfølgelig, ikke sant? Med Svalutvann, så trekk.
15: Karim Sayed lege og medeier i Nome i Oslo, der de spesialiserer seg på botox-behandling.
18: Det den vanligste kosmetisk-medisinske behandlingen i verden.
15: Han har også behandlet flere i skuespillerbransjen.
18: Det som typisk med skuespillere jo kanskje at man bruker lavere doser, da. Ikke sant? Enn man enn noe, i et annet yrke ville gjort. That world is
0: gone. Reporter i denne saken, Håkon Nesse Morå. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Anne Skårseth. I studio, Bjørne Østrem, Juka Stein.
19: Det her er Finnmarkssendingen på NRK P1.
20: Ja, velkommen tilbake til Finnmarkssendingen med Matteo og Irmelin. Hvordan tar du tilbake kontrollen når du føler at du har mistet den? De som mister kontrollen over økonomien sin har det som oftest tøft, og forbruksgjelda øker blant de unge I Norge.
21: Vi ser jo dessverre at forbruksgjelda blant dem under 30 år øker mer enn I befolkningen for øvrig. Faktisk har de voksne, vi sier nu at I 2024 og 2025, så stagnerte forbruksgjelda på de voksne. Man har ikke alle har klart å betale ned, men man har I hvert fall ikke økt, mens de under 30 år øker sin forbruksgjeld.
20: Og mer om denne forbruksgjelda og hva som viktig å gjøre, det får du høre etter Keep Driving.

0: Harry Styles der med Keep Driving. Ligger du våken om natta og stresser over regninger du ikke klarer å betale? Du i alle fall ikke alene. Mange i Norge har forbruksgjeld, og det her handler mye mer enn om bare tall i nettbanken. Det handler om søvnløse netter, dårlig humør og følelsen av å ha mistet kontrollen. Men det finnes en vei ut av denne her vonde spiralen. I dagens episode av Hvor blir det av pengene, så forklarer forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen hvorfor det å snakke om og høyt om problemene dine det aller beste verktøyet du har for å snu skuta.
1: Ja, hvor blir det av pengene? Mitt navn Anniken Pedersen. Med god hjelp fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen skal jeg og du nu få bedre kontroll over våres egne penger. Sliter du med forbruksgjeld? Fortell noen om det.
2: Og så hold det kanskje av og til at en kompis eller en bror vet hva du står i og har lyst til å sette seg ned sammen med deg sånn at du faktisk tar tak.
1: Hvordan tar man tilbake kontrollen når man kanskje føler at man har mistet den helt?
2: Ja, og det her er så viktig det du sier nå, og det er egentlig ganske vanskelig. Det ikke vanskelig å ta kontroll, men for folk som står i den situasjonen så det vanskelig. Og det her også helt individuelt. Jeg har hatt møter med folk som har sovet dårlig et halvt år fordi at de i 2 år har prøvd å nedbetale et kreditkort på 75 000. Og så det ikke nok penger til at det beløpet blir mindre, og så blir de redd for hele familien sin økonomi. Og så har jeg folk inne som har forbrukshjelp på 800 000 som står i samme situasjon, så det jo individuelt. Det vi vet, det det at de fleste trenger at andre vet og ser, for at de selv tar tak i det. For det liksom, og det vanskeligste med denne gjelden er jo det at vi knytter mye skam til det. Du sa det, det et tabu. Mm. Og det egentlig dumt, for det gjør det vanskeligere å be om hjelp. Når vi har en utfordring, og vi står helt alene i den, så det lett å tenke at jeg skal vente til mandag. Eller så tenker man, vet du hva, jeg tar den, det jo ikke lenger til ny måned. Og så vipp, så tenker man, det blir til neste år. Og det som skjer, er det at det har ofte en ond spiral. Hvis at du har pådratt deg litt ekstra forbruksgjeld fordi at økonomien kanskje var knager, så det du gjør at du gjør problemet større, og da blir det vanskeligere å løse. Og det vi vet når at du blir trengt inn i et hjørne økonomisk, er at det blir kjempevanskelig alene. Og det her er forskning på hjernen. Faktisk så har man slått fast at du nesten ikke kan klare det alene hvis ikke noen andre vet om det. Du vil begynne å ta valg for i dag og i morgen, hver gang du får penger, og ikke for hvordan det skal bli neste måned og om et år. Sånn at de fleste trenger at noen bare legger handen på skuldra, sier, synes du det her vanskelig, vil du at vi skal se på det i lag? Da det ganske mange som klarer det selv. Hvis at du har forbruksgjeld, og det kan jo være at du synes du har for mye på kreditkortet og skulle ønske du fikk det ned, eller at du har et lån, prioriter litt annerledes, sånn at du kommer litt raskere i mål. Og det å sette seg ned og ha full oversikt over økonomien, gir deg kanskje muligheten til å la være å gjøre noe i et halvt år for å betale litt ekstra på det. Det kommer til å lønne seg hvis du klarer å betale ekstra. Jeg vet jo av folk som tar ekstra vakter eller ekstra jobb, kanskje i et halvt år eller i et år hvis man har helse og tid til det, for å prioritere denne betalingen. Det viktigste er på en måte å komme i gang, og da er det litt sånn som på siden når man sparer, så er det artig når man ser at, oi, men det blir jo litt penger av det. Hvis du snur på det, det å faktisk klare å betale ned og bli kvitt dette, ja, det er ingen quick fix, men altså, det går ned måned for måned, så det må man på en måte stå i. Og vite at man ikke alene. Det her jo kjempemange i Norge, sånn at det veldig mange av oss som tar på tak og ønsker å få den bort sånn at vi kan bruke pengene litt annerledes. Sånn at i stedet for å betale på ting du har gjort eller har brukt, så klarer du å snu økonomien, at de pengene kan du heller bruke på noe du har lyst til å gjøre fremover. Ja. Og det kjempeviktig. Og det her må løses. Jeg pleier å si til folk, altså, man blir jo syk av det hvis du går rundt og bekymrer deg. Og man kan ikke ha det sånn. Så du må be om hjelp hvis at du synes det er vanskelig å sette deg ned alene. Det trenger ikke å være i banken. Altså, NAV har kjempegode gjeldsrådgiver, masse folk i bank som flinke til dette, masse du kan få hjelp til på nett, og så hold det kanskje av og til at en kompis eller en bror vet hva du står i og har lyst til å sette seg ned sammen med deg, sånn at du faktisk tar tak i det. Mm. Og det man gjør er jo å få oversikt over dette og lage en plan for å nedbetale det. For du må komme dit. Og om det tar 5 år, ja, men det må du bare gjøre, for du kan ikke ha det sånn som du har I dag.
0: Ja, dagens budskap også veldig viktig. Sliter du med forbruksgjeld, så fortell noen om det. Du hørte nest siste episode av radioserien vår om privatøkonomi, laget av Anniken Pedersen, som har pratet med forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen I Sparebank 1 Nord-Norge. Snart så skal vi til Berlevåg. Der drar vi etter kløver med bit av meg.

0: over der med bit av meg. Det skjer mye I Berlevåg om dagen. Arctic Aurora har overtatt det tidligere Havblikk kafé og pub, som nå tar tilbake navnet Velferden. Samtidig så pågår festivalen Sommer I Berlevåg frem til 19. juli, med mer enn nok på programmet. Med oss nå har vi deg, Trygve Daldorf. Riktig god morgen.
1: Ja, riktig god morgen til deg også.
0: Ja, altså først og fremst, hva betyr det for dere å overta Havblikk kafé og pub og gi den tilbake det her navnet Velferden?
1: Det betyr jo egentlig veldig mye. Det jo et bygg som har en historie I Berlevåg, og Velferden jo et navn som mange har et forhold til. Så derfor så føltes det naturlig for oss å ta tilbake det navnet. Vi ønsker ikke bare å drive en kafé eller et overnattningssted, vi ønsker jo å skape en plass der folk møtes, og et sted for både lokalbefolkningen og dem som besøker Berlevåg. Så på mange måter ligger det jo allerede i navnet Velferden, kan du si.
0: Ja, ja, ja. Og inne på et Facebook-innlegg så beskriver dere Velferden som et knutepunkt for reiseliv. Hva det planene er for dette her stedet fremover?
1: Ja, planene jo at Velferden skal bli en slags base for det vi bygger opp gjennom Arctic Aurora. Her har vi jo overnatting og servering og turistinformasjon, og etter hvert så ønsker vi jo å utvikle aktiviteter og opplevelser med utgangspunkt herifra. Samtidig så jobber jo vi med Kjølnes Fyr, som blir en viktig del av den satsingen vår i Berlevåg. Så tanken jo at Velferden skal være en plass hvor reiser kan begynne, og hvor du kan bo, spise og få informasjon og finne ut hva du kan oppleve I Berlevåg og området rundt.
0: Mm. Og det jo mye som skjer I Berlevåg akkurat nå, med Sommer I Berlevåg, den her festivalen som gått I gang. Hvordan det Velferden passer inn her da?
1: Nei, for oss så handler det nok først og fremst å være en åpen møteplass. Vi holder jo åpent på dagtid med kafé, og under festivalen har vi også kveldsåpent også. Vi håper at Velferden kan være en plass hvor folk kan stikke innom mellom arrangementene, møte kjente, ta en kaffe eller noe å spise, og på kvelden kanskje få noe godt I glasset. Så vi jo helt nye I drift, og så denne uka blir jo også litt av våre sildopp.
0: Ja, jeg skjønner jo veldig godt det. Men det noe du selv ser frem til da, under sommer I Berlevåg?
1: Jeg gleder meg jo egentlig veldig aller mest til å se liv I Berlevåg. Altså at når det sommer I Berlevåg, så det jo veldig mye mer folk her, så man merker jo hvor mye som faktisk skjer på en liten plass når folk går sammen om å skape noe. Og for oss så blir det jo ekstra spesielt I år da, siden vi står midt I oppstarten av Velferden.
0: Mm. Med en festival som dette her, merker dere at det mange som også tar en tur utenfra kommunen også, og får, en og alene for å være med på denne festivalen? Eller det flest innbyggere som tar del I det?
1: Nei, det absolutt. Vi jo helt I startfasen, så vi har jo ikke så mye egentlig, å sammenligne med enda, men vi merker jo veldig godt at det mye folk I Berlevåg nå, og det som ekstra hyggelig, det jo at blandingen av lokale folk som har kommet hjem og på ferie og tilreisende, og det jo akkurat den mixen vi håper at Velferden kan være et møtested for.
0: Mm. Sånn, nå har jo dere akkurat startet opp, som du har sagt, men sånn, årets turistsesong så langt, kanskje sånn sammenlignet med tidligere år, har dere troa på at det kommer til å være mange som tar turen?
1: Ja, det har vi veldig stor tro på. Det jo klart at det jo litt tidlig for oss å sammenligne direkte med tidligere år, og siden vi akkurat har startet opp, men inntrykket våre jo det at god aktivitet og mange reisende I området. Det vi kanskje mest opptatt av fremover, det jo på hvilken måte vi skal få flere av dem som allerede reiser gjennom regionen til å stoppe litt lengre I Berlevåg. Så vi har utrolig mye å by på, og da må vi også gjøre opplevelsene synlige og tilgjengelige.
0: Mm. Men for de som har tenkt å ta seg turen til Berlevåg I sommer, hva det Berlevåg kan friste med? Hva det man kan oppleve?
1: Nej, det är egentligen väldigt mycket. Vi alltså vi ser ju massa olika. Vi ser på liksom norrmän som är på rundresa, utländska turister, mobilturister och folk som besöker vänner och familj och många kommer ju hit till Berlevåg nettopp på grund av att det ligger lite utanför de mest trafikerade turistlöpen. De som söker naturen, kysten, fuglelivet, midnattssola og den her spesielle historien og kulturen som vi har. Og det kanskje det aller mest autentiske, det jo følelsen av å komme til et ekte kystsamfunn, og det jo det vi skal på en måte prøve å tilby våre gjester fremover.
0: Dere får ha lykke til med det, og takk som var med på praten, Trygve Daldorf. Og så får ha en god sommer videre.
1: I like måte.
0: Tusen takk.

0: Her er noen nyheter klokka 8. USA har i natt angripet flere mål i Iran. Det er femte natt på rad med en åtaksbølge. Iranske styresmakter svarte på åtaket ved å sende droner og missil mot amerikanske baser i sine naboland. USA gjennomfører åtaket for å presse det iranske regimet, det sier Midtausten-korrespondent Yarma Wolasmal.
1: Han åpenbart ikke fornøyd med den intensjonsavtalen han selv signerte for litt over fire uker siden, den som fikk slutt på denne krigen som mange fryktet kunne komme fullstendig ut av kontroll. Den avtalen har Iran sett på som en seier, og Trump liker dårlig den avtalen og prøver nå å presse gjennom flere innrømmelser fra iransk side ved å gjenoppta angrepet. Han sier åpent at han ønsker å presse det iranske regimet til å signere en ny avtale.
0: Argentina risikerer straff fra det internasjonale fotballforbundet FIFA. Etter sigeren mot England i VM-semifinalen i går viste spillerne et banner med budskap om at de britiske Falklandsøyene argentinske. Politiske markeringer ikke lov i samband med VM-kamper. Hva en eventuell straff blir ukjent. Argentina møter Spania i finalen på søndag, og gårsdagens taper, England, skal spille bronsefinale mot Frankrike på lørdag. Tallet på lærlinger i fiske- og fangstfaget når rekordnivå. I 2018 hadde Troms bare 6 lærlinger i fiskeria, nå det over 30, og utviklingen positiv i hele landet. Maskinsjef Øyvind Stokseth ser lærlingordningen avgjørende for rekrutteringen.
2: Det kjempeviktig at du får gode lærlinger, så kan du etter 2 års skole gå ut igjen og fungere veldig bra.
3: Det jo en måte å sikre seg ny arbeidskraft og også sikre seg ny kunnskap. Lærlingene kommer jo inn med det nyeste som finnes av teori og den type ting. Det et viktig yrke. Man forvalter på en måte ressursene i havet, og det er på en måte en liten ære å få lov å fiske.
0: Så daglig leder for opplæringskontoret for fiskerifaget Troms, Annbjørg Reiersen. Stensgård kyrkje i Nannestad i natt forsøkt påtent for 3. gang på 4 dager, opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brann det i utvendig panel på kyrkja, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Gikk du på do under pausen i landskampen mot England på lørdag? Da var du i godt selskap. Vann- og avløpsetaten i hovedstaden har kartlagt vassforbruk der under kvartfinalen, skriver Visa Oslo, og under hver pause skaut pilene i været. Og det anslår at kring 60 000 trekte ned i løpet av 5 minutter da kampen var over. NRK Nyheter, i studio, Bjørne Østrem, Jukastein.
4: NRK Finnmarksnytt. 14 helårsansatte og 26 sesongarbeidere mistet jobben etter Insula besluttet å stanse filetproduksjonen i Havøysund. Dette trasig, forteller ordfører i Måsøy kommune, Ingrid Maja.
5: Det kommer til å ha kjempestor påvirkning for kommunen. Det jo mange ansatte som på Tobbefisk. De sysselsetter jo for ganske mye i normale år. Så det har jo kjempestor påvirkning for hele kommunen, ikke bare kommunekassa, så klart, men også for hele samfunnet som her.
4: For å bedre trafikksikkerheten skal Alta kommune bygge ny hovedbussholdeplass i sentrum. Det sier folkehelsekoordinator i Alta kommune, Gjermund Pleimvik. I 2022 omkom en person på dagens bussholdeplass.
6: Nå blir det universelt utformet, det blir laget ordentlige ledelinjer, det blir skikkelige busshus på hver side med LED-skjermer som viser hva det kommer neste buss. Og det blir langsgående. Det skal ikke være en svær oppstillingsplass for masse busser. Bussene kommer inn, slipper av, tar på og kjører ut igjen. Det er sånn det er tenkt det skal være.
4: Bussholdeplassen skal være klar til høsten. En oppgang i lyrypebestanden kan føre til en bra jaktsesong, spår Finnmarks eiendommen FEFO. En av de viktigste årsakene er en økning i antall smågnagere, det sier Einar Asbjørnsen i FEFO.
7: Nå ser det faktisk ut som at vi skal få en betydelig økning i år. Da. Og det er jo både litt overraskende, men også veldig gledelig for alle som har rypejakta kjær.
4: Under Hammerfestdagene skal kommunen hylle Markus Holmgren Pedersen. Da blir det parade i gjennom byens gate. Holmgren Pedersen er den nordligaste spilleren i fotball-VM, og ordfører Terje Rogde sier dette et inspirasjon for byens klubber. Nyhetene fikk du av Stine Longva Vedgjerde.
8: Du hører på Finnmarkssendinga, I dag med Matteo Dolva og Irmelin Kullbrandstad.
9: Klokka den har blitt 8:05 denne her torsdags morgen. Har du sett noe uventet I fjæra? Havforskningsinstituttet ønsker seg I hvert fall flere observasjoner fra folk der ute. Prosjektet heter Dugnad for havet. Men hva det egentlig de håper på at du skal finne? Det skal vi finne ut av etter AHA med Foot in the Mountain.

0: Morten Harket og A-ha med Foot Off The Mountain, ikke In The Mountain, som jeg mener var klart å si før låta. Klimaendringene gjør at livet i havet og langs kysten vår også i endring. Havforskningsinstituttet ønsker din hjelp til å kartlegge hva som skjer og ønsker seg innsendte observasjoner der du Og for å fortelle mer om det her har vi med oss Gro van de Meeren, forsker ved Havforskningsinstituttet. Riktig god morgen til deg.
1: God morgen.
0: Ja, altså Gro, vi kan jo starte med aller først. Hva det formålet med dette her prosjektet Dugnad for havet
1: Det fordi vi har mange havforskere i Norge, frottsøvelsen, men vi har en for utrolig lang kyst, og det lokalkjennskapet har vi ikke rundt hele den kysten. Vi trenger folkeforskere, vi trenger folk hele veien,
0: Ja. Så
1: kan hjelpe oss med informasjon og data.
0: Ok, og hva slags type observasjoner det dere ute etter da, sånn i hele Norge egentlig?
1: Det nesten ikke grenser for det. En jo også at det ikke tillegg til at vi får hjelp med data, så kan vi også fortelle folk hva de ser. Hvis de ser noe rart, når de ikke forstår noe som Google og ChatGPT gir noen sinnssyke svar på det, så kan de få noen gode svar hos oss.
0: Ja.
1: Samtidig som vi fortalte. Nei, det er alt fra sjøtemperatur til blåvalg, altså det alt imellom.
0: Og hvis vi
1: det gjelder livet under vann da, ikke sjøfugl.
0: Det
1: har ikke vi kompetansen.
0: Nei, jeg skjønner. Men hvis vi retter blikket hit mot nord og i Finnmark, hva det som dere interessert i å få med dere her nordfra?
1: Det er jo sånn den generelle, at det noe du ser du ikke har sett før? Det noe rart du har sett? Det noe du vet hva for noe, men det på feil sted? Så si fra til oss, vi har grupper å rapportere inn på. Vi har for fisk, vi har for bunder, vi har for krabber og krepsdyr. Og vi har jo, kanskje Finnmark, der jo kongkrabben, men hvis den dukker opp og sier at den enda ikke har sett i Finnmark, så det et eget prosjekt på hvor kongkrabbene beveger seg.
0: Okay.
1: Og så har vi
0: Ja.
1: Maneter og den slags, for det vet vi jo vi vet fra tøktene våre at det blir mer maneter opp i Barentshavet, så gjerne, og de manetobservasjonene kjempeviktig for også for oppdretterne, så for de blir faktisk de får råd og varsler fra havforskningen, veldig mye basert på hva som kommer inn på dugnet for havet.
0: Ok. Har du noen flere eksempler da på sånne spesifikke ting som dere spesielt interessert i her i Finnmark?
1: Ja, det er særlig en da. Det har vært en del tokt og oppfølging og overvåkninger av fjorder og annet opp i Finnmark. På torsk og gyting, og da har vi fått høre igjen og igjen at det finnes jo torsk som gyter om sommeren. Vi er jo vant med torsk gyter i februar til ut april, men sommergyten torsk juli og august. I fjor så ble det laget et prosjekt at det kan rapportere på det unna på havet på har du fått en torsk som full av rogn, moden rogn, i juli og august. Ta bilder av fisken og bilder av eggene, mål opp og registrer. Og der kom det inn fisk nesten umiddelbart når den opplysningsspørsmålet kom ut. Så vi vil gjerne ha flere bilder og beskjed om sommergytende torsk.
0: Ok, er det liksom i de siste årene at det her har vært et fenomen som har oppstått her i nord, eller er det bare veldig sjeldent?
1: Det er anekdotisk. Ja, det virker som det er godt kjent blant fiskerne, men havforskerne på tokt, når de på tokt, og de regner ikke med at det noe gytende fisk å finne da. Så det ingen tokt i fellesferien, sånn.
0: Nei.
1: Torsk. Så derfor, vi har sånn sort hull. Vi har ikke kunnskapen, men det har jo lokalbefolkningen. Men vi trenger som forskere, så må vi ha det dokumentert, hvis vi må ha bilder. Bildeposisjon og sted.
0: Og formålet deres da med er jo å kartlegge klimaendringer. Hva slags type tendenser det dere har funnet liksom hittil da?
1: Ja, det et av formålene da. Vi har som sagt sort hull lokale generelt, men vi ser jo at sånn som strandkrabber og taskekrabber, de vanlige sørlige artene, de jo godt på vei inn i Finnmark nå. Strandkrabber har vært der før for 100 år siden, men de kommer og går med temperaturen, men de store krabbene kommer etter, det vi veldig spennende på hvordan den utvikler seg. Og så det jo manetene da, som blir mer og mer av jo lenger når du kommer, og til og med sett blåbrennmaneter i Barentshavet. Det er ikke vanlig. Er de vanlige, er de kommet på kysten? Det skulle vi gjerne vite. Så vi får en del forvarsler, pluss også fremmedarter da, som vi gjerne holder øye med. Så det er ikke bare klima, men det er både klima, det er fremmedarter, det er ting som vi rett og slett ikke visste, fordi at vi ikke har vært der selv. Så det er ganske mye vi trenger å få ut av øynene på havet.
0: Ja, så man må rett og slett ikke være noen forsker, men bare gå frem og ta bilder av det man kanskje får på kroken eller som man ser ute ved kysten?
1: Ja, akkurat. Og så registrerer navn og telefonnummer. Når man gjør så, så kan man gå inn og så finne den gruppa som passer. Vi har 20 forskjellige grupper å registrere i, så det må letes litt for å finne den rette. Da. Men kommer det på feil, så er det ikke krise, men det blir, vi vil helst ha det rett.
0: Ja,
1: og så får folk rette svar, da, for vi får jo ofte spørsmål. Nå har jeg funnet den. Havslange, nei, du har funnet en stor havnål, eller en kantnål, eller noe sånt. Nei.
0: Ja, ikke sant.
1: Så får vi, og så, nei, men ChatGPT sier jo at det er, nei, ChatGPT vet hva som er tatt bilder i Australia og Karibiske hav og sånt, og de vet ikke hva som er i Norge.
0: Nei.
1: Og de vet knapt nok Artsdatabankens artorakel, så det er sånn at vi håper å kunne hjelpe til å bygge opp da, hvis vi får masse bilder og sånt, så vil vi kunne komme dit at vi kan lage en god, for det som er sånn nettspørsmål nå, det på marint, det er ren underholdning.
0: Ja,
1: det finnes ikke, de kan ikke ha tillit i det i hele tatt. Men vi, hos oss er det forskere som kan sine ting som svarer.
0: Takk for praten, Gro van der Meeren, forsker ved Havforskningsinstituttet. Så ønsker jeg dere masse lykke til med denne kartleggingen, og håper på at folk sender inn ting i hytt og pinne.
1: Jeg håper vi også. Takk skal du ha.

10.000 hørte vi der av kapteinen. Det drypper litt over Finnmark. Vi får I alle fall perioder med regn eller yr, men på vidda der det oppholdsvær med perioder med sol. Vi skal høre mer om dette her været for dagen og morgendagen etter Målrock.

0: 200 kroner, det blir kjempetrivelig, hørte vi av Målerock der. Hvordan blir egentlig været utover dagen? Vakthavende meteorolog Iris Hestnes gir oss detaljene.
1: I Finnmark så det ganske så fint lengst vest I Finnmark og litt indre strøk og på vidda, mens på kysten, spesielt I nord, så det litt, det stort sett overskyet og ja, litt regn her og der.
0: Ja, ok, litt ruskevær der også. Sånn utover dagen da, hvordan dette været utvikler seg?
1: Det vil nok fortsette å være regn og ja, regnbyger da, I ytre strøk. Og der vil også vinden ta seg ganske mye opp. Akkurat nå det vel en frisk bris, men utover dagen kan nok vinden komme opp I stiv kuling og I perioder også opp I sterk kuling da, på kysten I vest. Så det jo da kysten og fjordstrøkene som får det mesteparten av været, mens det på Finnmarksvidda stort sett vil være oppholdsvær og lettere skydekke, og her kan vi også få litt varmere temperaturer opp igjen 18-20 grader på Finnmarksvidda.
0: Det jo deilig å høre. Det blir

0: Det er det her god vær å strekke seg ut over til fredagen nå, eller i Finnmarksvidda?
1: Det ser ut som at det blir litt kjøligere og også litt mer skyer på Finnmarksvidda, så for dagen I morgen ser det ut til at temperaturen kanskje kommer opp igjen 12-15 grader, så litt kjøligere der. Ellers så fortsetter du da med litt vind på kysten. Først på dagen vil nok fortsatt henge igjen med vestlig stiv kuling, og utover dagen minker vinden til liten kuling, og etter hvert også da frisk bris fra vest. Og også I morgen så vil det nok være skyet og perioder med regn, spesielt da I ytre strøk, mens igjen så vil nok Finnmarksvidda få lettere vær og skydekke, og også litt perioder med litt lettere skydekke og vær også I Øst-Finnmark I morgen.
0: Og jeg kan jo avsløre at det Karasjok med 17 grader som det varmeste på temperaturlista. Kautokeino har 14 grader. Kaldeste på lista, det 11 grader I Hammerfest.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. England er gode til å bli skuffet, det sier ekspertkommentator Bengt Eriksen etter 1-2-tapet mot Argentina I går kveld. Britene sin drøm om å vinne VM gikk som så mange ganger før I tusen knas.
1: Når England involvert, så det samme dansen og samme kjæringa. Sånn har det vært siden 1966, fordi de har ikke klart å ta denne skalpen. Nå skulle jo Thomas Tuchel skaffe England 2 stjerner, de har en fra før, det ble verdens mest siden 1966. Men sånn gikk det ikke helt. Nå ledet de, og så tenkte du at evakuering en fin måte å komme seg videre på, men det, sånn gikk det ikke. For da, hvis du inviterer Argentina Messi til å skyte på deg, så gjør de det.
0: Og Argentina møter altså Spania I finalen I fotball-VM på søndag. Og røyk fra skogbranner I Kanada og hetebølge fører til usunn luftkvalitet I New York før VM-finalen. Delstatsregjeringen advarer om usunn luftkvalitet, altså I hele delstaten, I forkant av finalen mellom Spania og Argentina. Styresmaktene I New York ber innbyggere om å unngå å oppholde seg utendørs om mulig. Det enn så lenge uklart om situasjonen vil påvirke VM-finalen søndag. Verdensorganisasjonen for helse kommer med nye råd for å redusere risikoen for demens. Jo kvinner over 65 år luftforurening og hormonbehandling nye risikofaktorer I de oppdaterte retningslinjene. 57 millioner mennesker lever med demens, og nær 2/3 bor I låg- og mellominntektsland. Av andre faktorer trekker WHO fram tiltak mot overvekt som et forebyggende grep. En linjal med ulike ansiktsuttrykk blitt et viktig verktøy for sykepleierne på akuttavdelingen ved helseførede. Det viser seg at for mange barn det lettere å uttrykke smerte ved å peke på figurer enn ved å verbalt sette ord på kjenslene. Sykepleier Inger Leknes Gryte en av de som bruker linjal.
2: Ansiktet utvikler jo seg fra å være blid, der du ser at munnen nesten smilende, og en våken, og en ser normal ut, til at den gradvis blir verre. Da. Og helt det siste bildet da, viser det at den har ganske vondt.
3: Seksjonsleder Anita Dvergsdal sier flere av sykepleierne har fått aha-opplevinger.
4: Nå når vi har brukt verktøyet, så har vi jo vurdert barn der vi I utgangspunktet ikke har forventet å få noe utslag. Og så kan de gradere smertene sine til en 4, 5 eller 6 på en skala fra 0 til 10, som er moderate smerter, da, betydelige og trenger behandling.
0: Hvordan linjalen ser ut kan du se på NRK.no. Reporter Håvard Heggen og NRK Nyheter Bjørne Østrem Jukastein.
5: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Det sang Anne Lille. Til høsten den nye bussholdeplassen I Alta sentrum klar til bruk. Da flyttes bussene fra Borealtomta til Løkkeveien til glede for bussjåfører. I 2022 så skjedde det en tragisk bussulykke på dagens bussholdeplass, der en person omkom. Bussjåfør og verneombud I Connect Buss I Alta, Viggo Nilsen, sier at det trangt og uoversiktlig på dagens bussholdeplass.
1: Nordic Last & Buss har jo verste der med store biler som ut og inn, og så det jo hertsa jo bilutleie, og så har vi jo turister som kommer inn der, og det veldig kaos.
2: Det sier bussjåfør og verneombud for Connect Buss I Alta, Viggo Nilsen. Han fornøyd med at det bygges en ny hovedbussholdeplass I Alta sentrum. Både han og andre sjåfører har lenge kjempet for en tryggere arbeidshverdag.
1: Det har vært samtale hele tiden for oss sjåfører når vi har vært på... Vi var jo stasjonert her nede før. Og pauserom og det her, og diskutert om daglige hendelser som ikke var bra, og det var trangt. Og så kommer du med store turistbusser også som skal inn der og parkere og slippe av folk. Det har vært et samtale da. Men nu, det her blir nok bra. Så det en lettelse å komme seg vekk derifra.
2: I 2022 skjedde det en tragisk ulykke på dagens bussholdeplass I Alta sentrum, der en person omkom. Etter det det gjort flere tiltak, blant annet med nedsatt hastighet, merking og skilting. Men fortsatt oppstår det farlige situasjoner, sier Nilsen.
1: Det jo noe nesten ulykker, kan man jo si. At det jo folk den fær nu. Alle veier surre der på det området. I det man skal kjøre, så kommer det jo plutselig en ifra en... Det jo litt blindsona på de her bussene også. Og så folk som kanskje kommer litt sent I bussen, springer mellom to busser og sånne ting. Så det er ikke bra. Det har skjedd, ja. Men det har gått bra hittil.
2: Det nye busstoppet koster Alta kommune nærmere 5,5 millioner kroner og betales av kommunen selv. Her vil folk kunne både gå av og på bussen, men bussene vil ikke stå parkert, sånn som I dag.
3: Nå blir det universelt utformet, det blir laget ordentlige ledelinjer, det blir skikkelige busshus på hver side med LED-skjermer som viser hva det kommer neste buss, og det blir langsgående. Det skal ikke være en svær oppstillingsplass for masse busser. Bussene kommer inn, slipper av, tar på og kjører ut igjen. Det sånn det tenkt det skal være.
2: Folkehelsekoordinator I Alta kommune, Gjermund Pleim Vik, sier de selv har tatt initiativ til å bygge den nye bussholdeplassen, nettopp for å bedre trafikksikkerheten.
3: Den forrige der manglet det jo ikke noe, det var ikke noen plattformer, det var bare en stor åpen plass, det var ikke noen fasiliteter for passasjerer å sitte og vente I. Vi hadde et midlertidig busshus der en stund, men det var litt slitt og det ble litt gammelt. Ingen tok helt ansvaret for denne plassen, siden det ingen som egentlig eide den, kan du si. Det var en privat som eide det, og de tok ikke ansvaret for det offentlige busstilbudet.
2: Går alt etter planen, kan den nye bussholdeplassen I Alta tas I bruk allerede til skolestart I høst. Viggo Nilsen, som bussjåfør I Alta, tror det kan bety mye for sikkerheten, og kanskje flere begynner å bruke tilbudet.
1: Det blir nok en litt enklere adkomst å komme til bussholdeplassen. Her blir det veldig gangfelt, og her blir det ordentlig busskur på begge siden, og så du kan liksom... Det blir helt mye enklere. Kanskje det blir flere passasjerer også.
0: Og reporter her var Johan Isak Niska.

0: med Locked Out of Heaven. I år det for første gang over 30 lærlinger i fiske- og fangstfaget I Troms. I 2018 var det bare 6 lærlinger fra fylket I fiskeriene. Den samme utviklingen ser man I hele landet. Høy lønn og gode turnuser noe av forklaringen.
1: Flere vil komme seg ut I arbeid tidligere, eller det noe å studere.
2: Det sier Henrik Slettum Andreasen, 17-åringen fra Senja som har mønstret på MS Sørkapp som lærling I maskinrommet.
1: Det jo egentlig litt artig å kunne lære seg hva jeg skal gå til og kunne fikse det hvis det oppstår feil.
2: I 5 uker skal han være på havet for å sikre både fangst og fagbrev.
1: Det å lære mye og få oppleve mye nytt. Han har ikke vært det så lenge, men han har sett bra mye.
2: Og han ikke alene om å være lærling. For første gang det bikket 30 lærlinger I fiskeri- og fangstfaget I Troms.
3: Vi ser jo en veldig stor interesse for alt av fiskerifag.
2: Det sier Annbjørg Greiersen, daglig leder for opplæringskontoret for fiskerifag I Troms. Hun tror det flere årsaker til den økte interessen.
3: Ungdommen vet at det spennende næring med gode lønninger og med gode ordninger med turnus.
2: Maskinsjefen på båten, Øyvind Stokseth, sier det 2 ting som må være på plass for å kunne lykkes I lærlingperioden.
4: Så lenge det lærevilje og god arbeidsmoral, så kommer du veldig langt med det. Da kommer kunnskapen. Men etter hvert så vil du selvfølgelig laste læringen med mer og mer ansvar. Så også en viktig del av opplæringen der, at det færre ansvar under trygge forhold, da. At vi føler at de kan ta det ansvaret.
2: Og både han og opplæringskontoret mener lærlingordningen essensiell.
4: Det skaper noe rekruttering, og det kjempeviktig at du færre gode lærlinger, så kan du etter 2 års skole gå ut igjen og fungere veldig bra.
3: Det jo en måte å sikre seg ny arbeidskraft og også sikre seg ny kunnskap. Lærlingene kommer jo inn med det nyeste som finnes av teori og den type ting. Så det er jo veldig mange flotte ungdommer, det må jeg jo bare si.
2: Martin Fureholt fra Ballangen også lærling på skipet.
5: Å lære så mye som mulig og bli flink på det jeg gjør.
2: Han skal være I fabrikkdelen og huske godt forrige gang han var der.
5: Det var veldig artig når jeg hadde det gøy og sånn, men det kunne bli veldig tunge dager og lange dager.
2: For det tunge dager på båt. Det fabrikkformann Gøran Sandmo enig I.
6: Nei, tabben sikkert at jeg tror at det lettere enn det egentlig for det jo ganske tungt yrke. Fordi om det mye fri, så det veldig hardt arbeid mens det her.
2: Men selv om arbeidsdagene kan være lange, mener opplæringskontoret at yrket har en verdi som går langt utover lønn og turnus.
3: Det et viktig yrke. Man forvalter på en måte ressursene I havet, og det er på en måte en liten ære å få lov å fiske.
4: Jeg tipper når kanskje noen blir lukket av pengene da. Det en dårlig motivasjon på lang sikt, for å si det.
0: Og reporter her var Lars Asbjørn Sandnes.
7: Sommer med NRK

0: Vi hørte Taste der av Sabrina Carpenter. Stine Longva, Stine Longva Longva Veddegjære, det var du tok litt det der. Du har kommet inn I studio, du skal gi oss sendingens siste filmverksnitt.
1: 14 helårsansatte og 26 sesongarbeidere mistet jobben etter Insula besluttet å stanse filetproduksjonen I Havøysund. Dette tragisk, forteller ordfører I Måsøy kommune, Ingrid Majala.
2: Det kommer til å ha kjempestor påvirkning for kommunen. Det jo mange ansatte som på Tobbefisk. De sysselsetter jo for ganske mye I normale år. Så det har jo kjempestor påvirkning for hele kommunen. Ikke bare kommunekassa, så klart, men også for hele samfunnet som her.
1: En oppgang I lirypebestanden kan føre til en bra jaktsesong, spår Finnmarkseiendommen FEFO. En av de viktigste årsakene en økning I antall smågnagere, det sier Einar Asbjørnsen I FEFO.
3: Smågnagerne blir overvåket med ulike kamerafeller rundt omkring I Finnmark, og de viser at det en økning I smågnagerbestandene, og da finner særlig røre og andre landpattedyr, da finner andre ting å spise enn rypeegg og kyllinger. Da spiser de heller smågnagere, og da blir kyllingene og eggene spart, og da blir det mer, det slår det positivt ut for rypa.
1: Narkotikabruken øker hos mindreårige I Alta, noe som bekymrer politiførstebetjent Kristian Nordli. Enkelte miljø henter profitt fra salg direkte til barn, noe som øker både nasjonalt og lokalt, forteller Nordli. Altaposten omtalte saken først. Det ventes mye vind I Finnmark I dag. Meteorologisk institutt har ute et gult farevarsel for sterk kuling på kysten I Vest-Finnmark og utover dagen. Det sier vakthavende meteorolog Iris Hestnes.
4: Akkurat nå det vel en frisk bris, men utover dagen kan nok vinden komme opp I stiv kuling og I perioder også opp I sterk kuling da på kysten I vest.
1: Meteorologisk institutt anbefaler ingen å dra ut I småbåt mens vinden pågår.
0: Og nyhetene, de fikk vi av Stine Longva Veddegjære. Sangen vi skal høre nå, det jo sangen til deg. Vi skal høre Elton John med Your Song.

0: det en fin verden med deg I den. Det synger Elton John om vi hørte Your Song. Sendingen den går mot slutten, Irmelin, men det jo mer som skjer på radioene etter oss.
1: Mange, mange timer, og det som skjer aller først etter nyhetene jo selvfølgelig reiseradioen, og de skal innom grillmaten, hvorfor det smaker så godt. Og I tillegg så får du besøk av en forfatter, som da deler sine beste boktips for sommeren, og det sommer og bok, det som hånd I hanske, tenker jeg.
0: Ja,
1: det passer godt.
0: Det går hånd I hånd. Takk som hang med oss disse her tre timene I Finnmark-sendinga. Det har vært Irmelin Kulbrandstad og Matteo Dolva som har hengt med deg. Inne mot denne koordinator får vi Narum med Jeg vet et stelle. Og så får du en riktig fin torsdag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokken. Bruk av aircondition kan være bra for det norske strømforbruket, det mener redaktør I Energiwatch, Anders Li Brenna. Salen av vifter og kjøleprodukt har eksplodert I sommervarmen. Mange drømmer om aircondition I heimen. Li Brenna hevder at om alle I Norge skaffer seg aircondition, kan det faktisk være bra for strømnettet.
1: For I Norge så vil man typisk da kjøpe en varmepumpe, som vil gjøre veldig mye mer effektiv strømforbruk på vinteren, at man får veldig mye mer varme ut av den strømmen som brukes, og som dermed reduserer belastningen på vinteren når Norge sliter mest med strømnettet. Så vil det gi litt mer strømforbruk på sommeren, men det vil egentlig bare være positivt, for da bruker vi lite strøm I Norge generelt sett. Så bare positivt hvis man nordmenn går mann av huset for å få seg varmepumpe som varmer på vinteren og kjøler ned med aircondition på sommeren.
0: Iran vil gjengjelde amerikanske angrep mot sivil infrastruktur I Iran, det sier en talsperson for landet sin militærkommando. Det blir også sagt at iranske styresmakter ikke kommer til å tillate innblanding I kontrollen av Hormuzsundet, og sier dette en klar grense for Iran. Over 500 personer kan være døde etter at to båter skal ha gått ned I sjøen utenfor Myanmar nylig, det sier FN. Opplysninger tilsier at båtene gikk ut I slutten av juni, Ombord var det hovedsakelig muslimer som tilhører Rohingya-minoriteten. De mulige forlisene kommer etter at nesten 300 personer meldt sakna eller har mistet livet I Andamanhavet og Bengalbukta så langt I år. I Italia I dag vil 57 tiltalte få dommen sin etter at en bru I Genova kollapset for 8 år siden. Over 40 mennesker omkom da Morandi-brua kollapset I 2018, og I etterkant har etterforskningen vist at brua ikke fikk tilstrekkelig vedlikehold. 57 personer står nå tiltalte for blant annet uaktsomt drap, og dommen kommer I dag. Storfilmen denne sommeren, Odysseen, vekker debatt om skjønnhetsbehandlinger. Mange mener hovedrolleinnehaver Anne Hathaway har mistet mye av mimikken sin på grunn av Botox. Skådespiller Anne-Marit Jacobsen mener det synd for både skådespill og mellommenneskelige møte.
2: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av hundretusenvis av bitte små muskler som connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk. Og det som jeg blir så lei meg for at når så mange mennesker nå tror at for å få en glatt hud, så ødelegger de, sprøyter inn gift, slik at denne muskulaturen som vi har I ansiktet, som betyr alt for connection, og det forsvinner.
0: Sa skådespiller Anne-Marit Jacobsen. Nå over til Reiseradion med Ragnhild og Alexander. Der skal det handle om to ting som hører sommeren til, grillmat og mordmysterium.
3: Ja, det skal det, og vi gleder oss.

0: Jeg lurer på, kan man dele inn menneskeheten i to typer basert på hvordan de spiser reker?
1: Ja, jeg i hvert fall av den typen som syns at det kan bli lett litt mye rogn og sprut. Hva med deg, Ragnhild?
0: Altså, jeg tilhører den samme mennesketypen som deg, Alexander. Litt prippen, ja. Men jeg ser jo bort med beundring og litt forskrekkelse. Disse som river av hodet, suger ut altså det meste som finnes, da, at det bare er en sånn tynn liten skjellsak igjen.
1: Ja, det er en form for hedonisme der som jeg også synes er litt huleboeraktig, men det er ikke feil. Jeg også skulle gjerne vært litt med huleboer.
0: Og jeg tenker at disse folka har mye mer sånn livsglede og kanskje til og med gjøre bedre altså, mellom lakene, altså hvis du er så uredd. Jeg heter Ragnhild Silkebekken.
1: Jeg heter Alexander Santov. Velkommen til Reiseradioen.

0: akkurat passe dose av lidenskap og desperation fra Enrique Iglesias Bailamos, het sangen.
1: Hjertelig velkommen tilbake til oss I Reiseradioen. Vi jo følgesvennen din denne uken I sommeren, og det regn eller sol, vått eller varmt, så jo sommeren faktisk en grillsesong for mange. Og jeg vet også at nordmenn ikke redd for å stå ute under paraplyen I høljende regn og grille. Men hvorfor smaker grillmat så godt? Det skal vi snakke om senere I dag I kjemikerens vitenspalte.
0: Ja, det ikke like vanlig å grille reke kanskje, men det går an. Vi har altså, lansert teorien, kan man dele folk opp etter hvordan de fortærer reke? Og fikk litt sånn blod på tann, laget en meningsmåling, gå inn I appen NRK Radio, og del med oss hvordan spiser du reker? Med saft og hodo, juice og gusto, eller liksom forsiktig og prippen, sånn som Alexander og jeg. Forfatter og professor I engelsk litteratur, Jan Anne Stigen Drangsholt kommer innom oss etter klokka 10 for å fortelle oss om altså, hvordan vi skaper leseglede, og en sommerfavoritt blant mange, også meg, nemlig koselig krim. Altså mordmysterier som vi kan altså, kose oss med.
1: Ja. Og sist vi hørte fra vår reisende reporter Caroline, så var hun altså I Eidfjord og sjekket ut høyden I Vøringsfossen, men nå har hun kjørt langt tatt ferge og befinner seg helt vest I havet, cirka 2 timer nordvest for Bergen, der hvor tv-serien Jakten på Monstermakrellen ble spilt inn. Og du rett og slett på feie, Caroline.
2: Åh, velkommen og god morgen fra Feie, som kalles landsbyen I havet. Og akkurat nå så havtåka I ferd med å lette. Jeg står på kaja. Her det 500 innbyggere. Det et bittelite øysamfunn. Og du herfra, så kalles du for en ekte stril. Og her det masse hyggelige folk. Jeg har pratet med mange allerede. Og det altså hvis man ser seg rundt her nå, så det en kirke på høyden. Det irrgrønne gressplener. Det et skilt som viser at det bare 6000 åretak til Shetland, for den som har lyst til det. Det bølger som skyller inn fra Atlanterhavet, og så det egentlig masse vind. Akkurat nå, litt grann stille, og det kanskje derfor havtåka her da. Og så nevnte jeg det med hyggelige folk. Det veldig de mange med kallenavn, og her på kaja så dukket det opp nå, han som jeg har sett på TV, I en blå vespa, og han har en genser hvor det står jakten på monstermakrellen, ambassadøren det selveste.
3: Ja, god dag og velkommen til Feie.
2: Ja, du jo tross alt ambassadøren.
3: Ja, den titlen har hatt I mange år og lever og under for den og inkluderer alle som kommer til Feie.
2: Også reiseradioen.
3: Også reiseradioen og NRK selvsagt.
2: Ja, men du, nå lurer jeg på, ambassadøren, kunne du tenke deg å kjøre meg litt rundt I dag?
3: Selv sagt, jeg kan kjøre og guide deg rundt, jeg har gjort med NRK før.
2: Ja, det vet jeg. Men du, altså hvis du har, for nå har du jo denne blå vestbanen, hvor skal jeg sette meg?
3: Du setter deg foran hvis det greit.
2: Foran, og du bak?
3: Ja.
2: Så du holder liksom rundt meg, og se det for dere nå, dette en vestbanen.
3: Bare mitt havtåken.
2: Ja. Det bra. Ok, og så fyrer du opp da, eller?
3: Ja,
2: det
3: gjør
2: jeg. Ja, se her, ja. Se her, nå går vi. Men du, guri malla, ja, vi må svinge unna den bilen her. Du, ambassadøren, kjør meg til lyren.
3: Ha lyren, ja, det skal bli.
2: Han fiskeren.
3: Ja,
2: ok, nei, men da, vi på vei til lyren. Hallo, Feie. Reiseradioen på tur.
0: Reiseradioen på plass på Feie, og hør på den godlyden.
1: Deilig å høre på, altså.
0: Vi lanserte jo rekepoll, hvordan spiser du? Og Steffen sier reker, man spiser for å leve, og man lever for å spise. Det respektløst overfor reka, og la mesteparten av næringen ligge igjen. Rogn og Jerna jo forretten. God sommer!

0: Sundre Berge med Stein Torleif Bjella og en amerikansk gitarrist som heter Mark Ribbett, faktisk. Mm-hmm.
1: Når jeg vokste opp på 90-tallet cirka, så bodde jo jeg jo utenfor Bergen, og da husker jeg at jeg så alltid på sånn sommerserie på NRK på barneteven og sånn, og der var det alltid kritisk for plottet, for historien og fortellingen, at noen fant flaskepost.
0: Ja!
1: Sant? Og jeg, dette jo litt skuffende av NRK da, for at som barn så trodde jeg at flaskepost var veldig vanlig. For disse seriene så finner man liksom flaskepost overalt, og jeg har liksom tenkt litt på det da, nå når det er sommer og jeg ser utover havet og vann og sånn. Hva skjedde med flaskepostene egentlig? Har du sendt flaskepost, Ragnhild?
0: Ja, det har jeg absolutt, både som liten jente og enda flauere. Det et år for ikke så veldig lenge siden hvor vi i Reiseradion sendte ut en sånn 15-20 plastflasker med flakslodd og en liten hilsen inni, sånn at jeg bidrar til enda mer marin forsøpling i min. Altså det stopper ikke. Men du, jeg husker at vi snakket om mummitrollet og kjærligheten vår til Mummidalen og Tove Jansson. Der skriver jo, fordi mummipappa er for, altså han har gått til grunne på en øy og sender en flaske på, altså jeg husker det nå.
1: Jeg også, jeg elsker den historien. Mm. Og vi vil gjerne høre fra dere da, som hører på, fordi at noen av dere har garantert sendt eller fått flaskepost. Hva skrev dere, eller hva fant dere hvis dere fant flaskepost? Gå inn i appen NRK Radio. Selv om været godt og vinden har lagt seg, kan det fortsatt bølgehøyden være stor på åpne havstrekninger i Romsjø. Sjekk derfor alltid med lokale kjentfolk hvordan været som nettopp var påvirker bølgehøyden der du er.
0: Ja, og det kan kanskje gjøre noe med hvordan flaska di flyter også, hvis du har sendt flaskepost. I dag kan du i hvert fall få viktige lokale råd om vær, vind og bølgehøyde når redningsselskapet arrangerer skipemøte klokka 10 ved redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen i Egersund, Erling Skjalgsson i Farsund, Einar Helsing Uni i Haugesund og Stormbull i Stavern.

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei, men rundt jorda med meg.

0: Dum Dum Boys med idyll. Vi i Reiseradion i dag snakker om flaskepost. Vi liksom mimrer litt tilbake til barndommen, hvordan vi ønsket å finne flaskepost. Og ja, jeg fant aldri det, jeg, dessverre. Men heldigvis har dere som lytter på sendt oss inn mange meldinger om flaskepost som veldig fine. Her kommer en fra Wolfgang som skriver at han fant en flaskepost langs en elv på Løten. Og så sendte han et hyggelig lite brev til hun som hadde sendt han, men det hadde nok gått noen år, så han fikk et lettere overbærende svar tilbake for en som drev med russefeiring.
1: Ja, da har du ikke tid til å svare på med den nye breven som du har møtt ved flaskepost.
0: Ting du holder på med, vet du.
1: Anita forteller at hun fant flaskepost på Hvaler i juni, skrevet av Nonni på 7 år, på engelsk, med håndskrevet ark i glassflaske. Mm. Hun har forsøkt å få kontakt med Nonni via Instagram, men responsen uteblir. Og så Elisabeth forteller: jeg og to av mine nevøer var en helg på Røros i år 2000. Der tegnet vi og skrev et brev som vi la i en solo plastflaske. Som kjent så er det ikke så mange hav oppe på fjellet der, så når vi dro hjemover til Trondheim by stoppet vi opp i Haltdalen og kastet flaska på elva, altså gaula. Tida gikk og flaska ble glemt, men i fjor, en uke før det var 25 år siden vi skiltes fra flaska vår, så fant familien til en kollega av meg flasken på en sandbank på Kvål. Det er nesten 10 mil med reise. Vet ikke hva 10 mil på 25 år gir i forhold til kilometer per time, men fantastisk var det uansett. Det var en veldig fin historie, Elisabeth.
0: Ja, vi elsker det. Flaskepost er jo kanskje den ene typen marin forsøpling vi vil ha, men her i Reiseradion denne uken så snakker vi litt om den vi ikke vil ha, altså plastforsøpling. Og vi snakker om det fordi at det veldig mange av dere som superflinke å plukke og rydde søppel, og det synes vi kjempefint. Og vi har fått noen meldinger her, kommer det en som kommer i appen NRK Radio. Vedkommende skriver da at om søppelplukking av stender i sjøen, det kjempefint at folk gjør det. Vedkommende fortsetter å plukke et stykke søppel hver gang de går på jobb. Og så fikk jeg også en melding her på Instagram fra en som har ryddet søppel og kunne fortelle at det var faktisk veldig ryddig, og det er også veldig fint, men han, Eirik her, skriver også at vi må huske på sigarettsneipene. Det er også en form for søppel.
1: Ja, nå synes jeg snusposer er liksom det nye.
0: Ja, det er jo det, ja.
1: Hold på å si ørevokspinner. Men...
0: Q-tips. Det vi har tenkt å gjøre da med alle disse fine historiene er at marinbiolog Pia Vedalen kommer på lørdag. Hun er også opptatt av dette, og da skal vi gi hun litt good news.
1: Og i går så vi et sånt fantastisk bilde på både NRKN og VG, hvor en liten jente hadde funnet et sånt enorm manet, altså det så ut som et sjømonster på størrelse med et svaberg. Hun het Ingrid, var 3 år, og ved siden av det der fjellet av manet, en ting er å se det liksom ligge på stranda, men tenk å møte noe sånt når du er ute og svømmer.
0: Og det er jo et berg.
1: Ja, jeg sendte bildet til Pia Vedalen, og hun sa, for et beist. Så når hun er imponert, da er det svært, ikke sant?

0: Emma Steinbakken, for alltid type ting.
1: Hvis det en ting som hører sommeren til, så det grilling. Kanskje du står på terrassen eller balkongen med en gassgrill, eller kanskje du har med deg en engangsgrill nede på stranden? Så skal det altså grilles. Det kjøtt og pølser og grønnsaker og frukt, kanskje til og med reker, hva som helst. På grillen skal det. Lukter godt gjør det også, og selv om det å steke mat noe mange gjør hver eneste dag på kjøkkenet, så det noe spesielt som skjer på grillen. Hvorfor smaker grillmaten så godt? Det skal vi snakke om i kjemikerens vitenspalte. Vi jo et eller annet veldig godt med grillmat, Ragnhild. Du en griller?
0: Jeg ikke en griller, men jeg spiser det begjærlig når jeg får det servert.
1: Så du mindre pippen på grillmaten enn på rekene, altså?
0: Absolutt, tydeligvis.
1: du sånn som får et stykke kjøtt, og så spiser du med bein og...
0: Ja, jeg gnager inn til beinet, det gjør jeg. Så det forskjell.
1: Det forskjell. Men det jo et eller annet med denne grillmaten da, som for oss liksom så besnærende godt, og det finnes faktisk en vitenskapelig forklaring på hvorfor det sånn. Og for å komme dit, så må vi faktisk til Frankrike, der var jo vi reiser radioen også på tirsdag. Ja. Det nemlig en fransk lege og kjemiker, Louis-Camille Maillard, som bærer navnet på denne kjemien som skjer i grillmaten. Han så da at når du griller mat, eller varmer mat, til 140 cirka grader, altså, så dannes det da denne steikeskorpen, som sprø og smakfull. Og det som skjer der, det at i overflaten, mellom kjøttet spesielt, og varmekilden, så skjer det mange kjemiske reaksjoner som kalles da Maillard-reaksjoner. Og dette skjer også på grill.
0: Ja,
1: Men det jo ikke, du har jo kanskje...
0: Jeg drømte meg bort, jeg fikk vann i munnen, som sånn, hadde vi en plan egentlig? Jeg var litt på mat nå.
1: Ja, jeg gjør alle sultne, jeg beklager folkens, det litt lenge til lunsj, men altså, når du står hjemme på kjøkkenet, Ragnhild, og steiker kjøtt i pannen, så jo det også varme, sant?
0: Ja,
1: type
0: ja.
1: Type Maillard-reaksjon.
0: Ja, ikke sant? Men det noe spesielt med grillen,
1: det
0: som
1: det
0: skiller det fra stekepanna.
1: Det noe annet også som gjør at det blir ekstra velsmakende, og nå blir det mer vann i munnen. Fordi når du griller, og det finnes ulike typer griller og sånt, men når du griller da, hvis vi tar denne standardtypen, som har sånne riller i metall, så det egentlig to varmetyper samtidig da, som skjer på maten din. Den på overflaten, der metallet møter kjøttet, der skjer da denne Maillard-reaksjonen, steikes kroppet saftig og godt. Mm. Og så får du også varmen under fra grillen, og denne kombinasjonen, den får du ikke i en steikepanne. Og dette gjør også at du får da saftig, godt, og så får du også sprøtt, på stekeskorpen, og så den siste ting, og det at når det da drypper, om det grønnsaker eller fisk eller hva noe enn det, så drypper det ned sant, på varmen, og så hører vi psh, psh, og det da også den saften som fordamper opp igjen. Så du kan faktisk si at det å grille er å oppkonsentrere smaken av det du griller.

0: Hva heter det uttrykket hvor man sier noe som man, altså alle vet? Det er sommer i Norge. Er det noen plassisme? Eller, altså,
1: attitude?
0: Jeg vet ikke, jeg husker ikke. Det var i hvert fall på Skilt og Bygge her i Reiseradion. Og vi har snakket om grilling i Alexanders vitenspalte. Og jeg kom på at, altså, sånn, ja, kjøtt, nydelig. Men også hvordan paprika går fra å være en helt sånn kjedelig grei grønnsak til å bli liksom delikatesse hvis du får grillet den litt.
1: Ja, sant. Og en annen ting som også blir mye bedre, i hvert fall ifølge vår produsent i Reiseradion, Fanny, så er det akkurat som med ananas også. Det å grille ananas gjør løfter smaken veldig. Og her i denne vitenspalten vi har lyst til å snakke litt om ananas og grilling.
0: Veldig gøy.
1: Fordi en ting som liksom hører litt hjemme i dette grilluniverset, grill i verset om du vil, det er marin... Takk for at du ler.
0: Pappavits.
1: Pappavits, jeg er nesten 40, vet dere. Men en ting som hører til grill i verset, det er da marinader. Og her i Norge så alle har liksom, enten kjøper vi de, eller så lager vi de selv. Men en ingrediens som er litt uvanlig i Norge er ananas, men i marinade.
0: Ja.
1: Har du prøvd deg på det?
0: Nei, men kan jeg, har vi tid til en liten historie om å spise ananas? Fordi det er jo fascinerende når det ligger sånn hele i grønnsaksdisken eller fruktdisken. Mm. Og vi kjøpte en sånn en gang i min lille familie, og så delte vi den mellom oss og spiste med gusto, ikke sant?
1: Mm.
0: Og etterpå så begynte det å prikke i tungen, og så skulle vi spise bare noe helt sånn vanlig, altså ketchup på et eller annet pølse eller noe sånt, og det brant, altså det var akkurat som vi hadde, det var akkurat som tunga var blitt født på ny, skjønner du hva jeg mener? Så da gjorde jeg litt undersøkelse, for jeg tenkte sånn, dette kan ikke være, altså tilfeldig, viser seg at ananas er kjøttetende.
1: Ja, nå var det like før jeg gir deg en grad i kjemi her, for det er det riktige det der, og jeg tror at dere som hører på oss har sikkert opplevd det, sant? Du tar ananasen, og spesielt den ferske, og så gaffler du i det, det er jo veldig godt, og så etter hvert så blir du ru i munnen, kan begynne å gjøre vondt, og sånn som du sier også, at du blir liksom veldig sensitiv for andre smaker da. Og dette er også det som skjer hvis du bruker ananas i marinader. Det er mye vanligere i deler av Asia dette her enn i Norge, men jeg vil tipse dere om det likevel. Det har jo en forklaring dette her, og det kommer da av at ananasen inneholder noe som vi kaller bromelain. Vanskelig kjemisk navn det der altså. Men det er da et stoff som naturlig bryter ned protein, og hvis det er en ting som tungen vår og kjøttet vi marinerer i har til felles, så er det altså at begge to består av protein. Så det betyr at du kan da mørne kjøttet i en marinade, så det blir godt og saftig og bryter ned teksturen og blir ekstra godt å spise. Eller det kan gjøre tungen din litt ru eller sår, sånn som skjedde med deg, Ragnhild, når det svei med ketchupet.
0: Kan huske på det med brom, brom, altså den brommer inn. Ja.

0: Donkey Boy med Sometimes.
1: Ja, og hvis du hører på med bare ett øre og holder på med litt sånn fram og tilbake ting, så må du akkurat nå ta så lytte med full konsentrasjon, fordi du kan delta i Reiseradions sommerkonkurranse. Jeg skulle sette så fint i gang kjenningsmelodien til, og så fyrer vi løs neste låt i stedet. Jeg kan fortelle deg hvordan du deltar. Du skal sende, vi er på jakt etter et ord på tre bokstaver. Du kan sende svaret ditt inn i appen NRK Radio, og løsningen finner du ved å sette sammen de, altså svare riktig på tre spørsmål. Har vi sommerkonkurransekjenningen klar? Ja!
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Ja, som Magnus sier, vi skal frem til et ord på tre bokstaver, og første bokstav kommer her. Vi skal frem til en av våre største idrettsstjerner, en friidrettsutøver. Han er fra Ulsteinsvik og fylte 30 år i februar. Han har verdensrekorden i sin grein, har både OL-gull og 3 VM-gull, og trenes av Leif Olav Alnes. Det vi skal altså frem til der er forbokstaven i fornavnet hans.
1: Først så tenkte jeg sånn at Leif Olav Alnes, er ikke det han pianisten?
0: Det tenkte jeg også, jeg trodde ikke å si det.
1: Men det er en verdensberømt friidrettstrener. Spørsmål 2. Vi skal frem til en amerikansk skuespiller. Hun startet som modell, ble superstjerne på 90-tallet, og er i dag 56 år gammel. Mange husker henne i en ikonisk og litt småabsurd dans med John Travolta i en veldig kjent Quentin Tarantino-film. Hva er forbokstaven i hennes fornavn?

0: Der skjedde det noe rart, folkens. Vi er på spørsmål tre. Vi nå, altså den siste av de tre bokstavene. Nå skal dere få høre refrenget her av en låt, og vi skal altså da fram til noe som har med den låten å gjøre.
1: Ja, vi, mens vi leter etter den låta, så kan vi fortelle litt om, altså vi kan gi noe hint.
0: Ja, vi kan gi noe hint. Så det dere skal få høre, det er altså sangen som ble Sara Larssons gjennombrudslåt i 2015. Den har også ligget på hitlistene i 2026, og det vi da skal frem til, som er da den tredje bokstaven her i løsningsordet i dag, det er forbokstaven i titelen på denne sangen.
1: Ja, vi leter etter den. Jeg kan fortelle hvordan du deltar i konkurransen. Gå inn i appen NRK Radio, finn frem Reiseradion, og så sender du oss dette ordet på tre bokstaver. Og legg gjerne til noe gøy om hvor du er, hva du gjør, hvordan du spiser reker, eller om det er noe du gleder deg til. Det blir sånn vi ikke finner den låta, som vi skal spille litt av for lytterne, fordi at de skal finne en høre en Sara Larsson gjennombrudslåt, og så skal de ha... Det var den vi spilte i sted.
0: Mm. Ja. Men da tar vi den en gang til. Ja, kan vi? Vi tar den en gang til.

0: Good Luck Babe av Chapel Roan. Vi gjorde konkurransen her litt vanskeligere for dere I sted, men vi har fått noen fine meldinger. Jeg bare ta en rask her om en som angående flaskepost, som har funnet ballongpost I stedet for. Det var sendt for et bryllup I Schweiz.
1: Åh, det gøy, det gøy. En skriver, jeg var 10 år og skrev flaskepost, la den under senga og glemte den. Mamma rydder og panter. Så et år senere fikk jeg brev fra jente I Sandnes. Mor og hennes vaska flasker på tøv, bryggeri. Tror jeg var blyg, for blyg og beskjeden til å svare. Det veldig charmerende. Tusen takk for meldingen, Erling. Dette Reiseradion, som du kanskje har skjønt. Dette Sienna Spyro, Die on this Hill, fram til 9.

0: Sienna Spiro, Die on this hill. Og nå skal vi få en nyhetsoppdatering, og Julie Brende-Helle, du starter I Bergen.
1: Ja, for politiet etterforsker nå et mistenkelig dødsfall. En mann pågripen I Bergen etter at et spedbarn mistet liv I dag tidlig. Ifølge politiet ble det satt I gang hjerte- og lungeredning, men livet til barnet sto ikke til å redde. Mannen som var på staden pågripen, og politiet starter etterforsking. Det pågår nå store demonstrasjoner I flere ukrainske byer etter at forsvarsministeren der måtte gå av. I Kyiv har hundrevis av mennesker samlet seg I protest mot president Volodymyr Zelenskyjs utskiftninger I regjeringen. Zelenskyj har sagt at endringene nødsynte for det han kaller en oppdatert politisk strategi. Tallet på lærlinger I fiske- og fangstfaget når rekordnivå. I 2018 hadde Troms bare 6 lærlinger I fiskeria, nå det over 30. Utviklingen positiv I hele landet. Maskinsjef Øyvind Stokset sier lærlingordningen avgjørende for rekrutteringen.
2: Det kjempeviktig at du får gode lærlinger, så kan du etter 2 års skole gå ut igjen og fungere veldig bra.
3: Det jo en måte å sikre seg en ny arbeidskraft og også sikre seg en ny kunnskap. For lærlingene kommer jo inn med det nyeste som finnes av teori og den type ting. Det et viktig yrke. Man forvalter på en måte ressursene I havet, og det på en måte en liten ære å få lov å fiske.
1: Så til slutt daglig leder for opplæringskontoret for fiskerifag I Troms, Ann-Bjørk Reiersen. Det britiske medietilsynet skal nå finne ut om det sosiale mediet TikTok bryter med britisk lov, det melder Reuters. Tilsynet skal finne ut om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold. Nå fotball-VM. Football's not coming home. Det engelske herrelandslaget tapte mot Argentina I semifinalen I fotball-VM I går. Øyvind Brattberg, første lektor I statsvitenskap ved Universitetet I Oslo, sier det spesielt tungt for England å tape mot Argentina.
4: Det en særegen form for rivalisering de to landene imellom, og det kommer veldig tydelig til uttrykk I fotballen, mye historie bak, og det betød åpenbart enormt mye også for argentinerne, ikke bare fordi det var en semifinale som skulle vinnes, men fordi det var mot England. Og det jo særlig 1986, og Maradonas doble først Guds hånd, og så det historiske solo-raide som sitter I, men så det også mye, ikke sant, det jo en ulmende militær konflikt tilbake, fra 1982, fortsatt Falklandsøyene, britisk besittelse. Det var jo hissige mytter tidligvis ute på banen også. Det noe helt spesielt når England møter Argentina.
1: Nå fortsetter Reiseradioen, og professor og forfatter Janne Drangsholt på besøk.

0: Det flaut, forteller Ruth, men vi, altså jentegjengen, spiser reker med engangshansker. Og vi fra Sørlandet, det enda verre. Altså, vi har jo Alexander Sandorv og meg selv, Ragnhild Silkebøyken, delt opp folk i to. De som spiser hele reka, slurper og tygger og spiser med gusto. Og de som har så lite kroppskontakt som overhovedet mulig.
1: Og vi faller i sistnemte, har vi funnet ut.
0: Ja, vi prippende. Vil du vite hvordan den meningsmålingen ligger an?
1: Ja.
0: Altså, med 65% så er vi mest prippende. Det bare 35% som suger og biter og slurper i seg hele reka. Det kan jo hende det snur seg da.

0: Jenter med de derre, hjertelig velkommen tilbake til Reiseradioen. Det jeg, Alexander Santov, kjemiker, og min medprogramleder Ragnhild Silkebekken som sitter her. Vi, jeg føler vi har startet et eller annet, meg og deg nå, i Reiseradioen, for vi snakker om reker.
1: Ja.
0: Og det er voldsom aktivitet inne på pollen, hva der folk svarer på, om de enten spiser med gusto, eller om de som også er litt mer prippende.
1: Ja, og det virker som om, bare ved å fortelle at stillingen gikk i favør de prippende, så har de som ikke er redd for en god reke, gått innover. For nå er den oppe i snart 40%, altså. Men i hvert fall, Arne Christian skriver her, sånn, rekeskalle kan du jo koke til en fantastisk base for fiskesuppe, nam nam, enig. Og mannen min, han pleier å bruke rekeskall til å lage kraft, og så koke ris i når vi skal ha fiskecurry.
0: Det
1: er kjempegodt. Og så er det en som er litt sånn, kom igjen, prippende i matveien, da er man garantert prippende generelt i livet, og går glipp av mange livsbejaende begivenheter. Oppsøk hjelp! Men du, vi skal ikke bare snakke om grilling og reker.
0: Vi skal snakke om det vi kaller koselige mordmysterier, fordi at professor Janne Stigen Dangsholt skal straks være gjest, og det er litt viktig å presisere da at det ikke er mord i seg selv som er koselig.
1: Nei, det er aldri koselig. Men det er jo noe med at det er, hvis det er en gjeng med gamle damer som løser mysteriet, eller en litt sånn atypisk helt, så blir det veldig, veldig underholdende.
0: Og det er jo noe som mange har med seg nå, sant? Det er sommer, man skal lese mye, og denne sjangeren koselig krim, den er nok i lesebunken til mange.
1: Ja, lesebunk, for da jeg snakket med Janne på telefonen tidligere for å avtale at hun skulle komme hit, så snakket vi om hva slags bunke vi hadde med oss på ferie, for eksempel, altså en bunke med bøker, og så hadde jeg tatt et veldig fint bilde av familiens, altså vi er en familie på 5, hvor pappas bok, min bok, de tre barnas bøker lå på hverandre, og så brukte jeg den portrettmodusen i kameraet mitt, og det ser så lekkert ut. Og så er det så gøy å se hvordan vi har litt forskjellig smak, da. Altså en av barna liker manga, den andre er opptatt av 2. verdenskrig, den tredje, jeg liker ikke å lese, men han leser Luridiums mysterie, altså sånn, ja, mysterie da. Jeg leser akkurat nå, han er Namsosingen, hva heter han? Husker ikke, det skal jeg komme på. Og mannen min leste om The Damned United.

0: Det var Diana Ross, I'm coming out her I Reiseradion. Og tenk at jeg ikke kom på hva han het, Namsosingen. Altså Namsosing høres også litt ut som et stykke kjøtt, men I hvert fall Carl Frode Tiller. Det Carl Frode Tiller jeg leser.
1: Fløyt for meg også, for jeg også glad I Tiller. Du, vi har forfatter og professor I engelsk litteratur, Janne Stigen Drangsholt, på besøk. Hjertelig velkommen til oss, Janne.
2: Tusen takk, dette veldig stas.
1: Ja, det jo mulig at noen har hørt stemmen din før. Du har jo en veldig pen radiostemme, må jeg si, for du har laget blant annet av kjente bøker på 4 minutter I PN-programmet Utakt.
2: Ja, det har jeg.
0: Sånn at man kunne jukse seg til litt kulturell kapital.
2: Det synes jeg veldig viktig.
0: Ikke sant?
2: Du, min gave.
0: Vi har laget et opplegg, altså plan for prat med deg, hvor vi først skal hylle bibliotekene litt og skape leselyst, og så skal vi se litt på sjangeren som vi har kalt kosekrim. Men... Først, Janne. Du jo forfatter av en veldig fornøyelig serie om Ingrid Winther, og skriver akkurat nå på bok nummer 5 I serien, og så fikk vi lurt deg ut av den bobla og inn I et radiostudio I Bergen.
2: Ja.
0: Rakk du å bli ferdig med den obligatoriske språkvasken?
2: Nei. Og det det veldig bra med språkvask, kjempeviktig, men det det verste I hele verden, for det aldri noen gang I livet at du føler deg så dum, som når du går gjennom språkvasken.
1: Jeg må bare si det også, for de som sitter nå og ikke skriver bøker og lurer på hva I all verden en språkvask.
0: Ja, jeg rekker det på nå.
1: Ja, sant? Og så det altså da når vi forfattere sender fra oss manuset, så går det en pedimeter språkekspert igjennom, og jeg også må si, Anna, at når jeg får tilbake mine manus, så det ser ut som jeg ikke kan skrive.
2: Ja, det gjør det. Og så det mye sånn spørsmål som for eksempel sånn, ja, gjør hun noe mellom, liksom at hun står opp, og altså, det liksom sånn, du, akkurat som du ikke forstår hvordan livet fungerer, at, liksom, at du må vise at folk beveger seg fra et sted til et annet.
1: Det jo, jeg kan ikke komme regler. De har ikke lært meg på 15 bøker heller.
2: Nei, det er så utmykende faktisk.
0: Ja, men så det bedre at noen går gjennom og fikser enn at dere leverer fra dere liksom, slurvete bøker. Da.
2: Ja.
0: Du, de fleste av oss skriver ikke bøker, men de aller fleste har på et eller annet tidspunkt hatt lyst til å lese, eller blitt tvunget til å lese. Hvordan ble du glad I å lese bøker, Janne?
2: Jeg begynte med tegneserier før jeg kunne lese, og så gledet jeg meg sånn at jeg kunne forstå hva det stod I rutene. Så når jeg begynte, så når jeg liksom fikk lære å lese selv, så var det bare sånn, da var det gjort. Det var som å slå på lyset I et mørkt rom.
0: Ja.
2: Så jeg begynte, de første bøkene jeg leste selv var den der 5-serien.
0: Mm. Ja.
2: Har dere lest? Ja. Og det jo krim. Så da det jo noe, 5 barn som hvert år tror at de skal ha en rolig sommerferie på Kirinøya og hvert år så dukker det opp noen smugglere eller så blir de kidnappet, eller så skjer det noe og jeg var bare sånn, å herlighet for et liv drømmelivet
0: ikke sant, det alt for få sånne mysterier I hverdagen, kanskje heldigvis men du, da vi snakket sammen og jeg viste den bildet av mine og familien min sine bøker, så var du sånn å du, det jo bibliotekbøker jeg elsker biblioteker Og da lurer jeg litt på, dette et livslangt kjærlighetsforhold, eller det liksom et nytt crush?
2: Nei, det livslangt, fordi farmor mi, hun vasket på biblioteket. Og vi hadde jo litt bøker hjemme, men vi hadde jo ikke så mye bøker. Så av og til når hun vasket på kveldstid, så fikk jeg lov å være med henne ned på biblioteket, og så bare sitte der. Helt alene og plukket frem de bøkene som jeg ville, og bare leste og leste. Og det var jeg bare nesten frysninger på ryggen når jeg snakket om det. Og det jeg setter sånn pris på med biblioteket, fordi det jo et sted hvor du kan gå og sette deg ned. Det aldri noen som plager deg. Sånn, så når du I en bokhandel, som også fint, da kommer det gjerne noen bort og sier sånn, skal jeg hjelpe deg? Men på biblioteket så sitter du bare der og kan bare liksom være der.
1: Jeg også en sånn biblioteksbarn, og jeg elsket biblioteket, det var det som var introduksjonen min til hele litteraturen. Og en ting som også veldig fint med biblioteket, det at det gratis.
2: Mm.
1: Det koster ingenting å dra der. Men altså, du har jo hatt denne lesegleden, men du har jo små hjemme også. Hva gjorde du for å inspirere de til å lese?
2: Da det tvang. Det tvangsgjelet. Tenker, kan av og til variere tvangen med blønning, at de kan få... Vi har ofte hatt sånne leselister hengende, hvor man har skrevet opp bøkene, og så kan de liksom gi de poeng, og så kunne de få et klister når de var ferdige. Men jeg synes belønning bra, men tvang aller best.
0: Ja, ikke sant? Og sommerles en fin måte å belønne på, det bibliotekets sånn kampanje for å få barna til å lese. Veldig, veldig fint.
2: Helt fantastisk.
0: Du sa noe kort om at man må passe på barna i overgangen, altså mellom sånn enkle bøker, ungdomsbøker og voksenbøker, at man da

0: Du hadde et boktips til meg, og det var en bok som du og din 16-åring akkurat har lest begge to, og likte veldig godt.
1: Ja, det er Yesteryear av Claro Burke, som jo er en bok som har både mange begeistrede lesere og skeptiske lesere, så det er liksom to leire her, men meg og hun 16-åringen, vi var helt sånn besatt av den boken og har liksom snakket om den siden. Så den, og det er jo også veldig gøy hvis det er bøker som man kan lese sammen og snakke om dem, så er jo det helt topp. Og så kom jeg på en annen bok, og det er jo den engelske og nye oversettelsen av Odysseen. Den kommer jo som film nå i morgen. Ja. Og den også er veldig sånn enkel å lese. Den er engelsk, men det er liksom, den er veldig oversatt i veldig sånn moderne språk, og den er jo også ganske sånn spennende. Mm. Så den anbefaler jeg også.
0: Vi skal snakke mer med deg om mordmysterier, men først her Evan the Heartmakers.

0: Eva and the Heartmaker. I stad insisterte på at det var flertall, men det ikke det. Det bare en som lager hjerter der. Låta et I am the sun.
1: Men en som kan forskjellen på flertall og entall gjesten vår, professor i engelsk litteratur Janne Stigen Drangsholt. Vi snakket nettopp om kjærligheten for bibliotekene og hvor fantastisk det å få lese så mye som vi vil som barn. Men Janne, jeg har et lite spørsmål til deg før vi går videre og snakker om kosekrim, fordi i går så snakket vi om kopper, og min bakgrunn, for de som ikke vet det, jeg jobbet også på universitetet før,

0: som førsteamanuensis. Og da var det sånn at professorene hadde inngrodde kaffekopper som de aldri vasket, så jeg lurer på jobb. Altså, vasker du kaffekoppen din?
1: Ja, jeg gjør det. Jeg synes at det er veldig ekkelt med når du har det der belegget på innsida. Det skal jo være litt sånn, det skal jo være en sånn en belønning med kaffe, tenker jeg. Så at det, å ha den der triste, guffende kaffekoppen, nei, det er ikke noe gøy.
2: Det kan enda forskjell på instituttene, altså engelsk litteratur, at det er mer...
0: Jeg tror mattnatt var litt gromset, ja.
2: Ja, det er de samme som spiser reker med liksom hele hodet og suger til seg. Ok, vi lar det ligge. Janne, vi har lagt merke til, Alexander og jeg, at det er veldig mange som koser seg med en sjanger som vi har valgt å kalle for kosekrim. Altså fornøyelige, litt artige bøker med originale helter og heltinner, gjerne gamle damer som løser hardbarka drapsgåter. Og selv om sjangeren er veldig populær nå, så kunne du fortelle meg at den er ikke ny.
1: Nei, for det at jeg tenker jo at dette er sånn krim har vært helt fra begynnelsen nesten. Krim er jo begynt jo på midten av 1800-tallet med, da var det jo litt mer sånn menn, altså det var litt mer sånn hardbarka menn.
2: Macho-menn.
1: Macho-menn som var veldig smarte, som løste, så det var jo mysteriet, så det var jo sånn Edgar Allan Poe, ikke Sir Arthur Donan Coyle, og liksom sånn med helter som Sherlock Holmes for eksempel. Men så i gullalderen til krimen, som jo er på 1920-tallet, da kommer jo plutselig Agatha Christie på banen, og da får du jo plutselig en helt annen type krim, for da er det jo sånn at hun har jo to detektiver som er veldig berømte, som er Hercule Poirot og Miss Marple. Begge disse to er jo litt sånn outsidere, fordi Hercule Poirot er jo fra Belgia, han er jo veldig feminin, han er jo veldig sånn forfengelig og har jo tydeligvis en eller annen sånn OCD-aktig lidelse, mens Miss Marple er jo peppermø og sitter hele tiden og strikker og elsker å sladre, så de er jo sånne som ingen egentlig respekterer og som egentlig ingen hører på i samfunnet, men de blir satt midt i og skal løse mysterier, og da er det jo også sånn at det er liksom ikke noe sånn, folk dør jo, men det er liksom ikke noe fokus på sorg eller tragedie eller liksom at samfunnet går i oppløsning, det er mer fokus på at det, her er det en gåte, altså det er selve gåta som skal løses opp i, og så er det jo ganske sånn glamorøse omgivelser, store herskapshus eller fine hotell, så at det er ingen tvil om at det er ganske sånn beineløyper mellom for eksempel Agatha Christie og Richard Osman, da, som jo er veldig populær med denne her tirsdagsmordklubben.
2: Og torsdag, må jeg be.
1: Torsdag, ja. Det er jo ikke tirsdag. Ingenting skjer på tirsdagen.
0: Det er jo litt, du nevner jo Agatha Christie, så døden på Nilen i går.
1: Ja.
0: For den er jo en klassisk Christie-roman. Og det er jo litt sånn interessant dette her, som du sier med at det er ikke så mye fokus på sorgen og det vanskelige på en måte, men mordet inngår da, og det er kanskje derfor vi kan kalle det en form for kosekrim, nettopp at fokuset ligger på løsningen og ikke på problemet, er det en riktig analyse?
1: Ja, det er jeg helt enig i, og så er det jo dette her med at du bruker først og fremst hjernen, altså de små grå som cellene som Agatha Christie alltid snakker om, for å løse, så det er liksom ikke sånn, selve undersøkelsen er heller ikke spesielt problematisk, det er bare en person som sitter og tenker veldig mye.
2: Ja.
1: Mens etter 2. verdenskrig så ble det jo mer og mer, da forsvant jo litt denne typen krim, for da hadde han jo opplevd veldig mye grusomme ting, og så ble krimen dreid mer i retning amerikansk krim, som jo var mer sånn fokus på en sånn storbyproblemer og politiarbeid og sånne ting. Så dette da, men nå har vi jo liksom vendt mer tilbake igjen da, til denne her Agatha Christie-aktige krimen.
2: Hvor det er lite blod, mye ferie og øvre middelklasse.
1: Nemlig.
2: Men hadde du... Du fortalte meg noe om at vi nordmenn, vi knytter krim til påsken, men egentlig hører krimmen sommeren til.
1: Jeg tenker jo det, fordi hvis du ser, nå er det jo veldig, på grunn av at kosekrim har blitt så veldig populært, så er det jo sånn at det, i England særlig, så har de relansert en del krim fra 20- og 30-tallet, og der ser en jo at det nesten alle, altså det er sånn som fem bøkene som jeg snakket om i sted, nesten alle mysteriene finner sted om sommeren, på et feriested, kanskje ei øy, eller bare med kysten,
2: ja.
1: Og det tyder jo på at at krim jo egentlig en sommersjanger enn en påskesjanger, så vi I Norge vi har bare misforstått litt.
2: Ja, ja. Vi kan gjøre begge deler, vi kan lese krim I påsken og om sommeren.
1: Ja, det
2: Men du, kan vi. Jeg ga deg en oppgave, og det var, kan du anbefale en gammel klassiker fra sjangeren, som har noen av disse kvalitetene, og en ny og morsom?
1: Ja, altså nå har vi jo allerede snakket om Agatha Christie, så det jo en bok av hun som jeg liker veldig godt, og det Fem små griser. Det jo et Hercule Poirot-mysterium, og det foregår om sommeren, så det liksom litt inne I den der kategorien som jeg har snakket om nå.
2: Mm-hmm.
1: Og så det en bok som jeg holder på med nå, som jeg liker veldig, veldig godt, som ikke... direkte kanskje kosekrim, men det en historisk roman som liksom satt på 1600-tallet, hvor mordmysteriet blir fortalt fra fire forskjellige perspektiv.
2: Ja.
1: Og der det veldig sånn, der det veldig sånn, det litt kosete, det det. For det veldig mye sånn, å nå skal vi le av katolikkerne, og sånne greier. Og den boken fra 1998 da, så den ikke helt ny, men det Ian Pierce som skrev han, og den heter litt sånn komplisert titel på engelsk, An Instance of the Finger Post.
2: Mm.
1: Og så han også oversatt på norsk, og da heter han Et skilt ved korsveien.
0: Mm.
2: Altså, de titlene hang ikke sammen det helt tatt for meg, men det greit.
1: Ingen skjønner det.
2: Og dere som skriver bøker, dere kan sikkert snakke en evighet om også om titler og hvor vanskelig det
1: Å, herlighet.
2: Men det la vi ligge.
1: Nei, dette tar vi I morgen.
2: Tusen takk for besøk, Janne. Du strålende. Takk for tips.

0: Elinor med Dudushi.
1: Ja, du hører på Reiseradion, og sist vi hørte fra vår reporter Caroline, så var hun sammen med fiskeren Lyren på øya Feie, rett før han skulle ut på havet og fiske leppefisk. Men Feie har jo blitt en øy som har fått mye oppmerksomhet etter tv-serien Jakten på monstermakrellen. Altså, nå hører jeg musikk. Hvordan, hva det som skjer, Caroline?
2: Det fest på Feie.
1: Ja, for dette var liksom ikke sjø.
2: Nei, ikke sant, det akkurat det. Det sånn der.
1: Det disco. Når,
2: ja, fordi at når folk hørte at reiseradion var på Feie, så satte de i gang liksom stor fest på kaja her. Og her det et gult hus. Flagget oppe. Her står det, reiseradion her. Og så det, nå skal dere høre.
3: Hei!
2: Det jentene på kajen, og jentene på kajen, de holder altså til i dette gule huset. Nei, men nå kommer det. Dere har fått egen lov.
3: Ja, det nasjonal. Vi går nasjonalt i dag, jentene på kajen. Egen låt for kaféen på kajen. Ja.
2: Dette Bente og Bjørn Karin.
3: Yes, det igjen.
2: Klapper og har det gøy. Nå, vet du, nå skal vi bare dempe den litt.
3: Oi, det går det an.
4: Det vanskelig, men vi kan dempe oss litt.
3: Ja, vi to som kom drekende på en fjøl på her.
2: Altså, dere driver da et slags, det et slags turistkontor og en kafé?
3: Ja, her tar vi imot. Her skal det være velkommen hjem. Vi tar imot folk med åpen sinn og varme armer. Ja. Her det varmt og godt å være.
2: Og hva serverer dere her da?
4: Her serverer vi stumpekake, svele, heimelaget godt brød og suppe som du aldri får igjen.
3: Ja, det smak som ingen tar fra oss.
2: Nei. Se for dere to damer her nå i sin beste alder som stikker hodet ut av et vindu på et gult hus og har fått en egen låt. Du så fantastisk, jenter. Hva det beste med å være på Feie da?
3: Feie, du er varm i hjertet når du kommer på Feie. Feie har gitt oss så mye, og derfor står vi her på kajen også, for vi gir tilbake både til Feie og folk som kommer her. Dette er varmen.
4: Og så det romantisk på Feie. Og vi finner hjertestein, og vi bryr oss om hverandre.
3: Ja, men, det er så liten plass, du kan ikke helt skje ut da.
4: Neida, vi må holde oss litt i skinnet da.
3: Alle vet om alt om alle på Feie. Sånn er det, 500 og noen innbyggere.
2: Men Bente, hvordan var det du kom flyttende hit da?
3: Jeg bare rekte på en fjøl. Likte å fiske, så jeg kom meg ut til Feie. Ja. Og så skulle jeg kjøpe huset en plass, og så var det ett ledig på Feie. Og da slo jeg til, og så flyttet jeg. Kjente ikke et menneske. Men jeg blir kjent med folk da.
2: Ja.
3: Så fantastisk plass skal vi gjøre. En nydelig, var veldig godt for meg i den stadien i livet som jeg var.
4: Ja.
3: Det var utrolig.
2: Ja, og akkurat nå så har jo havtåka letta, og nå er det nesten vindstille på Feie. Det er jo veldig sjeldent, og sola skinner. Hva er det beste med Feie for deg da, Bjørkari?
4: Det beste med Feie, det er denne havlukten. Jeg har bodd 33 år på innlandet, så jeg var og egentlig steril, og så kom jeg hjem igjen til dette her, og bare kjenne og gå ut på verandaen, og bare kjenne det lukte sjø og høre på fuglene og møte disse flotte, flotte menneskene her på Feie. Dere har gjort noe med meg.
2: Ja, for det er jo helt fantastisk samhold. Og så har dere også en statue rett bak her av fiskekona.
4: Fiskekona,
2: som
3: står kistkvinne. Og helst.
4: Ja, kistkvinna. Hun ga ikke opp meg en gang.
2: Nei.
4: Hun tålte å stå i ganske mye, og hun står der og helser på magen og ser etter mannen sin.
2: Ja.
4: Og,
3: det var jentene som styrte på land, og det er sånn det fortsetter å være. Her er vi, i vinduet.
4: Neida, det er en fantastisk fint sted, og det er, det er flatt her. Og du kan, det høyeste fjellet vårt, det er 42.
3: Altså her kan du få høydeskrekk. Altså. Ja. En av de minste i landet. Vi har Nord-Europas minste havkanal.
2: Ja.
3: Vi tok ut torv, vi hadde jernbanelinjer før noen som helst standplass i Norge. Så her det masse attraksjoner. Vi prøver å jobbe på flere nå, og vi skal Linda Eide med på laget.
2: Du vet at disse jentene kan du bare putte på en femmer på. Og så hva er det beste med å bo på Feie du sitter her?
5: Ja, nå bor ikke jeg på Feie nå, men jeg har en plass her og er her. Og det beste er havet, sjøen, folket, Ja. Og det nydelige været når solen skinner.
0: Å, så fint. Og her sitter du utenfor jentene på kajen og skal kose deg nå med noe godt I glasset og noen sveler. Og dere, jeg skal ta badevannstemperaturen herfra ganske snart. Og så, men altså, hallo, hvilken den aller, aller beste? Ja, se her, vi har ikke mer tid igjen nå. Hvilken den aller, aller beste radioen I hele verden?
6: Reiseradioen!
0: Ja, bra feie!

0: Rom igjen der altså, av Rasika. Du, det på tide å kåre Reiseradioens konkurransevinner.
1: Yes!
0: Vi har fått med oss Per Håkon i Kautokeino. Jeg forstår det sånn, Per Håkon, at du har siste dag som 60-åring. Stemmer det?
2: Ja, det stemmer det.
1: Ja, har du bursdag i morgen da? Er det det vi får vite?
2: Ja, det var akkurat det jeg prøvde å si.
1: Så en litt tidlig bursdagsgave til deg, men for at du skal vinne premien, så må du jo svare på spørsmålet. Så hva het han superatleten på 30 år fra Ulsteinvik?
2: Ja, nei, det må vel være han Karsten Warholm.
1: Det har du helt rett i.
2: Ja.
1: Hva heter modellen og skuespillerinna kjent fra Kill Bill-filmene og den ikoniske gule drakta?
2: Ja, det jo Uma Thurman.
1: Ja, nære nok. Thurman.
2: Thurman.
1: Og jeg og Alex, vi kløna litt med den der låta til Sara Larsson, men hva het den?
2: Ja, den heter jo Lush Life.
1: 100%. Og da ble ordet?
2: Det ble kul.
1: Kul, akkurat som deg, he, Per Håkon.
2: Ja, akkurat.
0: Ja, det flott jobber du. Gratulerer. Du har altså vunnet, men vi har jo vært veldig opptatt av reker her i dag, og så vidt vi forstår det, så er det litt forskjellig rekepraksis i husholdningen, stemmer det?
2: Ja, helt totalt forskjellig. Hun spiser reker sånn som dere.
1: Ja, litt forsiktig, prippen.
2: Litt forsiktig. Og ennå har hun i ungdommen jobbet på en rekefabrikk.
1: Ja.
0: Ah.
2: Ja, ikke sant? Har du linert seg av å pille reke?
1: Fått overdose da, rett og slett?
2: Ja, det kan hende det derfor. Hun sa du kan ikke være redd for å ta i reken i alle fall.
0: Men du sitter der og gaffler i deg da?
2: Ja, det rogna skal suges inn, og halve høyet skal... Så alt som er proteiner skal... Fortæres.
1: Vi har en liten observasjon, Per Håkon, og det er at dere er i mindretall, om ikke så mye, men dere er veldig stolte av at dere bruker hele reka, for å si det sånn.
2: Ja, det er klart, det må jo det.
0: Men har dere noen sånn, når dere sitter der da, med full rekefest i husholdningen, diskuterer dere dette? Synes du på en måte det blir litt for mye, eller synes hun at det blir litt for mye?
2: Nei, da vi tolererer hverandre.
1: Nå skal jeg si en setning.
2: Vi er veldig tolerant.
1: Nå skal jeg si en setning jeg ikke trodde jeg skulle si på radio før, men er det sånn at du suger hodene hennes, holdt jeg på å si?
2: Nei.
1: Det er ikke sånn at du tenker, vi kan ikke sløse med all den søpla di, liksom. Den må jeg også, ja.
2: Neida. Det er ikke sånn. Det gjør
1: vi ikke. Per Håkon, du,
2: jeg er ikke på det nivået.
1: Kos deg med siste dag som 60-åring. Løpetur og alt. Vi sender deg en kjølebag, og så et badetermometer. Takk for at du deltok.
2: Ja.
1: Ha det bra.

0: Lett som en fugl, I'm like a bird av Nelly Furtado.
1: Skal vi legge den rekemeningsmålingen død nå?
0: Ja, jeg veldig svett, for det har gått hardt for seg i denne pollen.
1: Vi har jonglert temaer, og et av dem har vært reker. Hvordan spiser du dem? Jeg føler nå at selv om stillingen 41% suger biter og spiser med gusto, og at 59 spiser reker med så lite kroppskontakt som overhovedet mulig, altså, vi nærmer oss så mye at vi må si at vi er liksom, ja, vi er omtrent halvt om halvt.
0: Ja, vi er litt delt som folk på det der.
1: Ja. Så der legger vi den, da avslutter vi den, vi sier sånn takk for kampen. Og så hadde jeg også lyst til, for vi har jonglert mange ting, også temaer og leselyst og kjærlighet til biblioteket. Vi har fått noen veldig fine meldinger, Alexander. Jeg fikk lov til å gå på biblioteket når jeg var liten. Det var åpent en gang i måneden, tror jeg, på bygda altså, og jeg fikk lov til å låne så mye jeg kunne bære. Så med sekk og to bæreposer gikk jeg 1 kilometer og fylte opp. Det måtte være litt av et syn med 7-åringen som gikk langs veien med all den lasten. Pearlie Angel, som var bibliotekar, hjalp meg med å fylle opp så godt det gikk. Det forteller Anita. Det er en veldig fin historie som fikk meg til å tenke på Matilda. Kan jeg ta en til, eller?
0: Ja, ja, ja.
1: Sønnen min 12 år og leser flere 1000 sider i året. Mitt beste tips å lese masse fra barna fra de babyer, og vi leser fortsatt bøker foran på senga, men de bøkene det vi voksne som velger. For det ikke alltid barna vet best. Så det viktig at vi voksne også leser, og viser at vi koser oss med det. En annen viktig ting bøkene må fenge barnet. Jeg har lånt hjem 20 bøker i like- og lesefasen, hvor bare en har gitt han lyst til å lese videre. Men man må ikke gi opp eller bli sur, bare gå inn på biblioteket med kromhals og lån 20 til, skriver Mari. Tusen takk for godt tips.
0: Det er veldig koselig. Vi har jo snakket om reka nå, vi har snakket om leselyst, og en annen ting vi har snakket om nemlig flaskepost.
1: Ja.
0: Vi snakket om at det var liksom til at barndommen litt av denne drømmen om å finne flaskepost, og så har vi spurt dere som hører på inne i appen NRK Radio om dere har noen erfaringer, og det var veldig gøy å se. Det er mange erfaringer, fine erfaringer knyttet til flaskepost. Her er en for Randi, hun sier: Min sønn fant flaskepost på stranden i Porsangvika på 70-tallet. Det var en fransk mann, og det ble bare skrevet brev et års tid. På 80-tallet fant jeg en kindereggpost, et lite gult plastegg som fløt i flomålet. Åpnet det og fant brev fra en østerriker. Vi skrev til hverandre et par år. Og dette var så i munningen på Porsangerfjorden. Så du kan få venner altså, selv om du er inne i en fjord.
1: Ja, jeg synes, selv om vi tenkte sånn, flaskepost tilhører altså gamle dager, så tror jeg at alle barn som leser eller ser, altså leser en sånn bok som du gjorde, blir inspirert til å gjøre det samme. Kanskje noen hører på Reiseråd en dag og tenker sånn, flaskepost, ja. Skal vi se om vi fant deg en gammel flaske og sende en hyggelig hilsen?
0: Gjør det. Ja.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang av Ramón.
1: Og vi gir oss ikke med Caroline ute på Feie heller. Du, Caroline, det var en som sa, hvorfor heter det Feie og ikke Feie? Det bare det de gjør.
2: Ja, det rett og slett bare det de gjør. Det det.
1: Du, vi skal straks til den kjente, altså faste radiospalten, badetemperaturen i reiseradion. Og du sa du kunne bidra. Skal vi kjøre på med en ekte altså kjenningsmelodi før dere tar tempen, eller?
2: Ja, kjør på!
1: Vær så god.
2: Se for dere meg nå, ligge på magen på en flytebrygge sammen med ambassadøren.
3: Ja.
2: Vi har huet ned, og du driver og holder i badevannstermometret. Kan du trekke det opp?
3: Jeg kan trekke det opp, ja.
2: Ja, det bra. Ok, oi, og... du trekker opp, ja.
3: Okay. Ja, skal vi se. Dagens temperatur på Feie.
2: Ja.
3: 11,5.
2: 11,5 grad.
1: Ja, det ikke store greiene.
3: Ikke akkurat nå, men jeg sier hopp i havet.
2: Ja.
1: Vi har vår egen liste i Agder. Begynner vi Grimstad, Moisand 25 grader. Lindesnes, Steinsøy 21 grader. Så til Akershus og Asker, Valstrand 22 grader. Og Akershus, altså Sandpollen i Akershus 23 grader.
0: Blåfargeverket i Modum 23 grader. Løvnes vannet i Sigdal 24,5, så det godt og varmt. Kirkegårdsbukta i Hammerfest, der det kaldt 10,3 grader. Helgesjøen Eidskog 25. Skurven Ringsaker 20 grader. Gjeileberget i Ålesund 20 grader. Og Lededal Svartna i Øyre 19 grader.
1: Så til Nordland, Andøy, altså Andenes 12,5 grader. Fagervika 13 grader, Leirfjord, Nakholmen i Oslo 23 grader, Sognsvann Oslo 22, nesten 23 grader. Nesevika, Hjelmeland i Rogaland 20 grader og Vindafjord, altså der Romsa, der det 22 grader.
0: Så vi har fått vår første Svalbard denne uken, Bjørnøya radiosendestasjon 5,5 grader. Sanne Sodden Nissedal 24 grader, Sandviks Stranda Drangedal 25,7, Follavannet Steinskjær 17 grader og Skånes Levanger 18.
1: Så skal vi til Bekkestranda i Holmestrande Vestfold 23,5 grad og så Briskebakken Sandefjord 22, nesten 23 grader. Voss, Herad, Folkedal 20 grader, Røldalsvannet Vattnet heter det selvfølgelig 21 grader der i Ullensvang og så til Økholmen på Hvaler 21 grader og Refsnesstranda i Moss 20 grader. Jeg må liksom ta av og på brillene rett og slett.
0: Jeg ser det her. Men vi proffe her i sendingen, og vi skal i morgen, hva skal vi gjøre da?
1: Altså, vi har fått en gjest, Trond-Viggo Torgersen kommer. Han har skrevet boka Bestemor er en luring, og det vet jeg, oppfølgeren til Bestefar er en luring, så han har to luringer å forholde seg til i familien. Jeg skjønte sånn at han har blitt bestefar selv, og synes dermed at det er ekstra viktig da, å huske tilbake på egne sommer med spennende og fascinerende besteforeldre.
0: Nostalgisk, altså. Vi skal jo ha en ny vitenspalte her, kjemikeren skal stille opp med. Jeg vil gjerne ha tips hvis det noe spesielt du vil høre om. Gå inn i NRK-appen og skriv til oss hvis du har noe spennende å komme med.
1: Og Caroline reiser selvfølgelig videre. Akkurat nå fikk jeg sånn jernteppe på hvor hun skal, hva hun skal videre, men et eller annet fartsfylt og altså, er det lov å si altså, litt bråkete? Altså, noe, altså,
0: action?
1: Noe action, ja.
0: Ja, litt, noe som skjer.
1: Det kommer garantert til å skje. Hvis du har lyst til å delta, eller har forslag til Aleksanders vitenspalte, går du inn i appen NRK Radio, og så deler du med oss det du har på hjertet. De som har laget Reiseradion i dag er produsent Fanny Andersen, research Nora Chun-Chi Dyrdal Ellingsen, teknikk er Marianne, hjelp meg litt nå, Myrhol, altså det er et eller annet med varmen som gjør at det ikke fungerer like bra, reisende reporter Caroline Bekkelund Hauge, og så heter jeg Ragnhild Silkebekken.
0: Og jeg heter Alexander Santov.
1: Ja, vi gleder oss masse til i morgen. I dag så har vi jonglert veldig mye, særlig kanskje, liksom, men alt har hatt et felles overheng på en måte.
0: Mm.
1: Det maritime da,
0: det eller maritime, mat. Ja. Det vi spiser, det vi finner.
1: Reker, grilling.
0: Flaskepost.
1: Flaskepost og bøker, som man må ha på stranda, eller i nærheten av sjøen, for å liksom ta en liten pause fra. Jeg liker å sole meg best hvis jeg kan bare tørke og lese, og så duppe meg, og tørke og lese, og duppe meg. Vi høres i morgen da, det gleder vi oss til.
0: Ha det.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Bør folk i Europa satse mer på aircondition? Det et spørsmål mange europeiske politikere nå diskuterer. Men debatten som raser handler ikke bare om nedkjøling. Det forteller Filippe Verås Ulvin, EU-korrespondent for nettavisen Energi og Klima.
1: Det en debatt som ikke bare handler om hvordan man tilpasser seg disse hetebølgene, men også sosial rettferdighet, fattigdom, og så handler om hvordan man bygger fremtidens energitilbud og hvordan man skal ha beredskap i energiforbruket. Så det mange konfliktlinjer, og det gjør at det ganske sterke politiske motsetninger også. Samtidig så det sterkt pressede land i EU som har lite penger å gi til forskjellige støtteordninger, og man trenger også fokus på langsiktige løsninger i tillegg til det kortsiktige. Så det en stor debatt egentlig i Europa.
0: Verdensorganisasjonen for helse kommer nye råd for å redusere risikoen for demens. Hos kvinner over 65 luftforurening og hormonbehandling nye risikofaktorer i de oppdaterte retningslinjene. 57 millioner mennesker lever med demens, og nær 2/3 bor i låg- og mellomtektsinnland. USA innfører testosteronkrav for soldater. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste testosteronnivået sitt for å sikre at de yter maksimalt. Soldaterne kan få behandling om nivået ikke på topp, det sier forsvarsminister Pete Hegseth i en video på X. Behandlingen frivillig, men kan føre til at flere tar ekstra testosteron, sier reporter Halvar Sandberg.
2: Tingen jo det at hvis du først nekter å være så optimalt god soldat som Hegseth mener at du burde være, så jo kanskje litt sånn svart merke på rullebladet ditt. Og så det sånn at det veldig mange som er litt sånn redd for å feile faktisk, så det mistanke om at de kommer til å ta ekstra av dette stoffet før de tar testen, slik at de ikke skal bomme. Det største problemet det at hvis du som mann da, tar dette her, spesielt hvis du ung mann, så har du med å miste evnen til å få barn.
0: Argentina risikerer straff fra det internasjonale fotballforbundet FIFA etter sigen mot England i VM-semifinalen i går. Spillerne viste et banner med budskap om at de britiske Falklandsøyene argentinske, og politiske markeringer ikke lov i samband med VM-kamper. Hva eventuell straff blir, ukjent. Så tenker vi med at årets første tropenatt registrert. Meteorologisk institutt melder at den lågeste temperaturen målt på ferder i Vestfold var på 20,9 grader. Ifølge meteorologene kan det også bli tropenatt flere steder til natta som kommer. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Og i dag så skal vi finne gode og kreative måter å få oss venner på i voksen alder. Det ikke nødvendigvis så lett det. Barn kjempegode på det, og vi skal bli like gode som dem i dag.

Ja, låta vi hørte der var Perfect av Fairground Attraction. Du hører på sommermusikk her I NRK P1, og jeg heter Mathilde Mørk, og jeg skal være med deg også de neste to timene her I kanalen. Og altså, nå det altså så sommer her, jeg på Steinkjer, at det bare til å bli glad av sola skinn, og det glittrer I vannet, og jeg tror temperaturen, ja, den kryper oppover 16 grader. 16 grader nok, det trenger ikke noe mer enn en 16 grader. Og så det jo sånn her I sommermusikk I P1, at du kan sende inn ønskelåter, da vil jeg jo gjerne ha ønskelåter som gir den her gode sommerfølelsen, for det jo bare noen få uker av året der vi kan virkelig trø til med sommerstemninga, så da må vi ta sjansen mens den her. Og måten du sender inn ditt ønskelåt på, det som alltid å legge inn en melding I appen NRK Radio, og husk å legge med adresse og fullt navn også da I meldinga, for jeg har det litt sånn at alle som sender inn melding I dag med I trekninga av en premie. Så hvis du vil ha premie, ja, da må du også legge ved adressen din, for jeg kan jo ikke sende en premie ut I intet. Det ville vært veldig vanskelig. Men vi har også masse god musikk klar. Her Ruben og Miriam Bryant.

Dahl med Eg fer opp. Og før det så hørte vi Ruben og Miriam Bryant, Der du brente vår bro. Jeg har fått en melding I appen. Jeg hører du nordfra, men hvor du egentlig fra? Og jeg fra en plass som veldig mange fer til nå I sommerferien, Lofoten. Så vokste jeg litt opp I Kristiansand nå, så jeg har en litt sånn uforståelig dialekt, så jeg skjønner at man må spørre. Ok, jeg klar for å sette I gang dagens tema, og det hvordan få seg venner når man voksen? For barn veldig flinke til det her. Jeg husker når vi var på danske båten når jeg var lita, da hadde jeg venner sikkert etter et minutt. For det bare å gå bort til noen du ser sånn, ah, du cirka I min alder, og så sier du, vil du være vennen min? Og da sier de som regel ja, og så har du en venn. Når man blir voksen så finnes det ikke, så gjør man jo ikke sånne ting, som regel. Og det finnes liksom ikke noen, ja, noen sånne klare plasser der man liksom skal bli venner, sånn som på skolen og på studiet og på folkeskolen og sånn. Så I dag så skal vi være flinke med hverandre, vi skal bli like flinke som barna på å få oss venner. Så hvis du har et tips eller et råd, eller kanskje du kan spørre ditt barn, hvordan skal de voksne nå få seg en ny venn? For det kan jo være veldig hyggelig, akkurat det. Så send det inn I appen NRK Radio, og husk å legge med adresse, fordi du blir jo, eller jeg blir jo trekket ut en som har sendt inn melding I dag, til en liten sommerpremie. Det skal være litt mer musikk. Jeg vil kalle det her for sommermusikk. Her Stand By Me av Ben E. King.

0: på jorda av Postgirobygget. Og det akkurat den følelsen jeg har her. Jeg står og ser utover måkene som flyger over elva, og sola som skinner. Ok, jeg har fått noen fine meldinger fra noen der ute som har noen tips til hvordan man skal få seg venner som voksen. Har du hoppet inn akkurat nå og tenkt sånn, hva er det hun prater om? Så er det rett og slett det at, ja, det kan jo være vanskelig etter at alt det organisert er over og du er ferdig på skolen og sånn, å få seg venner. Når man er på sydentur eller på en plass på ferie, så barn, de får seg venner med en gang. Du slipper de ut i bassenget og så, pop, så har de fått seg tre nye venner. Er ikke det flott? Og det tenker jeg at vi voksne, vi må bli enda bedre til. Elin har skrivet, det er ikke så vanskelig å få nye venner. Nei, det er vanskelig å få nye venner i voksen alder, men en kan begynne med et smil og si hei. Jeg synes det var et godt tips det, Elin. Anette skriver, mitt beste tips er enten å begynne på organisert trening som fotball, kampsport eller lignende, eller fortsatt hund. Å snakke med hundefolket fungerer helt ypperlig for meg. Har fått mange nye venner i voksen alder etter jeg fikk meg hund. Og det å få seg hund, det er noe et bra triks for å få seg venner, synes jeg. For jeg går gjerne bort til noen som har en riktig søt hund å hilse på. Har du noen sånne tips, så send meg gjerne en melding i appen NRK Radio, og husk å legge ved fullt navn og adresse. Nå skal vi snart ha konkurranse her, men først litt musikk fra som heter Walk Away.
1: Staring at a text. She went from the one to an ex. I'm looking

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer, og før det så hørte vi Blanco sin Walk Away. Ok, da det tid for konkurranse, og da gjør jeg sånn her. Åh, ikke det deilig? For det sånn det om sommeren. Da liksom pulsen litt lavere. Alt bare roligere. Kanskje man litt mer forelsket enn man til hverdags. Sommerfuglene de flyger, og fuglene de kvittrer bare sånn svagt. Og, ja, de også kanskje påvirket av den varmen som noen plasser i landet i hvert fall. Derfor har jeg valgt å kalle akkurat denne konkurransen for sommerpulsen, fordi jeg har tatt en kjendis, og så har jeg senket pulsen på denne kjendisen til en sommerpuls. Og din oppgave det å skjønne hvem det jeg har lura til på stemmen her.
1: Men i alle fall så hadde jeg begynt å strikke og syntes det var morsomt og skjønte litt. Men så fikk jeg så vondt i skuldrene. For at, og det var nok for at jeg hadde sittet i skrivemaskinen og ikke fått det noe. Men så skjønte jeg at hekle, det går an, for det liksom en helt annen. Det den bevegelsen, men strikk sånn.
0: Ja, lurer på om den kan være litt vanskelig i dag, så du skal også få et hint. Denne personen ikke mest kjent for hekling, men for en annen kreativ aktivitet som barn hadde stor glede av. Ok, hvis du skjønte hvem det her var, så send meg en melding i appen NRK Radio. Du skal få en til sjanse om en stund, men det bare å sende inn hvis du allerede vet. Her Odny med Oktober Bergenby.

Odny med Oktober Bergen by. Jeg altså så mektig imponert. I inboxen min nu så har jeg nesten kun riktige svar. Og på ekte så mente jeg at den her gangen så kom det til å bli litt vanskelig. Men ei den her gangen heller. Men hvis dere har lyst til å vinne en premie, dere som sender inn riktige svar, så må dere legge med fullt navn og adresse, hvis ikke får jeg ikke til å sende en premie til dere. Ok, nå får vi ekte gøy stemning med Share.

Ja, det var Jimmy Cliff med I Can See Clearly Now. Og så hørte vi Cher med Believe. Ok, jeg har lovet noen ønskelåter, og nå skal Ronja få sitt ønske oppfylt. Hei, hei! Var nylig på Karpe, og nå jeg på sommerferie. Har første sommeren min på hytta til kjæresten, nyta sol og varme og dagdrømmer og å bade. Piano av Karpe hadde passet perfekt til det her humøret. Jeg er enig med deg, Ronja, og her er ønskelåta di. Ring.

Ja, det var Carpe. Da de hadde denne sangen, så heter jo selvsagt Carpe Diem, og låta Piano, som en skikkelig sommersang. Kanskje til og med på tur å bli en slags klassiker. Ok, jeg har fått så mange fine meldinger om det her med å få seg venner i voksen alder, for det ikke sikkert at det så lett for alle. Når vi var barn, kjempelett. Nå, ikke nødvendigvis så lett. Jeg har blant annet fått en melding fra ei som skriver, og kjempeviktig tema du hadde i dag. Det her ikke så lett, nei. Og så har vi en her. Som voksen det enkelt å få nye venner i felles interesser. For eksempel ta kontakt på tur, trening, i hundegården, i badstua, eller begynne i kor, sanitetsklubb eller en strikkeklubb. Mulighetene så mange, skriver Vigdis. Det bare å peise på, skriver hun. God sommer, hilsen Vigdis og Sturla. Ja, det var hyggelig melding. Bare å peise på, si hei til folk, det beste tipset folk har her. Han har også et godt tips, å være tilgjengelig når man ute blant folk. Si hei, gi komplimenter til fremmede, eller starte en liten samtale på bussen eller på kaféen. Jeg satt og heklet, og så kom det en dame bort og ville lære seg å hekle. Samtalen gikk videre av seg selv, skriver Hanne. Det både Hanne og Vigdis har gjort, det å legge inn fullt navn og adresse i appen NRK Radio når de sender melding. Da de også med i trekningen av en premie. Så det må du også gjøre. Har du noen gode tips til hvordan du skal få deg venner? Gjerne spør kanskje barnet ditt som sitter der i nærheten, for de god på det. Ja, da sender du det i appen NRK Radio.

går ut her sakte og rolig. Nothing's gonna change my love for you. Nina har sendt en melding til meg I appen NRK Radio, og hun på vei hjem fra 3 deilige uker ferie. Heldigvis får mor og sønn enda noen uker ferie før skolen startet, skriver hun, mens far skal tilbake på jobben nå på mandag. Og hun ber alle om å huske å kjøre fint og tenke på sikkerhet da, og ønsker alle en fortsatt god sommer. Ok, nå I går så ble det klart at det rett og slett Argentina og Spania som møtes I en finale I verdensmesterskapet I fotball for herrer. Og hvilken sang det som spilles på stadionen da? Jo, det den her.

Det var Dai Dai av Shakira og Burna Boy. En skikkelig god danselåt, og mitt motto her I livet å danse så mye som man kan, så denne låten jo helt perfekt til det. Nå det snart nyheter her på kanalen, men etter det tilbake med mer sommermusikk her I NRK P1, og frem til nyheteren får du Whitney Houston med My Love Is Your Love.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Parlamentet i Ukraina har i dag stemt fram en ny statsminister. Serzh Koretskij blir Ukrainas tredje statsminister siden den russiske invasjonen i 2022, ifølge Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gjør for tida store endringer i landets regjering, og i dag er det store demonstrasjoner i flere ukrainske byer etter at forsvarsministeren måtte gå av. Hundrevis demonstrerer i Kyiv. Så til Midtøsten. Det er ikke slik en lager avtaler som held. Det sier Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, om våpenkvila mellom USA og Iran. Det har vært mye uro mellom landene denne veka, og de siste dagene har angrepet tatt seg kraftig opp. Neumann er ikke overrasket over at angrepet har startet igjen.
1: Gikk jo først og fremst ut på at amerikanerne faktisk skulle betale erstatning for den skaden de hadde forvoldt i Iran, at man skulle få åpnet Hormuzstredet sånn at verdensøkonomien kom tilbake på kjøl. Men dette var ikke ordentlig formulert, det var ikke resultatet av en skikkelig frem og tilbake mellom statens diplomater, det var liksom bare smekket opp på 1, 2, 3. Og det er rett og slett ikke sånn man laver avtaler som holder.
0: Innan riks nå, en far i Bergen er siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde i dag tidlig. Nødetatene rykket ut til en adresse i Bergen og sette i gang hjertestansbehandling, men livet til barnet stod ikke til å redde. Det var faren selv som ringte politiet og sa at spedbarnet ikke pustet. Det er ikke kjent hvordan han stilte seg til siktinga. 10 målestasjoner i Sør-Norge har sett nye lokale varmerekorder. Nye lokale rekorder er sett blant annet på Beitostølen, på Finse i Vestland og på Evenstad i Innlandet, med ulike temperaturer opp mot 30 grader. Den norske varmerekorden er likevel ikke slått. Den er på 35,6 grader og var i Nesbyen i Hallingdal i 1970. Samstundes ble det for første gang målt tropevarme over 800 meter over havet i dag, ifølge Meteorologisk institutt. England er gode på å bli skuffet, det sier ekspertkommentator Bengt Eriksen etter 1-2-tapet mot Argentina i går kveld. Britene sin drøm om å vinne VM gikk som så mange ganger før i 1000 knas.
2: Når England er involvert, så er det samme dansen og samme kjæringa. Sånn har det vært siden 1966, fordi de har ikke klart å ta denne skalpen. Nå skulle jo Thomas Tuchel skaffe England 2 stjerner. De har en fra før, det ble verdensmester 1966. Men sånn gikk det ikke helt. Man ledet de, og så tenkte du at evakuering er en fin måte å komme seg videre på, men det, sånn gikk det ikke. For da, hvis du inviterer Argentina Messi til å skyte på deg, så gjør de det.
0: Så kommentator Bengt Eriksen. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Og sommer har det virkelig blitt, i hvert fall her jeg er. Og har temperaturen latt vente på seg, så skal du få sol i radioen din. Ja, jeg vet om noen som hilser og sier. Ida har skrevet en melding i appen NRK Radio og hilser sier til alle som strever med hetebølgen. Ønsker dere hjertelig velkommen til nedkjøling i Troms fylke. For det er ikke overalt at det er så fint vær, men jeg vet at det er veldig fint i Troms, så ja, det blir fint likevel.

California, Girls of the Beach Boys. Kanskje det mest somrette navnet på et band noensinne. Og godt det, for det jo sommer nå. Oi. Ja, der flyr det en humle. Og samler, hva det den samler? Pollen? Ja, for sånn det om sommeren. Man hører humlene som suser, og ja, det fint. Ok, mer sommerstemning skal det bli I radioen når jeg spiller musikk den neste timen. Og jeg, det Mathilde Mørke som blir her I sommermusikk I P1, hvor det absolutt lov for deg som hører på å bli med og bestemme musikken som skal spille I dag. Gjerne ønsker jeg en ordentlig god sommerlåt. Da blir det så trivelig for alle. Og den måten du gjør det på, det å sende en melding I appen NRK Radio og da legger du med fullt navn og adresse så kan det være at du blir med I trekningen av en premie. Snart skal vi kjøre konkurransen på nytt, men først var en mann.

0: mann. Ja, Ingrid Vårvik som glemte at han hun snakket til var bare en mann. Ok, da det tid for å gjøre et lite gjenhør med konkurransen vår, og konkurransen den har denne stemningen. Ja, tanken at når man har sommer, spesielt de som har sommerferie, så pulsen akkurat litt lavere. Ja, jorda står liksom litt stille mens vi flyr fra blomst til blomst og samler pollen. Og det jeg har gjort da, det å ta en veldig kjent person sin stemme, noe de har sagt en gang, og så har jeg dratt ned lyden sånn at det høres ut som at de veldig, veldig, veldig trøtt og sløv. Og hvis du klarer å gjette hvem det her for noen.
1: Men i alle fall så hadde jeg begynt å strikke og syntes det var morsomt, og skjønte litt. Men så fikk jeg så vondt i skuldrene, for da og det var nok for at jeg sitter i skrivemaskinen og ikke fått til noe. Men så skjønte jeg at hekle, det går an, for det liksom en helt annen. Det den bevegelsen, men strikk sånn.
0: Ja, hvem det som har en hobby som å strikke? For det jeg kan si som hint, det at hun ikke mest kjent for hekling, men for en annen kreativ aktivitet som barn hadde stor glede av. Kan være at barn har stor glede av den fortsatt. Hvis du vet hva som riktig svar her, så sender du en melding i appen NRK Radio med riktig svar og fullt navn til og fullt navn og adresse ja, i appen NRK Radio. Ja, og så hører vi litt musikk, og så kommer fasiten ganske snart. Her nummer 4 med alt feil.

fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania-Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

0: Money for Nothing av Dire Straits. Skikkelig, skikkelig tidløs god låt. Og før det så hørte vi Alt feil av det fantastiske bandet nummer 4. Eller sanggruppe, eller ja, jeg vet ikke hva man skal kalle det. Ok, jeg har hatt en konkurranse gående. Den heter Sommerpulsen, og det jeg hadde gjort, det var å dra ned tempoet på en stemme til en veldig kjent person. Og jeg trodde på ekte, uten å lyge, så trodde jeg på ekte at i dag så skulle det bli litt vanskelig for folk. Men jeg klarer ikke å gjøre det vanskelig, så ja, nå kommer det noen skikkelig tvister senere neste uke på denne konkurransen, for nå må jeg skru opp vanskelighetsnivået litt, for alle, nesten alle, hadde riktig, og det var denne personen, for dette er fasiten du skulle gjette på.
1: Men i alle fall så hadde jeg begynt å strikke og syntes det var morsomt, og skjønte litt. Men så fikk jeg så vondt i skuldrene, for at, og det var nok for at jeg sitter i skrivemaskinen og ikke fått det nå. Men så skjønte jeg at hekle, det går an, for det liksom en helt annen. Det den bevegelsen, men strikker jeg sånn. Så har jeg altså mange, mange på hytta, og så har jeg gitt bort veldig mange. Så de er strødd rundt i verden.
0: Ja, det var altså Anne-Kat Vestli, som hadde lært seg å hekle, men det hun egentlig gjør, den egentlige aktiviteten hun drev på med, det var jo å skrive fantastiske barnebøker. Og det var mange av dere som hadde et godt forhold til denne dama. Det var noen som skrev «Kan det være mormor?» For da sikta du selvfølgelig til at mormor

Jeg på tur i posten til deg, og nå skal vi ha litt mer musikk Before You Leave Me av Alex Warren, og husk på at du kan sende din ønskelåt til meg i appen NRK Radio.

0: I leave.
1: If I'm so bad av Joa og Ferdi, så hørte du Before You Leave Me av Alex Warren. Ok, vi har jo snakket om det her med å få seg venner, og grunnen til jeg kom på dette, altså venner I voksen alder da, selvfølgelig. Og grunnen til jeg kom på det her var at jeg var på butikken her om dagen og hadde et skikkelig fint øyeblikk, vil jeg si. Ok, følg med på denne historien. En mann, han kommer bak meg og roper til en kar framfor meg. Har du kommet deg helt fra Kvål? Ta hopp I sjøen. Han framfor meg går bare videre, som han roper en gang til. Ta og ha deg I sjø, mann. Da snur mannen seg, og han som roper blir helt forframsa og sier, Åh nei, det var jo ikke den personen jeg trodde det var. Men når han har en mulighet, så grip denne mannen det, og slår av en prat litt gevel. Ok, du ikke fra Kvål, men hvor du fra da, sier han. Og så har de altså en hyggelig samtale videre der, der de prater om kjennfolk som de kanskje hadde til felles, men de kjente jo ikke hverandre fra før av. Og jeg synes at det var en utrolig fin måte å ta tak I en litt klein situasjon på, og gjøre det til et veldig hyggelig øyeblikk mellom to mennesker. Og derfor så har jeg spurt deg som hører på om gode muligheter, eller gode tips til hvordan man skal få seg venner I voksen alder. Og det mange som sier at det lurt å finne seg en aktivitet å gjøre, for eksempel, eller være frivillig. Men det ikke så lett å bare ta kontakt med noen på en kafé, for eksempel. Det skriver Werner. Jeg introvert, så de triksene der, de fungerer ikke for meg. Mitt triks å bli adoptert av en ekstrovert person, og det tror jeg mange ekstroverte og introverte kan kjenne seg igjen I, at de ser noen som litt mer stille enn seg selv, og bare går bort og sier sånn, hei, jeg vil gjerne ha deg med på en kopp kaffe senere. Og så blir man venner på den måten. Men fint det også, man trenger hverandre, det sånn man faktisk blir venner. Har du noen tips, så får du sende det inn I appen NRK Radio. Nå skal vi til Åge Aleksandersen og sambandet, og låta som heter Kveldsol. Det sol ute, ikke kveld helt ennå, men låta den kan spilles hele døgnet, det synes nå jeg.

Ja, det var altså Åge Aleksandersen og sambandet, og så mener jeg også det er datteren hans som synger med på den her. Det var Kveldssol. Jeg må bare ta med en melding her fra Torgrim, for den var for morsom til å ikke ta med. Han ligger på terrassen og soler seg og nyter godværet. Egentlig maler jeg verandadørene, men kona er på handel, så da benytter jeg sjansen til å samle D-vitaminer. Må også vente på at maling tørker i mellomstrøkene, skriver han. Og i parentes, ja, nå avslører deg, Torgrim, så skriver han, må skrive det i tilfelle kona også hører på dere i bilen. Og så skriver han videre, vi har forresten feiret 30-års bryllupsdag i sommer, og jeg må si at jeg er fortsatt like hodestups forelsket i min kone etter alle disse årene. Send gjerne en kjærlig hilsen til Eli Sørensen, som forhåpentligvis er på tur hjem til Børsa fra City Syd i Trondheim. Varme hilsener til familie og venner rundt i hele landet fra Torgrim Sørensen, som digger å ligge på terrassen og sol seg i varmen. Ja, det hørtes deilig ut, og så tror jeg kona, ja, hun tilgir deg nå med sånne lovord. Sendt til hele Norge, vet hvor flott hun Eli Sørensen er.

Ja, det var Watermelon Sugar av Harry Styles. Og vi tilbake på tema hvordan få seg venner I voksen alder. For jeg sier jo det, lett når du barn, da spør du bare, vil du være vennen min? Og så man venner, men det kanskje litt rart å gjøre når man voksen, eller burde vi bare gjøre det? Ja, tips har jeg bedt om, og tips har jeg fått. Noen har en introvert selv, altså Anette, men det ikke hun hennes, for å si det sånn. Bli kjent med hele nabolaget, enten du vil eller ikke. Min hund supersosial, skriver. Så godt tips her, mange som har sagt det. Få deg hund, bli en del av et hundemiljø. Det en her som skriver, jeg har fått flere venner på sosiale medier. Det funker også bra for voksne. Så kan man gjøre mye ting alene, skriver en her. Da blir man kjent tilfeldig. En blir liksom ikke lost. Hvis en ønsker det, det faktisk mye lettere å bli kjent på reise eller på steder du ikke til hverdags. Så det ikke noe problem. Men, som en skriver, man må ha overskudd til det da. Ikke ha liksom plenty med andre ting som står og venter på deg. Man kan bli med I et skyttelag, skriver noen her. Da treffer man nye venner. Ja, og så det noen som har som skriver det at et godt råd for å få seg venner, det å bare gi folk litt sjanse. Det var det beste rådet her fra Stine og Marius. Ja, da håper jeg at vi har blitt bedre, like bra som barna, til å få oss nye venner. Tips vel bare å finne noen å henge med og gi folk en sjanse og finne en plass å henge der folk åpne til å møte så oppstøk plasser der det andre folk Nå til Christer Sandlin det hun vil ha

Det hun vil ha av Christer Sandelin var den sangen vi hørte der, men det visste vel veldig mange. Ok, dagens siste ønskelåt, tror jeg må si, er det rekke i dag. Men dagens siste ønskelåt er det Henning. Både Henning og Hanne har ønsket seg akkurat denne låta. Den er en super, super låt, og den er så god stemning, og den gir meg absolutt sommerfølelse, så den skal dere få. Her er Galopp.

0: Kusheron, Stig Brenner, Arif og meg på en skikkelig sommerlåt. Dette var Galopp. Ok, Ramon har skrevet på sin Instagram at han har hatt sitt Mira Craig-øyeblikk. Fordi i går under konserten på Lærerkollen uka så falt han rett og slett av scenen. Han skriver selv at dette ja, var hans Mira Craig-øyeblikk. Hvis du husker rett, eller hvis du husker da hun traff bakken under en konsert i 2005, ja, det var et ikonisk øyeblikk i popkulturen, norsk pophistorie. Og nå har altså Ramon fått sitt helt eget, og på Instagram så skriver artisten at det gikk bra, og at han har sett videoen omtrent 17 ganger, OLED. Du kan få høre hvordan det hørtes ut her. Ja, på slutten der så hører du at Ramon falt. Ok, vi skal aldri gå hjem fra soloppgang. Det er Ramons, ja, en av Ramons sommerlåter for året, og den skikkelig bra, så her det bare å kose seg.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Og det kaller jeg en ordentlig god sommerlåt. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang av Ramón. Nu vinner tida her for meg på kanalen og nærmer seg slutten, men jeg tilbake i morgen også klokka 11. Men nu det altså Ingrid Nedrebø som tar over med programmet Dagens, og de skal blant annet i dag snakke om det at Sony har varslet at de skal slutte med fysiske disker, og at alt skal bli digitalt. Det har jo selvfølgelig folk reagert på, så mer om det, det får du høre i dagen som kommer nu. Etter nyheteren, men opp til nyheteren får du Shiny Happy People av R.E.M. og Kate Pearson. Toodaloo!

0: Den russiske framgangen ble bremset under styret hans, men i går ble forsvarsministeren i Ukraina, Fedorov, avsatt. Hundrevis har tatt i gatene i flere ukrainske byer og krever forklaring fra president Zelensky om hvorfor den populære ministeren måtte gå. For Zelensky, han gjennomfører nå store endringer i regjeringen. På mandag røk statsministeren, og for noen timer siden ble det klart hvem som blir den tredje statsministeren i landet siden fullskala invasjonen i 2022. Hva vil egentlig Zelensky oppnå med alle disse her hyppige utskiftingene, spør vi en tidligere Ukraina-korrespondent straks. Og hva hadde du gjort om du fikk beskjed om at du bare kunne lese bøkene dine digitalt fra nå av, eller at bøkene kun hadde vært tilgjengelige i en butikk? I dag så skal vi høre at Sony, som står bak PlayStation, er i hardt vær etter at de varsler at de går full digitale og inn i en diskløs framtid. Mer om det senere i dagens altså. Mitt navn er Ingrid Nedrebø. Klokka den har passert 13, og vi skal først få en nyhetsoppdatering av deg, Julie Brende Helle.
1: Ja, vi skal høre om flere rekorder som nå er slått. 10 steder i Sør-Norge har sett ny lokal varmerekord i dag. Evenstad i Innlandet var den varmeste staden blant deg. Der er det 33,3 grader i dag. Samstundes ble det målt lokalrekord på Beitostølen, Finse og Haukelifjell. Men den norske varmerekorden er likevel ikke slått. Den er på 35,6 grader og ble sett i Nesbyen i Hallingdal i 1970. Så skal vi høre at en linjal gjør det noe enklere å kartlegge smerter hos barn. Linjalen har ulike figurer med ansiktsuttrykk som barna peker på, som gjør det enklere å vise hvor vondt de har, enn ved å forklare det med ord. Rutinene for kartlegging av barn og smerter varierer kring i landet. Linjalen er en god idé, mener Henrik Irgens, som leier Nasjonalt kompetansenettverk for legemiddel til barn.
2: Det er da å ha et verktøy hvor man faktisk kan skille sånn at man ser at det faktisk er smerte som gjør at de er lei seg og gråter, versus bare det at de er hjemmefra og på en måte synes det er utrivelig å komme på sykehus. Det å kunne skille det og faktisk da kunne gi smertelindring til de som trenger det, det tenker jeg er utrolig verdifullt.
1: Og hvordan linjalen ser ut kan du se på NRK.no. Det koster dyrt å vise fotball-VM på skjermen, og nå har TV-distributøren Alente avdekket en rekke ulovlige VM-visninger over hele landet. Etter hundrevis av kontroller er det klart at flere utesteder enten mangler avtale for TV2-kampene, eller har betalt for færre personer enn de har lov til. Viaplay opplyser at de som blir tekne for tilbud om å gjøre det opp for seg, men at sakene kan ende i retten om de ikke betaler. Det britiske medietilsynet skal nå finne ut om det sosiale mediet TikTok bryter britisk lov, det melder Reuters. For en måned siden kom det et totalforbud mot sosiale medier for barn under 16 år i Storbritannia. Likevel skal tilsynet nå sjekke om TikTok gjør nok for å stoppe barn fra å lyge på alderen for å komme seg inn. Nå er det klart for dagens med Ingrid, og der starter du i Ukraina.
0: Ja, for Ukrainas nasjonalforsamling har utnevnt en ny statsminister. Samtidig er det mange som har tatt til gatene for å protestere mot en forsvarsminister som måtte gå av. Straks er altså en tidligere Ukraina-korrespondent på vei inn til oss for å snakke mer om dette.

0: Lucas Graham, Strip No More var første låt ut I dagens dagens hvor vi startet I Ukraina. For nasjonalforsamlingen har utnevnt Sergi Koretski som ny statsminister. Han blir den tredje statsministeren siden fullskala invasjonen I 2022. Og det var på søndag at president Zelensky varslet at det ville bli en større omrokering I den amerikanske nei, unnskyld, ukrainske regjeringen og som følge av dette måtte forsvarsminister Fedorov gå av. Nå raser folk etter avgangen, og hundrevis av ukrainere har tatt til gatene I flere byer. Lyd fra DRM News og nyhetsbyrået AP hørte vi her. I Kyiv roper demonstrantene skam og få Fedorov tilbake, skriver AFP. Kari Scheie, du utenriksjournalist her I NRK og tidligere Ukraina-korrespondent. Hvorfor folket så opprørte over forsvarsministeren sin avgang?
1: Mye av frustrasjonen og dette sinnet som vi nå ser, handler nok om at folk ikke forstår hvorfor president Zelensky har sparket forsvarsminister Mykhailo Fedorov. Han har vært en veldig populær politiker, blant de mest populære I Ukraina. Han har vist seg som en veldig effektiv forsvarsminister, selv om han bare har hatt posten et halvt år. Han har blant annet fått æren av å overbevise SpaceX-sjef Elon Musk om å nekte russiske styrker å bruke dette satellittsystemet Starlink, som førte til store problemer for kommunikasjonen på russisk side. Han har også introdusert flere reformer som blant annet skal bedre systemet til forsvarsdepartementet om hvordan man kjøper inn forsvarsutstyr. Dette et departement som har blitt assosiert med ganske sånne stygge korrupsjonsskandaler gjennom krigen, og så har han også fått æren av denne strategien som ukrainerne satte I gang I våres med å angripe russiske forsyninger på vei mot fronten med såkalte mellomdistansedroner som også har skapt store problemer for russerne, og så har han også vært en politiker som har vært med I Zelenskyj sin regjering helt siden starten, altså før fullskala krigen. Han har innehatt posten som digitaliseringsminister, og har vært en av de ukrainske politikerne som først tok til orde for at Ukraina må bygge en egen drone her. Så dette her har slått ned som en bombe I Ukraina.
0: Ja, hva da forklaringen på at han måtte gå?
1: Ja, det jo det mange lurer på da, fordi at president Zelensky har ikke selv vært ute og sagt noe konkret om dette her, men for bare en drøy time siden så fikk vi kanskje litt av svaret. Da holdt Mykhailo Fedorov en egen pressekonferanse I Kyiv, der han sa at han hadde bedt president Zelensky om å bytte ut forsvarssjefen Oleksandr Syrskyj og sjefen for generalstaben, altså de to mest sentrale personene I det ukrainske forsvaret. Men det har altså president Zelensky sagt nei til, men Fedorov veldig skarp I tonen. Altså. Han sa på pressekonferansen at skal Ukraina klare å vinne denne krigen her, så må det drastiske endringer til I hæren og luftforsvaret, og at en av de nødvendige tingene altså å skifte ut ledelsen, men det fikk han altså ikke gehør for hos presidenten.
0: Fedorov ikke den første ministeren som må gå denne her veka. Den forrige statsministeren gikk på mandag, og for noen timer siden ble det klart hvem som skulle ta over statsministerposten. Det Sergi Koretski. Hva vet vi om han?
1: Ja, han har frem til nå ledet Naftogass, som Ukrainas største statlige olje- og gassselskap. Så han får jo nå oppgaven da med å ta Ukraina gjennom det som blir etter all sannsynlighet nok en veldig vanskelig vinter. Mange som har fulgt med på denne krigen fikk jo med seg den vinteren som Ukraina la bak seg I år. Mange minusgrader, et totalt utbomba strømsystem. Folk måtte klare seg uten strøm og vann I mange minusgrader. Dette blir hovedoppgaven altså til den nye statsministeren.
0: Ikke bare han tredje statsminister siden fullskala krigen brøt ut I 2022, det også den tredje runda med store utskiftninger I regjeringen. Hva vil president Zelensky oppnå med disse her hyppige utskiftningene?
1: Av denne siste utskiftningen som Zelensky annonserte på søndag, kom overraskende, vil ukrainere si. Zelensky selv har sagt at Ukraina står overfor nye utfordringer, nye oppgaver, landet trenger en ny politisk strategi, men han har ikke vært veldig konkret. Han får også kritikk fra analytikere I Ukraina om at det ikke heldig å bytte ut folk så kjapt som han har gjort. Statsminister Julius Fedorenko, som nå måtte gå på mandag, ble utnevnt I fjor sommer, så hun har bare sittet et år, og så det denne forsvarsminister Mikhailo Fedorov som nå altså, har gått av. Han var blant annet I gang med å reformere mobiliseringssystemet til Ukraina. Landet har store problemer med å sikre seg nok soldater. Folk som har stått I krigen siden 2022 utslitte, men man har ikke klart å få på plass et ordentlig fungerende bra system. Dette var Fedorov I gang med, og mange mener at nå dette arbeidet satt på vent. En ny forsvarsminister må ta tak I dette her, men at ting bare blir da veldig, veldig forsinket.
0: Og på søndag varslet altså president Zelensky at det ville bli store endringer I den ukrainske regjeringen, og mange I Ukraina raser nå over avgangen til forsvarsministeren. Takk Kari Skeie, utenriksjournalist her I NRK, for at du kom til dagens I dag.

0: Kløver, bit av meg fikk du her i dagens kvart over ett. Hvor vi nå altså skal over til den digitale sfæren, for der har det kokt godt siste tida. Sony, altså selskapet bak spelkonsolen PlayStation, sa nemlig nylig at de vil gå vekk ifra å selge spel i fysisk format i 2028, og heller gå helt digitale. Det vil si at stort sett alt av nye spel fra selskapet kun vil være tilgjengelig gjennom Sony sin egen nettbutikk. Men da har altså ikke fallet I god jord.
1: Now, if you're a gamer, I think you should be extremely worried about this news and just be outraged.
2: Physical disc production ending in January 2028.
3: You will only be able to buy games from them, except the games you buy you do not own in the slightest.
4: And I saw this when I woke up and it put me in a bad mood for the rest of the day.
2: Worst fucking news ever!
0: Ja, ganske sterke reaksjoner fra forskjellige folk på YouTube her. Reporter og spelekspert Ole Jørgen Nordvik, du med oss nå. Dette her vel ikke de eneste reaksjonene som har kommet på dette?
5: Nei, og det helt sånn rart å se, for i kommentarfeltet på stort sett alle videoene som PlayStation har lagt ut I det siste, det bare fylt til randen av folk som kommenterer at de ikke kommer til å kjøpe hverken PlayStation 6 eller GTA 6 som vi har hørt mye om I år. Det jo riktig nok ikke et Sony-produkt, men de har sagt at spillet ikke kommer til å bli gitt ut fysisk. Men at du da får et sånt spilldeksel med en liten kode inn I som du da kan løse inn I den der nettbutikken. Og så har du også sånne større selskap som Domino's og KFC, disse matkjedene som også har gått ut og rett og slett gjort narr av Sony da, og lagt ut sånne bilder om at nå får du bare kjøpt pizzaen og kyllingen vår digitalt, og du kan laste ned et bilde av pizzaen som du har kjøpt.
0: I tillegg har en underskriftskampanje Don't Kill the Disc, altså ikke drep disken, nå fått over 300 000 signaturer. Hvorfor folk så engasjerte I dine saker?
5: Altså det som folk redd for at de ikke lenger eier det som de har brukt penger på. Du kan jo sammenligne det med hvis du kjøper en fysisk bok da, så skulle det skje noe med rettighetene til den boken, eller at flere butikker bare plutselig begynner å slutte å selge den boken, så har jo du fortsatt den boken I bokhyllen din. Og så har det også noe, så det har noe med bevaring av medier å gjøre, og så har det også noe med at folk redd for at PlayStation I større grad nå får siste ord på prisen da. Altså, sånn som står jeg nå, så kan jo du kjøpe et spill brukt, eller du kan kjøpe det på tilbud i en butikk, men hvis du da kun har denne ene nettbutikken å forholde deg til, og kjøpe fra der, så jo det de prisene som du må forholde deg til. Og spillforhandlere, og altså om det nettbutikker eller fysiske butikker, de også livredde for at de nå skal miste noe av det som de har drevet butikk på da.
0: Denne her underskriftskampanjen, hvor langt kan en komme eller nå med den?
5: Ja, de som har startet kampanjen, som nå heter PNP Games, de sier jo at i første omgang så er håpet å samle nok signaturer, sånn at Sony selv ser at ok, her det faktisk ganske mange som bryr seg om akkurat dette her. Og så jo kanskje håpet at det går videre til en EU-kommisjon, sånn som vi så med en annen underskriftskampanje, Stop Killing Games, som gikk ut på å bevare spill etter at disse nettserverene de er stengt ned, og at du fortsatt kan spille det uten nett. Der kom det ikke noe lenger enn at EU selv sa at

0: Er Sony selv til dette her nå?
1: Ja, til tross for kritikk fra både forbrukerorganisasjoner og forbrukerne selv, så har de egentlig ikke sagt så veldig mye. I den opprinnelige posten som har skapt denne furoren, så sier de at de gjør dette på grunn av brukervaner. Og det er jo riktig at det store flertallet av de som kjøper spill nå, kjøper det digitalt. Og det er jo et stort selskap dette her, med hundrevis av millioner av brukere. Så det at 300 000 sier ifra, det virker kanskje ikke så mye. Samtidig så liker jo ikke selskap å være, eller framstå som forbrukerfientlige da. Så det kan jo hende at de plutselig snur, men alt så langt tyder på at de ikke gjør det.
0: Ja, Sony som lager PlayStation og flere spel til den vil altså slutte med å lage spel på disk og heller selge alt digitalt. Det har skapt furore på nettet og over 300 000 har signert en kampanje i håp om å snu dine her av gjersla. Reporter og spelekspert Ole-Jørgen Nordvik, takk for praten. Så skal vi få musikk ifra Anne-Mari Andersen her på NRK P1. Andagassi ligger klar i spilleren min her.

0: finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
3: Du hører altså på NRK P1 og dagens, denne her torsdag 16. juli, et aktualitetsprogram med både nyheter og litt musikk. Nå skal du få Telemark og Nordnorsk samarbeid, Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes sang «Ein og kvile augo» på I NRK P1 og dagen siden klokka ble 13:30. Nå skal vi til Sør-Afrika sine gate, for der har det vært store demonstrasjoner og opptøyer I det siste. Årsaken at mange misnøgde med den ulovlige innvandringen til landet, og nå vil sørafrikanere kaste ut immigrantene. Flere av demonstrantene går fra hus til hus med stokker og pisker for å hente ut folk de mener oppholder seg I landet ulovlig. Mykje av konflikten handler om mangel på arbeid. Vi marsjerer for å finne jobb til ungene våre, sier en kvinne til AP. Vi har heller ikke jobb, men det bare hvis ungene får starte først. Nå har vi besøkt flere firma, og vi har lyst til å få ungene våre tilsett, sånn at utlendingene uten papir kan dra hjem. Minst 4 innvandrere drepne I demonstrasjonene, og 60 000 migranter har forlatt Sør-Afrika siden starten av juni. Maren Sæbe, du utdannet historiker fra Universitetet I KwaZulu-Natal I Sør-Afrika. Dessuten du frilansjournalist og Afrika-ekspert. Hvorfor engasjerer dine anti-immigrasjonsrørsler så mange I Sør-Afrika?
1: Det jo fordi Sør-Afrika har veldig store forskjeller, og fordi man har opplevd en sånn litt sånn økonomisk nedgangstider etter pandemien. Helt på tampen av pandemien så hadde man veldig store opptøyer, særlig da I KwaZulu-Natal og I Durban, hvor rundt 350 mennesker ble drept. Så dette på en måte I forlengelsen da av noe som har pågått siden 2021, og som hele tiden på en måte har ligget under da, litt denne her generelle liksom, misnøyen med de økonomiske forholdene I landet.
0: Du har selv studert I Sør-Afrika og oppholdt deg mye I landet der. Hvordan påvirker anti-immigrasjonsrørsler samfunnet og folk I Sør-Afrika?
1: De fleste vil nok ikke merke det, med mindre du da selvfølgelig selv blant målene for dette, men særlig I Durban, som ble utsatt for disse store opptøyene I 2021, så har det gått utover for eksempel bysentrum, hvor man har gått løs på sånne ting som markeder og noen av sentrumsgatene, og lagt rett og slett deler av byen øde. I andre deler av Sør-Afrika har det ikke vært så alvorlig, men selvfølgelig for de som migrantarbeidere I landet, så jo dette veldig skremmende.
0: Det mange innvandrere fra mellom annet Malawi, Zimbabwe, Uganda, Kongo og Nigeria I Sør-Afrika. Flere av disse landene har nå hentet hjem innbyggerne sine I frykt for at de skal bli drepne. Du var selv I Nigeria for noen veker siden. Hvordan opplevde du at folk I Nigeria ser på dette her?
1: Det jo et stemningsskifte I forhold til sørafrikanere, og det jo, altså særlig Nigeria har vært veldig vokale I sin kritikk da, av også myndighetene for at de ikke tar dette på alvor, og at de ikke beskytter da, sine innbyggere. Og også da den afrikanske union, Nigeria og Ghana har vært blant de som har tatt dette opp med sørafrikanske myndigheter, og også sagt at de vil prøve å evakuere ut sine før det går ille.
0: Hvordan tror du denne konflikten kommer til å utvikle seg fremover?
1: Det lokalvalg om noen måneder I Sør-Afrika, og det som litt nytt av året at også da noen av partiene som har representanter både I lokale og nasjonale fora, også da med og på en måte underbygger denne anti-migrasjonsretorikken. Tidligere så har det vært veldig sånn at de politiske partiene har fordømt denne type retorikk og denne type handlinger. Nå det noen av partiene som helt klart da driver og rører i vannet, og det kommer de selvfølgelig da også til å gjøre når det lokalvalg.
0: Sør-Afrika et av Afrikas rikeste land og har alltid hatt mye innvandring. Hvorfor blir det så stor misnøye mot innvandrere nå?
1: Det fordi det har blitt tøffere forhold for veldig mange I Sør-Afrika de senere årene. I tillegg da, så det politiske fraksjoner og partier som utnytter denne misnøyen, og da med å organisere særlig da, noe av det vi har sett I KwaZulu-Natal, men også andre deler av Sør-Afrika.
0: Ja, Maren Sæbø, takk for at du var med oss I dagens. Du Afrika-ekspert og frilansjournalist.

0: Lost Frequencies og Janik Devi ga oss reality her på NRK, PN og Dagens. Det varmt sør for polarsirkelen denne her veka, og I går ble det sett varmerekorder på flere målestasjoner I Sør-Norge. Aller varmest var det på Evenstad I Innlandet, hvor det ble målt 33,3 grader på det meste. Tveitensund I Telemark og Bjørnholt I Nordmarka sette også nye varmerekorder I løpet av dagen I går. Og apropos varmerekorder, vi skal nå se litt på været her I dagens.
1: Dette dagens på NRK P1.
0: På Spitsbergen blir det oppholdsveier og litt sol. I Finnmark og Troms verter det perioder med litt regn og eller yr I ytre strøk. Lite eller ingen nedbør I indre strøk og enkelte plasser, særlig sør og sør-øst I Finnmark. Kan sola altså stikke innom. På kysten blir det vest til sør-vest stiv kuling. Sør-øst I Finnmark kan temperaturen nå 20 grader. I Nordland får det meste skyet I vest og Lofoten og spredt yr. Perioder med sol innover I landet, lenger sør en del sol med tåkskyer langs kysten. Sør-vest liten kuling I Vesterålen og flere plasser I sør kan få over 20 grader de også. Langs kysten og stadvis I ytre strøk I Trøndelag og Møre og Romsdal kan det ligge tåkskyer ellers blir det oppholdsveier og en god del sol. Over 25 grader I indre strøk sør I Trøndelag. På Vestlandet sør for Stad blir det også noen tåkeskyer langs kysten, ellers en god del sol med noen tynne slørskyer. Nord til nordvest frisk bris på kysten. De varmeste plassene inne I landet kan faktisk snuse på 30-tallet. Agder og Østlandet får 30 grader eller mer mange steder, 32 til nærmere 34 og 35 de varmeste plassene, og så varmt I fjellet med temperaturer opp I 20 grader langt opp I høgfjellet mot 1800 meter. I går var Nesbyen varmest I landet med 34,2 grader. Færderfyr hadde tropen natt til I dag. Temperaturen fall aldri lavere enn til 20,9 grader. Flere detaljer om været får du på yr.no.

0: Stellara ga oss sjelen her I NRK P. I morgen det verdspremiere som på det som rekna å bli sommerens storfilm denne her sommeren, nemlig The Odyssey. Dette her en ny innspilling av en av de viktigste fortellingene I litteraturhistoria. I Odysseen må helten komme seg hjem til familien etter en 10 år lang krig mot Troja.
1: Help me go home.
0: Men reise hjem tar 10 nye år, og på veien møter han mye motstand. På førehand har det stormet rundt en av de viktige birollene. Anne Hathaway spiller kona til helten I filmen. Men etter at traileren kom ut, har folk kommentert på at hun har ganske lite mimikk I ansiktet, og da fordi at hun har brukt botox. Mellom annet har jeg sammenlignet med filmen Hathaway gjorde for et 10 år tilbake.
2: So I'm gonna tell you, this post right here has 30 million views and the comments under it are absolutely abhorrent.
3: Anne Hathaway was better able to show emotion via her face back in the early 2010s.
4: There are so many people who cannot stand the fact that Anne Hathaway can no longer scrunch up her face or raise her eyebrows like she used to be able to when she was younger.
0: Den norske skådespelerlegenda Anne-Marit Jacobsen for tida på turné med et show om sitt eget liv. Der tar hun opp faren ved å fikse på ansiktet, og hun mener det blir vanskeligere å få fram følelser på scene eller film om en bruker botox.
5: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av 100 000 av bitte små muskler, som connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk. Og det som jeg blir så lei meg for, at når så mange mennesker nå tror at for å få en glatt hud, så ødelegger de, sprøyter inn gift, slik at det forsvinner.
0: Men da kan også gå ut over hvor lett det å forstå hverandre, mener hun.
5: Man må jo få lov til å gjøre hva man vil. Men jeg har bare lyst til å si det at det en så viktig del av hele uttrykket vårt. Det sånn vi leser hverandre. Og når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
0: Lege Karim Said har gitt flere norske skådespillere botox.
6: Det som typisk med skuespillere jo kanskje at man bruker lavere doser, da. Ikke sant? Enn man et annet yrke ville gjort. For å beholde mer bevegelse, men allikevel nok til at det på en måte har en god effekt.
0: Men mange folk på internett ikke så irriterte på skuespiller Anne Hathaway som det på skjønnhetspresset mot kvinner.
3: What we can do as an audience is to stop shaming women for aging. We need to combat the very serious issue of ageism against women. It's a very accepted form of discrimination against women, and it's not talked about enough. It really does have huge effect on women's life trajectories.
7: Promise me you will come back.
1: What if I can't?
0: Ja, vi skal holde oss på tema The Odyssey, denne her storfilmen litt til, for straks kommer Sigurd Vik fra Filmpolitiet for å fortelle oss om det var verdt å trekke inn I kinomørket for å se Anne Hathaway og Matt Damon som har hovedrollen I denne her historien fra den greske antikken.

0: oss Hot Air Balloon When the Summer's Over her I NRK P1 og dagens hvor klokka har blitt 10 på 2. Vi hørte jo før låta her om skådespillere og Botox, en som har fått kritikk Anne Hathaway for enkelte som har sett trailerne til storfilmen The Odyssey, synes at du hadde litt lite ansiktsmimikk der. Sigurd Vik, du meldar I filmpolitiet her I NRK. Du har jo sett hele The Odyssey som har premiere på kino I morgen. Hvordan gjør Anne Hathaway det I filmen?
1: Jeg synes hun spiller veldig godt og med en karismatisk verdighet I rollen som dronning Penelope, og det jo en rollefigur som prøver å holde temperaturen nede sånn at kampen om trona ikke bryter ut I vold og drap, og da har han en slags stoisk tilstedeværelse foran kamera som jeg satt pris på.
0: Dette her jo en kjent historie, det jo Odysseen som, ja, kjent I litteraturhistorien vår. Men for deg som ikke kjenner så godt til fortellingen her, hva handler filmen om?
1: Ja, jeg må bare ærlig innrømme at jeg har ikke lest Homers episke dikt her, men I filmversjonen så tar Christopher Nolan oss med på Kong Odysseus reise hjem mot Ithaka etter å ha kjempet I den 10 år lange trojanerkrigen. Og det et langt og farefullt sjøeventyr som inkluderer en del velkjente elementer, blant annet en enøyd kjempe, et besøk I dødsrike og Sirenes forlokkende sang. Og så det da parallelt med det her I Ithaka, hvor friere har beleiret hans hustru Penelope, og den ja, litt usle Antonius, spilt av Robert Pattinson, han planlegger da å rydde Odysseus sønn av veien og gifte seg til krona. Så det uten å ha spoilet for mye, håper jeg, sånn cirka handlingsreferatet I The Odyssey.
0: Og vi har også med et bittelite klipp her. Sånn her høres altså ut av Matt Damon som helten Odysseus. Prøv å komme seg hjem til familien sin. I can still save them. You're a man who needs to control his fate. But you cannot control this. Ja, det høres ganske episk ut I denne filmen, Sigurd. Hva det beste og verste med filmen?
1: Hvis vi starter med det beste og hiver oss på klippet her, så jo Matt Damon I hovedrollen alldeles glimrende. Han har rekkevidden til å få fram nyansene I en rollefigur som spenner fra djerv actionhelt og oppoffrende venn, men som også en samvittighetsplaga krigsarkitekt. Så Matt Damon, det litt av en rolle. Og så det jo størrelsen på filmen da. Altså, her filmkunsten og håndverket en egen attraksjon. Det noen fantastiske eksteriørscener, Komponist Ludvig Göransson maler soniske kulisser med et dyrende lydspor, og havets farlige krefter fanges fra det syngende treverket I kjempende langskip, og der det et norsk vikingskip som også med på lærrettet. Så det nok det beste for meg. Og så det verste at det veldig mye som skal med I en 3 timer intens kinoopplevelse, og da det ikke alle toneskiftene som sitter, og fortellingen blir litt stiv I denne tettpakka formen, og det rammer kanskje mest eventyr delen av filmen, fordi det ligger et humør I flere av de her overnaturlige oppgjørene som Nolan aldri helt slipper løs, og da blir det litt sånn mindre eventyrfølelse enn det kanskje ville ha vært ellers.
0: Du skildrer jo også Odysseen-filmen som en antikrigsfilm. På hva måte da?
1: Christopher Nolan bruker legenden om trojanerkrigen til å skildre krigens fortvilte ugjerninger og konsekvenser med både elegante fortellegrep og noen blottstillende øyeblikk og en veldig sånn har realisme I de flammende krigsscenene. Og da har også filmen noen paralleller til Nolans forrige film, Oppenheimer. Her det jo skaperen av den trojanske hesten, og ikke atombomba som I fokus, men det likheter I måten filmen tar oss med inn I de menneskelige kostnadene som følger av å vinne en krig gjennom masseødeleggelse, og da også et fokus på hvordan kan man gå tilbake til å bli et menneske etter å ha gjort noe umenneskelig. Så der ligger det en antikrigsfilm som også med I The Odyssey. Av Nolan.
0: Du nevnte Oppenheimer her som kom for 3 år siden, da var det veldig mange som strømmet til kinosalene for å se, selv om det var midt på sommeren. Den filmen endte med 7 Oscar-priser. Det verdt å offre tid I sola for 3 timer I kinomørket for dine filmen, Sigurd?
1: Ja, du spør jo en tidligere kinomaskinist, noe som har et ekstra banket hjerte for kinomørket, men jeg synes akkurat, altså hvis du har tenkt å se den filmen her, så kinoen plassen, fordi Nolan har bygd filmkunst for kinoens mektige sal, og det en storslått opplevelse.
0: Ja, filmen har altså premiere i morgen. Takk til deg, Sigurd Vik, melder i Filmpolitiet her i NRK, for at du kom til dagens for å snakke om The Odyssey.

0: Double the Captain of Her Heart var siste låt ut I dagens I dag. Vi kan jo nytte høve til å fortelle at du kan se VM-finalen I fotball på NRK på søndag.
1: Fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld I NRK TV og I appen NRK Radio.
0: Ja, dagens nærmer seg altså slutten. De som hadde laget sendingen I dag, det var Sverre Lilleeng, Marit Balsvik Vinge, produsent var Ole Jørgen Nordvik, og så husk da at du kan finne alle våre gamle episoder og høre deg I NRK Radio-appen. Der kan du også høre gamle episoder og ikke minst sende oss en melding. Få med deg ditt lokale distriktsprogram videre her på nrk.no også, eller NRK Radio som det også heter. Og så vi tilbake I morgen klokka ett. Nå klokka 14, og I nyhetene skal vi høre at skogbranna skaper usikkerhet før VM-finalen på søndag.
2: Ja, styresmakten I USA bekymret. Og det kommer vi tilbake til straks, men først, Iran kan ta enorme tap uten å gi seg, det mener Ivar B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, om krigen mellom USA og Iran. Det har vært mye uro mellom landene denne veka, og de siste dagene har angrepet tatt seg kraftig opp. Neumann ikke overrasket over at Trump har satt I gang nye angrep.
3: Han har jo ikke noen kulturforståelse, den mannen. Så I stedet for å lytte til et samlet korps av amerikanske iranologer som sier at man kan ikke tvinge iranerne I kne på den måten, de kan ta enorme tap uten å gi seg. Og det kan til og med være slik at jo større tapene blir, jo mer samler folket seg om et faktisk ganske upopulært regime. Så det USA gjør her altså, det skadelig for verdensøkonomien, det skadelig for USA, og det kjempeskadelig for muligheten for en regimeendring I Iran. Så det altså bare rett og slett en veldig, veldig mislykket krig.
2: Nå skal vi høre at røyk fra skogbranner I Kanada og hetebølge fører til usunn luftkvalitet I New York før VM-finalen på søndag. Styresmaktene I New York advarer om dette og ber folk om å unngå å være ute om de kan. Hva dette å si for spillerne til Argentina og Spania som skal spille finalen fremdeles uklart. Parlamentet I Ukraina har I dag stemt frem en ny statsminister. Serzhij Koretsky blir Ukrainas tredje statsminister siden den russiske invasjonen I 2022, ifølge Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør for tiden store endringer I landets regjering. Bruken av aircondition kan være bra for det norske strømforbruket, det mener redaktør I EnergiWatch, Anders Li Brenna. Salet av vifter og kjøleprodukt har eksplodert I sommervarmen, og mange drømmer om klimaanlegg I heimen. Li Brenna hevder at om alle I Norge skaffer seg aircondition, kan det faktisk være bra for strømnettet.
4: For I Norge så vil man typisk da kjøpe en varmepumpe, som vil gjøre veldig mye mer effektiv strømforbruk på vinteren, at man får veldig mye mer varme ut av den strømmen som brukes, og som dermed reduserer belastningen på vinteren når Norge sliter mest med strømnettet. Så vil det gi litt mer strømforbruk på sommeren, men det vil egentlig bare være positivt, for da bruker vi lite strøm I Norge generelt sett. Så bare positivt hvis man nordmenn går mann av huset for å få seg varmepumpe som varmer på vinteren og kjøler ned med aircondition på sommeren.
2: Og så tek vi med at årets første tropenatt registrert. Meteorologisk institutt melder at den lågaste temperaturen målt på ferder I Vestfold var på nesten 21 grader. Og det kan bli flere tropenetter til natta som kommer. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Watching You, Watch Him sang Eric Hutchinson.
1: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.
0: Klokka mi, den har passert 14 med 6, snart 7 minutter. Vi kan ønske deg velkommen til 3 timer lang ettermiddagsstart, der vi skal ta deg med på en rundtur i Troms og Finnmark. Vi skal i løpet av de her timene kaste mynt, vi skal på byfest, vi skal på båttur, og vi skal ut og ro på ordentlig, Thomas.
2: Ja, det er jo ikke bare i fotballsammenheng at man kan ro, det er jo tross alt en olympisk øvelse der her.
0: Det er det.
2: Så vi skal altså prate med en kar som skal ro langs norske kysten, og det for miljøet.
0: Ja. Det er en lang tur å begi seg ut på.
2: Det har jeg skjønt.
0: Ja, det må vi høre. Hva er det som bor i denne karen? Den der roeren som vi skal snakke med i dag. Og har du noe du har lyst til å bidra med, enten fortell oss hva du gjør, eller hvorfor du gjør det, eller bare send en hilsen, så er det inboxen du går i. Den finner du i appen NRK Radio. Trykk på send inn når du finner frem sendingen vår der. Vi har mye å by på. Vi skal også en tur innom meteorologene og høre hva vær de vil gi oss de neste dagene. De vil jo gi oss værmelding og utsiktene, men været det får vi vel fra andre makter, for å si det sånn. Men hva vi har i vente, det alltid spennende å prøve å finne ut av. Nyheter skal vi også ha. En lokal nyhetsoversikt ligger fersk og klar.
2: Og vi startet med at Barnekreftforeningen har fått inn over 700 000 kroner fra folk som heklet bøttehatter under VM. Helene Spilling, kona til Norges kaptein Martin Ødegaard, har delt bøttehattoppskrifter gratis og har oppfordret folk til å donere penger til barnekreftsaken. Det har over 5 000 hekleglade fotballsupportere gjort, ifølge generalsekretær i Barnekreftforeningen Trine Nikolaisen.
3: Det er jo et stort tall som jo kommer langt, altså som vi kan bidra til forskning eller til støtte til familien og generelt det arbeidet som vi gjør for bedre behandling og oppfølging. Så med 700 000 så kommer vi et langt stykke på vei, så dette synes jeg bare er helt utrolig hyggelig.
2: Og politiet i Finnmark bekreftet overfor i Finnmark at de har brukt skjult kameraovervåkning mot 2 av mottakene til Lyderfisk AS. Over 30 aktører er siktet for systematisk juks med krabbe- og fiskekvoter. Daglig leder Svein Vegard Lyder avviser anklagene og er sterkt kritisk til politiets tidsbruk og hevder at etterforskningen knuser familiebedriften økonomisk. 2 F-35 kampfly ble i dag observert over Alta sentrum i ett-tida. Ifølge Forsvarets operative hovedkvarter gjelder en avskjæring av et uidentifisert fly. Flyene ble scramblet fra NATOs fremskutte QRA, eller Quick Reaction Alert-base på Evenes. Og Troms-politiet anmeldte 2 personer for å ha kjørt uten gyldig førekort og for ruskjøring. Bilene ble funnet i Lyngen, og politiet fikk kontroll på personene i Tromsø. Personene de er tatt med til legevakt for sporsikring, opplyser politiet. Og bileier blir også etterforsket for å ha overlatt kjøretøy til personer uten førekort. Narkotikabruken øker hos mindreårige i Alta. Enkelte miljø henter profitt fra direkte salg til barn, noe som øker både nasjonalt og lokalt. Politiførstebetjent i Alta, Kristian Nordli, er bekymret for utviklingen. Og det var Altaposten som omtalte saken først. 2 personer ble i formiddag fraktet til Universitetssykehuset Nord-Norge etter en alvorlig ulykke i Lofoten. En eldre mann falt i havet da han skulle gå i land fra båten sin, og mannen og en person som prøvde å få mannen opp av vannet ble sendt med luftambulanse til UNN i Tromsø.
0: Nyheten, den fikk vi av Thomas Bergvold Alstad. Camilla North kommer her, sangen heter «Som du er».

Som du er, sang Camilla nå klokka 14 minutter over 14. Vi har 16. juli denne torsdagen. Hyggelig at du har lyst til å henge i lag med meg og Thomas. Det må du gjerne gjøre helt frem til klokka blir 5. Da er vi ferdige, men ben legger seg aldri, så du kan ha kanalen på så lenge du ønsker det. Og så skal du blant annet få konkurranse her, om ikke så alt for lenge da, og i dag så følger vi opp det vi har gjort tidligere i uka. Du skal få høre en stemme, og så er det fint om du kjenner igjen personen som har den stemmen. Send inn ditt svar, og så er du med i trekningen av en fin, fin premie. Men det neste som ligger klart, det er sangen Stupedame fra Hausner. Etter det skal vi se om vi får prate med dagens vakthavende meteorolog.

0: Hausner som sang Stupedame. Skulle vært Stupedame, men man kan også finne på andre ting. Man kan bli meteorolog, sånn som Iris Hestnes valgte for en del år siden. Og i dag så har vi fått henne med oss. God ettermiddag, Iris.
1: God ettermiddag.
0: Det handler om vær som vanlig når vi skal snakke med deg. Og hva vil du si om utsiktene for ettermiddagen og kvelden? Vi starter på fastlandet.
1: Utsiktene er vel egentlig ganske like som det er nå. Vi har en del skyer og litt lett regn og yr i ytre strøk, og lettere skydekk og stort sett oppholdsvær i indre strøk, og det vil jo fortsette utover dagen. Kanskje litt mer regn og yr da på, i ytre strøk utover dagen, og kanskje også litt mer skyer da i indre strøk i Troms. Og så er det jo også en del vind. Den kan jo komme opp i en sørvestlig liten til stiv kuling på kysten av Troms og Vestfinnmark. Ellers så vil det nok ligge på en frisk bris til liten kuling.
0: Jaha, ok. Så det er dagens utsikter. En morgendagen da?
1: For dagen i morgen, da blir det skyet og periode med regn og regnbyger, antageligvis litt mer enn det vi har hatt i dag, og ja, litt mer bygepreg da, slik at det blir gjerne perioder med lettere skydekk og pauser i nedbøren imellom. Og stort sett oppholdsvær på Finnmarksvidda. Vinden i morgen blir litt svakere. Stort sett frisk bris, men kan nok komme opp i liten kuling på kysten av Troms og Finnmark. Og så vil vi også ha minkende temperaturer da for dagen i morgen. I dag er det jo ganske så varmt i indre strøk, opp til 20-23 grader, mens det er ganske mye kaldere på kysten.
0: Mm. Hvis vi nå går over til øygruppa lenger nord, Svalbard da?
1: Ja, på Svalbard, der har vi i dag, ja, det vil nok stort sett være oppholdsvær på Spitsbergen, lettskyet eller delvis skyet. Utover dagen vil det nok skye til noe, men fortsatt være oppholdsvær, og så kan vi også få litt tåke lengst sør på Spitsbergen i kveld. Og vinden, den er ganske så rolig, kan nok komme opp i frisk bris utsatte steder, ellers skiftende eller vestlig bris.
0: Morgendagen da?
1: Morgendagen, den ser vel egentlig ganske så lik ut igjen nå. Det er vindretningen stort sett fra nord, og også her, på samme måte som på fastlandet, så minker temperaturen i morgen, og vi kan faktisk få opp i hele perioder med

Ed Sheeran sang Sapphire. Ta litt frem mobilen din og appen NRK Radio. Der er det noe vi skal spørre deg om noen minutter. Først er det Ni Liv med Merkeband.

0: Bjørte Niliv, sangen den heter Merkeband. Hvis du har fulgt med på sendingen vår på morgen og ettermiddagen, eller en av de sendingene da, enten morgen eller ettermiddag, så har du kanskje fått med deg at vi har en serie som heter Hvor blir pengene av? Der får vi gode råd fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen. I dag så skal det jo handle om forbrukslån, men før vi kommer dit så har vi spurt du som hører på sendingen. Vi har stilt deg et spørsmål som handler om økonomi.
1: Ja, det har vi, for vi lurer rett og slett på om du bruker mer penger om sommeren. For det er jo kanskje en tid der man sparer penger til for å bruke, og så får man jo ofte feriepenger, og de er jo veldig fristende å bruke. Så derfor så får du alternativer fra oss. Det er ja, jeg bruker mer penger om sommeren. Nei, jeg bruker mer penger andre tider av året. Eller jeg bruker like mye penger hele året. Eller nei, jeg prøver å spare penger.
0: Ja, der er noen alternativer. Det er jo egentlig så, man kunne kanskje ha trykt på flere av dem, for hvis man sparer, så sparer man kanskje sånn hele året igjennom, og det er jo bra, men så kan det hende at man bruker litt mer penger om sommeren, så da har man et dilemma. Men du må velge et av alternativene der, det som passer best for deg. Det er jo mange som bruker mye penger på reise på sommeren, og prøver å få seg en god ferie og sånn.
1: Ja, ja.
0: Da må du ta det med i det her.
1: Du må jo det. Her,
0: ja. Sjeldent at man bestiller seg en syden... Nei, det er kanskje ikke så sjeldent å bestille sydentur på vinteren. Da. Det er jo enkelt som gjør det også. Ja. Så det kan slå alle veier det her. Gå inn i appen NRK Radio, let opp ettermiddagssendingen i Troms og Finnmark og trykk på alternativet som passer best for deg. Og ha nå den appen i umiddelbar nærhet, for du får bruk for den når vi skal kjøre i gang med konkurranse her hos oss, om ikke så alt for lenge. Før vi kommer dit skal vi blant annet høre at Helene Spilling delte oppskrift på bøttehatta. Det her delte ut gratis. Hun oppfordret alle til å vipse penger til Barnekreftforeningen. Hvor mye det ble totalt? Du hørte det kanskje her tidligere i sendingen, men du skal få høre mer om det ganske snart. Men før det, her hører vi tyske artisten Lena. Sangen, den heter Satellite.

0: I 2009 gjorde Alexander Rybak rent bord under Eurovision Song Contest-finalen i Moskva. Det gjorde sitt til at vi måtte arrangere hele sirkuset i 2010, og det skjedde i Telenor Arena, og den som vant i 2010, det var nettopp artisten Lena, og med sangen Satellites har gjort det her. Halve Norge har heklet bøttehatta i rødt, hvitt og blått i forbindelse med fotball-VM. En av dem som delte ut mønster gratis, det var Helene Spilling. Hun er kona til fotballspiller Martin Ødegaard. Hun oppfordret samtidig alle som lastet ned oppskriften til å gi en valgfri sum til Barnekreftforeningen. Og hvor mye ble det til slutt? Vi har spurt Trine Nikolaisen, hun er generalsekretær i Barnekreftforeningen.
1: Ja, det er over 5000 som har vippset til Barnekreftforeningen, og det har gitt godt over 700 000 allerede, så vi er bare helt, ja, jeg synes det er helt fantastisk.
2: Ja, 700 000 kroner, altså, hva tenker du om det tallet der?
1: Det er jo et stort tall som jo kommer langt, altså, som vi kan bidra til forskning eller til støtte til familien og generelt det arbeidet som vi gjør for bedre behandling og oppfølging. Så med 700 000 så kommer vi et langt stykke på vei, så dette synes jeg bare er helt utrolig hyggelig.
2: Hva skal dere bruke de pengene til da?
1: Det blir vel som jeg sier, forskning er jo et veldig på seg, langsiktig og kostbart arbeid, så veldig mye av de midlene som samles inn til Barnekreftforeningen går ut til forskning. Men så bruker vi også en god del til støtte til familien og politisk påvirkning og informasjon for å sikre bedre behandling, oppfølging og rettigheter generelt. Og så gjør vi jo masse hyggelige aktiviteter for familien og for barna med, som skaper lysglimt i liksom, en vond og tøff situasjon å være i. Så det er litt av hvert de penger vil bli brukt til.
2: Ja, alt det her får man til altså ved å vipse litt penger for en hekle oppskrift. Jeg skjønte du har regnet litt på hvor mye per person har vipset. Hvor mye ligger det på, cirka?
1: Ja, det gjennomsnittet er jo faktisk ganske høyt. 163 kroner per hver sånn høvelig eksakt. Og det er mange små beløp, og så er det jo enkelte litt større som plutselig har vipset. Kanskje 10 000 kroner, og det er jo med å dra opp summen. Så dette er bare helt imponerende. Så det er rundt 150 kroner, vil jeg si, er liksom det vanlige å gi. Så nei, vi er utrolig takknemlige for at så mange har gjort som Helene har oppfordret til, så det synes vi er veldig, det vi er veldig glad for.
2: Vet du hvorfor Helene Spilling valgte akkurat dere som mottakere av pengene?
1: Nei, det hun har sagt er jo at nå som vi heier på hele på landslaget og det fellesskapet rundt det, så ønsker hun også at vi skal heie på de barna som står i en tøff situasjon og som er i kampen mot kreft, så derfor var det. Men jeg har jo også jeg vil jo tro, fordi at hennes mann da, Martin Ødegaard, er jo en av våre sin nærmest ambassadører, for landslaget har jo valgt Barnekreftforeningen som sin hjertesak. Så Martin Ødegaard har jo vært flere ganger sammen med oss og skapt både lysglimt og gjort mye hyggelig for barna som er rammet av kreft. Så hun har jo litt kjennskap til saken gjennom sin mann da. Så jeg vil jo tro at hun er litt påvirket av det.
2: Hvor avhengig er dere av sånne type profiler som løfter Barnekreftforeningen da?
1: Ja, vi er jo avhengige av dem på mange måter. Først og fremst fordi at de skaper synlighet og oppmerksomhet. Men for oss er det jo også kjempeviktig det som Martin Ødegaard og resten av landslaget gjør, det at de møter barna og, som står i kampen mot kreft, og søskene deres og familien deres og skaper lysglimt og hyggelige opplevelser. Det er jo da som møter Ødegaard og Haaland og de andre spillerne. Så de gjør en formidabel jobb for Barnekreftforeningen. Og jeg var jo så heldig at en gang så kom hele spillebussen opp. Vi hadde et arrangement utenfor Rikshospitalet da, for barn med kreft og familiene deres. Og ut av bussen kom jo hele landslaget med Haaland og Ødegaard og resten ut. Og det var jo en opplevelse for livet for disse, ikke sant? Og så var det jo en del barn som ikke var friske nok til å komme ut, som enten var isolat eller rett og slett var for dårlig, så da ble blant annet Sørlott og Nyland med inn på Riksen for å hilse på disse barna. Og de var så engasjerte at til slutt så kjørte spillebussen fra dem, og de nekta å gå ut før de har fått snakket lenge med absolutt alle barna. Så da kom sikkerhetssjefen inn og sa at ok, nå gutter, nå må dere komme, og dere må sitte i baksetet på min bil. Så dette er en veldig, veldig engasjert, altså disse spillerne bare utrolig genuint interessert i å være til stede og skape lysglimt, så det synes jeg setter vi enormt stor pris på.
0: 700 000 kroner altså kommet inn til Barnekreftforeningen, takket være hekleoppskriftene av de her VM-bøttehattene som Helene Spilling da har delt gratis og oppfordret til VIPS. Generalsekretær i Barnekreftforeningen Trine Nikolaisen ble intervjuet av Thea Heltene Kjelstad. Nå skal vi høre Trang fødsel i lag med Synne Sørgjær. Sangen heter «Håper at jeg aldri blir for stor».

0: Synes jeg gjør og trang fødsel I lag, håper at jeg aldri blir for stor. Men snart skal vi høre at stadig flere unge ser for seg fremtid på havet. Dette blir det mer om rett etter Susanne Sundfør, for eksempel.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Susanne Sundfør sang The Brothel. I år er det for første gang over 30 førsteårslærlinger i fiske- og fangstfaget i Troms. I 2018 var det bare 6 lærlinger fra det her fylket i fiskeriene. Den samme utviklingen ser man i hele landet. Og høy lønn og gode turnuser kan være noe av forklaringen.
1: Flere vil komme seg ut i arbeid tidligere, eller det er noe å studere.
2: Det sier Henrik Slettum Andreasen, 17-åringen fra Senja som har mønstret på MS Sørkapp som lærling i maskinrommet.
1: Det er jo egentlig litt artig å kunne lære seg hva jeg går til og kunne fikse det hvis det oppstår feil.
2: I 5 uker skal han være på havet for å sikre både fangst og fagbrev.
1: Det er å lære mye og få oppleve mye nytt. Han har ikke vært her så lenge, men han har sett bra mye.
2: Og han er ikke alene om å være lærling. For første gang har det bikket 30 lærlinger i fiskeri- og fangstfaget i Troms.
3: Vi ser jo en veldig stor interesse for alt av fiskerifag.
2: Det sier Annbjørg Reiersen, daglig leder for opplæringskontoret for fiskerifag i Troms. Hun tror det er flere årsaker til den økte interessen.
3: Ungdommen vet at det er spennende næring med gode lønninger og med gode ordninger med turnus.
2: Maskinsjefen på båten, Øyvind Stokseth, sier det 2 ting som må være på plass for å kunne lykkes i lærlingperioden.
4: Så lenge de har lærevilje og god arbeidsmoral, så kommer du veldig langt på deg. Da kommer kunnskapen. Men etter hvert så vil du selvfølgelig laste lærlinger med mer og mer ansvar. Så også en viktig del av opplæringen der, at det er færre ansvar under trygge forhold, da. At vi føler at de kan ta det ansvaret.
2: Og både han og opplæringskontoret mener lærlingordningen er essensiell.
4: Det skaper noe rekruttering, og det er kjempeviktig at du får gode lærlinger, så kan du etter 2 års skole gå ut igjen og fungere veldig bra.
3: Det er jo en måte å sikre seg ny arbeidskraft og også sikre seg ny kunnskap. For lærlingene kommer jo inn med det nyeste som finnes av teori og den type ting. Så er det er jo veldig mange flotte ungdommer, det må jeg jo bare si.
2: Martin Fureholt fra Ballangen er også lærling på skipet.
5: Å lære så mye som mulig og bli flink på det jeg gjør.
2: Han skal være i fabrikkdelen og huske godt forrige gang han var der.
5: Det var veldig artig når jeg hadde det gøy og sånn, men kunne bli veldig tunge dager og lange dager.
2: For det er tunge dager på båt. Det er fabrikkformann Gøran Sandmo enig i.
6: Nei, tabben er sikkert at jeg tror at det er lettere enn det egentlig er, for det er jo ganske tungt yrke. For om det er mye fri, så er det veldig hardt arbeid mens det er det her.
2: Men selv om arbeidsdagene kan være lange, mener opplæringskontoret at yrket har en verdi som går langt utover lønn og turnus.
3: Det er et viktig yrke. Man forvalter på en måte ressursene i havet, og det er på en måte en liten ære å få lov å fiske.
4: Jeg tipper at kanskje noen blir lokket av pengene, da. Det er en dårlig motivasjon på lang sikt, for å si det.
0: Reporter her, det var Lars Asbjørn Sandnes.

0: Ingen andre etter sangen, det var han Helge og han Håkon vi hørte der. Har du telefonen din klar? Nå er det tid for konkurranse.
1: Ja, og sånn som vi har gjort hele uka egentlig, så er vi ute etter å finne hvem som skjuler seg bak en stemme. Og så kan vi jo igjen avsløre at det her er en person fra Troms eller Finnmark da.
2: Så tenkte jeg sånn, kunne, altså redaktøren min kommer 100% å si nei, men plutselig ble jeg sånn, kan jeg ikke bare liksom få en oversatt i nynorsk? Hadde ikke det vært litt gøy? Men hun kommer til å si nei da, men jeg kommer til å spørre.
0: Det synes som noen som har gitt ut en bok i hvert fall.
1: Ja, jeg mener det var noe bok på nynorsk, hvis jeg husker rett at det ble noe sånt. Men det er jo en ganske kjent person i hvert fall fra regionen her. Men vet du hvem det er som skjuler seg bak denne stemmen? Da er det jo bare en ting å gjøre.
0: Da går inn i appen NRK Radio, let opp sendingen, trykk på knappen send inn, skriv inn svaret og adressen din, og sender det av gårde til oss. Ja, og vi skal selvfølgelig i løpet av sendingen også finne ut hvem det er som har svart rett, og blant alle som svarer rett, trekker vi ut en vinner og ringer opp vedkommende. Det gleder vi oss veldig til.

Elin Oskal sang Losa. Etter klokka tre så skal det handle om økonomi. Vi spør hvordan tar du tilbake kontrollen når du føler at du har mistet den. Det er selvfølgelig den økonomiske kontrollen det snakker om her. Det blir det mer om når vi skal til våres serie om pengebruk. Hvor ble det av pengene? Men vi kommer ikke dit før vi har passert tre. Frem til nyhetene klokka tre, det er Bastille vi hører. Her er sangen Pompeii.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Hundrevis demonstrerer I den ukrainske hovedstaden Kyiv. Det skjer etter at den populære forsvarsministeren Mikhailo Fedorov gikk av, ifølge nyhetsbyrået AFP. Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør for tida store endringer I regjeringen til landet. Folk sliter med å forstå hvorfor Zelensky sparket av Fedorov, sier utenriksreporter Kari Scheie.
1: President Zelensky har ikke selv vært ute og sagt noe konkret om dette her, men for bare en drøy time siden så fikk vi kanskje litt av svaret. Da holdt Mikhailo Fedorov en egen pressekonferanse I Kyiv. Fedorov veldig skarp I tonen, altså. Han sa på pressekonferansen at skal Ukraina klare å vinne denne krigen her, så må det drastiske endringer til I hæren og luftforsvaret, og at en av de nødvendige tingene altså å skifte ut ledelse. Men det fikk han altså ikke gehør for hos presidenten.
0: Iran vil gjengjelde amerikanske angrep mot sivil infrastruktur I Iran, det sier en talsperson for landet sin militærkommando. Det blir også sagt at iranske styresmakter ikke kommer til å tillate innblanding I kontrollen av Hormuzsundet, og sier dette en klar grense for Iran. Heimat nå. Varmerekorder I fjellet har blitt slått, mellom annet på Finse og Haukelifjell. For bare 9 dager siden var det sett kulderekord for juli på Beitostølen, medan det nå varmerekord I den samme måneden. Og det svært spesielt ifølge meteorologene. I natt ble det registrert tropevarme 900 meter over havet, og høgsommervarme over 1100 meter. En far I Bergen siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I dag tidlig. Nødetatene rykket ut til en adresse I byen og sette I gang hjertestansbehandling, men livet til barnet stod ikke til å redde. Det var faren selv som ringte politiet og sa at spedbarnet ikke pustet, forteller politiadvokat Markus Monsen.
2: På bakgrunn av opplysningene far ga til politiet, og på bakgrunn av politiets egne observasjoner på åstedet, ble det vurdert og foreligger såkalt skjellig grunn til mistanke for uaktsomt drap. Far ble da pågrepet. Han nå I varetekt og vil bli avhørt senere I dag.
0: Fotball nå og VM. Den engelske landslagssjefen Thomas Tuchel får støtte til å fortsette fra det engelske fotballforbundet. Kritikken har haglet mot landslagstreneren etter tapet I semifinalen mot Spania. Supporterer, medieprofiler og tidligere spillere har pekat på flere dårlige taktiske avgjørsler, men Thomas Tuchel, som har tysk pass, har kontrakt til etter EM om 2 år. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Det her ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Vi hørte Prince and the New Power Generation. Sangen den het Cream. 7:07, og klokka nå til å bli. Du hører på ettermiddagssendinga i radioen din. Vi sender på P1 helt frem til klokka blir 5. Etter det overlater vi hele greia til noen andre å ta seg av deg og alle som hører på. Men vi synes det kjempestas at du har lyst til å henge med meg og Thomas frem til klokka 5, hvis du har muligheten til det. Vi har en konkurranse gående, så vi har mye fint på trappene. Vi skal snart få lokale nyheter. Vi skal snart lære litt om forbrukslån. Det er det. Pengene som selskapene kaster etter oss, og når de har fått oss på kroken og lånt oss masse penger, og vi har brukt opp alle pengene, så kommer den sure svie i form av høye renter og knallharde nedbetalingsplaner. Ja, det er kanskje noen som kjenner seg igjen i det her. Forbrukslån er noe man tar, bruker og kvitter seg med så fort som overhovedet mulig, selv om det kan være vanskelig å bli kvitt. Her skal vi snart gi deg lokale nyheter. Hvis du har noe på hjertet, så må du gjerne sende oss en liten melding i appen NRK Radio. Vi tar imot alt, innboksen er åpen. Og jeg ser at det er mange som har begynt å sende inn svar i dagens konkurranse også. Men nå står Thomas klar med siste nytt.
1: Feltinspektørene til sysselmesteren observerte 3-4 lettbåter fra en turistoperatør i nærhet av en svømmende isbjørn i Kongsfjorden på Svalbard i går. Nå etterforsker sysselmesterpolitiet hendelsen, det melder Svalbardposten. Det er ikke lov å oppholde seg nærmere enn 300 meter fra isbjørna. Det er tragisk for de ansatte, medlemmene våre og samfunnet i Havøysund at Tobø Fisk legger ned drifta. Det sier Hans-Erik Sven Evensen i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. 14 helårsansatte og 26 sesongarbeidere mistet jobben etter at Insula har besluttet å stanse filetproduksjonen i Havøysund. Barnekreftforeningen har fått inn over 700 000 kroner fra folk som heklet bøttehatter under VM. Helene Spilling, kona til Norges kaptein Martin Ødegaard, har delt bøttehattoppskrifter gratis og oppfordret folk til å donere penger til barnekreftsaken. Det har over 5 000 hekleglade fotballsupportere gjort, ifølge generalsekretær i Barnekreftforeningen, Trine Nikolaisen.
2: Det er jo et stort tall som jo kommer langt, altså som vi kan bidra til forskning eller til støtte til familien og generelt det arbeidet som vi gjør for bedre behandling og oppfølging. Så med 700 000 så kommer vi et langt stykke på vei, så dette synes vi bare er helt utrolig hyggelig.
1: Og Porsanger kommunes dialogmøte om rein som beitet ulovlig i lakseelv ble i dag lukket for pressen, det melder i Finnmark. Årsaken er at representanter fra reinbeitedistrikt 14A ønsker å snakke friere. Siden møtet var definert som et administrativt dialogmøte og ikke et møte i et folkevalgt organ, var det lov å lukke møtet i tråd med loven. Stein Jensen fra Harstad tok sølv i sjakk-NM i klassen senior 65 pluss, kun 2 poeng bak vinneren. Han vant også gull og ble dermed norgesmester i lynsjakk i sin klasse, det skriver Harstad Tidende. Halvard Kjemeland fra Tromsø leverte også en sterk turnering og spilte seg inn blant de fem beste.
0: Nyhetene, dem får vi denne ettermiddagen av Thomas Bergvold Alstad. Snart skal det handle om penger, men vi koster på oss en låt fra Ruben og Miriam Bryant. Sangen heter «Der du brente vår bro».
3: Du holder alle på vente, du er klar, men du er aldri klar.

0: bord. Der du brente vår bro, det var Ruben og Miriam Breant som fremførte den. Hvordan tar du tilbake kontrollen når du føler at du har mistet den? Og dem som mister kontrollen over økonomien sin har det ofte tøft. Og forbruksgjelda, den øker blant de unge i Norge.
1: Vi ser jo dessverre at forbruksgjelda blant dem under 30 år øker mer enn i befolkningen for øvrig. Faktisk har de voksne, vi sier nå at i 2024 og 2025, så stagnerte forbruksgjelda på de voksne. Man har ikke alle klart å betale ned, men man har i hvert fall ikke økt, mens de under 30 år øker sin forbruksgjelda.
0: Ja, det blir mer om forbruksgjeld og hva som er viktig å gjøre. Det kommer vi tilbake til etter Felgen Orkester. Her er sangen Baris. Bare å rive av seg på overkroppen og danse, hoppe og danse.

0: følgende orkester vil springe rundt i baris. Ligger du våken om natta og stresser over regninger som du ikke klarer å betale? Du er i så fall ikke alene, for mange i Norge har forbruksgjeld, og det her handler om mye mer enn bare tall i nettbanken. Det handler også om søvnløse netter, dårlig humør og kanskje følelsen av å ha mistet kontrollen. Men det finnes en vei ut av denne onde spiralen, og i dagens episode av «Hvor blir det av pengene?» så forklarer forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen hvorfor det å snakke høyt om problemene dine er det aller beste verktøyet du har for å kunne snu skuta.
1: Ja, hvor blir det av pengene? Mitt navn er Anniken Pedersen. Med god hjelp fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen skal jeg og du nå få bedre kontroll over våres egne penger. Sliter du med forbruksgjeld, fortell noen om det.
2: Og så hold det kanskje av og til at en kompis eller en bror vet hva du står i og har lyst til å sette seg ned sammen med deg, sånn at du faktisk tar tak.
1: Hvordan tar man tilbake kontrollen når man kanskje føler at man har mistet den helt?
2: Ja, og det her er så viktig det du sier nå, og det er egentlig ganske vanskelig. Det er ikke vanskelig å ta kontroll, men for folk som står i den situasjonen så er det vanskelig. Og det her er også helt individuelt. Jeg har hatt møter med folk som har sovet dårlig et halvt år fordi at de i 2 år har prøvd å nedbetale et kreditkort på 75 000. Og så er det ikke nok penger til at det beløpet blir mindre, og så blir de redd for hele familien sin økonomi. Og så har jeg folk inne som har forbrukshjelp på 800 000 som står i samme situasjon, så det er jo individuelt. Det vi vet, det er det at de fleste trenger at andre vet og ser, for at de selv tar tak i det. For det er liksom, og det vanskeligste med denne gjelden er jo det at vi knytter mye skam til det. Du sa det, det er tabu. Mm. Og det er egentlig dumt, for det gjør det vanskeligere å be om hjelp. Når vi har en utfordring, og vi står helt alene i den, så er det lett å tenke at jeg skal vente til mandag. Eller så tenker man, vet du hva, jeg tar den, det er jo ikke lenger til ny måned. Og så vipp, så tenker man, det blir til neste år. Og det som skjer, er det at det har ofte en ond spiral. Hvis at du har pådratt deg litt ekstra forbruksgjeld fordi at økonomien kanskje var knager, så det du gjør er at du gjør problemet større, og da blir det vanskeligere å løse. Og det vi vet når at du blir trengt inn i et hjørne økonomisk, er at det blir kjempevanskelig alene, og det her er forskning på hjernen. Faktisk så har man slått fast at du nesten ikke kan klare det alene hvis ikke noen andre vet om det. Du vil begynne å ta valg for i dag og i morgen, hver gang du får penger, og ikke for hvordan det skal bli neste måned og om et år. Sånn at de fleste trenger at noen bare legger handen på skuldra, sier, synes du det her er vanskelig, vil du at vi skal se på det i lag? Da er det ganske mange som klarer det selv. Hvis at du har forbruksgjeld, og det kan jo være at du synes du har for mye på kreditkortet og skulle ønske du fikk det ned, eller at du har et lån, prioriter litt annerledes, sånn at du kommer litt raskere i mål. Og det å sette seg ned og ha full oversikt over økonomien, gir deg kanskje muligheten til å la være å gjøre noe i et halvt år for å betale litt ekstra på det. Det kommer til å lønne seg hvis du klarer å betale ekstra. Jeg vet jo av folk som tar ekstra vakter eller ekstra jobb, kanskje i et halvt år eller i et år hvis man har helse og tid til det, for å prioritere denne betalingen. Det viktigste er på en måte å komme i gang, og da er det litt sånn som på siden når man sparer, så er det artig når man ser at, oi, men det blir jo litt penger av det. Hvis du snur på det, det å faktisk klare å betale ned og bli kvitt dette, ja, det er ingen quick fix, men altså, det går ned måned for måned, så det må man på en måte stå i. Og vite at man ikke er alene. Dette er jo kjempemange i Norge, sånn at det er veldig mange av oss som tar på tak og ønsker å få den bort, sånn at vi kan bruke pengene litt annerledes. Sånn at i stedet for å betale på ting du har gjort eller har brukt, så klarer du å snu økonomien, at de pengene kan du heller bruke på noe du har lyst til å gjøre fremover. Ja. Og det er kjempeviktig. Og det her må løses. Jeg pleier å si til folk, altså, man blir jo syk av det hvis du går rundt og bekymrer deg. Og du, man kan ikke ha det sånn. Så du må be om hjelp hvis at du synes det er vanskelig å sette deg ned alene. Det trenger ikke å være i banken. Altså,

veldig viktig. Hvis du sliter med forbruksgjeld, fortell noen om det. Nå har du hørt nest siste episode av Radioserien våres om privat økonomi. Den laget av Anniken Pedersen, som har pratet med forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen i Sparebank 1 Nord-Norge. Vi skal ta med en melding for dem som skal ut på sjøen i Sør-Troms. Torghatten innstiller flere fergeavganger torsdag kveld på strekningen mellom Stangnes og Sør-Oldnes. Selskapet skriver at det skyldes for høy sjøgang ved Sør-Oldnes fergekai. Og Engenes betjenes ikke på grunn av dårlig vær. Avgangen fra Troms, Prosnes er hurtigbåtkai klokka 13.45 er også påvirket, og det samme er ferga altså fra Sør-Oldnes. Det gjelder for i dag fra 12.45 til 17.45. Vi skal over til en fest, for Hammerfestdagen er i gang. Det er fullt liv i sentrum av byen. Det blir det mer om rett etter Jesper Jenseth og Julia Love.

0: Tilbake etter sangen, og det var Jesper Jenseth og Julia Lov som var artisterne bak den. Hammerfest-dagene I gang. Det ganske mye liv I Hammerfest sentrum akkurat nå, og vår reporter Bettel Britt, hun var ute for å kjenne litt på stemningen.
1: Hva slags forventninger har dere?
2: Jeg håper det blir gøy. Bare magi og trilling, ja.
1: Men har dere vært på Hammerfest-dagene før?
2: Aldri. Første gang vi I Hammerfest, aldri nord.
1: Og dere på sommerferie, eller?
2: Ja, vi på ferie her, og så skal vi, det skal være en uke, og så skal vi hjem igjen til Kroatia.
1: Og hva synes du om været så langt I Hammerfest?
2: Nei, vi kom jo I går, så det fint. Ja, ja, fisk, vi har masse fisk og...
1: Hva tenker dere om Hammerfest-dagene så langt?
3: Det veldig morsomt, og det gøy å være I telt og se på så masse ting. Ja.
1: Hva har du sett på I disse dager?
3: Ikke sånn noe mye, jeg har bare vært I teltet en gang I år, men...

0: Vi skulle kanskje i dag se på trylleshowet.
1: Nå har det jo vært litt rundt her. Det har jo vært en del blålys, ambulanse og politi og sånn. Har det vært gøy?
0: Ja.
1: Hva synes du var gøyest med å gå litt rundt her?
0: Politibilen.
1: Hvorfor det?
0: Fordi vi fikk sitte inn, og det føltes litt ut som en limo, men det var en politibil.
1: Og har du vært på noen av de andre arrangementene under Hammerfest-dagene i år?
0: Ja.
1: Og hva kommer dere til å se videre nå?
0: Vet ikke helt, men jeg håper i hvert fall at vi har det veldig morsomt.
1: Er det første gang du var på Hammerfest-dagene?
0: Nei, jeg var da her i jeg var i hvert fall her i fjor og i forfjor, men jeg vet ikke hvor mange ganger mer.
1: Hva slags forventninger har du til de dagene som kommer?
0: Det er ikke noe så spesielle forventninger. Men jeg håper i hvert fall at vi har det veldig, veldig morsomt.
2: Ja, det skjønner jeg godt. Til tross for dårlig vær så har det vært godt oppmøte på Hammerfest-dagene. Johanne Gåsland, hun er styremedlem i planleggingskomiteen, og forteller at målet med folkefesten, det er å samle lokalbefolkningen.
3: Hammerfestdagene handler jo først og fremst om å samle folkene som bor i Hammerfest, og skape en sånn folkefest som går gjennom hele uka, som både inkluderer barn på dagtid, og så litt for voksne på kveldstid.
1: Og hva er det som står på programmet i år?
3: I år så har vi hatt vitenshow for barn, vi har hatt blålysdagene, sjøens dag. Det har vært stor suksess blant de unge. Og for de litt større så har vi hatt quiz, revy, og i kveld så er det jammerfestdagene som står på programmet. Og så er det konserter fredag og lørdag.
1: Og hvordan har oppmøtet vært så langt?
3: På dagtid har det vært bra trøkk. Det har vært masse unger og folk, og det er vi kjempeglad for. Og så har det vært bra på kveldstid også. Litt mindre enn i fjor på de ukedagene. Men det kan jo handle om været, og det kan jo handle om litt forskjellig. Men det er noe utsolgt, i hvert fall på lørdag, så vi forventer noe bra trøkk.
1: Og hvilke forventninger har du til festivalen?
3: Jeg har kjempehøye forventninger, sånn, med tanke på at vi har masse bra lokale band som skal spille på scenen i dag. Det tror jeg blir skikkelig bra. Det er jo en av de tingene vi i Hammerfest-dagene prøver å få frem, da. Det er jo de lokale artisterne og de som vi har her i byen. Så det gleder jeg meg masse til. Og så tror jeg også at selv om været er merkelig så som så, så er vi her i Hammerfest så gode på å lage god stemning likevel. Så jeg gleder meg skikkelig. Jeg tror det blir kjempebra.
1: Er det et spesielt konsert eller noe som du gleder deg mest til?
3: Jeg er veldig glad i Emma Mikkelsen, som er en av de lokale artisterne, så det gleder meg veldig til. Og så gleder jeg meg også til TIX, fordi at jeg tror at det blir skikkelig stemning i teltet da. Så det er jo mer den der festivalstemningen, den gleder jeg meg kjempe mye til.
2: Jeg sa Johanne Gåsland, nå er styremedlem i planleggingskomiteen i Hammerfest. Dagene reporter, det var Bettel Britto. Det ser ut som det er ganske heftig vær til havs i nord, og hvis vi ser på sambandet mellom Tromsø og Harstad, anløp av Engenes 1605 retning Tromsø til Harstad er kansellert på grunn av været. Så her ramler det inn med kanselleringer for enkelte sjøruter. Skal du ut og reise, så sjekk på telefonen eller på internettet om båtene går.

0: Det var Odd Nordstoga med sangen «En sång som finst». Vi har en konkurranse gående her i ettermiddagssendingen.
1: Det stemmer, og i dag så skal vi jo frem til en person som skjuler seg bak en stemme, og personen den fra Troms eller Finnmark. Og så har vi allerede spilt av et klipp av personen sin stemme.
0: Ja, jeg tror mange kanskje tok det da, men vi har et klipp til. Denne gangen så det ikke selve personen vi skal frem til som snakker.
1: Nei, for det neste klippet her, det kommer fra en NRK-serie, og personen vi skal frem til har nemlig bidratt som en manuskonsulent i denne serien, som delvis basert på denne personen sitt liv. Hør her.
2: Anne Hege!
3: Det var da voldsomt til mas, da.
2: Ja, men du bruker fett og lang tid.
3: Nei, ikke kall meg med fornavn.
2: Og hvorfor kjøper du aldri ny bil? Skal vi kjøre rundt i en sånn dødsfelle som det her?
3: Nå må vi gi det.
2: Ja, altså, vet du hvor stigmatiserende det Altså, du kan like så godt ha et kjede rundt halsen min hvor du står.
3: Nei, hvorfor må du
2: gjøre... Hvor det står at vi fette fattige!
0: Hvem kan denne damen være bak de her glosene og den her stemmen som vi gjør det her? Det her jo en serie som basert på opplevelsen til den personen vi skal frem til.
1: Ja, og hvis du der hjemme sett inne med svaret, da vet du hva du gjør. Da sender du oss en melding med hennes navn, ditt navn og adressen din.
0: Skal snakke med vinner litt senere. Men før vi kommer dit så skal vi høre at det kastes på stikker eller på strek. I kveld arrangeres et uoffisielt Norgesmesterskap i myntkast. Dette blir det mer om lett etter Katie Melua, 9 Million Bicycles.

0: Vi hørte Katie Melua som sang 9 million bicycles. Har du noen gang kastet på stikker eller på en strek? Jeg synes vi gjorde det her ganske mye på barn- og ungdomsskolen, vil jeg huske. Men det er lenge siden da jeg har vært med på noe sånt. Men jeg husker hvordan man gjorde det, så jeg tenker at klokka 5 i ettermiddag så startet jo et Norgesmesterskap I myntkast. Det altså det uoffisielle Norgesmesterskapet, men kanskje jeg kunne ha meldt meg på der, Frank Arne Hansen. God ettermiddag.
1: Ja, det kunne du gjerne. Hvis du I Berlevåg, så har du jo fortsatt tid å komme bort av deg. Hvis jeg forstår det rett, så skal vi på flett. Flettet deg inn I programmet og I deltagelista her.
0: Ja, det hadde vært artig å gjenoppta gamle kunster. Jeg vant jo litt I gamle dager, selv om ikke det var mye penger det var snakk om, så var spenningen virkelig artig. Og det her, det driver dere på med fortsatt I Berlevåg.
1: Ja, det, vi prøver jo å ta opp litt grann I velforeningen av våres Vestlandet, så prøver vi jo å ta vare på litt gamle kulturaktiviteter, som jeg kaller det her for, og... Vi ser jo at interessen stor, og latteren sett løst, og konkurranseinstinktet skarpt hos enkelte I det her. Så det jo like gøy hvert år.
0: Ja, det kan jeg tenke meg. Dere har holdt på I mange år nå.
1: Ja, vi har holdt på I over 20 år med det her. Mm. Så det blir en sånn liten tradisjon I sommer I Berlevåg.
0: Ja, det skjønner jeg. Det, det mange forskjellige klasser, eller det bare en klasse, og alle konkurrerer mot alle, eller?
1: Ja, det all-round.
0: Oi.
1: Å, det alle mot alle, og du en 8-10 år har lyst til å være med, så får du være med, og du 75, så du med, kan du godt treffe 8-åringen I semifinalen hvis du riktig uheldig eller uheldig.
0: Ja, ikke sant. Du, men får dere tak I penger I det her? Hvilke penger dere bruker?
1: Jo, jeg har jo drevet med litt med myntsamling I mange, mange år, sant? Og jeg vet jo at det såkalt stikkermynt, som det kalles for, det går for kilospris, sant? Og du kjøper en bunke på et par kilo med gamle femøringer, så finner du det på sånn myntsamlerside.
0: Ja, for at...
1: Det får du til kobberpris.
0: Ikke sant? Ja. Jeg husker det var jo de femøringer vi brukte, og de som virkelig var, de som rulet, de hadde de gamle femøringene, husker du dem? De like store som femkroningene I dag.
1: Stemmer det, og det gjerne bilder av en elg eller en H på dem.
0: Riktig, avhengig riktig.
1: Avhengig om det Håkon eller Olav Mynt. Det var elg på Olav Mynt.
0: Du fikk jeg virkelig gamle dager tilbake her, altså. Ja, det skikkelig artig.
1: Ja, og vi kjører på med de skikkelig gamleste femåringene.
0: Ja, dere gjør det, ja. Ja, men det høres veldig artig ut. Hvem var det som vant I fjor?
1: I fjor var Trudel Eimen I fjor stilte sognepresten for første gang. Hun hadde aldri gjort det her I sitt liv, hvis jeg husker rett. Og hun gikk av med seieren I en sylskarp finale.
0: Ja, ikke sant? Se der, der har du både, hva det heter, du har mammon og... Gud og mammon i samme ja. Konkurranse.
1: Og hun er stille opp I år for å forsvare titelen.
0: Ja, det gjør hun rett.
1: Og fra I fjor var Berlevågmester, men I år har vi lagt det som sagt uoffisielt NM.
0: Ja,
1: og det ser ut som værgudene også med oss her, og da blir det jo litt enklere for dem skal kaste. Da slipp dem å ta beregne vin inn I det her, for det kan jo være lur.
0: Ja, ikke sant? Man trenger ikke å ta inn den her sidevinden og kompensere og alt. Det bare rett og slett å kaste og treffe. Det streken
1: eller stikker? Nærmest streken. Ja, strek her, og så kaster du forbi streken, da er du død.
0: Ja.
1: Da du rett og slett ut av hele mesterskapet.
0: Ikke sant.
1: Så det gjelder å kanskje starte litt forsiktig.
0: Det gjelder å holde seg på rett side av streken, ja. Ja.
1: Yes, det
0: Det her spennende. Riktig. Virkelig artig. Hva mer gjør det? Her det ikke det eneste dere holder på med om sommeren I Berlevåg.
1: Nei, Sommer I Berlevåg har jo et tett program med altså flotte konserter I regi av Blandakor og Sommer I Berlevåg-komiteen. I tillegg det jo, jeg vet blant annet, I kveld det på sosialisten, kommunisten og pensjonisten, som har en liten forestilling på Hvitbrakka. Det karaoke og det jam session på puben og konsert på lørdagskvelden på puben og... Og I morgen det kvist der og trubaduraften og det flott sommerkafé på samfunnshuset hver eneste dag. Og museumet har aktiviteter og ja, det skjer noe I hele Berlevåg.
0: Ja, det skjønner jeg. Det er jo artig det. Og det mange som kommer tilreisende nå på denne tida og vil hjem til det her sommer I Berlevåg-arrangementet?
1: Veldig, det veldig mye fremmed folk, håper jeg å si, og gamle kjenninger og gamle bælumvåginger i bygda nå, og det som jeg synes litt koselig her nå, det har jo fått tre fantastiske spisesteder i Bælevåg, som serverer mat over evne, og senest ved leden dag så startet velferden, eller gode gamle Café Havblikk opp igjen.
0: Ja.
1: Med nye unge drivere, og det synes jeg utrolig spennende, så det glad for å... Ja... Og folk finner noen plasser å gjøre av seg også, og når de skal ha en matbit, og det leveres på høyt nivå alle plasser.
0: Ja, men det fantastisk. Det veldig artig det. Det fint når man møter igjen gamle utfløtte bygdefolk som kommer hjem og hiver seg rundt og er med på ting. Det god stemning det.
1: Ja, det blir mye mimring og latter og klemmer og ditt og datt, sant? Det jo klassekamerater som man kanskje ikke har sett på 20 år av og til, og ja. Det på det nivået, sant? Og noen kjenner man jo knapt nok igjen, for de kommer og hilser på deg selv.
0: Ja, det sant. Ja, men det artig å møtes som somrene, og det artig å ha noe å gjøre også. Så uoffisielt mesterskap i myntkast, ja, det har jeg trua på. Det, hadde det ikke vært så somre langt, så skulle jeg kommet inn om en tur.
1: Ja, men det, vi blir sikkert å prøve til neste år igjen, så vi får lyst til å komme og lage en liten snutt, og det er både kanskje med bilder og med litt av hvert, så skal vi fortelle noe, bare vi vet om det.
0: Ikke sant. Da tror jeg tar med meg hele studio og har sending derifra.
1: Det kunne vært knallkult, fordi det skjer så mye denne uka her, det festivaluka. Vi har et vanvittig rik kulturliv i Bærum, med kor og musikanter og ja, bla bla, som stiller opp alle veier, idrettsforening, og i dag har det vært Bæbudag.
0: Hva er det?
1: Da er det sånn at det har vært det barnas dag i dag, så dag er det rettelagt for det minste med aktiviteter på idrettssalen, og det er Bæbudag, da får alle små, småtisene, eller juniorer og sånt, være med å kjøre med utrykningskjøretøy rundt i striper rundt i Bælevåg. Ja. Brandbil og sykebil og politibilen og hele opplegget kjører, både med litt lyd og med lys.
0: Ja.
1: Da har det vært skattejakt, og ja, det har skjedd masse spennende for de yngste i dag.
0: Det er godt å høre. Lykke til videre med sommer i Bælevåg, og ikke minst myntkastemesterskapet dere skal i gang med, Frank Arne Hansen. Tusen takk for en fyldig rapport.
1: Takk for det, og takk for at dere slo på. Ha en fin dag, alle sammen.

0: Christopher Cross sang Arthur's Theme. Kanskje du har sett Arthur-filmen, da har du garantert fått med deg den her sangen. Men det skal ikke handle om Arthur og film, men nå det skal handle om konkurransen vår, Thomas.
1: Ja, vi har jo en stemme vi prøver å identifisere, og vi har jo gjett to klipp allerede. Vi kunne spille ett av de igjen.
0: Ja, vi gjør det på det her.
2: Så tenkte jeg sånn, kunne, altså redaktøren min kommer 100% å si nei, men plutselig ble jeg sånn, kan jeg ikke bare liksom få den oversatt i nynorsk? Hadde ikke det vært litt gøy? Men hun kommer til å si nei da, men jeg kommer til å spørre...
0: Og mange som visste hvem som bak den stemmen her, blant annet Tone Lise. God ettermiddag.
3: Hei, hei.
0: Hva var svaret i dag?
3: I dag var det vel Sofie Elise, som ville gi ut bok på noen nynorsk.
0: Ja, hun ville gi ut på nynorsk bok. Det var jo sprekt.
3: Ja.
0: Har du gitt ut bok på nynorsk, vet du?
3: Det har jeg ikke kontroll på, Gekk.
0: Nei, jeg skjønner. Men hos Sofie Elise, eller Sofie Sten Isaksen, hun er jo fra byen som du er fra.
3: Ja, hun er vel det.
0: Ja, har du truffet henne i Harstad?
3: Nei, ikke det. Det tror jeg ikke. Hun er en dag yngre enn meg.
0: Hva er en dag yngre enn deg?
3: Eller mange.
0: Nå lurte du meg godt, altså, Tone Lise. Ja. Ja, jeg ser jo at hun er sikkert i hovedstaden. Hun er sikkert flyttet fra Harstad for lenge siden.
3: Ja, nok det.
0: Ja, jeg skjønner. Hva du gjør i dag, Tone Lise?
3: I dag er jeg på kjøretur til Tromsø.
0: Jaha,
1: hva skal du gjøre der da?
3: Da skal vi på besøk. Min sønn og barnebarn, og deres hans familie.
0: Ja, det blir bra. Har dere noen planer? Det går jo mot helg, og det ser ut som det skal bli bedre vær, og litt sånn forskjellig.
3: Ja, det hadde jo gjort det hvis det kunne bli litt bedre vær.
0: Ja.
3: Neida, vi har ingen planer, det bare en sånn spontan tur, liten tur til Tromsø på de siste flere dagene.
0: Mm.
3: Ja.
0: Det er sant. Har det vært en fin ferie, forresten?
3: Ja, da. Det har vært en flott ferie.
0: Ja.
3: Vi har vært i Spania en tur med masse familie i lag med oss og koset oss. Mm. Så vi har fått sol og varme også.
0: Ja. Jeg hadde mistanke om at du var der, at du hadde vært reist bort i ferien. Hvis du hadde hatt ferien hjemme denne sommeren, så tror jeg ikke man... Ja, ja, det går jo fint.
3: Nei, ja, det var ikke så verst å begynne med. Men,
0: nei, det er sant. Tidlig på sommeren, det var det bra.
3: Ja, det var det. Men nå er det mye vind i dag.
0: Ja, det har vi sett. Det er veldig mye vind, og i Troms, og kanskje spesielt i Sør-Troms, der rykte på havet. Båtene tør ikke å gå.
3: Nei, vi vurderte i ferga over til Sør-Nes i dag, men det var ikke noe ferga i dag.
0: Nei, det gjorde ikke det.
3: Så vi måtte bare kjøre.
0: Da gjorde han fatt.
3: Ja, absolutt.
0: Tone Lise, jeg ønsker deg riktig god helg med barn og barnebarn, og hyggelig at dere hører på at du er såpass dreven med denne appen at du kyler og går svar innimellom. Det er bra det.
3: Ja. Det var... Hadde telefon tilgjengelig i dag når dere var det konkurranse, så da blir det svar.
0: Det er sånn som lønner seg. Det kommer et krus i postkassa di før du vet ordet av det.
3: Tusen takk.
0: Vil du ha et vanlig, eller vil du ha et kvenkrus?
3: Det vet jeg. Kan jeg få et kvenkrus?
0: Ja, vet du hva? Det er veldig mange som vil ha kvenkrus i disse tider. Jeg tror de er på tur å ta av det her, så du må hive deg på noe tidlig mens vi enda har.
3: Ja.
0: Vi sender kvenkrus til deg. Kos dere i helga.
3: Takk, takk i like måte.
0: Ha
3: det bra. Ha det.
4: En podcast fra NRK.
5: Nå er dette en tidsmaskin.
4: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
5: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
4: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
6: Jeg sitter fast.
7: Even har fanget inn i skåpet.
4: Hør podcaster for barn.
8: God sommer!
4: I appen NRK Radio. God sommer!

0: Dette NRK Nyheter klokka 16. Politiet har sperret av et større område i Farsund i Agder etter melding om en trusselsituasjon ved bruk av skytevåpen. Det er ikke meldt at noen skal være skadde. Politiet skriver at de ikke har kontroll på de mistenkte gjerningspersonene som skal ha dratt fra staden. Kriminalteknikere er på vei. Begge foreldre til spedbarnet som døde i Bergen er nå sikta, det melder Bergens Tidende. Mora er sikta for å ha sett noen i hjelpeløs tilstand, medan faren fremleis er sikta for aktløs drap. Det var i dag tidlig at nødetatene rykket ut en adresse i byen. De sette i gang hjertestansbehandling, men livet til barnet stod ikke til å redde. Så til Midtøsten. Det er ikke slik en lager avtaler som held, det sier Ivar B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt om våpenkviler mellom USA og Iran. Det har vært mye uro mellom landene denne veka, og de siste dagene har angrepet tatt seg kraftig opp. Neumann er ikke overrasket over at angrepet har startet igjen.
1: Det gikk jo først og fremst ut på at amerikanerne faktisk skulle betale erstatning for den skaden de hadde forvoldt i Iran, at man skulle få åpnet Hormuzstredet sånn at verdensøkonomien kom tilbake på kjøl. Men dette var ikke ordentlig formulert. Det var ikke resultatet av en skikkelig frem og tilbake mellom statens diplomater. Det var liksom bare smekket opp på 1, 2, 3. Og det er rett og slett ikke sånn man laver avtaler som holder.
0: Bør folk i Europa satse mer på aircondition? Det er et spørsmål mange europeiske politikere nå diskuterer. Men debatten som raser handler ikke bare om nedkjøling. Det forteller Filippe Bedås Ulvin, EU-korrespondent for nettavisen Energi og Klima.
2: Det er en debatt som ikke bare handler om hvordan man tilpasser seg disse hetebølgene, men også sosial rettferdighet, fattigdom, og så handler det om hvordan man bygger fremtidens energitilbud og hvordan man skal ha beredskap i energiforbruket. Så det er mange konfliktlinjer, og det gjør at det er ganske sterke politiske motsetninger også. Samtidig så er det sterkt pressede land i EU som har lite penger å gi til forskjellige støtteordninger, og man trenger også fokus på langsiktige løsninger i tillegg til det kortsiktige. Så det er en stor debatt egentlig i Europa.
0: Og til sist, Kasper Ruud har tatt seg videre fra andre runde i ATP-turneringen i Gestad. Han fikk sitt å streame mot portugisiske Jamie Faria, men enda med siger. Ruud har vunnet grusturneringer i Gestad to ganger tidligere, i 2021 og 2022. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.
4: Med Alf

0: back.
1: Det var Shawn Mendes som sang There's nothing holding me back. Jeg spurte han jo da, har du tenkt å bruke mye penger i sommer? Og da var svaret, there's nothing holding me back. Så Shawn Mendes øser ut penger om sommeren.
2: Ja, det vil jeg tro. Ja. Han er kanskje ikke alene om det.
1: Nei, han er ikke det.
2: Nei, det er i hvert fall 28% her som sier, ja, jeg bruker mer penger om sommeren. Og så har vi fått 6% som sier, nei, jeg bruker mer penger på andre tida av året. Og så er det 56% de sier at de bruker like mye penger hele året.
1: Ja.
2: Og 11% de sier, nei, jeg prøver å spare penger.
1: Det var ikke mange som sparer, men, men noen gjør det da. Det der med at jeg bruker like mye penger hele året, det var en som sendte en melding til oss og sa at det nøtter ikke uansett hvor mye jeg prøvde å spare. Det, pengene var borte. Når året var over, så var pengene borte. Og det er jo sånn, hvis du har helt tømt kontoen din når det er nytt påfyll, så er det ikke penger igjen å spare.
2: Ja, det var Halvard som sendte den meldingen til oss, og det, jeg skjønner det. Jeg er i samme båt, egentlig.
1: Du er i samme, men det må være en båt du ikke må betale noe for, er det sånn å forstå?
2: Ja, det er en billig jolle. En
1: billig jolle. Du er i samme billig jolle. Pengene de får bein å gå på. Man bruker jo penger på så mangt på sommeren, ikke
2: ja,
1: sant?
2: Ja, da. Og så skal man jo unne seg litt også, tenkt du er da.
1: Ja, ja, det må man jo. Man må gjerne unne seg en ferie. Og så det må man jo gjøre når det er påske, påskeferie, ja. Det må man gjøre på høsten når det er høstferie, så kommer vinterferien, og så er det jula. Så det er hele tiden noe man må unne seg.
2: Ja, ja, ja. Ja,
1: så det er kanskje derfor at de fleste som har svart her, de bruker like mye penger hele året. Alt de har, alt de kommer over, for å si det sånn. Neida, det er mange som er flinke å spare også. Det må man slå en... Man må slå et slag for sparinga også. Det kan være lurt, ja. Hvis du har følt med på serien vår, hvor blir det av pengene? Så sier jo forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen en god del om det der å ha en buffer hvis noe skulle skje. Så er det fint å kunne betale, kjøpe seg ut av det. Enten det er bilen som må repareres, eller det er flyreiser som må bestilles, eller bukkes om, eller sånt. Men nok om det. Her hos oss så skal vi nå snart rette fokuset mot en torsdagsdate. Bare noen minutter igjen til vi ringer opp. Vi må ringe vedkommende siden vi ikke er i samme by som hun er. Nå har jeg gått langt i å avsløre at det er en dame vi skal prate med. Og hvem det er og hva hun holder på med de her dagene her, det skal du få vite hvis du henger her videre i ettermiddagssendingen. Og det du også skal få, som du kanskje ikke visste at du trengte, men det gjør du, det er lokale nyheter. Nyheterne, dem får vi denne ettermiddagen av Thomas Bergvold Alstad.
2: Feltinspektørene til sysselmesteren observerte 3-4 lettbåter fra en turistoperatør i nærheten av en svømmende isbjørn i Kongsfjorden på Svalbard i går. Nå etterforsker sysselmesterpolitiet hendelsen, det melder Svalbardposten. Det er ikke lov å oppholde seg nærmere enn 300 meter fra isbjørna. Det er tragisk for de ansatte, medlemmene våre og samfunnet i Havøysund at Tobø Fisk legger ned driften. Det sier Hans-Erik Evensen i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. 14 helårsansatte og 26 sesongarbeidere mistet jobben etter at Insula har besluttet å stanse filetproduksjonen i Havøysund. Dronning Sonja er med kongeskipet i Vardø, det skriver avisa Østhavet. Kongehuset opplyser at skipet er på et privat oppdrag, men vil ikke kommentere saken ytterligere. Dronninga og kongefamilien har ved flere anledninger tidligere feriert i Finnmark og Nord-Norge. Barnekreftforeningen har fått inn over 700 000 kroner fra folk som heklet bøttehatter under VM. Helene Spilling, kona til Norges kaptein Martin Ødegård, har delt bøttehattoppskriften gratis, og oppfordrer folk til å donere penger til barnekreftsaken. Det har over 5 000 hekleglade fotballsupportere gjort, ifølge generalsekretær for Barnekreftforeningen Trine Nikolaisen.
3: Det er jo et stort tall som jo kommer langt, altså, som vi kan bidra til forskning eller til støtte til familien og generelt arbeidet som vi gjør for bedre behandling og oppfølging. Så med 700 000 så kommer vi et langt stykke på vei, så dette synes vi bare er helt utrolig hyggelig.
2: Og Stein Jensen fra Harstad tok sølv i sjakk-NM i klassen senior 65+, kun 2 poeng bak vinneren. Han vant også gull og ble dermed norgesmester i lynsjakk i sin klasse, det skriver Harstad Tidende. Halvard Kjemeland fra Tromsø leverte også en sterk turnering og spilte seg inn blant de 5 beste.
1: Det var lokale nyheter runde tre i denne sendingen, og siste runde riktig nok. Det var Thomas Bergvold Alstad som tok seg av nyhetene denne torsdags ettermiddagen. Her hører vi The Monroes. Sangen den heter Cheerio.

0: Monroe Song, The Monroes. Det er torsdag.
1: Nå får du torsdagsdaten i ettermiddagssendinga til Troms og Finnmark på NRK P1.
0: Hohoi! Torsdagsdate, jeg gleder meg veldig. I dag så springer hun fortere enn lynet, hun har tusen ting å gjøre, men samtidig så setter hun av noen minutter til å bli med på en date. Ja, det synes jeg er flott. I kveld så må det aller meste være på plass, for i morgen så braker det løs for alvor for daten vår. Hun er bukta-sjef, hun heter Marianne Saus. God ettermiddag, Marianne, og velkommen på date!
2: Tusen takk. Veldig glad for å få en date midt i styret.
0: Ja, du har mye styr nå.
2: Midt i avbrekk.
0: Du, er det her den travleste dagen i år, eller?
2: Nei, på en måte ikke. Fordi at nå føler jeg at det kanskje har vært travlest de tre dagene før. Ja. Og så blir det jo ganske voldsomt i morgen når vi starter. Men i dag er det litt sånn stille før stormen.
0: Oi.
2: Føler jeg. Ja.
0: Du er sjef for Bukta-festivalen, har vært det i mange år nå. Hva er det beste med den jobben?
2: Det var vanskelig spørsmål. Jeg synes jo at jeg har den beste jobben i verden.
0: Ja.
2: Jeg elsker alt med den, men jeg får jo alltid sånn her, det blir som en premiere når publikum strømmer inn og man står her på slutten av fredagskvelden, dag 1. Det er kanskje den beste dagen i jobben, tror jeg.
0: Jeg tror det er mange som har gått derifra med klump i halsen og liksom utslitt av både synging og kanskje fliring og gråting og sånt. Det å bringe frem noe sånn, hold på å si, presse oss mennesker til ytterpunkter, for det gjør ofte kultur og store festivaler. Det må være fantastisk å kunne gjøre sånt.
2: Det er det. Altså, når man går rundt på området og bare ser de store smilene til folk, eller de står og danser, eller de synger med, eller kanskje gjennom til og med gråter framfor scenen. Mm. Og, ja, det er bare en deilig følelse. Ja, jeg er både stolt og lykkelig over at vi kan bringe sånne følelser til folk, og få dem fram, på en måte.
0: Hva du gjør, Marianne, når du ikke lager festival, da?
2: Da lager jeg neste års festival.
0: Ja.
2: Rett og slett. Eller vi har allerede begynt. Nei, det her er bare å rigge ned og se det og begynne å planlegge 2027.
0: Ja.
2: Så jeg jobber med det året rundt.
0: Hele året. Og det, er det sånn, hva man gjør på høsten? Når, ja, jeg skjønner jo at det er noe det står på, så tar du vel en slags sånn ferie når det her er over?
2: Ja, jeg gjør det. Det blir en uke etter Bukta, da tar jeg noen uker ferie.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det fortjener du.
2: Takk.
0: Men det å ha folk i sving sånn, og motivere dem og sånn, til å gjøre en sabla bra jobb, hva er din oppskrift på det?
2: Altså, vi prøver å gjøre det med at alle skal ha det hyggelig.
0: Ja.
2: Vi prøver å gjøre det så koselig som mulig, og at folk skal ha det fint, at de skal oppleve mestring. For vi går jo fra å være tre ansatte året rundt til å plutselig være 500 stykker når det er Bukta-uke og opprigg. Og det er viktig for oss at de frivillige og sesongarbeidere, altså staben, at de føler mestring i oppgaven, men også at de skal lære noe nytt. Men aller viktigst at vi er hyggelige med hverandre, og at vi har det gøy i lag også. Det skal være artig å komme til Bukta.
0: Er det sånn at du har, at det er mange som går igjen år etter år etter år på frivilliglista?
2: Ja, veldig mange. Ja. Jeg tror halvparten av de frivillige vi har er folk som har vært her i veldig mange år. Noen som har faktisk vært med hvert år. Så helt siden 2004.
0: Det er et sunnhetstegn, tror jeg.
2: Ja, det er det. Mm. Ja, vi er heldige.
0: Du, Marianne, når jeg inviterte deg, mener jeg, så spurte jeg om du hadde lyst til å høre noe spesielt. Du kunne få ønske en låt.
2: Ja, det har jeg. Jeg har valgt meg Holidays in the Sun med Sex Pistols, som kommer hit i morgen.
0: Ikke sant? Ja. Holidays in the Midnight Sun, hvis værgudene skulle være så hyggelige med dere. Vi skal snakke litt mer med deg etter Sex Pistols.

0: Det var Sex Pistols, det med Holidays in the Sun. Vi har en date her, gående.
1: Nå får du torsdagsdaten i ettermiddagssendinga til Troms og Finnmark på NRK P1.
0: Jeg tok noe med den der introen, Marianne Saus, buktersjef. Jeg tenkte, det går noe greit, selv om vi nå har pratet litt allerede.
2: Ja, begynte å bli litt kjent.
0: Ja, det er sant. Sex Pistols, altså selveste Sex Pistols. De får riktig nok god hjelp av Frank Carter, men er du fornøyd med å få til det?
2: Du, jeg veldig fornøyd. Jeg så dem selv på øya i fjor og var veldig spent på hvordan det skulle være å se dem ja, nær 30 år etterpå.
0: Ja.
2: Men det var fantastisk. Ja. Og Frank Carter er jo et fyrverkeri, som du sier, så jeg gleder meg stort til konserten.
0: Ja, men det er kult. Du, vi snakket litt om det her i stedet. Når alt er over, det er nå dere har de her hektiske dagene i morgen og lørdag, da er det fullt trøkk og du sover sikkert minimalt. Men så når dere får pakket sammen og du får pustet ut og det blir litt sånn ferie og sånn, drar du rundt omkring på andre festivaler, eller har du fått litt sånn overdosefestival, eller?
2: Nei, du, jeg gjør faktisk det. Jeg pleier å prøve å få med meg Øyafestivalen hvert år, i hvert fall et par dager. Jeg blir litt gammel, jeg tror ikke jeg holder ut i 4 dager lenger. Men så i år så skal jeg på Øyafestivalen, og så skal jeg på Alta Live også.
0: Ja. Okay.
2: Så det blir samme uka. Ja. Det var rett fra Øya til Alta Live.
0: Ja.
2: Så det gleder jeg meg til. Det er lenge siden jeg har vært på Alta Live, så... Så det blir gøy. Det blir litt festival.
0: Hvordan er du på festival? Er du litt sånn arrangør også, som går og ser, og så går du og sier til deg, du, Tore Grøtte, nå er det noen som holder på med, ja, han er vel kanskje ute av alt det live, men er du sånn som liksom, ja, du tar litt sånn der, du er litt på jobb også, kanskje?
2: Ja, jeg er nerd på festival. Andre folk tar bilder av artister, jeg tar bilder av strømskap og stilaser og sånne ting. Og sånn har de gjort det, ja.
0: Ja.
2: Det blir gjerne sånn. Ja, en gang bransje, alltid bransje.
0: Ja, det er vel gjerne det. Men hva du gjør om sommeren? Er det noe du må få med deg når sommeren er? Altså, man klarer det kanskje ikke hver sommer, men er det et sted du må dra til? Er det noen du må treffe? Er det noe du må spise? Er det noe du må gjøre?
2: Jeg må ha meg en utenlandstur med ungene mine.
0: Ja.
2: Det er noe. Altså, vi pleier å dra på siden jeg jobber hele juli, så i august så drar vi til et varmt sted der vi kan bade og bare ligge langs flat der. Ja. Men da prøver vi at det skal være et nytt sted hvert år. Oh, ja. Så jeg er ikke opptatt av sånne gjentagende hendelser. Så vi prøver å oppleve noe nytt.
0: Ja, men det høres deilig ut.
2: Ja. Og i år blir det ekstra spennende, for vi har enda ikke bestilt, så vi skal bare hoppe på noe i siste liten.
0: Ja, men det tror jeg kan være mange fordeler knyttet til det, for at det virker som at det har skjedd ting i det markedet der, og det er mange som nå sitter på gjær og vet ikke helt om de skal bestille, og renta har gått opp, og man har forpliktelser her og der, så det virker som om det er mange turer som er veldig bra i turer som kommer på billig salg hvis man har is i magen og kan vente litt grann.
2: Ja, og jeg er mest redd fordi bekymrer meg fordi denne hetebølgen.
0: Ja.
2: Fordi at jeg er ikke veldig god når det blir veldig varmt. Så skal det være en lykkelig mamma, så må det ikke bikke 30. Så vi venter på værvarslet, rett og slett.
0: Ja. Skulle det bli helt forferdelig, så er det noen fine strender i Nordland, har jeg hørt om. Men det er jo ikke utenfor landegrensen det da.
2: Ja, det var litt mer varme.
0: Ja, litt mer varme. Jeg skjønner det, vet du. Jeg ser det. Ja. Det var veldig hyggelig å ha deg som torsdagsdate, Marianne Saus. Jeg ønsker deg virkelig lykke til med festivalen Bukta og Sex Pistols på scenen og alt det der det fører med seg, og god tur på ferie når den tid kommer. Ha en fin sommer, og takk for praten.
2: Tusen takk, og takk for daten. Det var et hyggelig avbrekk i alt stresset.

Cool and the Gang med sangen Cherish her I ettermiddagssendinga. Har du vært og rodd I det siste? Det mange som sitter på rådhusplasser, de sitter på i gata, de sitter hjemme I sofaen, de sitter I biler, de sitter overalt, bortsett fra I båter ofte, og ror. Og det har jo blitt et kjempefenomen det her. Nå skal vi snakke med en som ror både før og etter at det her liksom ble kult og alle skulle gjøre det. Han skal ro veldig, veldig langt også hvis han klarer. Men først nu det Daniel Kvammen som synger «Om du vil» en gang til.

0: Det var Daniel Kvammen som sang om du vil en gång till. Har du varit och rodd I det sista? Nu ror man ju nästan hur som helst, inte sant? Man skulle och kanske tro att efter att Norge var ute av VM så skulle det kanske bli lite sån mindre prat om roing. Men nu måste ro om igen för vi ska nämligen till någon som faktiskt kan det här och som älskar att ro. Och som har deltagit I OL, for I disse dager så skal han og noen andre ro fra nord til sør, og de skal samtidig prøve å rødde litt opp I naturen. Martin Helseth, god ettermiddag.
1: God ettermiddag, kjekt å bli invitert.
0: Ja, du jo tidligere olympisk roer og ute på en lang, lang tur. Fortell.
1: Ja, det her litt annen type roing enn det jeg vant til. Så jeg har jo vært drevet på med denne landslagsroingen I mange år, og nå jeg ute etter et nytt eventyr, og da dukker det opp en kar som har kjøpt en havroingsbåt, og kommet med en idé om å ro fra Kirkenes til Oslo. Så må jo bare gi meg på det.
0: Ja, selvfølgelig. Det jo naturlig det. Når du kan ro og hadde muligheten til det, så hiver du deg med.
1: Ja, det tenkte jeg det var greit.
0: Havroingsbåt, altså det her er større enn I Toroms spissa, det skjønner vi.
1: Ja, det ikke store greierne. Vi et lag på fire, og så har vi to seter til å ro på, og så har vi en liten lugar I hver ende.
0: Ja.
1: Og så har vi ror vi to timer, og så legger vi oss I kabinen og slapper av I to timer, og så det frem og tilbake da, I døgnet rundt.
0: Det høres slitsomt ut.
1: Ja, det rett og slett slitsomt. Vi kom inn til, vi prøvde oss på å krysse Tanafjorden I går kveld, og vi måtte bare gi opp. Vi begynte å bli skilt utover mot havet, så da var det å søke nødhavn I Berlevåg. Så nå ligger vi her og venter på at været skal tillate at vi kan fortsette.
0: Ja, riktig. Hvis dere har noen småpenger I lommene, så kan dere hive dere med på myntkast Norges mesterskapet. Det riktig nok uoffisielt, men det jo veldig artig. Og det begynner klokka fem, sånn at du klar over det da.
1: Ja, hvor det her da?
0: Nei, det skal være en eller annen plass på I brygga, kvitbrakka, eller en eller annen plass på I brygga der. Der du ser det masse folk og grilling og røyk og os og...
1: Fantastisk.
0: Og liv og lær, der har du aktiviteter for kvelden.
1: Fantastisk.
0: Men du driver også med dykking, har jeg skjønt, stemmer ikke det?
1: Jo da, jeg driver på med fridykking, og det gjør hele gjengen. Så vi har med utstyr ombord, både til å drive på med undervannsopprydding, og også litt undervannsjakt, og så vi kan skaffe mat.
0: Jaha. Så dere henter maten, og skiter rask I havet, for å si det sånn.
1: Ja, man blir jo delt ut en del energi I løpet av en dag, og når vi skal ro halvdagen og sove en del, så blir det ikke så veldig mange timer til overs. Men vi gjør det vi kan, så i dag har vi gått rundt og riddet litt på land I hvert fall, så vi har dratt opp litt plass fra fjøra.
0: Ok. Det et prosjekt som dere gjør med tanke på å hjelpe til og få det her målt og veid og inn i en statistikk over opprødningsarbeid?
1: Ja, det stemmer det. Så jeg har drivet et initiativ som kaller for Rewild Norge, som driver på med rydding av marinforsøpling, og det stort sett sunnmørsbasert, der jeg har med en gjeng ungdommer ut og rydder plast. Men nå det ute på tur, og da kan vi gjøre det litt rundt omkring og koble inn på det større registeret med Hold Norge rent og så videre.
0: Jeg skjønner. Mm-hmm. Dere fire stykker, så der er noen krefter I sving, men når dere skal rundt, altså over sånne større havstrekk, og kanskje noen som litt sånn utfordrende, så sånn, har du troa på at det her skal gå greit?
1: Ja, man må jo ha troa, men man får jo respekt for vær her oppe, altså. Det ikke, Finnmarkskysten, det ikke noe spøk. Vi fikk unnagjort 160 kilometer første dagen, og det gikk jo så det grein. Og så har det vært et par dager der det gått veldig trått. Ja. Så vi håper at vi kommer oss rundt. Vi ser vel på den Nordkinn-halvøya som det største hinderet, og så kommer vi oss gradvis inn i fjordene og fjordsystemet. Da får vi forhåpentligvis litt enklere forhold.
0: Ja, dere skal jo over Lopphav og Vestfjorden og Stad og alt det her, hvis dere skal ja, så langt sør.
1: Vi har rikelig med utfordringer underveis.
0: Ja, jeg trenger ikke å minne deg på det. Det tror jeg du klar over. Så dere har nok sett på kursen. Det ikke litt fristende ja. Da å ha en litt lang tross, så kaste den fast I en sånn lokalbåt eller I hurtigruta eller noe sånt?
1: Det er jo juks og fanteri, det er jo, vi har jo også vært fristet til å se om vi kan bære båten over på innsiden, der jo, vi ser jo den lille passasjen på innsiden av Nordkinsaløya, det skulle jo vært en liten åpning der, ja.
0: Ja, det ikke mange meter, og dere må slite båten over der, altså, det bare å måle Riksveien, så dere kan jo bli oppdaget der.
1: Ja, det juks og fanteri ligger unna.
0: Ja, det må jo ligge unna, det har du rett i. Hvor lenge tror du dere må holde på før dere er helt på sydspissen av Norge?
1: Vi har et ønske om å være ferdig innen 21. august.
0: Oi.
1: Så det er jo litt hårdete, men vi ser hvor langt vi rekker, og så er det jo veien er jo målet, som vi sier også. Ja. Så det, når ikke vi helt rundt, så er vi ute etter et godt eventyr, og det er vi på god vei til allerede. Og ja. Fy søren, så mange trivelige folk vi har truffet på allerede. Det er helt fantastisk.
0: Ikke sant. Ja, men det er så mye koselig som kommer rekkende med havet, så dere er blant dem, ikke sant? Så da blir dere godt imot.
1: Ja, det var helt strålende. Vi var innom Båtsfjord, og der var det en fisker som var uheldig å komme bort i roret våre, så det knakk.
0: Oi.
1: Og da var det rett inn på barens skipsservice, og da var det fikset på cirka et kvarter med glassfiber og full pakke, og tok burger altså betaling, så det har vært helt strålende. Nå har vi kommet oss inn til Berlevåg og fått oss inn i en leilighet der, og vi lever et godt liv.
0: Det er godt å høre det. Vi skal prøve så godt vi kan å ta vare på dere. Synd at dere færre går i sørover da, men da får dere opplevd hvordan det er å reke langs kysten av Norge.
1: Vi får det, og det er kjempekjekt å få det her perspektivet også. For man kommer tett på både natur og på mennesker når man kommer roen i en sånn farkost.
0: Og du kommer ganske tett på hverandre også, tror jeg.
1: Ja, kanskje litt for tett, men det får vi se.
0: Dere må ha en skikkelig god tur. Lykke til, og tvi-tvi, og skyttfiske, og alt det der.
1: Tusen takk for det.
0: Og tenk på sikkerhet av Martin Helseth.
1: Det gjør vi. Så vi skal ta sikkerhet på alvor. Og kose oss på veien sørover. Det blir såre rumpa og såre hender, men det får vi leve med.
0: Ha det godt!
1: Ha det godt!

0: Den grei. Rakel, ha det bra. La meg gå. Vi skal over til Nordnytt. Der har vi Torkild Stoltz som programleder I kveld. Og allerede nå skal vi høre hva han har på plan, Torkild.
1: Ja, skip og høy må vi si. Fordi at som vi hørte I radioen I dag, så det jo populært å drive til sjøss for de unge. For mange vil bli lærlinger på havet, retten og sletten. Og vi skal ta turen ut og møte dem som nå tar fatt på det krevende yrket. Så det blir jo litt spennende å se Hva det som motiverer så mange nå til å søke seg inn mot fiske- og fangstfaget? Og så skal vi høre noe annet som litt sånn spesielt, og det jo hvordan de har tenkt å løse SFO-utfordringene de har opplevd nå I Kautokeino. Ja, det retten og sletten det, å være privatisert. Og det det ikke mange som gjort før dem, så hvordan det skal gå seg til, det får vi se. Og så skal vi også bli litt sliten, om ikke vi selv, så I hvert fall se på dem som liker å slite seg ut. For Alfarald, jeg vet ikke om du har lyst, jeg skal sannelig si at jeg ikke tenker at jeg orker å bli sånn ultraløper. Du har hørt om ultra.
0: Jeg har hørt om ultraløping, og det absolutt spennende å holde seg hjemme når de ute på ultraløp.
1: Jeg tenker det høres fornuftig ut, for at, tenk, altså, de galningene springer jo flere mil og mange tusen høydemeter, og det av egen fri vilje. Og hvorfor det blir sånn, ja, det skal vi I hvert fall spørre noen av disse råtassene som beveger seg I de høyeste og bratteste terrengene med løpeskoene på. Så det bare å få med seg Nordnytt 1930 på NRK 1, eller I NRK TV-appen, da står vi klar, vet du.
0: Så bra. Jeg har allerede lagt inn alarm på telefonen, så jeg skal komme meg opp til det.
1: Ja, godt å høre.
0: Lykke til!
1: Takk for å boke her.

0: Paperboys, vet du. Her hørte vi Lonesome Traveler. Vi spør I dag, bruker du mer penger om sommeren?
1: Ja, det det. Det har vi fått litt indikatorer på her. Det 23% som sier at ja, jeg bruker mer penger om sommeren. 5% de sier nei, jeg bruker mer penger andre tider av året. 55% de sier at jeg bruker like mye penger hele året. Mens 18% de prøver å spare penger.
0: Hadde vært artig hvis, ja, vi skjønner jo at det dem som bruker like mye penger hele året som stikker av med seieren I dag, men det hadde vært artig hvis det hadde vært sånn, jeg bruker alt for mye penger hele året, og det hadde jeg delt som alternativ. Hadde noen kommet inn og trakt på det da, det skal du ikke se bort ifra at noen kanskje hadde gjort det.
1: Jeg måtte kanskje trakt på det.
0: Måtte du det? Du bruker alt for mye penger hele året.
1: Jeg redd for det, ja.
0: Du en pengemisbruker. Da må du høre på forbrukerserien vår, så det siste episode I morgen, så jeg håper du får hjelp.
1: Jeg tror at jeg har fått godt nytte ut av den I hvert fall.
0: Det godt. Vi på plass I morgen til samme tid. Håper du har lyst å være med du også. Fine premier I konkurransen. Det vanlig krus eller kvenkrus å kjempe om. Det I hvert fall ny runde I morgen. Thomas Bergvold Alstad, Farah Martinsen, takk hjertelig for følge. Ønsker deg en fin torsdag og på gjenhør I morgen. Klokka 2. Mikael Ander og Summertime sist ut.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Politiet har nå kontroll på to mulige gjerningspersoner etter en trusselsituasjon med skytevåpen i Farsund i Agder. Det har blitt fyrt av flere skudd mot en bostad, men ingen personer er skadde ifølge politiet. Flere skal være involverte, men politiet understreker at det ikke skal være fare for andre. I Sandefjord rykker nødetatene ut etter melding om en drukningsulykke. Det skal dreie seg om en eldre mann, og det går føre seg livreddende førstehjelp på staden. Redningshelikopter er på vei, i tillegg til alle nødetatene. Begge foreldre til spedbarnet som døde i Bergen er nå sikta. Faren er fremleis sikta for aktløs drap, medan mora, som ikke var til stede da hendinga skjedde, nå er sikta for å ha sett noen i en hjelpeløs tilstand, forteller politiadvokat Markus Monsen.
1: Det er sin bakgrunn i etterforskningsskritt som er gjort så langt, altså de observasjoner politiet gjorde på åstedet, samtale med far og øvrige vitneforklaringer og tekniske funn. Mor er siktet for hensettelse i hjelpeløs tilstand ved at hun har overlevert et spedbarn til en person som ikke var i stand til å ta vare på barnet.
0: Det var i dag tidlig at nødetatene rykket ut til ei adresse i byen. De satte i gang hjertestansbehandling, men livet til barnet sto ikke til å redde. Det koster dyrt å vise fotball-VM på skjermen, og nå har TV-distributøren Alente avdekket en rekke ulovlige VM-visinger over hele landet. Etter hundrevis av kontroller er det klart at flere utesteder enten mangler avtale for TV2-kampene, eller har betalt for færre personer enn de har lov til. Viaplay opplyser at de som blir tatt for får tilbud om å gjøre opp for seg, men at sakene kan ende i retten om de ikke betaler. Mer om VM nå, for argentinerne de flokker til gatene etter sigeren mot England i gårsdagens semifinale i fotball-VM for menn. Nå er de klare for å møte Spania i finalen på søndag. Det ble feiret av 10.000-vis i Buenos Aires, på samme stad som en million mennesker møtte opp da Argentina vann VM for 4 år siden. Drar de sigeren hjem i år, blir de historiske, sier reporter Hilda Lishaugen Nyfløt.
2: De har det friskt i minnet, det er bare 4 år siden. Så om Argentina nå vinner enda en gang, så vil de jo for det første bli historiske, for det er ingen nasjoner som har vunnet 2 VM på rad. Klarer de det, og de har verdens beste fotballspiller, som også er den eldste, som er 39, på et så høyt nivå. Det kommer til å ta helt av i Argentina.
0: Det var altså Lionel Messi det var snakk om her. Nyhetene, de fikk du av Kristin Almeland Manger.

Klokken er 17.03. Dette er NRK P1 og Poprush. Jeg heter Howard og sprer det glade sommerbudskap frem til klokken blir 19.00, og det blir værrapporter og hilsener. Starter med Imagine Dragons i dag.

Imagine Dragons, Believer, første sang ut i Poprush i dag. Ja, jeg sitter her på bryggekanten i Fredrikstad og lager solskinsradio, samme om det sol eller tåke eller regn, der du akkurat nå. Jeg sprer det glade sommerbudskap, og nå det på tide å finne ut hvor varmt det i elva på utsiden her. Det jeg hopper ikke ut i, altså. Det var noen andre som gjorde. Det er for frisken i dag. Jeg vil anslå at det over 20 grader. Det nærmer seg. Og det så deilig og krystallklart vann her i Glomma på utsiden av bryggestudioet mitt. Så ja, vi får se om det blir bading i løpet av sendingen. Nå det på tide å finne ut hvilken sang som Poprush favoritten i dag. Og hvilken artist har jeg plukket ut? Jo! David Bowie. Han ga ut rundt 400 sanger mellom 1967 og 2016, og de var fordelt på 26 studioalbum. Derfor så var det en ganske vrien jobb å velge fem som du kan stemme på. Men jeg har uansett valgt fem låter, og dette de fem. Alternativ nummer 1 fra 1983. Let's Dance. Alternativ nummer 2, Ashes to Ashes. Den kom ut i 1980 og var med på plata Scary Monsters. Alternativ nummer 3 kom ut i 1977. Heroes var det 12. albumet David Bowie ga ut, og her hører du titelkuttet.

0: fan av Iggy Pop, ja, altså, men akkurat når det gjelder denne, så holder jeg en knapp på David Bowie sin versjon.
1: Dette Poprush.
0: For hilsener I Poprush I dag, da kan du sende en melding via appen NRK Radio. Her Emilie Hollow. Neste stasjon.

Emilie Hollow, du hørte neste stasjon her i Poprush på NRK P1. Gina skriver, hei Howard, samme hvilken av de sangene til Bowie som vinner, det er uansett de beste sommerminner fra ungdommen. Martin skriver, hei, er ute på tur, prøver å reise utenom de dagene det er mest folk, det pleier å funke, for jeg hater å stå i kø. Litt bedre på ukedagene enn i helger for eksempel. Takk for tipset, Martin. Og så har vi fått den daglige badetemperaturen fra Malmsjøen i vakre Skaun. 18 grader i dag står det på denne meldingen. Nina skriver, sender en hilsen til Linn, Robert, Elias og Emma. God tur til Tynset i morgen. Stor klem fra Momo og Mosse. Og så har Roy sendt en melding. Hei Poprush og hei Howard. Jeg synes du skal spille Daddy Cool med Peaches og deg. Kul låt nå i sommervarmen. Hilsen fra Roy. Ja, jeg har gitt ut ganske mye, mange plater, men jeg vet ikke om det den jeg mest stolt av. Hvis jeg skal gi en ternekast, så blir det 3 med 2 terninger. Nå skal jeg børste støvet av en gammel og god låt, og artisten heter Michael McDonald. Han begynner å bli godt voksen, 74 år, veldig godt kjent fra Doobie Brothers. Han har også vært backing-vokalist for Steely Dan. Han spiller keyboards, og i 1982 så ga han ut sin første soloplate, If That's What It Takes, og der var det en monsterhit, nemlig den her, I Keep Forgetting, i Poprush. På penen.

blæsta Michael McDonald ut på bryggekanten her. I Keep Forgetting fra 1982. Nå har denne type musikk blitt veldig populær det siste. Man kaller det nå for yacht rock. Det heter jo ikke den gangen det kom ut, men yacht rock, det en betegnelse på en myk, polert stil innenfor rock og pop som var særlig populær på 70- og 80-tallet. Og typiske kjennetegner myke, melodiske låter med mye fokus på harmonier, høy produksjonskvalitet og dyktige studiemusikere. Og det jo Michael McDonald I et nøtteskall, I tillegg til blant annet Steely Dan, Christopher Cross og Kenny Loggins, Toto med fler. Ja, men det var morsomt! Og jeg lurer på om jeg rett og slett clean hakke gæren I dag og kjører en dobbel børste støv av, fordi jeg kom jo på at bare drøye 10-12 år etter at denne kom ut første gang, så kom det jo en 90-tallslåt der elementer fra Michael McDonald ble brukt. Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep. Regulators.

0: From The Past. Det hørte Michael McDonald, I Keep Forgetting, og Regulate, Warren G og Nate Dogg fra det glade 90-tall.
1: Dette er Pop Rush på NRK P1.

0: Anne-Grete Preus, Månens elev.
1: Jeg Månens elev.
0: Vi begynner å få en hel her av værrapportører rundt omkring I landet nå. Jeg tenkte jeg skulle ringe en som drev og snekra på terrassen og hadde krig mot myggen her for noen dager siden. Nemlig Johan I Kautokeino. Skal vi se om vi får tak I han. Og hvordan det går med både myggen og med bygging av terrasse. Vi ringer dem opp på direkten, altså. Det ikke helt sikkert at de alltid tar telefonen, men jeg håper jo at Johan med oss. Ja, det ringer. Det er gode nyheter.
2: Ja, hallo.
0: Hei, Johan. Dette fra Kringkastingen. God ettermiddag.
2: Hallo.
0: Hei.
2: God ettermiddag.
0: Forrige gang vi snakket sammen, så var du I Kauto, og da hadde du krig mot myggen og bygget terrasse. Hvordan går det nå?
2: Det stemmer. Nei, nu har jeg innvilget meg selv litt fri fra den terrassebyggingen og dratt på ferie inn I Finland.
0: Oi!
2: Litt sør fra Kautokeino.
0: Ja, du ble lei terrassebyggingen.
2: Jeg måtte ta litt fri. Nå har jeg holdt på siden slutten av mai, og jeg har fått bjelkelaget på plass og trappene og sånt, så da...
0: Sånn det når man skal lage Kautos største terrasse, da tar det tid.
2: Det tar litt tid, ja. Jeg må få mokka, bli ordentlig snømokking I vinter.
0: Ja, det skjønner jeg. Men Johan, det blir jo årets første værrapport fra Finland, da. Hva heter stedet der du nå?
2: Nå jeg I Muonio, som midt oppe I Lappland I Nord-Finland, på vei til Rovaniemi, julenissebyen. Så her det rundt 24 grader og solskinn.
0: Ah, det hørtes deilig ut.
2: Det veldig fint, og lite mygg.
0: Skal du hilse på Rudolf og nissen, eller hvordan det?
2: Jeg tror nissen har tatt ferie. Han midt ute, ja, jeg vet ikke hvor han men
0: jeg håper,
2: I desember, der det veldig fint.
0: Jeg håper for nissens del at han har tatt ferie, helt klart.
2: Ja, jeg tror det blir litt varmt I skjegget.
0: Vi snakket jo forrige gang om at på 90-tallet, da jeg hadde poprørs på P3, så hadde jeg et lite samisk kurs. Jeg må bare prøve å friske opp litt. Muleja dalki.
2: Åja. Ja, talkele borre, alle fyrer rett opp I hva det her, alle liemo.
0: Ja, ikke sant? Og alle vet jo at jeg spurte om hvordan været. Det betyr jo at du skjønte hva jeg sa, og det jeg gir meg selv nå en klapp på skulderen her.
2: Ja, det var 8 av 10 poeng.
0: 8 av 10 nå? Vent da, det her jo helt, helt fantastisk.
2: Det var veldig bra.
0: Johan, tusen takk for praten, og kos deg på Finland-ferien da.
2: Takk, takk.
0: Det var Johan fra Kauto. Har du lyst til å bli vår værrapportør, så send en melding via appen NRK Radio. Vi trenger folk fra hele landet, og gjerne fra en liten bygd oppi et fjell et eller annet sted. Der det litt spennende å få været fra. Nå blir det musikk fra Terry Jacks. Terry Jacks kommer fra Kanada, og I 1974, da hadde han sitt store år. Da solgte han 14 millioner plater av den her.

tror vi med rette kan si at Terry Jacks var en one-hit wonder. Seasons in the Sun er vel omtrent den eneste låta som hadde en listeplassering med han, men du verden, den solgte 14 millioner eksemplarer tilbake I 1974. Og på slutten av 70-tallet så fant Terry Jacks ut at nei, det her går ikke lenger, jeg trekker meg tilbake. Så han har ikke gitt ut musikk på mange, mange, mange år. Det kanskje noen ikke vet at denne låta basert på en fransk låt fra Jacques Brel. Den heter Le Moribond. Skal vi bare høre litt på den, og så høre om vi klarer å høre at det ligner litt.

Yep. Det den ene gode låta etter den andre. The Police, Every Breath You Take i Poprush på P1. Hei, Howard, skriver Jan Petter. Fint å høre deg på radioen. Jeg mener jo at Young Americans med David Bowie bør vinne Poprush-favoritten i dag. Forresten har jeg en fin dukkert i Glomma. Lå utenfor Bergmanns i båt for 2 dager siden, og båten ble helt gul i vannlinja. Oi, oi, oi, oi, oi. Er det derfor kona spurte om jeg hadde fått gulsot da jeg kom hjem fra jobb etter en dukkert etter sending her om dagen? Jeg skjønner. Kanskje ikke bade i dette krystallklare Glommavannet da. Hei, skriver Jarl. Artig å høre deg på radioen igjen. Jeg lurte på, kan du gjøre oss en tjeneste? Ja, ja, får høre. Kan du spille Yellow med The Race? 25. juli så har vi Olabil-løp på Nygårdsjøen. Ha en fortreffelig dag, hilsen Jarl. Skal vi se. Emma, har du den der gule post-it blokka? For da kan jeg... Der er den, ja. Da skriver jeg den. Jarl, The Race, Yellow, 25. juli. Jeg lover ikke noe, men jeg skal i hvert fall prøve, Jarl. Kim Roger skriver, hei Poprush, i dag er det 32,2 grader i skyggen her på Stabekk. Hunden og jeg, vi koser oss, og snart skal vi ut og finne et sted å bade med dem. Vil gjerne hilse til alle jeg kjenner og ønsker dem en god sommer. Hilsen fra Kim Roger. Hei Howard, kona mi Toril og jeg sitter på Golsfjellet. Det er 32 grader, og vi hører på deg og er mektig imponert over musikken og hvordan du er på radio. Hilsen fra Rune. Oi, oi, oi, oi, Rune. Kan ikke skrive sånn. Da blir jeg like høy på pæra som jeg var på 90-tallet, det kan vi ikke ha noe av. Jeanette skriver, hei Howard, kan melde om regn og tåke på dag 9 her i Bø i Vesterålen. Badetemperaturen ligger på omtrent 5 grader, og nå er det så ille at samboeren har lastet ned spill på mobilen, og da er det ille når man er i en alder av henholdsvis 54 og 62. Men nå pakker vi snart bilen og kjører lenger nord, dit sola aldri går ned. Hilsen fra Jeanette. Ja, men jeg har spill på mobilen også, så når jeg kjeder meg eller skal slappe av litt, så er det Gardenscapes det går i. Da får man trimmet de små grå samtidig, så da vil jeg anbefale faller den, Jeanette. Flere meldinger. Hei, skriver Tommy. Vil gjerne hilse til kjæresten min, Mette. Gratulerer med dagen. Ha, så hyggelig. Flere meldinger. Send de inn på appen NRK Radio. Og da kan du også benytte sjansen til å stemme på Poprush-favoritten. I dag er det David Bowie og 5 låter du kan stemme på. Det er Let's Dance, Ashes to Ashes, Heroes, Young Americans og China Girl. Og det er ganske tett i dag, men Heroes leder foreløpig.

0: Heartbreak in the making. Dagny var det som spilte opp til dans her I Poprush på NRK P1. Ja, nå har vi en som flotter seg med motorbåten sin ute I elva her. Husk fem knop, kamerat! Fem knop! Ja. Det på tide å snakke med en ny værrapportør, og heldigvis så har vi en fyr som heter Thomas. Han bor I Asker, og nå skal vi slå på tråden til han og høre hvordan været I Asker I dag. Regne med at det ganske greit. Thomas!
1: Hello!
0: Der du! Direkte inne fra Playa del Asker, regner jeg med.
1: Nei, akkurat nå har vi forflyttet oss litt lengre sørover, nærmere bestemt på en kanalbåt I Amsterdam nå.
0: Hey, men se der, ja. Ja, den kom, ja. Kom litt overraskende på.
1: Ja, egentlig på meg også, for å si det sånn, men okay. det ble noe sånn.
0: hva kan du se fra kanalbåten?
1: Du, vi ser et yrende folkeliv, vi ser glade mennesker som I Amsterdam og masse, masse vakre bygninger. Så I Amsterdam det helt fantastisk akkurat nå.
0: Ja, det var godt å høre, og jeg ganske sikker på at minst et titals med radiolyttere skal til Amsterdam nå de kommende dagene, og hva slags vær kan man forvente seg der?
1: Du, akkurat nå det overskyet, litt lett regn, men det faktisk 27 grader og helt overkommelig.
0: Deilig.
1: Så det verdt å ta turen til Amsterdam. Vi skal jo straks videre sørover med da som sagt et hitstopp her I Amsterdam, som en utrolig spennende by.
0: Ja, og hvis vi ringer deg neste gang, hvor du en da?
1: Det spørsmålet når du ringer, men hvis du ringer I morgen, så vi I Belgia, ringer du I morgen, så vi I Paris, og så videre, og så videre, og så videre.
0: Herlig! Sommerferie gøy!
1: Ja, kjempegøy!
0: Det var Thomas det, som jeg trodde skulle være I Asker, men som også var I Amsterdam på en kanalbåt.
2: Dette Poprush på NRK P1.

0: Bjella og Ribbett, du hørte Sundre Berget. Hei Howard, skriver Kristoffer. I Harstad det 17 grader, overskyet og litt vind. Takk Kristoffer for den oppdateringen. Tone, hun sitter fortsatt på den der øya ute i Atlanterhavet. Den heter Lanzarote. Spiller backgammon og hører trofast på poprush hver dag. Hva syns du om den der Empire of the Sun med We Are People? Er ikke den fin da? Jo, jeg enig. Den fin, Tone. Ligger ikke på spillelista i dag. Sorry. Spilte den tidligere i uka da. Hei Howard, her kommer en liten hilsen fra Porsgrunn. 30 på terrassen akkurat nå. Skyer underveis og vi ønsker litt regn. Sender en hilsen til alle fuglevenner i Birdlife. Ønsker alle en fortsatt god sommer. La naturens puls slå. Hilsen fra Sissel. Ja, glad i fuglene. Hei Howard, til info. Du sitter ikke ved Glomma nå. Det Vesterelven som går utenfor studiet ditt i Fredrikstad. Kos deg solen og god sommer. Hilsen fra Morten og Anita. Takk skal du ha, Morten og Anita. Men jeg sjekket, det litt vann fra Glomma der, altså det det. Jeg helt 100% sikker. Jeg kastet en flaskepost opp i Glomma og den havnet her. Jeg vet ikke hvorfor, men den gjorde det. Hei, Howard, står det på denne meldingen. Har lyst til å sende en hilsen til Ivar. Han har bursdag i dag, og det kjæresten som har sendt meldingen. Du kan få med en hilsen på radioen du også. Bruk appen NRK Radio. Nå det klart for en låt som jeg forbinder gjerne med bursdagsfester og parties. Gruppa heter Weather Girls. Det et poporkester som ble dannet i 1976. Bestod den gangen av Martha Wash og Isora Armstead. De var korister for 70-tallsartisten Sylvester da, gjennom store deler av 70-tallet. Men på 70-tallet så lagde de da sin egen popgruppe, og i 1982... Da kom den låta her, og det ble deres aller, aller, aller største hit. Du hører It's Raining Men i Poprush.
1: Hi, we're your weather girl. And have we got news?

0: It's Raining Men, The Weather Girls, også kalt Two Tons of Fun. Og besetningen på dette poporkestret har endret seg med årene. Og nå det noen helt andre som turnerer rundt under navnet The Weather Girls.
1: Fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

0: Try to forget you. Det er Mai du hører her i Popperørs. Da er første timen av Popperørs denne torsdags ettermiddagen ved veis ende. Nå på helslaget blir det nyheter fra NRK Nyheter, og så er det en time til med sommervibes, kramgode låter og hilsener frem til 19. Det er bare å henge med videre.
1: Klokken er 18, her er NRK Nyheter. Ebola-utbruddet i Kongo sprer seg i rekordfart. Det pågående utbruddet er det tredje største noensinne registrert, opplyser sjefen for Verdens helseorganisasjon. Siden utbruddet startet i mai er over 2000 personer smittet, og nærmere 800 har mistet livet. I det forrige utbruddet i 2018-2019 tok det 10 måneder å nå de samme tallene. To menn er siktet etter en trusselsituasjon med bruk av skytevåpen i Farsund. Mennene skal være i 40- og 50-årene. Politiet rykket tidligere i dag ut til en privat adresse, forteller operasjonsleder i politiet Frode Wang.
2: 12 minutter over ett så fikk politiet melding om en mulig trusselsituasjon med bruk av våpen i området Vanse. Det var ikke melding om noen skadde. Det skulle ha vært flere personer på stedet. Vi har brukt flere ressurser på, i området for å prate med de som var på stedet og eventuelt forsøke å finne ut hvem som er involvert. Det har nå ledet frem til at vi har kontroll på to mistenkte personer i området.
1: Situasjonen er avsluttet, og det skal ikke være fare for andre personer. En person er fornærmet i saken. Iranere kan ta enorme tap uten å gi seg, det sier Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, om krigen mellom USA og Iran. Det har vært mye uro mellom landene denne uken, og de siste dagene har angrepene blusset kraftig opp. Neumann er ikke overrasket over at Trump har satt i gang nye angrep.
3: Han har jo ikke noen kulturforståelse, den mannen. Så i stedet for å lytte til et samlet korps av amerikanske iranologer som sier at man kan ikke tvinge iranerne i kne på den måten, de kan ta enorme tap uten å gi seg. Og det kan til og med være slik at jo større tapene blir, jo mer samler folket seg om et faktisk ganske upopulært regime. Så det USA gjør her er, altså, det er skadelig for verdensøkonomien, det er skadelig for USA, og det er kjempeskadelig for muligheten for en regimeendring i Iran. Så det er altså bare rett og slett en veldig, veldig mislykket krig.
1: Belgieren Tim Merlier tok massespurten i dagens Tour de France. Det ble altså ikke seier for norske Søren Wærenskiold, som trådde pedalene til førsteplass i går. Sørlendingen lå lenge godt an til ny topplassering, men veltet like før mål. Fredag fortsatte touren med en kupert etappe på 205,8 kilometer. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
0: Velkommen til Popprush! Da var vi i gang med time 2 av Popprush denne torsdagen. Jeg heter Howie, der med deg frem til klokken blir 19. Strømmer på med hilsener, og det er hyggelig. Jeg skal lese opp ganske mange av dem i løpet av denne timen, og så blir det mye god musikk da. Og ikke minst skal vi kåre Popprush-favoritten.

Pharrell Williams. Du hørte Happy. Vi skal kåre poprush-favoritten I dag, som alle andre dager. Poprush-favoritten, det at jeg plukker ut en artist eller popgruppe, tar fem låter fra den artisten sin låtkatalog, og du kan få stemme frem din favoritt av disse. Og I dag så turen kommet frem til David Bowie. Du kan stemme på disse fem låtene. Alternativ 1, Let's Dance. Alternativ nummer 2, Ashes to Ashes. Alternativ nummer 3, Heroes. Alternativ nummer 4, Young Americans. Og alternativ nummer 5, China Girl. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker der det står direkte radio, eller går rett inn til programmet Poprush, og der finner du avstemningen. Vi spiller vinneren I sin helhet på tampen av sendingen, og jeg har aldri sett det så jevnt som I dag. Skal vi se hvem det som leder da? Det Hero som leder med 25% av stemmene. På andre, Let's Dance. På tredje, China Girls. Og China Girl, og så kommer Ashes to Ashes og Young Americans. Men det fryktelig tett, så egentlig hvilken som helst av disse kan vinne. Gå inn og stem nå hvis du vil få frem din favoritt og høre den litt senere I dag.

Du hørte jentene på landet med Vamp. Det strømmer på med hilsner, og det jo veldig hyggelig da. Skal lese opp noen av de. Toril, hun skriver: Kjære Howard, jeg har klart å omvende min mann fra P3 til P1. Dere har den beste musikken og det beste alt. Jeg har hørt på deg siden 1993. Og jeg stemmer på Let's Dance med David Bowie. Ingen over, ingen ved siden. Hilsen fra Toril. Det hyggelig å høre at vi klarer å lure noen over på moderkanalen nå midt på sommeren. Eirin skriver: Hilser fra Greddhylland. Vil gjerne si hei til våre gode hyttenaboer Venke og Ernst. Takk for trivelige dager i fjellet. Og Eirin, skal vi se, det var... Ikke den meldingen, det stokker seg litt. Hei, skriver Mona, 32 grader og nydelig vær på Karlsøya i Skjeberg. Har lyst til å si hei til alle kjente. Det Mona og Per Ole og André som har sendt meldingen. Rune, han skriver: Årets varmeste dag i dag, 33 grader i Snertingdal. Hva med Nicole? Ambition Frieden fra 1982, hilsen fra Rune. Ja, det jo et herlig tips til, til å tørke støv av den og dra frem fra glemselen. Melodi Grand Prix musikk fascinerende, og i 82 så hadde Nicole en kjempehit med den låta. Hei, skriver Mette. Mette fra Butanglia her. Syns synd på deg som må sitte i det varme studio ved brygga. Her det 35 i skyggen akkurat nå. Vi har spist flesk og duppe, og nå skal vi duppe, skråstrek bade, i Vegård, som i dag har bikket 25 grader. Hører på sendingen hver dag. Hilsen fra Mette. Hyggelig å høre. Det bare å fortsette å høre. Musikk nå fra Rebecca Bangfield. Det stokker seg litt, Emma. Untangling i Poprush på NRK P1.

0: Det var Rebecca Bangfield, Untangling heter sangen. Bestemor Skogmus har sendt melding. Det hyggelig. Står og rører jordbær mens Popperørs går på radioen. 30 varme i skyggen her ved Gardermoen. Hilser til datter og svigersønn som har 21 års bryllupsdag i dag. Og Kari, hun skriver, jeg var på David Bowie-konsert på Ullevi, juni 1983. Det var Moonlight Tour. Så jeg digger Let's Dance, hilsen fra Kari fra Bodø. Akkurat nå så er hun på vei fra Dommås og hentet en ny hund, passerer Stjørdal. Det er 20 grader akkurat nå. Takk for et hyggelig program. Hilsen fra Kari Lien. Takk for meldingen. Tordis har sendt en melding. Vårt barnebarn i London blir 15 år i morgen. Han heter Saxon. Oi, er det noen som er glad i hardrock? Vår datter Katrine blir 43 den 18. Og en nevø Sverre blir 54 den 19. Samt en grannevø som heter Ørjan. Han har også bursdag den 19. Hilsen fra Tordis. Du kan få med en hilsen på radioen ved å bruke appen NRK Radio.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Fra bryggekanten i Fredrikstad og rett inn i øregangen din, en deilig 80-talls klassiker, Sandra med Maria Magdalena. Har jeg klart å krenke noen i dag? Ja, klarer å krenke noen hver dag, virker det som. Hi Howard, er det ingen av dere som er det ingen av de dere intervjuer som har noe etternavn? Trodde alle hadde etternavn. Hva slags tull er det NRK ikke bruker etternavn på de som blir intervjuet? Det er intetsigende å bare bruke Nils eller Kåre eller Sunniva. Ja, ja, ofte sies heller ikke hvor intervjuobjektene er fra, eller akkurat hvor de er nå. Hilsen fra Anonym. Vel, vel, vel, vel. Du tenker sikkert på våre værrapportører, og det er jo vennene våre, og da bruker vi jo bare fornavn. Det er Thomas fra Asker, det er Johan fra Kautokeino, det er Christian fra Skarnes, og det er Rune fra Fauske, og et jeg tror vi tar og ringer Rune fra Fauske akkurat nå, ja, og så hører vi hvordan det går der oppe, om det er blitt litt bedre vær. Forrige gang så var han vel litt nord for Fauske, men nå har han vel kommet hjem, satser vi på. Ta telefonen av Rune. Rune?
1: Heisan, Rune her.
0: Ja, veldig hyggelig at du tok telefonen, det er fra kringkastingen.
1: Nei, men det er jo fantastisk. Statskanal nummer 1.
0: Ja, selveste P1, moderskipet.
1: Ja. Yes, det som holder oss i gang.
0: Forrige gang så var det litt nord for Fauske. Hvor var det da?
1: Da var det i Senja.
0: Det var det, ja. Stemmer.
1: Ja.
0: Og nå er det tilbake.

0: Hyggelig å se den innimellom da, jeg må jo si det. Har du stukket tærne ned i Nidelven? Vet du hvor kaldt skråstrekk varmt er?
1: Jeg har sjekket litt badetemperaturer rundt her. Det ligger jo litt på sånn mellom 14 og 16-17 grader. Mm. Jeg har ikke vært utenfor solsiden på kaja der.
0: Det friskt, med andre ord.
1: Mulig det, ja.
0: Ja. Men temperaturen, den god.
1: Hvor sånn over?
0: Temperaturen, den god.
1: Temperaturen ligger på en, mellom 2 og 24 grader.
0: Ja, ah, det vakkert. Hvor lenge skal dere feriere i Trondheim?
1: Nei, vi kjører faktisk videre i morgen, så kjører vi til Beitostølen, og så skal vi prøve å gå Besseggen på lørdag, hvis været er greit nok.
0: Se der, ja. Dette ja. Blir jo norsk opplevelsesferie, det liker vi.
1: Ingenting bedre enn Norges ferie.
0: Rune, du får kose deg i Trondheim, og så god tur videre da, til Beitostølen.
1: Takk skal du ha, Håvard, så snakkes vi plutselig.
0: Det gjør vi, vet du. Rune, vår faste mann i Fauske, som nå på tur, og akkurat nå i Trondheim, som nyter mellom 22 og 24 grader.
2: Dette Poprush.
0: Og fra vår værrapportør Rune skal vi over til Sigvart Dagsland og Caroline Kryger. Hva du redd for?

Vakker musikk fra Sigvard Dagsland og Caroline Krygger. Hva er du redd for? Hei Howard, her kommer en værrapport. Nordkjosbotten i Troms fylke. Her har vi 21 grader og vind akkurat nå. Godt arbeidsvær og kjørevær, ellers er det godt å ha deg tilbake på radioen. Morsom har det alltid vært, hilsen fra Bjørn Åsmo, landeveiens rytter. Ja, det kommer litt an på da, Bjørn, om han er ufrivillig morsom eller bare morsom. Du kan sende en hilsen du også. Gå inn på appen NRK Radio.

Admiral P, kallenavn. Er det flere enn meg som sliter med tropevarme om natta nå? I natt så våkna jeg flere ganger, og da var puta gjennomblaut. Så til morgen I dag så gikk jeg ned I kjelleren og fant monstret av en portabel airconditionmaskin. Den fra forrige årtusen en gang. Høres ut som en traktor som går på tomgang, men I natt skal jeg sove I et kaldt soverom. Så den står og godtgjør seg akkurat nå. Ellers så hører jeg det at å selge vifter, det en bra business om dagen. Men ikke ta det for gitt. Dette her kan være sommeren 2026. Det kan hende at det blir drittvær resten nå, så nyt det så lenge det varer. Og apropos vær, la oss se hva meteorologene på Meteorologisk institutt sier om været I Norge I morgen. Østlandet får en varm start på dagen og mye sol og temperaturer som raskt passerer 20 grader. Utover formiddagen blir det fortsatt sommerlig med 25-30 grader mange steder. Senere på ettermiddagen og kvelden så trekker skyene inn fra vest og det kan komme regn og tordenbyger. Først I de vestlige delene av landet og deretter innover landet. Temperaturene faller merkbart utover kvelden når den kjølige luften kommer inn. Sørlandet starter dagen med pent vær og høye temperaturer mellom 24 og 29 grader. Langs kysten blir etter hvert en friskere vind fra sør-vest. Utover ettermiddagen øker skydekket, og enkelte steder kan få regnbyger mot kvelden. Vestlandet får det tydeligste værskiftet. Rogaland får skyer og regn først på dagen, og regnet brer seg nordover mot Vestland. Vind dreier sørvestlig og øker til frisk bris, stedvis liten kuling langs utsatte kyststrekninger. Temperaturen faller til mellom 16 og 22 grader, og det blir betydelig kjøligere enn de foregående dagene. Trøndelag får en del sol først på dagen, men skydekket øker etter hvert vestfra. Det blir stort sett opphold frem til ettermiddagen og kveld. Da kan det komme enkelte regnbyger. Temperaturene vil ligge på mellom 20 og 26 grader. Nordland får vekslende skydekke med perioder av sol, men også enkelte regnbyger, særlig på Helgeland og langs kysten. Temperaturene blir på mellom 15 og 22 grader. Og Troms og Finnmark får det mest skiftende været. Det ventes perioder med regn. Enkelte byger og frisk bris langs kysten. Innemellom blir det også gløtt av sol. Temperaturen holder seg stort sett på mellom 10 og 18 grader. Ja, da takker vi Meteorologisk institutt for varslet for morgendagen I Norge.

0: Blonde, Hot Air Balloon. Nina skriver: Hei, er på Coolcation i Kolvereid Ytre Namdal. Det er tett skydekke og 13 grader. Reiser hjem til Sande I Vestfold for oppvarming I morgen. Vil gjerne hilse til familie og venner I hele landet. God sommer, hilsen fra Nina. Hei, ønsker å hilse til Svigers, Ole Jonny og Gry. Takk for lånet av hytta I Åsenfjorden. Håper dere koser dere på camping I Sundsvall. PS, akkevitten tom, kjøp ny I Sverige. Hei, Howard, har lyst til å sende en hilsen til deg. Vi sitter og hører på Poprush I Sicilia og venter på at tenåringene som så treige når vi skal gå ut. Det Erling som har sendt meldingen. Jeg regner med at det Erling Haaland da. Yngvar skriver så trivelig å høre på P1 med så mye variert og fin musikk, spesielt de gode norske artistene. Vi på tur fra Hommelvik til mitt barndomshjem I Sandnes sjøen. Snart Morsjøen og gradestokken viser 20 grader. Takk for fint program. Hilsen fra Yngvar.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Nattnail med Tidsmaskin i Poprush på NRK P1. Det er ikke så lenge før vi skal spille Poprush-favoritten i dag, men vi må få med noen få hilsener til før vi gir oss. Hei, Howard, skriver Stein. Jeg nevnte jo at jeg hadde litt problemer med å sove i natt. Tips før du legger deg. Dra madrassen ned på gulvet, fordi der er det kjøligste stedet. Vask deg med iskaldt vann på hender og opp etter armene før du legger deg. God natt og sov godt. Lykke til. Hilsen fra Stein. Tusen takk for tips. Linda skriver, hei, hei, hei, har vært passiv lytter, har fått med meg alle programmene dine, men nå må jeg bare rapportere. Det er 27 grader i skyggen, 29 grader i melkerommet og 24 grader i vannet. Sola den kikker frem mellom lette skyer, og det er minimalt med vind. Nå skal denne dama ned og bade. Hilsen fra vakre Ryfylke, og Linda som har sendt meldingen.

Camilla North. Som du er. Hei Howard, hilser til alle fine folka på Top Camp Mjøsa. Kos dere i sommervarmen. Er nyinnflyttet på fast plass her, men har allerede møtt mange gode naboer. Mjøsa brukes flittig til nedkjøling, og livet er herlig. For øyeblikket, 31 grader i skyggen. Hilsen fra Morty.

Det er på tide å spille Poprush-favoritten, og det var 5 David Bowie-låter du kunne velge mellom, og den som vant, det var Let's Dance! 26% av stemmene. Vi spiller den i sin helhet.

0: Let's Dance, poprush-favoritten i dag. To timer går fort, så nå er det faktisk gjort. Jeg heter Howard. Jeg slår et slag for fire dagers uka og tar helgen nå, men er tilbake på mandag samme tid, 17-19, for mer sommerradio. Nå på helslaget blir det nyheter fra NRK Nyheter, og så blir det kveldsåpen. Ønsker deg en fortreffelig aften!
1: Klokken er 19, her er NRK Nyheter. I Ukraina har president Volodymyr Zelensky utnevnt en ny fungerende forsvarsminister. Det er generalmajor Jevon Kamara som skal ta plassen. Han kommer fra stillingen som fungerende sjef for landets sikkerhetstjeneste. Presidenten ber nå nasjonalforsamlingen om å godkjenne utnevnelsen. Hvis de godtar han, vil han overta for Mykhailo Fedorov, som gikk etter at Zelensky varslet store endringer i regjeringen. Og i Ukraina er det hundrevis som demonstrerer etter at den populære forsvarsministeren gikk av. Folk sliter med å forstå hvorfor Zelensky sparket Fedorov, sier utenriksreporter Kari Scheie.
2: President Zelensky har ikke selv vært ute og sagt noe konkret om dette her, men så holdt Mykhailo Fedorov en egen pressekonferanse i Kyiv. Fedorov er veldig skarp i tonen, altså. Han sa på pressekonferansen at skal Ukraina klare å vinne denne krigen her, så må det drastiske endringer til i hæren og luftforsvaret, og at en av de nødvendige tingene er altså å skifte ut ledelsen, men det fikk han altså ikke gehør for hos presidenten.
1: Her hjemme må du nyte solen mens du enda kan, for nå er det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord i Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
3: Det som skjer med været fremover, det er det jo særlig de i Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn i helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har i dag.
1: En av de siktede i spionsaken på Otta og Andøya ble pågrepet på Gardermoen. Pågripelsen skal ha skjedd forrige uke etter at mannen kom tilbake fra et utenlandsopphold. Mannen er en av fire siktet i en sak der PST mener at en statlig aktør har forsøkt seg på grov etterretningsvirksomhet på norsk jord. Mannen er nå løslatt. Han er siktet for medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. To briter er dømt til 5,5 års fengsel for et av de største datainnbruddene i Storbritannia noensinne. Datainnbruddet skjedde i 2024 og kostet transportfirmaet Transport for London rundt 25 millioner pund. Begge mennene erkjente straffskyld. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: God sommer! Med NRK PN. NRK
5: PN. Takk til Howard som har holdt deg med selskap de siste to timene her I NRK PN. Nå det kveldsåpent sin tur til å åpne døra, og den første til å møte en musikalsk er ingen ringere enn Cindy Lauper.

Girls Just Want To Have Fun var egentlig aldri ment som en jentelåt. Den ble faktisk skrevet av en mann ved navn Robert Hazard fra et mannlig synspunkt. Men da Cyndi Lauper fikk tak I den snudde hele historien på hodet, endret noen av tekstlinjene og gjorde den til en av 80-tallets største hits. Det ikke verst for en sang som egentlig skulle være noe helt annet. Og så håper jeg at han Robert Hazard fikk noen av royaltiesen selv om Lauper endret på låta. Og med den lille historietimen så sier jeg hjertelig Velkommen til Kveldsåpent. Jeg heter William Frøsande og skal holde deg med selskap helt fram til klokka 22. Og jeg har en variert meny på gang utover kvelden. Om litt skal vi høre fra Ylva som herja med publikum under Slottsfjellfestivalen forrige helg. Og så skal vi ta et tilbakeblikk på hva vi hørte på for 20 år siden. De fleste somre har jo et par til låter som blir stående igjen som årets sommerhit. Men kanskje har du også en helt egen sommerfavoritt, en sang som tar deg rett tilbake til en spesiell tid eller et spesielt sted. Send meg en melding I NRK radioappen og fortell hvilken låt det og skriv gjerne et par setninger om hvorfor akkurat den din favoritt sommerlåt. Nå derimot skal vi til Mo Ain og Jonas Benjob og deres flagge på brystet som tar for seg den tidligere fotballspilleren Mohamed Moa Abdullaoue. Og I låta får vi høre om hvordan Moa ble sett på som en nordmann når han skåret mål, mens media fremstilte den som marokkaner de gangene han slengt med leppa.

0: Du fikk vaksdalingen Frida Amundsen med hjem igjen, og fra Vestlandet skal vi til Sørlandet.
1: Festivalsommer på NRK.
0: På Sørlandet så finner vi Kristiansandsartisten Ylva, som for alvor ble kjent gjennom deltagelsen i TV-programmet The Stream i 2016. Der endte hun på en finfin andreplass, men det først det siste året at musikken hennes har ankommet topplistene. For en snø uke siden så sto hun på scenen foran et smekkfullt publikum på Slottsfjellfestivalen i Tønsberg. Hanna Enger Guttormsgaard møtte Ylva like etter at hun hadde delt noen tårer med gjengen sin etter konsert.
2: Ja, du, det var så gøy. Jeg har gledet meg ekstremt mye til akkurat den festivalen her. Så...
3: Hvorfor det?
2: Jeg vet ikke. Det er den festivalen som jeg bare alltid har likt veldig godt selv. Og så er det en av de større som vi gjør i år. Så jeg har gledet meg veldig mye. Og så var det gikk over all forventning.

0: Du kom nettopp fra opptrett på hjemmebane, Palmesus. Hvordan var det? Var det litt sånn, følte du at du så liksom gamle kjenninger i publikum? Var det litt den følelsen, eller hvordan var det å komme derfra?
1: Jeg synes det var veldig hyggelig å spille på Palmesus, for da var mammaen min der faktisk og så på. Og hun, det første gang hun ser det showet som vi reiser rundt med i sommer, så jeg var veldig, veldig glad når jeg så hun og møtte blikket hos sitt. Så var jo mange venner mine der, så det var veldig gøy.
0: Mm. Og fortell om showet i sommer. Du har sluppet mye ny musikk i det siste. Det er mye dans, det er mye fart, det er mye ting som skjer. Fortell i dine egne ord, hva slags show er dette?
1: Det er et show med mye attitude og mye statements, vil jeg si. Jeg tror at det er et show man ikke klarer å kjede seg ved å se på. Så hvis man har mulighet, så burde du ta en titt, altså.
0: Jeg lurer på, når du sto ute på scenen der, favorittlåt å fremføre, hvilken låt er det?
1: Det må være den nye låta mi, Kyss meg. Den synes jeg er så gøy å fremføre, og danse og alt. Og så synes jeg her er veldig gøy, for da synger alle med.
0: Og du sier, nevner danse. Jeg tenkte på, det var jo, altså du både danser og synger på en gang. Det kan jo ikke være så lett å på en måte både høres bra ut og se bra ut. Hvordan er den kombinasjonen der?
1: Nei, du, vi jobber med det. Vi gjør det. Det er jo å hive seg ut på joggetur da, og ta en trall mens du løper da.
0: det er sånn det føles?
1: Ja, men det er sånn det føles, og det er egentlig det man må gjøre for å øve på å bli god i å synge og danse samtidig. Jeg får ikke sove, ligger bare her og
0: venter på svar fra deg. Musikalsk sett, det siste året nå, hvordan føler du det har vært altså, i deg i musikken? Hvordan har du opplevd å være artist som det siste året?
1: Jeg synes det har vært så gøy, ja. Det har skjedd innmari mye. Ting har gått i et tempo, mer enn det har gjort tidligere. Så men samtidig så føler jeg at jeg mer i øyeblikket enn noen gang også, hvis det går an. Så jeg koser meg egentlig bare. Jeg elsker at det er mye som skjer, og jeg føler også at vi bare henter med meg flere som kan være med i denne familien, og at vi bare blir større og større.
0: Hva heter Ylva og familien da?
1: Det vet jeg ikke. Nei, jeg føler akkurat også bare sier jeg venner oss. Jeg føler vi friends. Men hvis noen har et navn, så må de bare komme med.
0: Friends of Ylva.

0: apropos det siste året, maskulin fyller jo ett år. Den har jo bare virkelig blåst over alle dimensjoner. 12 millioner streams, tror jeg, så på Spotify. Fortell om reisen med denne låta her.
1: Det jo en låt som virkelig kickstartet alt som har skjedd. Sånn, det, jeg så glad I den låta. Der. Den får meg til å føle meg så bra, og jeg ser alle som står og synger med. Altså, det sånn, det akkurat som at alle sammen bare går inn I en sånn ny dimensjon når vi står og synger den låta sammen, så jeg bare... Jeg så glad for at folk med på reisen, egentlig. Mm. Jeg jobber jo iherdig med et større prosjekt, som jeg håper at kommer snart. Vi får se. Vi må bare stay tuned. Men det kommer mye mer musikk. Og jeg håper at folk klare. You need to buckle up.
0: Friends, buckle up.
1: Yeah,

Og ny musikk fra Ylva, det Kyss meg, som kanskje blir en del av hennes nyeste store prosjekt. Vi gleder oss til å se hva Ylva har å by på. Vi holder norsk her I kveldsåpent. Her Sturla med skår I hjertet.

Patrick Swayze og Wendy Frazier med She's Like the Wind fra filmen Dirty Dancing. Og på 80-tallet så var jo Swayze selve kjekkassen over alle kjekkasser. Gutta ville være den, mens jentene ville ha den. Og tro det eller låta gikk helt opp til tredjeplass på Billboard Hot 100. Ikke verst for en filmhelt som egentlig bare skulle danse. Emma Stenbakken derimot var knapt påtenkt da Swayze var på toppen av karrieren, men jeg tippet at Emma har sett Dirty Dancing både en og to ganger. La. Jeg

0: Steinbakken, den fikk du her I kveldsåpen på NRK P1 Hvor vi nå skal mimre litt for noen sekunder av en sang kan ta oss rett tilbake til en bestemt tid, et sted eller en følelse Men hva var det egentlig vi hørte på sommeren for 20 år siden? Kollega Vilde Pettersen har sett nærmere på akkurat det
1: Respekt for grandiosa
2: Har du hørt, har du sett, har du sjekket det siste? Det bare vegetarianere som ikke lar seg friste
3: Ja, ikke sant? Sommeren 2006 visste at en hit ikke nødvendigvis trengte å komme fra en tradisjonell artist Respekt for Grandiosa startet som en reklamelåt, men ble raskt en del av norsk popkultur Ellers husker mange sommeren 2006 som en før smarttelefonsommer Da livet gikk litt saktere, og hverdagen var fylt med grilling etter et historisk varmt år. Det var også en tid da teknologien kom I praktiske forkortelser. Folk sendte SMS, chatta på MSN, hørte på MP3 og var på vei inn I en verden av stadig flere mystiske bokstavkombinasjoner. Og ved siden av det her satt reality-tv, VG-lista og sommerhittene sitt preg på populærkulturen, så lett oss høre på noen av dem. Dette var en av de store norske sommerlåtene I 2006. Alexander Denstavit, en ung musiker fra Trondheim, hadde nettopp vunnet den tredje sesongen av Idol på TV2 og ble en stjerne over natta. Marit Larsen leverte en av de aller største norske pop-hitene den sommeren med Don't Save Me. Låta ble en suksess, lå høyt på listene og ble spilt overalt på radio. Den visste også at Marit Larsen hadde gått fra tida I M2M til å bli en stor soloartist. Ring meg når du skal til stranda, vi skal gjøre alt I sommer, så la oss prate som om regninga aldri kommer og baby. Carpe Diems piano markerte det store gjennombruddet for duoen. Låta ble en stor sommerhit og løftet dem inn I rampelyset. For jeg kunne bare la meg drive rett frem, kunne bare drive I det, men bra vi sier det. Ravi satt også et tydelig preg på sommeren 2006 med oss to I Oslo. En låt som fanget den særegne blandingen av humor, norsk språk og pop som preget perioden.

0: den internasjonale sida var det umulig å unngå sommerhitta som Hips Don't Lie og Crazy. Alt i alt var det her en tid før strømmetjenestene bestemte hva folk skulle høre på. Vi hadde radioen, VG-lista, TV og den gode gamle MP3-spilleren.
1: Ja, 2006 leverte virkelig på musikkfronten da mange av sangene fra det her året har blitt tidløse favoritter. Nå derimot skal du få min favoritt som vekker gode minner fra 2006. Det her Mary J. Blige og U2 sin One. Og hvis du har en skikkelig sommerlåtfavoritt som du vil høre her i NRK P1, så går du inn i NRK radioappen nå.

Det var Mary J. Blige og U2 som virkelig var en landeplage sommeren 2006. Og har jo lurt litt på hva din sommerlåt nummer 1 er, og Oscar, han har innfridd. Han har sendt meg følgende melding: Jeg og kjæresten min Frida kjørte gjennom sørkysten av Spania i fjor, og låta, ironisk nok, som ble symbolet på denne roadtrippen, er Sommertid av Stavangerkameratene og Staysman. Vi konkluderte med at norsk sommer er mer en tilstand enn tid slash sted. Ingen setter mer pris på feriepenger og solsteik enn nordmenn, skriver Oscar fra Kristiansand og Frida fra Stavanger, som nettopp har brukt årets varmeste dag på å male inn. Nydelig melding, Oscar. Og som belønning så får du Stavangerkameratene og Staysman med Sommertid.

Ja, det var Oskar som ønsket seg litt Stavanger-referanser på sommertid av Staysman og Stavanger-kammeratene. Og du må gjerne gjøre som Oskar du også. Ønsk deg en sommerlåt favoritt ved å gå inn I NRK-radioappen. Klokka den har passert 7:50 med 2 minutter, og vi tar en kjapp titt på trafikkbildet nå. Og vi starter litt vest for Odda, hvor Nordrepollen-tunnelen på Fylkesvei 49 stengt på grunn av en ulykke. Et steinras gikk det der for ikke så veldig lenge siden. Det foreløpig usikkert når Nordrepollen-tunnelen kan åpne for trafikk. Og på Sunnmøre, der Grøstrømsbrua på Fylkesvei 660 en mellom Digerneset og Strømmen stengt på grunn av en ulykke for halvannen times tid siden. Mens I eliteseriefotballkampen for menn mellom Vålerenga og Ålesund det straks pause, og det står 2-0 til hjemmelaget rett før halvtid der. Nå skal vi til Oslo igjen, for Astrid S, hun har paradoksalt laget en sang som heter «Det regner I Oslo».

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

I could miss you forever av Skår Og fra norske rolige ballader skal vi til en helt annen sjanger For det oppstod et spesielt øyeblikk I Stockholm forrige helg Under en konsert med den portrikanske superstjerna Bad Bunnies Tok bandene hans seg tid til å hylle en av Sveriges største musikkikoner Publikum fikk seg en overraskelse da de fremført Avicii sin verdenskjente låt Wake Me Up I byen der den svenske DJ'en vokste opp

Det kan vi helt trygt slå fast at det tok av under konserten til Bad Bunny, og det her ble jo en påminnelse om at musikken til Avicii fortsatt lever videre verden over. Wake Me Up, den kom ut sommeren 2013 som første single fra Avicii sitt debutalbum True. Låta ble raskt en global hit og I dag en av hans mest kjente låter med over 3 milliarder avspillinger på Spotify. Her hele Avicii sin Wake Me Up.

Avicii og Allo Black med Wake Me Up her I kveldsåpent, 8:05. I eliteseriekampen I fotball for herrer det nå pause I kampen mellom Vålerenga og Ålesund, og det har vært enveiskjøring I første omgangen I hovedstaden. Hjemmelaget ledde 3-0 etter to skåringer av danske Lukas Harien og et mål av Philip Thorvaldsen. Straks skal du få nyheter her I NRK P1, men vi rekker en klassiker fra 90-tallet. Her Lighthouse Family og deres High.

0: Klokken er 20. Her er NRK Nyheter. Det har vært minst 12 000 hetebølgerelaterte dødsfall i Europa i juni. Det viser en analyse av 9 land gjennomført av AFP. Tallet på omkomne er fortsatt ventet å stige ytterligere. Analysen inkluderer ikke land fra Sentral- og Østeuropa, som også opplevde ekstreme temperaturer i juni. En 11 år gammel gutt er funnet bevisstløs i veikanten i Sarpsborg. Det fremstår som alvorlig hodeskade og en sparkesykkelulykke, ifølge politiet. Guttens forelder er på stedet, opplyser operasjonsleder til VG. I natt gjennomførte USA sin femte angrepsbølge mot Iran siden kampene blusset opp igjen. Trump truer med nye angrep mot iranske kraftanlegg dersom Iran ikke vender tilbake til forhandlingsbordet. Iran truer med gjengjeldelse mot infrastruktur i hele regionen. Men Kåre Aas, rådgiver i Kruse Larsen, er tydelig på at begge landene fremdeles ønsker en avtale.
1: Vi står ikke overfor en fullskala krig som vi hadde, som startet i februar. Det gjør vi ikke. Og det er fortsatt slik at Iran og USA har en interesse at den skal gjennomføres. Men så ser vi også det at den ordbruken som brukes her nå, både fra amerikansk og iransk side, det er jo også for å, hva skal jeg si, også gi beskjed til sin egen interne befolkning i USA og Iran. Slik at det er en tøff ordbruk. Men det er, vi har jo sett tidligere at Donald Trump, han sier mye, men gjennomfører ikke alt han sier.
0: En etappeseier, 2 andreplasser og 2 dager i gul ledertrøye. Tour de France har så langt vært en stor opptur for det norske sykkellaget Uno X. Men i dag ble det velt på oppløpet for gårsdagens vinner, Søren Værenskjold.
2: Ja, det går sånn passe, vil jeg si. Det dype daler og høye topper. Jeg går for etappeseier i går, og rett i bakken med 3 av utøveren i dag, så Søren Værenskjold har slått nesten fra topp til tå, men ikke noe alvorlig, mens Jonas Abrahamsen dessverre gikk inn i gjæret der, og vi så han lande på altså, hodet, og hjelmen har fått seg slag, så de er begge under undersøkelse, men vi håper at det går bra, og begge starter i morgen.
0: Det sa Thor Hushovd, daglig leder i Uno X. Donald Trump skal se VM-finalen på MetLife stadion i New Jersey, det bekrefter Det Hvite Hus. Presidenten har ikke vært til stede på noen av de andre VM-kampene i årets VM. Finalen spilles på søndag mellom Spania og Argentina, og den kan du se og høre på NRK. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Hjertelig takk til NRK Nyheter. En ny oppdatering fra nyhetsredaksjonen får du om en liten time. Nå ble det litt reggae-vibba her i P1. Du får Bob Marley and the Wailers.

Litt reggae-musikk fra Bob Marley and the Wailers er aldri feil på en torsdagskveld. Du fikk Is This Love fra 1978. Og musikkvideoen til låta inneholder jo en ganske overraskende gjesteopptreden, for der dukker nemlig en ung Naomi Campbell opp. Og nå tenker du kanskje at hun må være godt voksen I dag hvis hun var med I en musikkvideo som nærmer seg 50 år gammel. Men her kommer tvisten. Da videoen ble spilt inn, så var Naomi kun 7 år gammel. Noe som var hennes aller første offentlige opptreden. Og som man bruker å si, tidlig krøkes som god superstjerne skal bli. Straks blir det konkurranse her I kveldsåpent. Nynn eller forsvinn ligger klart til deg I kveld også. Men det blir først etter musikk fra Marie Ulven, som nå kan kalle seg skuespiller etter den imponerende prestasjonen I filmen Lave forventninger. Her får du Girl in Red, som hun kaller seg, med Too Much.

Det var ex-Kråkesølv-vokalist Fredrik William Olsen med låta Fornøyd. Nå skal det bli konkurransetid her I kveldsåpent. Vi har kalt konkurransen Nynn eller Forsvinn, og reglene de ganske enkel. Du får høre Janne-Helen som nynner en kjent sommerlåt, og oppgaven til deg rett og slett å finne ut hvilken låt det Og I kveld så høres den sånn her ut. La da da da da da da da da da da da da da Ja, nynning eller ei, melodien I hvert fall der, og spørsmålet til deg hvilken låt var det Janne-Helen forsøkt å nynne? Hvis du vet svaret, send det til meg I meldingsboksen I NRK radioappen, og så må du for all del huske navn og adresse. Og hvis du tenker, vent litt, den her kan jeg jo, men det gikk litt for fort I svingene, så kan jeg berolige deg med at jeg kommer til å spille klippet en gang til om noen minutter. Men det blir først etter musikk fra Ingeborg.

Et år fra Ingeborg, den fikk du her i kveldsåpent, hvor jeg har kjørt i gang kveldens Nynn eller Forsvinn. Oppgaven til deg å finne ut hvilken låt som Janne-Helen nynner på. Så nå håper jeg du har spisset ørene, eller i det minste skrudd opp volumet litt. Her kommer kveldens oppgave til deg. La da da da da da da da da da da da da da. Ja, vet du hvilken kjent låt som ble forsøkt nynnet her av Janne-Helen? Send svaret I NRK radioappen, og husk navn og adresse. Jeg kan jo gi dere et lite hint på hvilken låt det snakker om. Titelen inneholder noe det mye av I Sommer-Norge for tida. Mer trenger jeg kanskje ikke å si. Fasiten og vedkommende som stikker av med et handlenett og solrulla får du vite etter litt musikk fra blant annet Michael Jackson.

Ramones, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, skulle egentlig hete ja, ja, ja, men så kom en bergenser han I forkjøpet I vår, og da måtte Ramon endre titelen til litt mer knotete, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Knotete håper jeg det har vært å løse kveldens nynn eller forsvinn, jeg har fått mange riktige svar, men vi koster på oss et siste gjenhør.

Gratulerer så mye. Storbilder og handlenett kommer snart I postkassa di. Og nå det på sin plass å gi deg hele låta uten Janne Lens nynning. Her Walking on Sunshine.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Det tre norske låter som har over 2 milliarder avspillinger på Spotify It Ain't Me av Selena Gomez og Kygo ikke en av dem, men den nærmer seg milepælen. Per dags dato så har den litt over 1,8 milliarder, noe som imponerende nok I seg selv. Klokka den har blitt 8:03, og ute I trafikken så ser det stort sett greit ut på Europaveien og Riksveien, men på Fylkesvei 49 mellom Odda og Jondal Nordrepollen-tunnelen fortsatt stengt etter et massivt steinras på utsida av tunnelen. Det foreløpig uvisst når veien åpner, men det kan ta tid. I eliteseriekampen I fotball for menn mellom Vålerenga og Ålesund fortsetter hjemmelaget å kjøre på. 15 minutter før slutt står det 4-0 til Enga. Nå skal du få musikk fra ex-Spice Girl Mel C. Her I Turn to You.

0: Jeg tar nok ikke veldig hardt I når jeg sier at Mel C har hatt den mest vellykka solokarrieren av de tidligere Spice Girls'a. Debutalbumet Northern Star kom I 1999 og ble en ganske stor suksess over hele Europa. I Sverige så gikk albumet helt til topps, mens her hjemme så klatret den helt opp til en tredjeplass, godt hjulpet av blant annet den energiske hiten I Turn to You. Nå skal vi se hvordan værutsiktene blir inn mot helga, og de siste dagene så har det jo vært sydenstemning lengst sør I landet. Nedbørsrekorden fra 1970, den står fortsatt, og det ser ut til at den blir I stund til. Statsmeteorolog Pernille Borander, jeg forstår det sånn at det starten på slutten av denne hetebølgen I Sør-Norge.
1: Det rett og slett det, altså. Fra uvanlig høye temperaturer som vi har hatt flere dager på rad, til at vi til helga for uvanlig kjølig sommervær egentlig I hele landet for nå begynner dette høytrykket som har ligget I sør litt låst der det flytter på seg vi får mer ustabile luftmasser vi får nordavind I hele landet og temperaturen den bare faller som en stein på lørdag så fra over 30 grader de varmeste stedene det jo da Nesbyen som det ble ikke en ny rekord der men det var 34,2 grader I går til at det da knapt 15 grader midt på dagen lørdag. Så dette her blir en overgang. Det nok kjærkomment for enkelte, særlig for naturen. Men altså I helga, knapt 20 grader de varmeste stedene på lørdag, det blir på Vestlandet, knapt 20 grader på søndag, de varmeste stedene på Østlandet og I Nord-Norge. Ja, rundt 10 grader, kanskje et melistryss. På fjellene I løpet av søndagen.
0: Ja, nordavind over hele landet, det betyr vel at det bare bytte ut viftene med ullgenser. Men en dag til med tropevarme lengst sør, altså.
1: Ja, en dag til I morgen kan også de varmeste stedene på Sør- og Østlandet akkurat nå 30 grader. De aller fleste blir litt I underkant, og det kommer til å begynne å bygge seg opp noen ettermiddagsbyger igjen. Det lenge siden sist. Særlig indre strøkene da på Sør- og Østlandet, også indre strøkene på Vestlandet kan få et regnskill og litt bulder og brak, og så bare kommer det enda mer regn natt til lørdag på Sør-Østlandet, men dette bra for skogbrandfaren. Men utenom det altså, en ny dag, mulighet med en del sol og varme på Østafjellske. Vestlandet, litt mer skyer, men og den der tåka langs kysten, altså den litt seig I morgen også. Nordavinden skal også ta seg opp utover dagen langs kysten, og for Møre og Romsdal og Trøndelag sin del, så blir nok stort sett skyet oppholdsvær I morgen. Kanskje også en og annen ettermiddagsbyge helt sørøst I Trøndelag. Videre nordover, det har jo vært en litt sånn sommerfølelse I dag da, etter litt sånn labert sommervær. I dag har vi hatt over 20 grader I både Nordland, Troms og Finnmark de varmeste stedene. I morgen igjen så det underkant av 15 grader, skyer, litt grann regn, kanskje litt sol på sånn Finnmarksvidda og øst I Finnmark. Og på Spitsbergen, der også, nordavind, skyer, og litt regn.
0: Ja, til dere som har rundt 30 grader I dag, så det jo bare å nyte så lenge det varer, for det skal snu nå på I helga. Takk skal du ha, statsmeteorolog Pernille Borander, så får du ha en fortsatt god torsdagsvel.
1: I like måte.

0: Lær meg å leve, og fra Lesja skal vi til Fredrikstad, hvor vi finner Theodor Gjerløv Larsen. Han går under artistnavnet Theos, men akkurat nå så nytter han ikke rolige sommerdager I nydelige Fredrikstad. Han nemlig I Las Vegas. Der skal han representere Norge I World Championship of Performing Arts med debutsingelen Didn't See It Coming, som vi spiller her på NRK P1. Konkurransen den startet I dag, men før avreise tok kollega Vilde Pettersen en prat med 21-åringen om hvordan han havna der.
1: Man måtte først sende inn en søknad, og så søknaden for å komme til audition. Og på audition så skulle du gjøre en sang. Hvis de var fornøyde med deg der, så kom de til å ta kontakt med deg I løpet av en ukes tid. Og etter det så fikk du da vite om du skulle være med til Las Vegas og representere Norge eller ikke.
2: Men hvordan låt sang du på audition da?
1: På audition så sang jeg en Benson Boone låt som heter Take Me Home.
2: Ok, hvorfor den?
1: Nei, altså det en veldig fin sang og ganske bra valg med tanke på audition-scene. Siden der det litt mer akustisk, og da høres det litt bedre ut, sånn sett, med den sangen. Og I tillegg en veldig god låt da, selvfølgelig.
2: Etter audition måtte han vente ei vekka på å få svar. Så kom telefonsamtalen han sent vil glemme.
1: Jeg sto på en øvelse med faren min. Vi hadde en slags teateroppsetningsøvelse I Fredrikstad. Og så sto vi backstage. Jeg ble ringt opp og fikk den beskjeden på telefonen. Egentlig en litt morsom historie, og så begynner jeg liksom sånn å skjønne, etter å ha gått sånn 5-10 minutter, så skjønner jeg at ja, jeg har kommet inn på det. Jeg skal det til sommeren, jeg nå. Og så går jeg bort til pappa, etter jeg har fått senka meg litt, og så sier jeg, pappa, jeg har blitt tatt videre til å være med til Las Vegas. Og han blir stum I et par sekunder der, og vi står jo backstage, så vi får jo ikke akkurat laget så mye lyd, så han bare åpner munnen og klarer ikke å lage en lyd engang, og så står vi backstage der og klemmer I gode 2 minutter, tror jeg.
2: Theos ble en av 9 artister fra Norge som gikk videre til mesterskapet. Nå han på plass I Las Vegas, og selv beskriver han opplevelsen som ganske uvirkelig.
1: Ja, det blir surrealistisk. Det en scene som på altså Hotel Westgate Las Vegas Resort & Casino, heter hotellet. Intet mindre, altså. Men det den scenen som Elvis sto på og sang, når han sang I Comeback Special også.
2: Wow!
1: Ja, så der det markert opp at her sto Elvis Presley og alt sånt.
2: Og der skal du stå?
1: Der skal jeg stå, og det derfor det surrealistisk.
2: I konkurransen skal Theos delta I kategorien Original med den egenskrevne debutsingelen Didn't See It Coming. Vinnerne får ikke en vanlig pengepremie, men kan blant annet få muligheten til plateinnspilling eller stipend. For Theos det her en stor drøm.
1: Jeg må jo si at jeg drømmer om å vinne alt sammen, man må jo si det. Og eventuelt få muligheten til å jobbe med såpass bra bransjefolk og lage et album med dem I Amerika, hadde jo vært en stor drøm.

Didn't see it coming, som Fredrikstad-gutten Theos skal delta med I World Championship of Performing Arts I Las Vegas denne uka. Så får vi se hvordan det går med unggutten fra Østfold. Fra trafikken tar vi med at Fylkesvei 49 Nordrepollen-tunnelen mellom Odda og Jondal nå åpnet igjen etter et steinras tidligere. Og eliteseriekampen mellom Vålerenga og Ålesund nettopp ferdig, og det ble en skikkelig målfest I hovedstaden. 6-1 ble det til slutt, og med den seieren klatrer Vålerenga opp til en åttendeplass på den haltende eliteserietabellen. Straks nyheter her I NRK P1, men vi rekker Odd Nordstogas en sang som finst før nyhetene tar oss.

0: Klokken 21. Her NRK Nyheter. Eksperter frykter høye strømpriser til vinteren på grunn av lite vann i kraftmagasinene. Det 16 år siden sist det var så lite vann i magasinene som nå. Grunnen til det lite snø og regn. Det kan få konsekvenser, forteller redaktør i Energy Watch, Anders Li Brenna.
1: Hvis regnet uteblir, så kan det bli veldig høyt. Vi har jo hatt strømpriser på 10 kroner kilowattimen før i Norge, og det ikke sikkert at det blir det igjen, men det kan fort bli det. Og blir det veldig knapt, så kan det også bli høyere enn det.
2: Hvem vil bli hardest rammet av høye vinterpriser?
1: Ja, det de som bruker mye strøm naturlig nok, og så det de som ikke dekkes av strømstøtteordningen eller Norgespris, for eksempel bedrifter, eller for den saks skyld skoler eller andre husholdninger som ikke har tatt Norgespris, de vil kunne få en veldig stor strømregning.
0: Ebola-utbruddet i Kongo sprer seg i rekordfart. Det pågående utbruddet det tredje største noensinne registrert, opplyser sjefen for Verdens helseorganisasjon. Siden utbruddet startet i mai over 2000 personer smittet, og nærmere 800 har mistet livet. I det forrige utbruddet i 2018-2019 tok det 10 måneder å nå de samme tallene. Folk ønsker å få pengene tilbake på grunn av lange køer. Attraksjonene i mange av fornøyelsesparkene bærer preg av høysesong og finvær. I Sommerland i Bø har besøkende Steinar Saltvik tilbrakt flere timer i kø.
3: Når du drar til Bø Sommerland, så regner du med å få vann på kroppen. Men her står folk med tørt hår og venter i lange køer.
4: Ekstra ille var det i går. Flere gjester har tatt kontakt med NRK og fortalt at de har krevd å få penger tilbake. Men forbrukerkjøpsloven omfatter ikke fornøyelsesparker og gir ikke de samme rettigheter som ved varekjøp. Likevel mener Forbrukerrådet at kundene bør klage. Men det heller tvilsomt om parken vil gi kundene refusjon.
5: Vi refunderer til gjester der det åpenbart en feil fra vår side. Men på dager som dette, med fint vær, og da må man regne med litt kø, så da har vi ikke noen refusjon på grunn av køer.
0: Det sa Jarand Olsen, daglig leder i Bø Sommerland. Reporter var Rikard Aune. Laksefiske blir strammet inn i flere elver i Midt-Norge. Fra 1. august laksefiske i Gaula, Orkla og Verdalselva helt stengt. Årsaken kritisk bestand av villaks, ifølge Miljødirektoratet, som sier stengingen skal sikre så mye gytefisk som mulig. Det fra før av innført avgrensninger i 6 lakseelver i Trøndelag og på Nordmøre. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

Something Stupid med Robbie Williams og Nicole Kidman, en duett som beviser at man gjerne kan si noe dumt, så lenge man synger det fint nok. Something Stupid fikk du her I kveldsåpent med meg, William, som skal holde PN-fortet frem til Oscar tar over stafettpinnen klokka 22. Om bare noen minutter skal vi til en artist som vanligvis troner øverst på festivalplakatene og fyller arena på egenhånd. Men denne gangen må hun derimot nøye seg med å være oppvarming, og det ikke hvem som helst du skal varme opp for. Hvem superstjerna og hvilken verdensartist som faktisk har fått henne til å ta rollen som oppvarmer, det får du vite om bare litt her I kveldsåpent. Og mens du tenker på det, så kan du kose deg med den her fra Stavanger-artisten Luli. Du får den jeg vil ha.

0: Nydelig duett mellom Ruben og Miriam Bryant på Der du brente vår bro. Superstjerna Sigrid står som regel øverst på plakaten, men nå skal hun faktisk være oppvarmer, og det jo en stund siden sist hun var det, men når artisten den enda større stjerna Ed Sheeran, så det kanskje ikke så rart. Det hele startet I fjor sommer, da Ålesundsjenta fikk en e-post. Det var lett å svare ja på.
1: Vi møttes på Ullevål stadion. Teamet hans hadde sendt mail bare uka før og spurt «Har Sigrid lyst til å komme og synge på Ullevål?» Og var litt sånn «Hva sang har du lyst til å synge?» Jeg var sånn «Nei, don't kill my vibe!» Det var gøy! Så vi sang den sammen, og det var utrolig gøy.
0: Og Sigrid fikk synge «Don't kill my vibe» sammen med Ed Sheeran for et utsolgt Ullevål stadion I fjor. Og det ga altså mer smak.
1: Det var en veldig hyggelig fyr, kjempehyggelig band, veldig fine folk I crewet, og det sånn man... Jeg synes jeg kan være en sånn god test på om det en bra gjeng da, I at det virket som de hadde det så fint sammen også I sitt band og crew, så det var skikkelig hyggelig å se. Og så spurte jeg rett og slett etterpå, jeg var litt sånn, dette her var veldig kjekt. Jeg kunne gjerne tenkt meg å være support. Rett på sak, litt sånn, det var ikke så god tid, ja. Og så litt sånn, ja. Og så sa han bare, ja.
0: Ja, verre det ikke, og nå tida kommet. 18. juli spiller de I Las Vegas før turen går videre til San Diego, Santa Clara, Seattle og LA. Og selv om det kan være litt nervepirrende å skulle spille på noen av de største stadionene I verden, så gleder Sigrid seg mest.
1: For meg er sunnmøringen I å liksom bare bjude på med god stemning, og jeg skal jo reise med band og crew mitt, og vi gleder oss sykt mye. Og det føles veldig trygt og godt å vite at ja, jeg skal stå på noen av de største scenene I verden, men jeg skal gjøre det med samme gjengen jeg har spilt med I 10 år, og uansett hvordan det blir, så kan vi sitte sammen backstage før og etter, og det blir skikkelig, skikkelig fint. Og det blir så spennende å oppleve sammen.
0: Ja, spennende blir det, men det jo litt annerledes å skulle varme opp for en artist. Det jo ikke nødvendigvis sånn at publikum har hørt musikken din før, men Sigrid, hun har lagt en plan for hvordan hun skal få oppmerksomheten deres.
1: Jeg tenker bare jeg skal ta deg med storm. Bare gå rett opp dit. Jeg skal ikke, no messing around. Det blir rett på sak, det blir rett på en høy tone. Starte med en smell. Vær så god, så får vi se om dere liker det eller ikke. Ja, jeg tror det blir gøy. Men jeg skal jo selvfølgelig prøve å spille litt låt jeg tenker jeg kommer til å like da. Det blir nok en ballade eller to, kanskje. Men igjen da, kan du konkurrere med balladekongen?
0: Ja, det det store spørsmålet. Vi får se hvordan det går med Sigrid, som altså skal ta USA med storm de neste dagene når hun skal varme opp for Ed Sheeran på hans loop-turné. Det var min kollega Martha Våge som snakket med Sigrid om denne turnéen da de møttes I fjor høst. Hva tror du Sigrid kommer til å spille da når hun skal gå på scenen med et smell? Kanskje den her? Don't kill my vibe.

Don't Kill My Vibe fra Sigrid, som altså skal åpne for Ed Sheeran I Las Vegas I overmorgen, før turen går videre til San Diego og Santa Clara I neste uke. Mer norsk musikk skal du få nå. Dette Sankt Moritz med Allting blei stilt.

0: Carry Home av Alex Warren og Ella Henderson, og jeg kan ikke huske på å ha sett at de to har lagt sin elsk på de norske fotballgutta, men det har flere andre internasjonale stjerner. For til tross for at Norge ute av fotball-VM, så har fans over hele verden lagt sin elsk på de norske herrene. Til og med artister og store internasjonale navn har blitt vedvarende fans av Nusa, Ødegård og Braut.
1: For mange kom det som en overraskelse da et bilde av rapperen Travis Scott sammen med Erling Braut Haaland dukket opp etter kampen mellom Brasil og Norge. På bildet holder den amerikanske rapperen opp en Norge-drakt signert av Haaland, og det ser nesten ut til at rapperen mer fan av fotballspilleren enn omvendt.
2: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Men så det ikke helt

0: Norway won that.
1: Da Norge vant 2-1 i kampen mot Brasil, delte Larsson på tull at hun også norsk på sin Instagram. Og da Norge røk ut i kampen mot England på lørdag, så var det åpenbart at Larsson var skuffet.
0: No one! We were supposed to ro!
2: Du ble jo invitert på middag med verdens største Marvel-stjerne. Men hva skjedde der egentlig?
3: Hvem er verdens største Marvel-stjerne? Jeg er usikker. Nei, det er ikke det. Ikke for å være arrogant, men hvem er du snakker om?
2: Jeg snakker om Tom Holland.
1: Mange har fått med seg at Spider-Man-stjernen Tom Holland aldri fikk noe svar da han nådde ut til Erling Braut Haaland på sosiale medier med spørsmål om han ville ut og spise middag sammen en dag. I NRK-serien A-laget bekreftet Haaland i fjor at dette stemte.
3: Strekk en melding av han. Jeg sier at det var en sånn spurte, ja, kan vi gå ut og ete middag, liksom. Og så... Jeg hadde ikke svaret, så jeg tenkte bare var en random. Jeg visste ikke hvem det var, jeg ville ikke svare en ukjent.
1: Og tidligere denne uka fikk vi høre versjonen fra Tom Holland selv i talkshowet til den amerikanske Jimmy Fallon. Opplevelsen, det gjorde Spider-Man-stjernen ydmyk.
4: Now, tell us the truth. Did you DM Erling Haaland?
5: Yes. And I'll tell you what. That is exactly the type of humbling experience that is important for actors.
4: Yeah.
5: I'll text him, I'll take him to dinner. Not even a response. Not an excuse. Not, oh, I'm busy tonight, I'm playing football. Nada.
4: Nothing.
1: Men nå kan det altså se ut som at dette har snudd. På tirsdag skriver Erling Braut Haaland på Instagram i en kommentar under dette videoklippet her at middagsinvitasjonen godtatt. Bare litt sent. Bare å si stedet vi skal møtes, det skriver Erling Braut Haaland.
6: Det var kollega Hanna Enger Guttormsgaard som hadde snørt sammen denne saken til deg. Og en av superstjernene som virkelig har trykket Norge til sitt bryst er en svensk popprinsesse. En som hadde så lyst til å ro. Her er Midnight Sun av Sara Larsson.

Det var Sara Larsson som visstnok bare et utfylt passskjema unna norsk statsborgerskap. Etter at de norske fotballherrene imponert I VM, så har den svenske superstjerna nærmest erklært sin kjærlighet til Norge. Og skal vi være litt slem mot naboen, så var det ikke så mye å juble for de svenske fotballgutta, så kanskje Sara rett og slett har blitt medgangssupporter. I så fall så ønsker vi henne hjertelig velkommen over grensa. Du fikk svorske Sara med Midnight.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Dan Sivertsen med Sommerfugl I Vinterland, og før det fikk du Rakel og hennes La meg gå.
1: Mine damer og herrer, dette kapteinen. Vi nå klare til avgang.
2: Alvin!
1: Hallo, damer!
0: Du har kanskje savnet de her små gutta. Hvis du har det, så har du noe glede til, for barnefilmsuksessen Alvin og gjengen nemlig tilbake. Og I 2028 vil de tre jordekornene gjenoppstå I ny drakt. Nyheten kommer etter at Big Shot Pictures har kjøpt opp rettighetene I filmuniverset. Dette inkluderer produksjonen av en ny kinofilm som skal rulle ut om 2 år, noe som vil lande på den tida når Alvin og gjengen fyller 70 år. De tre syngende jordekornene ble først funnet opp I 1958 av skuespilleren Ross Bagdasarian I en animert tegneserie med tre ekorn som spilt I et band. Det var skaperen Ross som stod bak stemmene I de originale verkene, og han fikk hovedkarakterene til å høres ut som ekorn ved å sette opp stemmen med redigeringsverktøy.
3: All right, you chipmunks. Ready to sing your song?
4: I'll say we are. Yeah, let's sing it now.
3: Okay, Simon?
4: Okay.
3: Okay, Theodore?
5: Okay.
3: Okay, Alvin? Alvin?
2: Alvin!
4: Okay! Christmas, Christmas, time is near. Time for toys and time for cheer.
0: Jeg må bare beklage for julesanger I juli, men The Chipmunk Song den største fra det originale tegneserieuniverset fra 1958. Vi skal legge bort julelåtene her I kveldsåpent, men få med en låt fra Alvin og gjengen-universet, vel å merke I sin originalform. Denne låta fra 1978 og med I en av de nyeste filmene som nå snart får en oppfølger. Her Shake Your Groove Thing av Peaches and Herb.

Disco funk fra Peaches and Herb. Du fikk Shake Your Groove Thing fra Alvin og gjengen Universet. Nå skal vi til Zacharias og hans harmoni her I Kveldsåpent.

Det The Weeknd med In Your Eyes. Klokka den straks 10, og det betyr at kveldsåpent lukker døra for denne gangen. Etter meg følger kvelden med Oscar her i NRK P1, så det ingen grunn til å forlate kanalen med det første. William Frey og Sande takker så mye for følge. Alltid en glede å holde deg med selskap her i P1. Inno tilslaget og nyhetene får du Guns N' Roses og deres Paradise.

0: Klokken 22. Her NRK Nyheter. Flere steder det nå billigere å fylle bensin enn å hurtiglade elbilen. Det viser tall NRK har hentet inn.
1: De siste ukene har pumpeprisene mange steder vært nede på rundt 17 kroner.
2: Nei, det her var det billigere.
1: Tidligere i år frykta mange priser opp mot 30 kroner literen. Da gikk Senterpartiet sammen med høyresida for å sikre midlertidig kutt i drivstoffavgiftene. NRKs gjennomgang viser at det nå 60 øre billigere per mil å fylle bensin enn å hurtiglade langs veien. Sånn hadde det ikke vært uten kuttene i veibruksavgiften. De varer i utgangspunktet til september. Senterpartiet vil ikke svare på hva som skal til for at de går inn for å beholde avgiftskuttene.
0: Reporter var Kajsa Falsen. Vil du ta en nærmere titt på tallene, så kan du gjøre det på nrk.no. I Asker har to naboer vært i en voldelig konflikt. Politipatruljen på stedet ble truet av en av naboene, og de brukte da pepperspray mot vedkommende. Og i Lørenskog har politiet fått flere meldinger om et masseslagsmål. Det ikke meldt om skadde personer. I India har minst en person mistet livet, og rundt 100 brakt til sykehus etter å ha blitt klemt fast i en folkemengde. Menneskene har vært samlet på en festival øst i landet. Slike ulykker skjer jevnlig under store folkeansamlinger i India, ofte som følge av manglende sikkerhetstiltak, skriver nyhetsbyrået Reuters. Her hjemme gjelder det å nyte sola når den først fremme, for nå det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord i Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
3: Det som skjer med været fremover, det det jo særlig de i Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn i helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har i dag.
0: I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet i Troms og Vest-Finnmark. Donald Trump skal se VM-finalen på MetLife Stadion i New Jersey, det bekrefter Det Hvite Hus. Presidenten har ikke vært i stede på noen av de andre VM-kampene i årets VM. Den argentinske presidenten skal derimot ikke se kampen på stadion. Han fortsetter å se kampene hjemmefra på grunn av overtro. Finalen spilles på søndag mellom Spania og Argentina, og den kan du se og høre på NRK. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

John McLean. American Pie på NRK P1 denne torsdag 16. juli, der du er skrudd på radioen, og I radioen så finner du Oskar Fjørtoft, som rett og slett med I dere. Jeg gleder meg til kvelden vi skal ha her I lag. Spiller mye god musikk, skal vi. Skal ta med noen høydepunkt. Ja, fordi det her jo siste sendingen min før jeg tek sommerferie her fra kvelden på NRK P1. Så da tenkte jeg, da skal jeg ta med meg noen høydepunkt fra noen gjester vi har hatt på besøk tidligere, og som jeg mener fortsatt relevante gjester og fine prater å dele med deg som hører på. Så håper jeg at du har en god sommerkveld da, uansett om du befinner deg I den delen av Norge der det ikke 30 grader sol, og også hvis du befinner deg I hete bølger selv, så håper jeg uansett at du nyter dagen. Selv så jeg lånt en bil I sommer, som jeg tatt på verksted, og det synes jeg alltid litt sånn spennende, fordi jeg ikke så veldig god på bil, fordi jeg aldri hatt bil. Jeg veldig glad I å kjøre bil. Jeg hatt lappen siden jeg var 18 år, fordi når man bor på Sunnmøre, så må man ha lappen, men en gang man blir 18, eller så man avhengig av at mamsen og papsen kjører en rundt. Så, men I dag har jeg altså levert bilen på verksted, fordi aircondition ikke funket. Og det en ting jeg vet, så det at når jeg nå skal på ferie og kjøre denne bilen I det som potensielt 30 varmegrader, da trenger jeg aircondition, altså, for jeg en varm fyr generelt. Ja, men jeg sånn, vinduet åpent hele vinteren, fordi jeg kan ikke ha det varmt på rommet, for jeg altså så varm selv, så disse nettene her jo fryktelige, såpass ærlig må vi være. Jeg har vifte på rommet som bråker noe fornautikt, men av og til så skrur den seg av, for jeg på sånn tidsnedtelling, og da blir det så varmt at det hjelpes. Så I dag så har jeg fått fiksa bilen, det jeg veldig fornøyd med, og så jeg veldig fornøyd med å være her I lag med deg, og da tenker jeg folkens, at da det bare å kjøre på. Din kvelden kan bare bli bra, og den blir bra når vi fer på Kjartan Lauritsen sin Shakira.

Rebecca Bangfield her på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Oskar heter jeg, og i dag så var jeg stå og sanket litt voksenpoeng. Ja, det gjorde jeg rett og slett, for jeg satt ute på balkongen min, jeg solte meg, jeg hadde et godt glas med Pepsi Max, som og min favorittbrus, sitte og nyte det, og så plutselig, folkens, så hører jeg dette her. Isbilen! Og det her en lyd som gjør meg nostalgisk. Jeg mimrer tilbake til da jeg bodde hjemme, og jeg hører denne lyden her, og roper, mamma, mamma og pappa, kom her, isbilen kommer, vi skal ha is, vi må kjøpe oss is. Og mamma sånn, ja, men Oskar, vi har is i fryseren. Ja, men jeg vil ha isbilen is, det noe helt annet. Og når jeg da hørte denne lyden her tidligere i dag, når jeg sitter på balkongen, så bor jeg jo nå med kona mi alene. Vi har ikke noen unger, så her er det hver mann for seg selv. Og jeg tenker, vet du hva? Jeg har lyst på en is. Jeg har lyst på is fra isbilen. Og skjønner da at nå vil dette her gå fra å være noe nostalgisk til å bli at jeg sanker voksenpoeng. Så jeg teker på meg, slipper sånne, og tusler ut. Og jeg går ikke så fort, for jeg husker jeg alltid var frustrerende at pappa gikk så sakte opp på veien. Jeg var så redd for at den isbilen bare skulle fyke seg videre oppover i byggefeltet, og at jeg aldri skulle få kjøpt meg en is fra isbilen. Så jeg tusler ganske sakte, fordi sånn må man gjøre for å kjøpe is i isbilen, sånn at folk blir bittelitt bekymret for om man rekker det eller ikke. Tusler bort, får tak i isbilmannen, sier at jeg skal ha to, eller jeg skal ha en da, sånn pakke med, hva var jeg kjøpte da? Hva heter det? Pistasje, kronisk pistasje. Han sier, dette der er den aller beste, så dette var et godt valg. Jeg tusler tilbake, legger i fryseren, te med en is, og setter meg ned og tenker, nå, Oskar, nå er du blitt voksen.

0: Blige.
1: Eller Bleach? Litt usikker der. Family Affair heter i hvert fall låta, det skal være sikkert og visst. Jeg hadde i går kveld besøk av Trygve Skaug her på NRK P1, og da utfordrer jeg Trygve til å lage noen ord, lage et dikt, lage et eller annet til de som hører på, til NRK P1 sine lyttere, nå inn i sommeren og det som da blir post-VM-følelsen som vi har etter Norge røyk ut mot England på lørdag, som snart begynner å bli en veke siden. Og Trygve, han leverte jo varene. Han leverte såpass godt at jeg tenker at vi må ha et lite gjenhør med Trygve Skaug sitt NRK P1-dikt.
2: Ja da, sola har snudd, sankthansbålet har faktisk slokna, nesa er nybrent og badebuksa lukter egentlig litt 4 dagers saltvann, men kan du gjøre meg en tjeneste? Bare ro, ro, ro deg ned og hør på meg, for jeg vil bare si gratulerer med nok en lys, lys, lys kveld. Gratulerer til et helt folk som fikk i gave og endelig kunne få kjenne på skikkelig fyr i grua, og endelig kunne få noe å varme seg på. Din neste sankthans, ja kanskje, inn i evighetens egen sankthans. Ro, ro, ro. Finn din egen ro, du nå.
1: Det er jo nydelig, Trygve. Ja, du fikk en liten applaus der på tampen. Ja, det her er jo godt levert.
2: Takk.
1: Er det med seg?
2: Takk for sjansen.

Hvis du som hører på NRK P1 i kveld var usikker på hva vei du skulle, så ga Kari Bremnes deg svaret. Denne veien var låta du fikk servert her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Og fra Kari Bremnes så skal vi bevege oss litt sørover i landet. Vi skal til Thomas Dybdahl, og han har laget en låt som jeg føler kan beskrive denne kvelden som vi er inne i litt nå. Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Og kanskje er det akkurat det som er fargeleggingen på din torsdagskveld som det jo har blitt i dag. Så da tenker jeg, da er det bare å nyte den billige vinen, sigaretten og sola, og så setter vi på Thomas Dybdahl sin låt.

Thomas Dybdahl sin låt Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Og hvis det her oppskrifter de for en god torsdagskveld, så du hjertelig velkommen inn I kveldsvarmen. Og hvis du foretrekker noe annet I glaset, om det expensive wine, bruskaffe, te eller mjölk, så du også velkommen inn. Oskar heter jeg, og vi skal bevege oss til en låt som får opp litt minne for meg, barndomsminne. Vi skal nemlig til Disneys verden, og selv om vi ikke skal til Løvenes konge, så det likevel det første jeg tenker på når jeg tenker på Disney, alltid Løvenes konge. Jeg husker jeg fikk min aller første bamse, det var Mufasa. Og Mufasa står fortsatt på barnerommet mitt hjemme på Sunnmøre. Og den andre bamsen jeg fikk var Simba, som da jo sonen til Mufasa, og han fortsatt med meg den dag I dag. Så en eller annen gang der I fremtiden så skal det springe rundt en liten Oscar og leke med en Simba, altså det blir stort, det gleder jeg meg til. Og Disney har jo fargelagt en hel generasjon sin barndom, flere generasjoner sin barndom, må jeg si, og da tenker jeg det passer helt supert å spille noe musikk fra Aladdin. Vi skal nemlig til Peebo Bryson og Regina Bell sin låt A Whole New World her på NRK PN. Så her det bare å skru opp lyden og leve seg inn I det magiske Disney-universet.

0: musikk fra Aladdin. En helt ny verden her på NRK P1. Ah, jeg ble rolig i sjela av å høre musikk fra Aladdin her. Helt nydelig å få den en torsdagskveld på NRK P1, der jeg, Oskar, har på en måte tatt med noen høydepunkt. Jeg har hatt mange gjester de siste tida, og tenkte at siden dette her min siste sending før jeg går ut i ferie, så har jeg tatt med noen av høydepunkter. Og her denne veka så hadde jeg besøk av Jonathan Husøy, som er lege, komiker, influencer, bedre kjent som Kanonathan i sosiale medier, og han er en ekspert på dialekter. Altså, han lager veldig, veldig mye gøye filmer på sosiale medier der han bruker forskjellige dialekter, og jeg tenkte at når han var på besøk, så måtte jeg teste han litt i disse dialektene. Så jeg har fått med meg en annen sunnmøring inn i studio i dag, faktisk.
1: Det er veldig deilig.
0: Ja, det er godt.
1: Vi trives i godt lag.
0: Altså. Ja, det er noe, det blir noe, det er noe heimkjært med å ha det her, Jonathan Husøy, da, som er komiker, lege, influencer, og veldig glad i dialekter, da, Jonathan. Hvordan startet dine fascinasjonen av forskjellige dialekter?
1: Jeg tror det startet veldig med at jeg leket mye på østlandsk, sikkert som barn også, men også som liksom ungdomsskoleelev, så snakket jeg mye med søsteren min på østlandsk, og har ofte slått vitser og på en måte tull, hvis det sånn. Hvis jeg skal forklare en vits, så kanskje jeg ender opp med å snakke sånn her, fordi jeg trenger det for å forklare vitsen, på en måte. Og så baller det vel egentlig på seg, tror jeg, egentlig ganske brutalt når jeg begynte på folkehøyskole, for da ble jeg utsatt for så mye ræl av noen dialekter. Som du bare feier i sånn monitor, mens du sitter og spiser liksom, middag hver dag klokka fem, da, og så hører du liksom, folk fra Trondheim som sitter og prater om den deilige kjøttkaka som Rigmor har laget i dag til oss på folkehøyskolen. Det er helt nydelig.
0: Ja, for kantindama heter selvfølgelig Rigmor.
1: Ja, hun heter Rigmor. Jeg er ganske sikker på det, i hvert fall. Kanskje det er et fake-minne som jeg skapte meg, men...
0: Ja, men det er jo veldig fascinerende. Det du sier der også om å leke på østlandsk, det jeg snakket med mange om, og jeg selv gjorde jo også det når jeg var ung. Hvordan tror du, det her er jo bare tankeeksperimentet, men hvordan tror du det er i dag? Fordi før i tiden så var det veldig mye østlendinger på TV, og radio for så vidt da, mens nå er jo litt mer variert. Og...
1: Jeg hørte jeg snakket engelsk, men det kan en fake-rykte som jeg driver diktet opp.
0: Ja, men jeg tror på det.
1: Nei, men at jeg snakket litt engelsk, det gir jo litt mening. Jeg tipper det er bedre i engelsk enn oss, og ganske tidlig, uten at jeg tenkte så mye over det. Men, I don't know, kanskje. Og de sier jo at folk på Østlandet lekte på svensk før, men det føler jeg også er kanskje et sånt tull-ting som folk
0: satte på. Sverige, de leker på sunnmørsk, faktisk.
1: Ja, det skal være sikkert, hvis.
0: Ja. Jeg tenkte jeg skulle teste deg litt. Du har jo bare gjennom dine lille pratene her også gått litt inn i forskjellige dialekter. Jeg lurte på om, kan du si en hobby du aldri har hatt før?
1: En hobby jeg aldri har hatt før.
0: Ja, eller et eller annet, noe du
1: fotball.
0: Ikke...
1: Fotball.
0: Ja, det passer perfekt i disse VM-tider. Da vil jeg at jeg skal snart på en måte intervjue deg nå da, om fotball, Jonathan.
1: Okay.
0: Og så kommer jeg til å si forskjellige dialekter, og da må du bytte til den dialekten.
1: Ok, interesting.
0: Yes, ja. Er du klar?
1: Ja.
0: Ok, hva vil du at din karakter skal hete nå?
1: Roger, kanskje?
0: Det er Roger, ja. Ok, vi er altså her på NRK P1, jeg har fått besøk av Roger. Han er jo svensk da i starten. Ja. Vi begynte på den svenske dialekten.
1: Jättekul. Ja, det er riktig dårligt på den her dialekten, men mitt navn er Roger, og jeg kom fra Göteborg, men talar lite stockholmska, kanske.
0: Ja, men det går helt fint, Roger. Men du er her for å snakke om fotball i dag, da. Og det norske herrelandslaget, som jo har imponert oss. Hva synes du om det Norges landslag har prestert?
1: De har presterat över nivå, tycker jag.
0: Stavanger.
1: Det som är med det laget, att de presterar så att jag får hjärtvärme i själen min. Jag känner ju det att jag står på banan själv och att jag presterar nästan samman med det jag har.
0: Ja, sant. Ja, du
1: det blir en lagfølelse. Ja, det är lagfølelse för mig.
0: Ja, hvis du ska trekke fram en spelare, kan du trekke fram Christian Sand?
1: Jeg er fra Sørlandet, og jeg er Roger, og han elsker Sørlåt.
0: Ja, du elsker Sørlåt.
1: Han elsker Sørlåt, han synes at det bare, det helt, han glir over til Jæren igjen, han glir Roger, glir over til Jæren. Men han jeg må ha sånn startsetning man sa sånn så jeg kommer fra Kristiansand jeg nesten fra Mandal kanskje og kanskje Sørlåt som min favoritt
0: ja hvorfor han favoritten din da?
1: Det...
0: Trøndersk.
1: Ja, takk. jeg synes jo at en Sørlåt ganske god på med ballen. Og så synes jeg det var litt sånn stas at han fikk sånn fin plakat I går.
0: Ja, det var rørende.
1: På Torgallmenningen, som jeg bruker å si om Karl Johan jo relativt språkforvirret og relativt sånn geografisk forvirret også. Ja. Så det går I stokk og stein på meg.
0: Ok, tusen takk for at du kom, Roger.
1: det ingen problem.

Joe, End of Beginning, her på NRK P1. God sommerkveld til deg som hører på det, med Oskar Fjørtoft som er på plass, heldig det ved selskap. Min siste dag før ferie, så har jeg brukt sendinga på å oppsummere bitte lite grann det, og det tenkte jeg vi skal fortsette med når klokka bikka 11, og etter vi har hørt nyhetene så skal vi få en enda mer høydepunkt og gode sprell fra gjestene som har vært på besøk her i kveld med meg, Oskar, den siste tida. Men før den tid så skal vi ha mer musikk. Vi skal nå til Ray, og vi skal til låta Love Me Again.

Straks er det klart for nyhetene her på NRK P1, for den tid musikk fra Kenya Grace. Her får du Strangers på NRK P1.

0: Klokken 23. Her NRK Nyheter. En 11 år gammel gutt alvorlig skadet etter det som fremstår som en elsparkesykkelulykke i Sarpsborg. Forbipasserende fant gutten bevisstløs i veikanten, og han ble raskt sendt til Ullevål sykehus. Politiet har beslaglagt elsparkesykkelen og overlevert den til Statens veivesen. Der skal de måle hastighet og lignende, opplyser innsatsleder i politiet. I Ukraina har president Volodymyr Zelensky utnevnt en ny fungerende forsvarsminister. Det generalmajor Jevhen Hamara som skal ta plassen. Han kommer fra stillingen som fungerende sjef for landets sikkerhetstjeneste. Presidenten ber nå nasjonalforsamlingen om å godkjenne utnevnelsen. Hvis de godtar han, vil han overta for Mykhailo Fedorov, som gikk etter at Zelensky varslet store endringer i regjeringen. Og i Ukraina det hundrevis som har demonstrert i dag etter at den populære forsvarsministeren gikk av. Folk sliter med å forstå hvorfor Zelensky sparket Fedorov, sier utenriksreporter Kari Scheie.
1: President Zelensky har ikke selv vært ute og sagt noe konkret om dette her, men så holdt Mykhailo Fedorov en egen pressekonferanse i Kyiv. Fedorov veldig skarp i tonen, altså. Han sa på pressekonferansen at skal Ukraina klare å vinne denne krigen her, så må det drastiske endringer til i hæren og luftforsvaret, og at en av de nødvendige tingene altså å skifte ut ledelsen, men det fikk han altså ikke gehør for hos presidenten.
0: Og her hjemme vil mange ha pengene tilbake etter lange køer. Attraksjonene i mange av fornøyelsesparkene bærer preg av høysesong og finvær. I Bø Sommerland har besøkende Steinar Saltvik tilbrakt flere timer i kø.
2: Når du drar til Bø Sommerland så regner du med å få vann på kroppen, men her står jo folk med tørt hår og venter i lange køer.
3: Ekstra ille var det i går. Flere gjester har tatt kontakt med NRK og fortalt at de har krevd å få penger tilbake. Men forbrukerkjøpsloven omfatter ikke fornøyelsesparker og gir ikke de samme rettigheter som ved varekjøp. Likevel mener Forbrukerrådet at kundene bør klage. Men det heller tvilsomt om parken vil gi kundene refusjon.
4: Vi refunderer til gjester der det åpenbart en feil fra vår side. Men på dager som dette med fint vær, og da må man regne med litt kø, så da har vi ikke noen refusjon på grunn av køer.
0: Det sa Jarand Olsen, som daglig leder i Bø Sommerland. Så var det reporter Rikard Aune som hadde vært på tur til Bø i Sommerland i dag. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
5: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Jeg blir glad av å høre musikk fra Nat King Cole. Jeg kjenner at jeg får litt sånn julefølelse, selv om dette her er en låt som heter Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer, så er det et eller annet med Nat King Cole som minner meg veldig om jula, og det kan jeg også bli glad i hvis det både får sommer- og julestemning samtidig. Du hører altså på kvelden her på NRK P1. Jeg skal være en time til i lag med deg. Jeg gleder meg til det. Jeg har brukt litt tid i dag på å gå gjennom litt sånn høydepunkt fra sendingene jeg har hatt, da det siste dag før ferie for min del. Og tenk at det skal jeg fortsette litt med, men jeg skal også se litt fremover, og på lørdag så er det altså klart for bronsjefinale i VM, og på søndag er det klart for final mellom Argentina og Spania. Det her kan jo bli en veldig spennende kamp. To gode fotballag møtes. Men det som kanskje skrives aller mest om disse dager er jo pauseshowet. Ja, fordi det skal være pauseshow på dine VM-finaler, og det skaper jo litt splid og litt diskusjon, fordi det blir sagt og hintet fram imot at dette showet kan vare en halvtime, og vanligvis i en fotballkamp så er det bare 15 minutter pause. Men her altså, i USA, så blir det lagt opp til at det kan være en halvtime pause med blant annet Justin Bieber og Madonna. Og der kjenner jeg at den amerikanske greia går litt for langt for min del. Det her respekterer veldig hvis noen andre har lyst til å ha det til showet, men jeg synes det er helt, helt pudding å skulle ha et show midt i VM-finaler, der er så mye på spill, så må spillerne sitte inn i garderoba og vente lenger fordi Justin Bieber skal synge Baby. Det synes jeg er helt helt spinnvilt at det er lov i det hele tatt. På en sak på nrk.no at det er visst ingen øvre grense for hvor lang pause er, bare at det må være minst 15 minutter. Men tenk på deg som skal sitte på benken og som skal varme opp i pausa. De bruker alltid å springe rundt ut på matta i pausa. Det får jeg da altså ikke lov til, fordi Madonna skal synge Hang Up på scenen. Så da tenker jeg, vet du hva, vi vil gjerne ha VM-show, og jeg respekterer at kultur og idrett skal mikse sammen. Synes det er helt nydelig. Men please, gjør det før showet, ikke i pausa. Vi trenger ikke å ha Superbowl 2-0 når det skal være verdensmesterskap i fotball, altså. Så, if you hear me, FIFA, so can you please take away the pause show? Because I don't want it.

Delara, sjelen her på NRK P1, der jeg har tatt med meg litt høydepunkt fra den siste tida her I kvelden på NRK P1, og veldig snart nå så skal vi få et høydepunkt fra da jeg hadde Jon Niklas Rønning på besøk. Jeg utfordret Jon Niklas på å ta med seg en låt, og det gjorde han altså, så det her gleder jeg meg til. Tenk at vi setter på denne praten med Jon Niklas vi, etter vi hørte Leander sin låt «Sier litt om deg». Først nå Coolio med «Gangsters Paradise».

0: sier litt om deg fra Leander på NRK P1. Jeg har tatt med et høydepunkt til deg fra da jeg hadde Jon Niklas Rønning på besøk, komiker og musiker, og en som har jo virkelig fargelagt internett med gode vise og gøye sunger de siste 20-30 åra. En nydelig fyr som jeg var så heldig og fikk ta en prat med, og jeg ba han også ta med gitaren. Hør her.
1: Ja, jeg har det. Den er med. Jeg har alltid med den.
2: Ja, det føles jo litt rart å se det uten gitar, på en måte.
1: Ja, og det er det mest velkjente. Du kan jo si, når jeg går rundt med gitar, så er jo den gjenkjennelsen når folk stopper deg på gata veldig mye større enn når du lar være, ikke sant? Ja, det er tydelig at det er liksom, gitaren og meg, det er liksom noe av det samme da.
2: Ja, men ja. Det føler jeg høyere litt med, og som jeg sa før du kom her, så var jo, for meg så var jo du litt sånn soundtrack til pandemien. Vi fikk mye gode sunger, og så hørte jeg at du lagde 21
1: sanger under pandemien, for det begynte med en som var rett etter lockdown, og så, for da var jeg jo hjemme bare, og mistet alle jobbene som komiker rundt omkring. Jeg skulle spille 100 forestillinger, alle røyk på en dag liksom. Da,
2: ja,
1: hva gjør vi da? Da var det bare å flekke opp en mikrofon og begynne å synge sanger om den situasjonen vi var i.
2: Ja.
1: Og alle satt hjemme, alle satt foran PC-en, sånn at det fikk jo veldig viral spredning. Og vipp, så hadde jeg da talerør likevel. Når jeg ikke hadde en scene, så hadde jeg en mulighet til å synge om situasjonen vi sto i, som var ganske desperat.
2: Ja.
1: Vi har jo glemt den alle sammen nå. Vi er jo mennesker. Vi er sånn som når du vet, når du spiser is, så får du sånn brain freeze.
2: Ja.
1: Og så tar det litt tid. Og så, du kaster ikke isen. Du begynner å spise mer.
2: Ja, da fortsetter du.
1: Ja, du har glemt den der. Og sånn er litt med, så på en måte, de 21 låtene er jo en slags historien om Norge under pandemien da.
2: Ja, sant. Og så har du laget masse etter det, og før det selvfølgelig også. Og så vet jeg at du, blant annet, har hengt deg litt opp i disse sommerfestene, som jo kanskje mange er i ferd med å avvikle om dagen.
1: Ja, det var jo selvfølgelig sommerfest for meg, men det er jo en haug av sommerfester i firmaer.
2: Ja.
1: Som jeg liksom har vært opp til nå cirka, og iblant så spiller jeg jo på dem, og så jeg kan jo studere dem nøye, og så er det lett å kjenne seg igjen i å være deltaker selv, for du tenker at i år skal jeg ikke gjøre noe gærent, i år skal jeg oppføre meg helt bra, ikke gjøre, det er jo jobben din liksom,
2: ja.
1: Du vet jo hva som skjer hvis du gjør noe gærent, så da prater du om det på mandag, ikke sant? Men likevel så er det noe med at det går ikke den veien likevel da.
2: Nei.
1: Så her er en liten oppsummering av Trond Hansen og meg om den fett sommerfest-tradisjonen hvor du prøver å oppføre deg, og så går det ikke hele veien.
3: Endelig er det klart for årets sommerfest. Du har sagt at du skal holde deg på matta, og i hvert fall ikke være den som drikker mest, men fremstå som en stille, høflig gjest. Til det ringer en kollega som konstant er tørst. Han sier vi foreslår å møtes på O'Leary's først. Og der blir det fernet og fire tequila. Dagen i morgen skal bli din verste dag. Du gjør en ikke særlig elegant entré, midt mens sjefen står og holder tale. Men velkomstdrink har alltid vært en stor suksess, så du velger å forsyne deg med tre. Ved buffeten blir du grådig, for du vil bli mett, så du blander gravraks, crème brûlée og kotelett. Mangt skal du spise, og mangt skal du drikke. Dagen i morgen skal bli din verste dag. Du føler deg litt sigen etter hovedrett, og sjefen sier nå er baren åpen. Du visker til kollegaen din at du er trett. Vips kommer 8 jeger på et brett. Rett før 12 forsvinner siste rest av tvil. Sjefen må få feedback på sin lederstil. Du nekter servering, men snart er det nachspiel. Og dagen i morgen skal bli din verste dag. Du unner deg litt nattmat cirka 16:45. Du sjangler rundt med kebabsaus på dressen, og tenker at det skal bli godt å komme hjem med nøklene. Hva har du gjort av dem? Nå går du der og husker nesten ingenting. Du mangler både visakort og giftering. Festen over, men livet går videre. Og tirsdag til uka skal bli din beste dag.
2: Ja, der er det.
1: Oi, for det blir så greier da.
2: Ja, ja, ja, nå kom det inn 10.000 av folk. Nei, men nydelig, den treffer den altså. Du beskriver jo en sommerfest som jeg kunne ha vært med på selv.
1: Ja, jo, takk. Den jo veldig superfersk, så ja. Den bra, den Det så bra, det var gøy. Da skal jeg våge å fremføre den også på sommershowen.

Lumsk heter artisten og som å komme hei med navnet på låta noe jeg alltid ser frem til når sommeren kommer, det å komme hjem, og det skal jeg om to veker, så det gleder jeg meg stort til. Da skal jeg hjem til Sunnmøre, til Larsnes, den lille bygda på søret der, og gleder meg til å bare tilbringe tid med familie.

og gode venner der hjemme som er, og mye av det sommeren består av da, å være i lag med folk du glad i, og som du setter pris på. Og når vi setter pris på vennene våre, så kan vi for eksempel høre musikk fra Hedda. Her får du Just By Looking. I wish that I could turn.

0: Harris, Rhea, Looking for the Summer på NRK P1. Og når jeg ser tilbake på den sommeren som har vår, så er jo VM overskriften. Det er jo tidenes VM-sommer i Norge, og på mandag, altså da 2 dager etter vi hadde røket ut mot England, så inviterte jeg Viaplay-programleder Gunnhild Tollnes på besøk for en liten terapitime, rett og slett, der vi pratet om kampen, men også så fremover, og jeg spurte og spør Gunnhild Tollnes om sitt VM-øyeblikk. Du kan få høre her. Gunnhild, hvis du skal trekke frem et øyeblikk fra ditt mesterskapet som du kommer til å ta med deg videre i livet, hva er ditt VM-øyeblikk 2026?
1: Oh, det er vanskelig faktisk, fordi det er så mange. Oh.
0: Ja, vi kan ta noen av deg, altså det er veldig, tid. Veldig.
1: Men jeg tror mange har snakket om det, men hvis du tar den supporter-biten da, så tror jeg det der øyeblikket på Times Square, hvor på en måte det ble fullt det stedet, av norske fans. Det var bare rødt. Det er ikke overdrivet. Det var bare rødt så langt øyet kunne se. Og det var i en by som er bråkete døgnet rundt, så var det stille mellom, det ble ropt N, og folk svarte N, O, O. Og du hørte at det gikk et ekko igjennom, og det var mektig. Ja. Det var så varmt, jo, men da hadde jeg frysninger, så det var skikkelig mektig. Og altså, trafikken sto jo litt der. Jeg snakket med 2 politimenn, bare, går det her greit, liksom? Ja. Han bare sånn, det går helt fint. Det går, vi har kontroll og kos dere og sånn. Det var skikkelig fint. Det kunne blitt fullstendig kaos og galskap, men så ble det bare sånn absurd øyeblikk med nordmenn som tok over New York. Det jeg kommer aldri noen gang til å oppleve noe lignende, og det var fantastisk å få være med på, faktisk.
0: Ja, det skjønner jeg, og det som du har sagt også, det samholdet og den der alle er med på det samme prosjektet, er jo en nydelig ting å være en del av.
1: Veldig. Og det var liksom, som sagt, gjerne gutte- og jentegjenger på tur som hadde hatt fest hele dagen. Det var barnefamilier, det var alt mulig. Så det var liksom en mix av hele folket. Det var veldig fint.
0: Ja, det er helt nydelig. Og hvis du skal ta det inn i på en måte kampsituasjonen da, inn på bana, er det noe øyeblikk som står seg ut for deg da?
1: Jeg synes det var veldig stort da Markus Holmgren Pedersen ble liksom kastet inn i det, og så skåret, og du ser hvor masse det betyr for han, og så fikk vi snakket med han i mixen etterpå, og det var bare så opplagt et helt enormt øyeblikk for han da. Mm. Det synes jeg var veldig fint. Samtidig så kan man komme utenom det her uten å nevne Erling. Går det an? Jeg tror ikke det.
0: Nei, det kan hende. Det blir vanskelig. Ja.
1: Så går det an å ha så mye press på seg, ha så sterkt ønske om å få til å gjøre det bra for landet sitt, som han har, og så nyte det og eie det så mye som han har gjort.
0: Ja. Og bare det smilet, det er gongene man har sett at Haaland bommer på en sjanse, eller er en duell, jeg føler han bare har gått rundt og ledd og koset seg hele tiden. Da. Og ikke sånn nedlatende latter, hvis du skjønner, sånn, som Mbappe gjorde på et punkt, for eksempel i en tidligere VM-kamp, men det var bare sånn kosesmil.
1: Veldig. Og det at vi har en stjerne, så nå er han så superstjerne. Altså ikke bare her, men overalt.
0: Ja.
1: Og så er han så kul, og så god, og du ser liksom den ene videoen som, av en million som har gått viralt, der han går bort og skal gi high five til han ene ballgutten som ikke følger med, eller dem som skal gå inn på banen med dem.
0: Ja.
1: Bare sånn fantastiske små øyeblikk og sånne ting som han gjør da, som gjør at man blir glad i han.
0: Ja. Ja, han har vært helt nydelig. Man er jo på en måte en matchvinner der. For meg så må jeg jo også trekke frem det øyeblikket når Nyland redda straffet mot Brasil er jo matchavgjørende.
1: Fantastisk, og når du vet hele opptakten hans med alt som har vært, skriveria om Nikita Haikin, og så ender han opp med å få sin revansje. Det var jo trist at liksom han går ut av VM og er leisa da, for den returen han ga, og så er det sånn, det var ikke din skyld, Ørjan.
0: Nei, det er ingen som skylder på Ørjan Nyland. Altså, vi skylder han heller å gå videre på en måte. Det har sin en av de største grunnene til vi gikk videre.
1: Absolutt. Men det er det som er kanskje også noe av suksessoppskriften med det laget her, at det er mange å bli glad i da, i dette Norge-laget. På hver sin måte så har de liksom spilt en rolle. Så håper også at Alexander Sørloth går ut av VM med hodet hevet og er glad og fornøyd til tross for at han har fått masse pepper og drit nå på vei ut. Ja. Så det må vi slutte med.
0: Ja, det bare å slutte med en eneste gang. Hvis vi nå skal se fremover, Gunnil, nå det altså EM da, om to år, det neste, og i september allereie, så kommer vel Portugal og kanskje Cristiano Ronaldo til Ullevål stadion. Hva tenker du om de fremtidige mesterskapene, kanskje først og fremst EM?
1: Jeg tenker I hvert fall at vi burde hatt et større Ullevål stadion, kanskje. Ja. Jeg tror det ganske mange nye Norge-fans som har lyst til å komme seg på landskamp igjen.
0: Ja, de har åpnet Ullevål for TV-titting nå under VM, men kan, klart det kan bli vanskelig hvis det skal sitte folk på matta, sånn som de har gjort disse kampene
1: her. Det kan bli vanskelig, men vi får se om vi må åpne sånn... seing på Frogner eller et eller annet sted.
0: Ja, kanskje det fortsetter med det, ja.
1: Vi får se. Men jeg tror I hvert fall det landslaget har fått seg mange nye fans som kommer til å følge veien videre. Mm. Og så det vel bare å begynne å boke seg billett til EM. Allerede gjør det billig. For jeg I hvert fall anbefaler til dem som ikke tok tur nå, og som hadde hatt lyst til det, å gjøre det neste gang.
0: Ja, jeg har allerede bestilt billett.
1: Ja, du har det, ja.
0: Ja, vi kan I hvert fall si det her på radio.

sammen for Norge fra Markus Neby og Nikolai Ram med blant annet både Markus og Martinus og Sissel Kyrkjebø med I det som kalles Stjerner for Norge. En låt som har preget denne sommeren for mange da det har vært VM-sommer. Men vi skal nå straks inn I den faste spalten jeg har her I kvelden, der jeg ser fremover mot morgendagen, der jeg gir deg noen tips til hva som skjer I morgen, noen fun facts, hvem har navnedag, hvem har bursdag, og det noe historisk som skjedde denne 17. juli. Så bare heng med videre, så skal vi før den tid også lade opp til at det I morgen, folkens, fredag. Og hva vel bedre enn å lade opp med The Cure? Friday, I'm in love på NRK P1. Riktig god torsdagskveld.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. USA angriper Iran for sjette dag på rad. Flere broer og en flyplass i Iran truffet i amerikanske angrep, sier statskontrollerte iranske medier ifølge AFP. President Donald Trump truet tidligere i uka med at broer og kraftverk i Iran kan bli mål for amerikanske angrep dersom Iran ikke gikk med på en avtale. Iran har svart med at de vil angripe sivil infrastruktur i hele regionen. Hetebølgen i Sør-Norge skaper problemer på sykehus og kan true pasientsikkerheten. Innendørs på Ullevål sykehus i Oslo er det målt rundt 30 grader. På hjerteintensiven ligger alvorlig syke pasienter, og overlege Ayodeji Avuyemi mener innetemperaturene kan gå utover pasientene.
1: Det påvirker det arbeidet vi driver med når det gjelder å vurdere hvordan vi skal håndtere pasientene videre, vår evne til å konsentrere oss over lengre tid.
2: Oslo Universitetssykehus skriver i en e-post til NRK at de har gjennomført flere tekniske og driftmessige tiltak for å håndtere hetebølgen.
1: Men det er klart at vi har jo de sykeste pasientene, og en del av pasienten kan ikke snakke for seg selv. Og når vi driver med hjertestatspasienter, så er det jo viktig at de holder en viss temperatur, at det ikke blir for varme, og det går utover å bevare hjernen og andre ting.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Smittetallene i Kongo stiger. 828 personer nå bekreftet døde som følge av Ebola-smitte. I tillegg er over 2100 bekreftet smittet. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Årets Ebola-utbrudd er det 17. landet har opplevd, men det sprer seg i rekordfart sammenlignet med tidligere. Det fortalte sjefen for Verdens helseorganisasjon på en pressekonferanse i dag. Den tidligere profesjonelle sportsdanseren Cecilie Brink Rygel er død, 58 år gammel. Det bekreftet ektemannen Kim Rygel til NRK. Rygel og mannen var faste dansepartnere gjennom karrieren og vant en rekke internasjonale gullmedaljer. I senere tid har Cecilie Brink Rygel vært profilert, blant annet som deltaker og dommer i TV2-programmet Skal vi danse. I Asker har to naboer vært i en voldelig konflikt. Politipatruljen på stedet ble truet av en av naboene, og de brukte da pepperspray mot vedkommende. Politiet sendte flere ressurser, sier operasjonsleder Bjarne Pedersen.
3: Og skal også da skal ha gått fra stedet og truet med å hente våpen. Da. Når det er medført at politiet har skalert opp en del ressurser ned dit, så vi har hatt et ganske betydelig avtrykk der nede egentlig. Per nå så foregår det en dialog med mistenkte. Og,
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Stønne.
4: God sommer! Med NRK P1.

0: Det var Ylvas stemme helt til slutt I låta Bli her, og før det hørte vi også Stig Brenner. Og aller først her I nattradion var det Lady Gaga som sang Alejandro, og Nils Åge Nonstad her I studio, si bare endelig fredag.
1: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

Lionel Richie var dette Stuck on You, sang han, og før det var det Ruben og Miriam Bryant som sang Der du brente vår bro. Ja, Sledgehammer, eller Slegge, heter neste låt ut, og bak den står jo Peter Gabriel. Og sangen feirer faktisk 40-årsjubileum denne måneden, for den soul-inspirerte låta føyk tett opp på Billboard Hot 100 i juli 1986, og flere andre steder omkring i verden. Og det hjelper jo sikkert også at det ble laget en oppsiktsvekkende kul video, som høstet priser både hos MTV og under Brit Awards. Og du finner den helt sikkert på nett. Og her kommer låta om Sledgehammer.

Ja, det var Tonje det. Lojal, og for det hørte Sondre just der I nattradion. Tilbake. Robbie Williams vel kjent som en temmelig impulsiv og uredd type, og akkurat på dagens dato, den 17. juli dagen I 1995, så fikk de andre gutta I boybandet Take That merke nettopp det. For midt under turnéen deres så bestemte Williams seg for at nok nok, og han forlot bandet. Sikkert ikke populært blant de andre gutta, og hvordan det gikk med turnéen det sannelig ikke sikker på. Men Robbie Williams satt I hvert fall I gang med solokarrieren sin, som jo ble en suksess. Og den aller første singelen hans var en cover av en av George Michaels låter, og her kommer den.

Ja, dette var Robbie Williams debutsingel som soloartist etter at han forlot boybandet Take That Freedom. En låt han lånt av George Michael. Meet me.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Der var Passenger ferdig med sin låt Let Her Go. Og for det hørte vi Sigrid her I Nattradion, Sucker Punch.
2: Tre på rad, norsk på norsk.
3: Når tanken blir for tung og veien ned så langt,

Ja, det er ikke så ofte det er plystring I moderne poplåter, men her var det Tom Hugo som sørget både for plystring og sang, og avrundet den norske trippelen. Før han var det Frida Amundsen, og aller først Åge Aleksandersen og sambandet.

Super Maria synger om den berømte Amors pil, og så det Alec Benjamin før det, Let Me Down Slowly sang han. Og nå det Sigrun Lo Sparbo som får avrunde nattradioen, mens Nils Ågen Ostad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Klokka tre i natt norsk tid skal USAs president Donald Trump holde en tale til nasjonen. Trump har selv varslet store nyheter, men vil ikke si noe mer om hva talen skal handle om. Det knyttet stor spenning til talen, og befolkningen ønsker svar om USAs krigføring mot Iran, sier korrespondent Eline Buvarp Årdal.
1: Det en krig som påvirker økonomien til folk helt direkte. Jeg snakket med amerikanere i dag som har fylt opp bensintankene sine. De sier at krigen ikke verdt det. De skulle nok gjerne ha hørt en president som sier hva han gjør for at de skal få bedre råd. Det det også ikke bare velgere som lurer på, men republikanere før mellomvalget i november.
0: Samtidig er det fotball-VM i USA, og Donald Trump har nå bekreftet at han skal se VM-finalen i fotball på MetLife Stadium i New Jersey. Det sier Det Hvite Hus. Presidenten har ikke vært til stede på noen av de andre VM-kampene i årets mesterskap. Den argentinske presidenten skal derimot ikke se kampen på stadion. Han fortsetter å se kampene hjemmefra på grunn av overtro. VM-finalen spilles på søndag mellom Spania og Argentina, og den kan du se og høre på NRK. I Venezuela har tallet på bekreftede omkomne etter jordskjelvene steget til 4930, det opplyser myndighetene i landet. I tillegg er tusenvis av mennesker meldt savnet av familiene sine. To kraftige jordskjelv rammet Venezuela i slutten av juni. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser i hovedstaden Caracas og områder nord i landet. Kongsberg-gruppen har inngått en avtale med det amerikanske luftforsvaret, verdt nesten 1 milliard kroner. Konsernet skal levere flere missiler av typen Joint Strike Missile til det amerikanske luftforsvaret. Leveransene skal etter planen være fullført innen utgangen av juni 2030. Missilet er kjent som JSM og kan bæres av jagerflyet F-35. Og her hjemme gjelder det å nyte sola når den først fremme, for nå det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord i Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
2: Det som skjer med været fremover, det det jo særlig de i Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn i helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har i dag.
0: I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet i Troms og Vest-Finnmark. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. USA angriper Iran for sjette dag på rad, det bekreftet det amerikanske militæret. Flere broer og en flyplass i Iran truffet i amerikanske angrep. President Donald Trump trua tidligere i uka med at broer og kraftverk i Iran kan bli mål for amerikanske angrep, dersom Iran ikke gikk med på en avtale. I Kuwait har luftvernet blitt aktivert for å håndtere fientlige dronetrusler ifølge landets militære. Myndighetene sier ikke noe om hvor dronene kommer fra, men Iran har tidligere svart på amerikanske luftangrep mot Iran ved å angripe mål i naboland i Midtøsten. Klokka tre i natt norsk tid skal USAs president Donald Trump holde en tale til nasjonen. Trump har selv varslet store nyheter, men vil ikke si noe mer om hva talen skal handle om. Kilder tett på Trump-administrasjonen sier at han vil legge frem etterretningsdokumenter som anklager Kina for å ha påvirket valget i 2020, forteller korrespondent Line Buvar på Årdal.
1: Trump held altså fast på at 2020-valget ble stjålet fra han. Det påstander som ikke noe bevis for. Tvert imot så viser all granskning at Joe Biden vann det valget på rettmessig vis. Dette skaper jo en del utfordringer for de store amerikanske TV-kanalene, for de vil ikke viderebringe løgner som presidenten kommer med. Så hvem som vil sende talen direkte nå i kveld, det gjenstår å se.
0: En 11 år gammel gutt alvorlig skadet etter det som fremstår som en elsparkesykkelulykke i Sarpsborg. Forbipasserende fant gutten bevisstløs i veikanten, og han ble raskt sendt til Ullevål sykehus. Politiet har beslaglagt elsparkesykkelen og overlevert den til Statens vegvesen. Der skal de måle hastighet og lignende, opplyser innsatsleder i politiet. Flere steder det nå billigere å fylle bensin enn å hurtiglade elbilen, det viser tall NRK har hentet inn.
2: De siste ukene har pumpeprisene mange steder vært nede på rundt 17 kroner.
3: Nei, det her var det billigere.
2: Tidligere i år fryktet mange priser opp mot 30 kroner literen. Da gikk Senterpartiet sammen med høyresiden for å sikre midlertidig kutt i drivstoffavgiftene. NRKs gjennomgang viser at det nå 60 øre billigere per mil å fylle bensin enn å hurtiglade langs veien. Sånn hadde det ikke vært uten kuttene i veibruksavgiften. De varer i utgangspunktet til september. Senterpartiet vil ikke svare på hva som skal til for at de går inn for å beholde avgiftskuttene.
0: Og reporter her var Kaja Falsen. Vil du ta en nærmere titt på tallene, så kan du gjøre det på nrk.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.